0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Om inte Iran kommer till förhandlingsbordet hotar USAs president Trump att attackera Irans infrastruktur, kraftverk och broar. Det här säger han i en intervju med Fox News.
3: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
2: Uttalandet kommer samtidigt som amerikansk militär för fjärde natten i rad attackerar militära mål i Iran. Och Trump säger att de attackerna kommer att fortsätta. Så Sverige i Karlstad har flera personer först till sjukhus efter en brand i ett studentboende. En av personerna ska ha fått allvarliga skador. Det är oklart vad som startat branden, men polisen utreder det som misstänkt grov mordbrand. I Hässelby i nordvästra Stockholm har något exploderat vid en port till ett flerfamiljshus strax efter midnatt. Några fönster gick sönder men ingen person kom till skada. Från och med 1 november blir igelkotten fridlyst efter att tidigare bara ha varit rödlistad. Igelkotten är också Gotlands landskapsdjur och Lotta Persson, vice ordförande i Gotlands igelkottsfond, är nöjd med fridlysningen.
4: Jag tycker det känns väldigt bra faktiskt, det tycker jag. Det är ett extra skydd för igelkotten. Och tidigare, och det här konsekvensen är, det är ju det att det är olagligt att plocka, döda och på något sätt förhindra igelkotten så att den inte kan förmera sig. Jag hoppas ju någonstans att när den får den här statusen att människan blir ännu mer aktsam om igelkotten och verkligen ser till att skydda den på allra bästa sätt.
2: Säger Lotta Persson till P4 Gotland, Ekot med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson

Vargas och Lagola, det var ju väldigt länge sedan jag hörde dem faktiskt. Eller så värst länge sedan var det kanske inte, men bara den piggar upp den där låten Roads. P3 och P4 sänder ut programmet Vaken där jag och Kalle håller dig i sällskap med Nattjakten. Jag har spelat i ett stycke ledtråd och då var det ju då en låt som heter Rockers and the Gamers. Rockare och spelare med Boston Crabs, alltså Boston Krabborna, om man ska översätta detta. Man får gärna vara med och delta i tävlingen om man så vill. Det går alldeles utmärkt att skriva in sin gissning och dela med sig hur man tänker. Om man har någon tanke som man kan, ja, kanske potentiellt ta det närmare rätta svaret. Du ska få en till ledtråd alldeles strax, men Holly Humberstone ska jag bjuda dig på först. To Love Somebody.

0: Två.
1: Dags nu att återigen hoppa in i nattjakten. Nu har vi tagit oss till ledtråd nummer 2, vet du. Tidigare så spelade jag i första ledtråden i form av Rockers and the Gamers med Boston Crabs. Det är din första ledtråd att jobba med. Och om du nu under låten här under andra ledtråden får en liten tanke som kanske är det rätta svaret. Alltså det finns ju en koppling mellan tre låtar som tar dig fram till rätt svar. Det kan vara ett ord, det kan vara ett namn. Det är din uppgift att lösa vad kopplingen är. Då kan du i alla fall höra av dig till mejlen vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer och skicka in din gissning. Eller smsa du till 72250. Inled med vaken.
2: Ledtråd nummer 1.

Solitary Moon med Moan med Tectonic Plates. Ledtråd nummer 2 i nattjakten alltså. Tektoniska plattor, enstaka stön, om man ska översätta det. Eller klagan kan man kanske också säga. Ja då, vad har vi fått in på detta? Jo, lite meddelande kommer in här. Det kommer bland annat stensaxpåse eller krabbröra. Eller kanske jordbävning kommer faktiskt in från flertalet. Tsunami kommer in som gissning dessutom. Men jag kan tyvärr berätta att det är inte svaret som vi söker i natt. Så att vi får helt enkelt tänka om, försök tänka om. Det där kan vara knepigt när man väl har satt sig in i något och liksom tänker på ett spår. Så får man liksom, ja, försöka ta sig ur det. Och så kommer vi till rätta svaret så småningom. Det hoppas jag. Jag bjuder dig på en tredje ledtråd här alldeles strax. Men först Robbie Williams med Millennium.

0: dags att återigen hoppa in i nattjakten med nästa och den sista ledtråden. Jag har spelat i två låtar tidigare som varit ledtrådar. Det är Rockers and the Gamers med Boston Crabs. Sen hade vi Tectonic Plates med Solitary Moon. Det var de jag gett dig tidigare. Men nu kommer då sista lilla rackaren. Har en gissning och vill vara med och tävla, hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken.
1: Ledtråd nummer 1.

Oysters in my pocket, Royal Otis, är tredje och sista ledtråden i nattjakten. Ostron i min ficka med Royal Otis alltså. Och det har kommit in en hel del gissningar på vår mejl vaken@sverigesradio.se. Det står bland annat havsbotten. Skulle kanske kunna vara. Eller om det är skaldjur som är rätta svaret. Eller varför inte Guitar Hero? En annan gissning som kommer in. Och så såg jag också här på sms kom det in kräftskiva. Oj, vad jag längtar. Vad vi längtar till och med. Och sen ett meddelande där det står eremitkräfta som gissning. Eller om det skulle kunna vara önskar eller någonting med drömmar. Skulle det kunna vara rätt svar? Det är tyvärr inte det. Inget av det jag läste upp nu är rätt svar. Har du en gissning och inte varit med och tävlat än, eller du kanske gissat fel nu och vill gissa igen, då kan du höra av dig på vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inleda med vaken. The Cranberries och låten Linger ska du få näst.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Sen står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
2: Ja, du har helt rätt.
1: Se där.
2: Som vanligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Något som verkligen är bra med Lars Winnerbäck här på P3 och P4. Vi håller på med nattjakten när vi tar och pytsar ut tre stycken ledtrådar i form av musik som förhoppningsvis på ett eller annat vis tar dig närmare rätta svaret. Jag tycker att vi ska ta och lyssna in oss på alla dessa tre ledtrådar, men jag nämner dem vid namn först. Rockers and the Gamers hade vi som första ledtråd med Boston Crabs, därefter Tectonic Plates, Solitary Moan, och sen hade vi också Oysters in My Pocket med Royal Otis. Vi lyssnar in på hur det har låtit i natt.
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi dem. Alla tre ledtrådarna har en gissning och vill vara med och tävla. Hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer eller smsa 72250. Inled med vaken.

Amanda Bergman, Groby heter låten. Du får den i P3 och P4. Vi håller på med nattjakten och det kommer in massa gissningar. Det tycker jag är mysigt. Jag kan bara berätta att det är inte pussel, memory eller kortspel som vi söker eller finns i sjön. Inte heller selfie, mobiltelefon, en platt grej man har i fickan och spelar spel och musik på. En väldigt god gissning, men det är tyvärr fel svar. Vill du vara med och tävla och få chans på pris? Det är kanske en låt som du önskar, eller är det kanske en tygkasse, eller är det rent av en sovmask som du vill vinna? Det får du välja sen då, om du är den lyckliga vinnaren. Om det är flertalet personer som har önskat samma, eller önskat, har gissat samma sak, så kommer jag att slumpvis välja ut en person. Vi tar Ava Max och så säger jag till dig som varit med och tävlat här i natt att var beredd på telefonen. Kanske är det dig jag ringer upp nu. Ava Max, Sweet But Psycho.

0: Dags nu att säga hej och hallå där till dagens vinnare i alla fall. Det är Monica det. Hej, hej.
1: Hej,
0: hej. Hej, Monica. Var ringer du ifrån?
1: Ja, just nu sitter jag i en bil på väg hem från Piteå och är på väg till
0: utanför
1: Laxå.
0: Jaha. Ja, vad trevligt. Men du, vad hände i Laxå då?
1: Ja, vi ska hem och sova för att vår bil gick sönder faktiskt utanför Piteå igår. Så att vi har en hyrbil. Så att, jag har kört hela natten, så vi tänkte åka hem och sova.
0: Ja, rimligt ändå. Fy vad typiskt med att bilen kraschar för er.
1: Ja, men det kan man inte göra så mycket åt. Det är bara att leva så glad ändå.
0: Härligt. Helt rätt inställning, Monica. Det piggar upp. Du, vad säger du om nattjakten i natt? Har det varit knepigt, tycker du?
1: Ja, den var lite knepig. Men eftersom vi sitter här och inte har så mycket annat att göra så att vi spåna ihop oss, jag och min man. Så att, vi kom fram till vad det var.
0: Gud, så snyggt alltså. Skönt att kunna liksom diskutera med någon samtidigt. Så att liksom ha någon att bolla med liksom.
1: Ja, men precis. Det är alltid trevligt.
0: Ja, visst. Du ska väl lyssna hur det har låtit i natt, tycker du?
1: Jag har totalt hjärnsläpp, så jag har ingen aning.
0: Nej, jag tänker att det är väl lika bra att vi fräschar upp minnet. Hur har det egentligen låtit?
2: Ledtråd nummer 1.

0: nummer. Ledtråd nummer 2.
1: Rockers and the Gamers med Boston Crabs hade vi först. Nu Tectonic Plates med Solitary Moon.

0: Sista låten är Oysters in My Pocket med Royal Otis. Och nu är den stora frågan. Monica, vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Det rätta svaret är skaldjursplatå.
0: Visst är det väl det? Skaldjursplatå är precis vad vi söker, Monica. Berätta, hur kom ni fram till detta egentligen?
1: Ja, det var ju faktiskt min man som hade rätt. Ja, men det var skaldjur, ostron, ja, och krabba och plejt.
0: Ja, visst va. Ja. Det är ju precis så det är. Vad härligt att han fick rycka in och göra lite radio där bakom ratten. Men det är ju precis vad vi söker av just den anledningen. Boston Crabs och Oysters in My Pocket och Plates. Riktigt snyggt jobbat. Man undrar ju då, vad vill du egentligen ha för pris, Monica?
1: Ja, en låt kanske.
0: En låt? Det är klart vi ska fixa en låt. Har du någon särskild låt du har tänkt på?
1: Någon.
0: Vad sa du?
1: Någonting med Bon Jovi.
0: Bon Jovi, okej, men vad trevligt. Du, då ska jag lösa detta, men jag tänkte ta lite Veronica Maggio först, så kommer Bon Jovi därefter.
1: Det var jättebra.
0: Toppen. Stort grattis och trevlig resa till Laxå då.
1: Tack så mycket.

Veronica Maggio med 17 år. Monica var det som tog hem nattjakten tillsammans med sin man. Och detta svaret var ju alltså skaldjursplatå. Första ledtråden gav oss en av beståndsdelarna av en skaldjursplatå, krabban. Den andra gav oss tallrik, plate, vilket kan vara bra att ha om man ska äta skaldjursplatå. Och den tredje ledtråden gav oss kanske det smarrigaste på platån, ett ostron. Bon Jovi nu till Monica och hennes man.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flygbolaget SAS har de senaste månaderna ställt in uppemot 5% av sina avgångar på grund av dyrare bränsle. Och bolagets vd Anko van der Werf utesluter inte ytterligare inställda flyg.
3: We have no plans to cancel more, but hey, we have to see what happens in the Middle East and what kind of effect it has on the oil prices.
4: Efter en liten prislättnad de senaste veckorna, efter toppen på nära $200 per fat, när kriget runt Hormuzsundet bröt ut, stiger nu priset på flygbränsle igen. Den senaste veckan har priset stigit med nära 7%. Givet utvecklingen tror SAS-vdn inte på något fallande bränslepris.
3: I am at this point more concerned that fuel prices will increase again.
2: Reporter Stina Ollila. Det finns de som vill låta ett husdjur ärva sina pengar om man dör. En av dem är den multisjuka kattägaren Marianne Senkert i Torestorp i Marks kommun.
5: Den dagen jag dör så vill jag att de ska ha det bra. Jag vill inte att de ska behöva avlivas bara för att jag finns i livet. Och då vill jag att den personen eller de personerna som kommer att ta hand om mina djur ska kunna göra det oavsett vad de själva har för pengar.
6: En ny SIFO-undersökning gjord på uppdrag av familjens jurist visar att var sjätte svensk vill testamentera pengar eller andra tillgångar till sitt husdjur. I Sverige kan man dock bara testamentera till en fysisk eller juridisk person och husdjur klassas som en egendom.
5: Så själva djuret får inga pengar i sig, utan det är personen som ska ta hand om djuret som får pengarna mot att den uppfyller de villkoren som står.
6: Vad gör man då om man inte har någon i sin närhet som kan tänka sig?
5: Skaffa intervjuer innan ni har tänkt igenom det.
6: Erik Jakobsson, P4 Sjuhärad.
2: Ekot med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Cher med If I Could Turn Back Time här i P3 och P4. Några minuter efter tre är klockan och jag kallar håller i sällskap och Julia på igen lite senare också. Jag tänkte att vi ska ta och lyssna tillbaka hur det lät när Branne Pavlovic och Margret Atladottir hade besök i Studio 61 under gårdagen. Det var Amelia Adamo som var på besök.
1: Den dysfunktionella trion är återförenad. Senast hon var här så berättade hon om sin cancerdiagnos. Hon är fortfarande samma ikon, samma drottning, samma skönhet. Men den här gången är hon cancerfri. Välkommen till morgonpasset, Amelia Adamo!
2: Jag har en ny frisyr. Har ni inte sett den?
3: Jo.
1: Den är supersnygg.
3: Du ser fräschare ut än innan cancer.
2: Ja, det kanske är det här korta håret.
1: Ah. Väldigt
2: eller så är det så att de här förskräckliga cellgifterna fräschar ut rynkorna.
1: Du var här i
3: botox kanske.
1: Du var här i december och berättade då om din bröstcancerdiagnos som vi som följer dig, vi har ju verkligen kunnat följa hela liksom förloppet. Men för ungefär en månad sedan så blev du då cancerfri.
2: Ja.
1: Hur känns det? Alltså berätta.
2: Ja, det känns förstås underbart, för det är ändå ett konstaterande om att det finns inga cancerceller i kroppen. Man är dock inte frisk, och de använder inte ordet frisk. För man släpar på en massa biverkningar, det är svårt att sova, det gör ont i såret, fötterna är svull. Alltså det är en väldigt massa små besvärande saker som gör att du går inte ut så här, yeah, jag är cancerfri. Det kommer väl så småningom, men bara kunskapen om att veta att det bor ingenting som inte ska bo i min kropp.
1: Mm. Mm. Och,
2: det är ganska skönt.
1: Vad är liksom, om man ska vara så där noga, liksom, när kan du då bli friskförklarad?
2: Eller när
1: om man ska...
2: de här kanske olika andra sakerna. Man blir nog inte friskförklarad, eftersom det här är en sjukdom som kanske återkommer. Och då vill de inte säga, åh, du är så frisk nu, utan då använder de sig det här ordet, just nu är du cancerfri. Mm.
3: Är du glad då?
2: Ja, fast inte riktigt.
3: Nej.
2: Det är en bra fråga, för jag går faktiskt och undrar över varför jag inte är glad.
3: Mm.
2: Och jag går och väntar på någon slags glädje jag bar på innan. Det kan ju också ha att göra med att precis innan...
3: Du har inte varit med oss på så länge.
2: Jag tror det, så låt mig få komma.
3: Ja.
2: Men sen så kan det ju också vara att precis innan jag fick cancerbeskedet så dog den man jag älskade så mycket.
3: Mm.
2: Så du kan inte riktigt veta vad hönan och ägget är nu. Med två smällar och... En går ju inte att göra någonting åt, och den andra går att göra någonting åt, och det har man gjort, så nu väntar jag bara på glädjen.
3: Men har du haft en fest då? Det känns som att man borde anordna en stor nu har jag ingen cancerfest.
2: Ja, men jag skulle gärna ha det. Framförallt skulle jag vilja ha en sån här riktig tacksamhetsfest, därför att det som har skett under den här perioden är ju att man har ju så mycket hyggliga vänner som kommer hem och lagar mat och som hör av sig och som frågar om jag ska komma till deras land. Och jag, alltså så mycket kärlek, låter som en klyscha, men det är ingen klyscha. Det är på riktigt.
3: Mm.
1: Sist som du var här så pratade vi om den här aspekten då av att ha cancer och också vara ensam.
2: Ja.
1: Alltså att det är riktigt tufft och att det kan vara riktigt jobbigt. Hur har det gått egentligen? Du är inne på att du har haft mycket vänner som har liksom ställt upp. Berätta, hur har det varit?
2: Men de går ju hem när man går och lägger sig där på kvällen med sina besvärliga ben, neuropatifötter. Då är du solo.
1: Mm.
2: Och så går jag förbi Lucios kort och så förbannar jag honom en stund. Sen gör jag inte det förstås. Men jag skulle ju verkligen behövt honom nu.
1: Mm.
2: Och sen så ringer man inte någon riktigt mitt i natten och säger att jag är ledsen eller kom hit, eller det gör man inte. Man sträcker sig inte heller efter sina massageapparater. Man liksom bara härdar ut.
1: Mm.
2: Och så kommer en morgon. Och det känner man hela tiden, att det kommer en ny morgon. Men du kan liksom inte runda det här tillståndet. Ja, det är klart du kan ösa i dig sömnisar. Så du liksom domnar bort, men det är inte riktigt bra.
1: Mm.
2: Utan cancerensamheten, det är ju allting. Men på dagarna går allting bättre.
1: Mm.
2: Man tar buss 5 och skriver av i Karolinska. Hejar på alla som kommer ifrån hela världen och tänker på... att om Sverigedemokraterna skulle få göra slag i saken, då skulle de tömma Karolinska.
1: Jaså, du har ju kört en liten politisk inlaga här.
2: Ja, jag har gjort det. Ja. Och då ska man ju säga att det finns andra partier.
1: Ja, det gör det verkligen.
3: Och
1: de skulle nog inte, och de skulle nog inte hålla med om den beskrivningen. Men det jag undrar är, alltså, om vi tar en rent estetisk fråga som är relevant för mig och Branne då. Nu har jag ju peruk dock. Ja. Alltså, du har ju då, ditt hår har ju växt tillbaks. Ja. Och du har en extremt snygg pixie-frisyr, eller liksom kort frisyr.
2: Pixie, det är ett nytt ord.
1: Ja,
3: det, du klär dig kort.
2: Tack.
3: Väldigt snygg.
1: Kommer du liksom fortsätta rocka det här liksom, alltså inget hår slash lite hår, eller kommer du låta det växa ut?
2: Nej, jag ska se ut så här. Jag ska låta det växa bara för att se vad händer. Vad kommer det bli av det här? Nu, när man tar på håret nu så känner det som att klappa en hamster. Det är lite grovt sådär. Och då, jag är lite nyfiken på det. Sen ska vilja nog se ut så här, för att jag har aldrig fått så mycket komplimanger.
0: Och vill du höra mer från detta så finns det i appen Sveriges Radio. Amelia Damo alltså som gästade morgonpasset i P3.

Agnes med Love Songs här i P3 och P4. Vad det gäller musik så har jag en del musiknyheter att berätta för dig. Och jag tänkte prata om Nickelback, det kanadensiska rockbandet. De ska släppa sitt 11:e album. Kommer senare under året, som de precis kommit ut med. Beskedet kommer samtidigt som bandet släpper nya singeln Rattle the Cage. Enligt bandets frontman Chad, som han heter, gjorde det här albumet på hela spektrumet av vad Nickelback gjort under senaste tiden av all världens största rockband. Nickelback är ju 2000-talets kanske mest framgångsrika rockband med 60 miljoner sålda album världen över. Det här albumet kommer i alla fall släppas 30 oktober. Everything Under the Sun heter det.

0: Lana Del Rey med Born to Die här i P3 och P4. Dags för ett litet axplock nu ifrån P4 Extra. Vi har ju Karin Frick där vid mikrofonen under sommaren. Mysigt tycker jag. Och hon pratar om TBE nu tillsammans med sin gäst Frans. Det lät så här.
1: Hittills i år har antalet TBE-fall nästan tredubblats jämfört med motsvarande period för 10 år sedan, detta enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination finns, men än finns inget botemedel. Och en som levt med konsekvenserna av sjukdomen i 16 år är Frans Kalén som bor i Sparsör utanför Borås. Och du är med mig nu, Frans. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
1: Du, ta oss tillbaka till år sommaren 2010. Jag vet att du var på stranden i Varberg med dina söner när du började må dåligt.
2: Ja, det stämmer det. Vi skulle dit och bada och träffa min syster med familj. Men jag satt mest på stranden och mådde lite allmänt tjuvtjockt. Och badade inte och liksom lekte inte med barnen som jag brukar göra. På torsdagen, så dagen efter alltså, så blev jag, kände mig ännu lite typ någon influensa liknande, liksom allmänt låg och ingen ork. På fredagen så slutade högerarmen att fungera, jag kunde liksom inte böja den och den hängde mest och dinglade. Jag åkte till vårdcentralen och de trodde att det var någon nerv som satt i kläm, så jag fick diklofenak och fick åka hem. Sen på lördag morgonen så vaknade jag och mådde illa och kräktes och fick hjälp av min fru att komma till toaletten. Och där trillade av toaletten och kunde bli liggandes på golvet och kunde inte ta vara liksom på mig själv riktigt där. Så då ringde de efter ambulans 112 då, så de kom till mig där.
1: Vad tänkte du då?
2: Ja, alltså, jag vet inte riktigt vad jag tänkte. Alltså, för jag var ju ganska, alltså borta, liksom var ju inte riktigt fullt. Alltså, jag var ju vaken men inte riktigt fullt medvetande. Men jag blev ju fundersam. Alltså, orolig när kroppen inte fungerar och inte liksom kan sitta upp eller och så.
1: Mm. Och det visade sig vara TBE. Du blev förlamad i höger biceps. På vilket sätt mer påverkade det din kropp?
2: Ja, alltså axel- och skulderparti, det är ju alltså utåtgående nerver i nackkotorna som är skadade. Då, så att axel- och skulderparti är ju, funkar inte heller. Flera muskler som är dåliga, så kan ju inte liksom lyfta armen, kan inte böja armen. Har ju fått hjärntrötthet som alltså gör att pågår det mer än ett samtal i ett rum som är mig, så tappar jag fokus på det samtalet. Och det är svårt att hänga med liksom i mer än ett samtal. Så.
1: Mm. Hur har det här påverkat ditt liv?
2: Ja, dels har jag ju fått byta jobb. Jag var ju matte-NO-lärare innan, men det funkar ju inte i ett klassrum. Liksom att inte kunna fokusera på liksom att hjälpa en elev med en uppgift och samtidigt som det händer något annat, så kände att det funkar ju inte bra. Och sen allmänt alltså kunna röra på mig, jag var ju tränade ju ganska mycket och sprang och cykla och sånt där, men det har fått liksom ändra motionsvanor och så.
1: Saknar du livet som lärare?
2: Inte nu, gör jag inte det.
1: Mm.
2: Jag har ett bra jobb nu liksom, det är utomhus hela dagarna och liksom inte så mycket intryck liksom ifrån omgivningen. Så.
1: Mm.
2: Så
1: att, jag vet ju att du hade tankar på att vaccinera dig för TBE precis innan detta skedde. För du var inte vaccinerad.
2: Nej, det var jag inte. Och det hade jag tänkt gjort det på våren innan, när en kollega som skulle iväg vaccinera tänkte att det kanske jag också ska göra. För jag är ändå ute mycket i skog och mark och rör mig. Så. Men jag fick aldrig riktigt tummen ur och ta mig iväg till vårdcentralen och höra det.
1: Mm. Vad tänker du när du tänker tillbaka på det då? Tänk om.
2: Ja, det är ju så. Tänk om jag hade fått gjort det eller så. Då hade nog inte det läget varit som det är riktigt just nu. Så.
1: Mm. Du var inne på det lite grann, men hur mår du idag och vad tänker du på framtiden? Liksom?
2: alltså på något vis man alltså fått acceptera att läget är som det är, så att liksom ja, armen kommer ju aldrig bli bra, så att liksom den biten har jag liksom fått vänja mig vid att så kommer det vara.
1: För det vet man, det kommer inte bli bättre.
2: Nej, efter 2 år så de ville ju inte säga någonting på sjukhuset när jag låg där att liksom hur läget skulle vara, men efter liksom 2 år så sa de att liksom, ja, det kommer att vara ungefär i det här läget. Så. Mm. Nerverna kan liksom reparera sig inte mera. En del nerver reparerar sig, men inte allt då.
1: Mm. Ja, det är otroligt vad detta lilla djur kan göra för skada. Frans, vad vill du säga till dem som lyssnar?
2: Ja, att vaccinera dig. Ta tiden och gör verkligen det. Och även om det kostar några kronor så kostar ju varje, alltså första karensdagen kostar ju mer än vad sprutorna gör.
0: Mm. Gårdagens program av P4 Extra, alltså Karin Frick, hörde vi där.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Dexys Midnight Runners med Geno här i P3 och P4. Vi ska hoppa in i veckans artist och det är ju den här kvinnan vi lär känna lite bättre den här veckan. Hörde du vem det var?
1: Ja, det är ju en väldigt specifik röst där. Svårt att ta miste om den här Mariah.
0: Mariah Carey. Och din röst, det är ju Julia Poyanens röst.
1: Ja, men det stämmer.
0: Som kom in i studion här. Vill du ha lite koll på dagens låt, kanske?
1: Ja, absolut.
0: Hon är ju från New York, ska jag också säga. Från Huntington i New York, alltså delstaten. Och låten som vi ska liksom få lära oss mer om, det är en låt som heter Without You. Den är inspelad 1994, 93 tror jag det var, men i alla fall den släpptes 94 och Harry Nilsson gjorde ju den först, du vet Harry Nilsson som gjort massa dängor under 70-talet. 1971 då lät det så här.

0: Du känner igen den?
1: Jag känner igen.
0: Ja. Mm. Den är ju svulstig alltså, även i Harry Nilssons version. Mm. Mariah, hon älskade nämligen den här låten när hon var liten flicka. Och hon hörde den av en slump på en restaurang när hon hade någon inspelning av det här albumet som hon höll på med. Music Box heter det albumet. Och då bestämde hon sig för att jag ska göra en egen version.
1: Mm. Mm.
0: Gick ju ganska bra. Den hamnade alltså på första platsen, den här låten i Storbritannien. Hamnade den på första platsen. Mm. Hennes första etta i Storbritannien. Och ska vi lyssna in oss på hur den faktiskt lät när Mariah gjorde den?
1: Ja.
0: Då gör vi det. Veckans artist alltså. Mariah Carey, Without You. Här är Vaken. Mm.

0: Mariah Carey alltså, Without You, en låt från Harry Nilsson från början. Han dog faktiskt bara en månad innan den här låten släpptes. Och sen så har ju 19 februari en särskild plats i den här låtens historia också. För Harry Nilssons version nådde första platsen på amerikanska singellistan 19 februari 1972. Exakt 22 år senare, alltså den 19 februari 1994, så toppade Mariah Carey med sin version. Alltså på den där brittiska listan som jag pratade om tidigare. Har jag mer av Mariah, det får det i morgon. När det är ett nytt program av Vaken. Molly Hammar nu. Aldrig ensam igen. Ska vi kolla tidningar och så?
1: Sen? Mm, det tycker jag att vi gör. Ja.

0: Molly Hammar här i baken, 15 juli idag, Julia.
1: Mm, det stämmer bra. Om man sådär är sugen på att läsa lite tidning och vill veta vad som står på första sidorna denna onsdag, så står det bland annat om på Svenska Dagbladet att, att det är hälsosamt med kaffe.
0: Jaha.
1: Ja, det är forskare som har sammanställt kaffets påstådda då hälsofördelar som har starkast vetenskapligt stöd. Bland annat då friskare lever, skydd mot Parkinsons och lägre risk för typ 2-diabetes.
0: Gud, får man ta kanske en extra kopp imorgon när man vaknar?
1: Ja.
0: Eller men, senare när man vaknar.
1: Exakt. Det verkar ju vara så. Om man är, om man hellre vill läsa lite kultur och lite Dagens Nyheter kanske, så kan man läsa om att barn nu ska få, eller har nu fått göra ett eget barnbildarkiv. Det har sparats 700 teckningar som visar då allt från 1800-talet till 2020-talets barnteckningar.
0: Ah, okay.
1: Så då har det sparats i ett stort arkiv och det ska säga något om hur barn har haft det genom tiderna.
0: Kanske är det fint.
1: Ja, men alltså, ja, det var väl lite fyndigt.
0: Får man ge dem?
1: Ja, exakt. Det är en stor bild på en teckning där på DNs kultursida som första bild. Mm, lite spännande.
0: Om man kollar svenskan och så, då, har du någonting att bjuda på där?
1: Ja, det var ju där med kaffet där.
0: Ja, förlåt mig. Jag trodde det var Dagens Nyheter.
1: Ja, Svenska Dagbladet var det.
0: Ja, vad mysigt.
1: Ja,
0: då har vi lite koll
1: läsa
0: på. Ja, kan man kika mer om i svenskan och Dagens Nyheter.
1: Ja.

0: Alicia Keys, You Don't Know My Name. Jag vet inte, det är Julia.
1: Mm.
0: Hej, hej.
1: Hej, Kalle.
0: Du, vad händer idag?
1: Idag är det ju 15 juli. Vi kan säga grattis på namnsdagen till Ragnhild och Ragnvald.
0: Mm. Grattis till dem.
1: Stort, stort grattis. Sen så är det också ölets dag.
0: Är det?
1: Ja, tydligen. Den här dagen ska ju då hylla bryggeritraditionen.
0: Just det, hantverksölen och så.
1: Ja, precis. Exakt. Det är även 75 år sedan FNs flyktingkonvention antogs.
0: Mm-hmm.
1: Den antogs ju då 1951. Ja, för då flyktingars rättigheter.
0: Just det.
1: Mm. Och sen är även tornedalingarnas dag.
0: Grattis även till dem.
1: Mm.
0: Inte bara ölet och Ragnhild och
1: nej, precis.
0: Gänget.
1: Exakt. Så ja, men en del som händer. Och sen är det ju nu som det är varje dag under sommaren så är det ett sommarprat också. Av idag då Bettan Byvald, socialarbetaren och förkämparen.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Bettan Byvald och ska ta med er på min resa som socialarbetare i Angered under 40 år. Jag ska berätta om människor som har gjort starkt intryck på mig och gjort mig till den socialarbetare jag blivit. Och om varför jag ibland valt att följa min egen kompass när reglerna sagt något annat.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Där har vi sommarprataren för dagen då. Glad onsdag.
1: Tack.

0: Veronica Maggio, 17 år.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Nu ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs militär säger att man slagit till mot tiotals mål i natt längs Irans kust och i närheten av Hormuzsundet. Iran har svarat bland annat med att attackera mål i Jordanien och Kuwait. Samtidigt har president Trump trappat upp retoriken mot Iran och återigen hotat med att attackera kraftverk och broar om Iran inte kommer till förhandlingsbordet. Här i Sverige hittades en man stickskadad i en lägenhet i Sköndal i Stockholm i natt. Han har förts till sjukhus med mycket allvarliga skador. En man i 45-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök. Och i Hässelby i nordvästra Stockholm exploderade något vid en port till ett flerfamiljshus strax efter midnatt. Några fönster gick sönder men ingen person kom till skada där. Flygbolaget SAS har ställt in uppemot 5% av sina avgångar de senaste månaderna på grund av dyrare bränsle, och bolagets vd Anko van der Werf utesluter inte att man ställer in fler flyg.
4: We have no plans to cancel more, but hey, we have to see what happens in the Middle East and what kind of effect it has on the oil prices.
3: Han säger att SAS måste vänta och se vad som händer i Mellanöstern och vilken effekt det får på oljepriset. Spanien får spela VM-final i fotboll efter att ha slagit ut Frankrike igår med 2-0. Välförtjänt, enligt Radiosportens expert.
5: Ah, det var ingen diskussion. Ett Spanien som var bättre egentligen från första minuten till sista minuten i den här matchen. Ett otroligt lag, det här spanska, som egentligen lekte med Frankrike då.
3: Sa Johan Elman, där Spanien möter antingen Argentina eller England i finalen. Det avgörs ikväll. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det. Klockan är 5:02 denna onsdag. Den 15 juli, jag som sitter här med dig idag, heter Julia Poirénen. Denna dagen så kan vi vänta oss varmt och soligt väder på de flesta håll i vårt land. Norrbottens län får dock molnigt väder och till början något regn. Molnen kan även leta sig in över Västerbottens län. Temperatur från i söder 26 till 31 grader, till längst i norr omkring 15 grader.

0: Marceline de Magnolia, Ocean Flodmark, trafikreporter. Välkommen in i studion.
1: Tack så mycket.
0: Har du något att rapportera från vägarna i vårt land?
1: Jo, men jag kan berätta att runt 4:45 så kom ett larm om att en lastbil kört på en älg på E4 i höjd med Ljungby, det är då i Kronobergs län. Lastbilen den har blivit stillastående i riktning mot Helsingborg och personal de är på väg till platsen. Även då så ska älgen ligga kvar på vägen eller vid sidan av vägen. Skulle du se någonting annat där ute så är det bara att fortsätta ringa in och tipsa oss på 020 999 444.

Sing Halleluja, Dr. Alban har vi här i Vaken i P3 och P4. Vi fortsätter med upptempo musik med Dina med Viva L'Amour.

0: Författaren Karin Alfredsson är bokaktuell med då en bok som hon skrivit om 1910-talets Stockholm. Hon besökte P4 Extra och Karin Frick igår. Vi lyssnar på hur det lät.
1: Min gäst idag har varit aktiv i skrivandets tjänst sedan tidigt 70-tal. Som grävande journalist, hon har varit chef och programledare på några av de stora medieföretagen och inte minst som författare. Nu i sommar så kommer den första delen i hennes nya romanserie Smör, blommor och sot. Välkommen till P4 Extra, Karin Alfredsson.
2: Tack.
1: Smör, blommor och sot, vilken underbar titel.
2: Ja, den funkar, ja. Tror jag. Den funkar. Vi brottades länge innan vi hittade den, men nu är den där.
1: Mm. Mm. Har sommaren börjat bra?
2: Ja, det tycker jag.
1: Ja. Mm. Är du liksom lite ledig eller känner du att du...
2: Alltså, fördelen med mitt liv är ju att man inte behöver vara ledig om man inte vill.
1: Mm.
2: Och att man också kan vara ledig om man vill.
1: Mm.
2: Så att, nej men jag skriver på och sen så rensar jag ogräs och sen tycker jag det är jättetråkigt och så skriver jag ett tag till. Och sen har jag rest lite, jag var i New York med mina äldsta barnbarn för några veckor sedan.
1: Åh, vilken dröm.
2: Ja.
1: Hur gamla är de?
2: 19 och 15.
1: Vad var det bästa med den resan?
2: Att det var vi tre bara.
1: Mm. Vad gjorde ni då?
2: Ja, vi gjorde det man skulle. Det var Empire State Building och Ellis Island och Frihetsgudinnan och Central Park. Men sen det som var speciellt och som har fördärvat min tid här efteråt är att vi åkte på en bussresa i tv-serien Sopranos fotspår.
1: Mm-hmm.
2: Så vi åkte runt i New Jersey och vi var till och med inne på Badabing, den här strippklubben. Och som finns på riktigt.
1: Vad häftigt.
2: Så att det, sen när jag kom hem så har jag sträcktittat.
1: Ja.
2: Så nu sitter jag hela kvällen och bara glor på Tony Soprano.
1: Det är inte alla som går på strippklubben med sina 15-åriga barnbarn.
2: Nej, det kanske inte ska prata.
1: Eller vad sa du, 15 och...
2: Nej, 19.
1: 19. Mm. Ja, men ändå kanske. Vi släpper det.
2: Ja.
1: Men när du inte är i New York och när du inte rensar ogräs så har du rensat i bokhyllan i dagarna vet jag. Och tänkt sälja några av böckerna på loppis för att kunna få plats med nya böcker.
2: Ja.
1: Aha, det låter härligt. Vad läser du i sommar?
2: Ja, dels så läser jag översatt kriminallitteratur. För jag är ju då med i Svenska Deckarakademin och sitter i jurygruppen för utländsk översatt med kriminallitteratur. Så att jag läser allt som har lämnats in till oss ifrån förlagen.
1: Mm.
2: Och så behöver jag hjälpa till eller har jag åsikter om vad som kan tänkas förtjäna en nominering och så småningom ett pris. För vi delar ut priser till bästa kriminalromaner, både svenska, utländska och barn- och ungdomsromaner.
1: Just det. Och så släpper du en ny bok då, den 23 juli. Mm. Smör, blommor och sot. Den första i en blivande serie om en arbetarfamilj i Stockholm på 1910-talet. Och vi ska prata mer om den. Men just nu så sitter du också och skriver redan på del 2. Du känner aldrig att det blir för mycket av både läsande och skrivande? Eller balanserar du där hela tiden så det känns lagom?
2: Så jag tycker att den här researchen som jag håller på med då hela tiden kring alla mina böcker, men just nu när jag håller på och djupdyker i 1910-talet, jag tycker det är så himla kul.
1: Mm.
2: Det är så spännande och jag hittar så mycket saker och jag förstår mer och mer och ändå förstår jag hur lite jag förstår.
1: Det brukar vara så, ju mer man lär sig desto mer inser man att det finns massor mer att lära sig. Ja.
0: Mm, där har vi P4 Extra med gästen då Karin Alfredsson.

0: Earl Crow, All I Wanna Do.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

Benson Boone, Ghost Town. Vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering från Ekot. Tills dess lyssnar vi på Beautiful Day med U2.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I England och Wales tros fler än 2700 personer ha dött av värmerelaterade orsaker under värmeböljorna i maj och juni, visar siffror i en forskningsstudie. Och under veckans gång väntar återigen stigande temperaturer och ökad risk för skogsbränder, enligt Storbritanniens meteorologiska institut.
3: Everything goes a lot slower, everything's a lot harder, everything's a lot sweatier. And honestly, it should be illegal to work above 30 degrees doing this.
4: Allt går mycket långsammare, allt blir svårare och det blir svettigare. Det borde vara förbjudet att jobba med så tungt kroppsarbete när det är över 30 grader varmt, säger Jen som står och packar ut kartonger ur en flyttbil för flyttfirman hon jobbar på. Det är återigen värmebölja i London. Och den långvariga torkan har fått myndigheterna att gå ut och varna för risken för skogsbränder i vissa delar av södra England och Wales under kommande dagar. Enligt forskningsstudien som nyligen publicerades av ett team forskare från två universitet i London och experter från Storbritanniens meteorologiska institut Met var det över 2700 misstänkt värmerelaterade dödsfall i England och Wales under värmeböljorna i maj och juni. I rapporten bedömer de att fler än 42% av dödsfallen kunde kopplas till ökad uppvärmning orsakad av mänsklig påverkan. Främst användandet av fossila bränslen. Sofia Sofroniado, London.
2: Här i Sverige hittades en man stickskadad i en lägenhet i Sköndal i Stockholm i natt. Han har förts till sjukhus med mycket allvarliga skador. En man i 45-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök. Och i Hässelby i västra Stockholm exploderade något vid en port vid ett flerfamiljshus strax efter midnatt. Några fönster gick sönder men ingen person kom till skada. Polisen utreder händelsen som grovt olaga hot och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Statistikmyndigheten SCB räknar alla som söker jobb som arbetslösa, även gymnasister och heltidsstuderande som söker extra jobb. Anders Forslund, professor emeritus vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, menar att SCBs mått på arbetslöshet på över en halv miljon arbetslösa är missvisande. Och det eftersom det ofta hänvisas till måttet i politiska debatten.
5: Jag tror ändå att de allra flesta som är intresserade av arbetslösheten är därför att det är en indikation på att det finns problem på arbetsmarknaden. Och då tror jag att det här måttet av flera skäl inte är ett riktigt bra mått på hur stor omfattningen av problemen är.
6: Dessutom har Sverige också ett högt arbetskraftsdeltagande internationellt sett, vilket är positivt. Det beror på att fler kvinnor arbetar här än på andra håll och på att vi förtidspensionerar färre.
5: Om man använder sig av det här måttet och jämför Sverige med andra länder så får man en överdrivet negativ bild av hur svensk arbetsmarknad fungerar.
6: Daniel Sandström, handläggare på SCB, svarar att de bara följer den internationella standard som finns för den här typen av statistik.
7: Men icke desto mindre, det är ju centralt att man förstår statistiken och vad som ligger bakom statistiken och i det här fallet kanske då varför arbetslösheten ligger lite högre upp i Sverige än i övriga länder.
6: Ett annat mått på arbetslöshet är Arbetsförmedlingens som visar hur många som är inskrivna där. Det ligger lägre men missar alla som inte ser något skäl att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Anders Forslund på IFAU anser att det mest rättvisande är att jämföra mängden långtidsarbetslösa över tid och mellan olika länder.
2: Reporter Marie Nilsson Boy. Spanien är klart för VM-final i fotboll efter att ha besegrat Frankrike med 2-0 i gårdagens semifinal. Välförtjänt, det menar Radiosportens expert Johan Elmander.
8: Ah, det var ingen diskussion. Ett Spanien som var bättre egentligen från första minuten till sista minuten i den här matchen. Ett otroligt lag det här spanska som egentligen lekte med Frankrike då.
2: Radiosportens Johan Elmander, och ikväll avgörs det om Spanien får möta England eller Argentina i final på söndag. Väderleken idag får större delen av landet en varm och solig dag med en del höga molnslöjor. Norrbottens län får dock molnigt väder och till en början något regn. Molnen kan även leta sig ner över delar av Västerbottens län. Temperatur från i söder 26 till 31 grader, längst i norr 15 grader. Ekot Simon Karlsson.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
9: Det är den 15 juli idag, denna onsdag. Julia Pojanen heter jag som håller dig i sällskap fram till klockan 6. Idag är det ölets dag, det är även tornedalingarnas dag. Och Ragnhild och Ragnvald har namnsdag. Grattis till er.

0: Så heter låten. Benjamin Ingrosso är artisten. Högsommaren är här och kanske har du bett dig ut på resande fot. Och förhoppningsvis så har du sluppit att få med dig några ovälkomna gäster hem i form av vägglöss. Men om du nu drabbats av dessa små krypare så ska du nu spetsa öronen. Jag har med mig biologen och skadedjursexperten Thomas Winnersten. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är egentligen vägglöss?
1: Vägglöss är skinnbaggar. De är liksom släkt med bärfisar och andra sådana små sugande insekter. Så att de flesta skinnbaggar lever på växter, men just vägglössen har anpassats att leva på oss faktiskt. De äter bara människoblod.
0: Ja, det låter ju lite obehagligt. Men varför är det så många som, eller varför är de så pass oönskade som de är?
1: Ja, men det är klart att det är ju inte så mysigt, va, att ha djur som i sitt hem som lever på oss liksom. Och sen kan de ju orsaka så att man får liksom stora utslag. Själv får jag stora blåsor av biten av vägglöss, för jag har faktiskt testat. Men så att det är ett stort obehag att ha det. Det är väl framförallt det. De sprider i alla fall inga smittor, och det är ju skönt det i alla fall.
0: Gör det ont när de biter?
1: Nej, men det är liksom det som är grejen också. Det känns ingenting när de biter, till skillnad från stickmyggor och knott och så vidare som känns. Så de är liksom så smygare. Äter när det är mörkt, på natten när vi sover, och så suger de blod och så går de och gömmer sig, oftast liksom nära sängen. De heter ju bedbugs på engelska.
0: Mm. Under 2025, alltså förra året, så ökade antalet larm om vägglöss in till er på Anticimex. Hur vanligt är det nu att drabbas av vägglöss?
1: Ja, men precis. Vi såg faktiskt en rätt så dramatisk ökning med nästan 20% på nationell nivå. Liksom. Så att, och vad betyder det egentligen då? Ja, men det finns och i samhället så att säga, men är det överallt? Nej, det är klart att det inte är. Men när man reser och när man sover på ställen där man inte vanligtvis sover liksom, hemma då, då finns det ju en risk, och det är både om man reser inom landet och utomlands också då.
0: Mm. Och om man då har drabbats av de här små, visst, ett tecken är att man har såna små svarta fläckar i sängen, stämmer det?
1: Ja, men jättebra tecken här. De äter ju på oss, så de äter ju blod, och så lämnar de efter sig. Deras spillning är ju liksom som små svarta liksom bläckprickar kan man säga. Då. Så hittar man det, inte direkt på lakanen, men kanske på sängramen eller i små springor och så vidare uppe vid huvudändan av sängen är vanligast. Då är det tecken på att det har kunnat, att det finns vägglöss eller har funnits vägglöss då.
0: Och hur gör man då om man har fått med sig dem hem och vill bli av med dem?
1: Ja, det första man ska göra det när man reser någonstans, det är att ha koll på hur en vägglöss ser ut. Då. Så att stor som en äppelkärna, färgform och storlek som en äppelkärna. Och har du liksom drabbats av det och fått med dem hem, och då måste du ta kontakt med ditt skadedjursfirma. Då. Mm. För du kan inte sanera dem själv.
0: Nej, just det. Mm, så det är det som gäller alltså om man hittar såna små äppelkärneformade baggar i sängen.
1: Ja, men det är faktiskt för att, och det är ju inte så att man varje gång man reser så får man med sig dem hem, men risken finns ju, så man bör ju dels ha koll på hur de ser ut och sen att man är noga när man är ute och reser så att man har väskan stängd och så att de inte kryper ner i väskan och sådär, för de lyfter liksom inte på oss på kroppen utan de följer med i vårt bagage, så det finns ju chans och bra möjligheter att förhindra att de följer med också.
0: Du, tack för det, Thomas Persson Winnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex, för att du var med här i Vaken.
1: Mm, tack.

Jessie Ware, Ride hör vi här i Vaken i P3 och P4. Det har blivit dags för mig, Julia Poinen, att tacka för denna natt. Jag vill även tacka musikredaktör Jonas Westman för alla bra låtar vi fått höra. Vi ska få ekot här alldeles strax. Tills dess så lyssnar vi på Grace Jones, Slave to the Rhythm.

0: P4 Göteborg önskar dig god morgon. Ella Gustafsson i nyheterna idag om en satsning från Sahlgrenska.
1: Ja, för ingen vill bygga de återstående två husen i mångmiljardprojektet Sahlgrenska Life. Det har varit politiska turer fram och tillbaka och nu har upphandlingen fått avbrytas eftersom inga anbud kommit in.
0: Mer om det här lite senare. Hasse, idag kan det bli varmt. Det väntas bli över 30 grader.
2: Ja, vi ska ut och prata med folk som är tvungna att vara ute i värmen.
0: Mm, det ska vi definitivt göra, Annika.
2: Och arbeta.
0: Ja, precis. Annika, hur ser trafikläget ut?
3: Ja, men det ser lugnt och bra ut. Vad som händer vid den här tiden morgonen, det är ju mycket djur som rör sig nära vägarna. Vi får mycket rapporter om påkörda rådjur, grävlingar och även älg nära vägen. Så var lite försiktig.
0: Bra, se upp för det. Nu är klockan 6. Vi ska få senaste nytt från Ekot.
4: Den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, har spridits till grundvatten på många håll i Sverige. Det visar nya mätresultat från Sveriges geologiska undersökning, SGU. De har analyserat grundvatten på närmare 250 platser och hittat TFA i över 90% av fallen, bland annat i Hörs kommun.
5: Det är alltså här vid den här brunnen som SGU har hittat de allra högsta halterna av PFAS i hela Sverige. Trifluoretiksyra, TFA, bryts inte ner naturligt i miljön och beskrivs som en evighetskemikalie. Den räknas inte till de allra farligaste PFAS-ämnena, men EU:s kemikaliemyndighet varnade nyligen för att TFA kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten. Joel Häggqvist är statsgeolog på SGU som analyserat grundvattnet.
6: Det är oroväckande såklart att vi hittar TFA på så pass många platser i landet i grundvatten, i över 90% av provplatserna då.
5: SGUs mätningar har bara pågått i 3 år och en av de troliga källorna bakom de höga halterna är bekämpningsmedel från jordbruket. Ett stenkast från naturreservatet har en av lantbrukarna i området, Carl Johan Olsson, sin gård. Han säger att bekämpningsmedel med PFAS är nödvändiga för att förhindra angrepp.
7: Får du blåmögel så ruttnar ju potatisen.
5: Riskerna då? Är du orolig för din egen del?
7: Nej. Jag förlitar mig på preparaten godkända, så det är ju det vi har gått efter.
4: Regeringen ska presentera en nationell handlingsplan rörande PFAS senare i sommar, reporter Mikael Funke. En man i 45-50-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök. Det är efter att man hittat en man skadad i en lägenhet i Sköndal i Stockholm under natten. Den mannen fördes till sjukhus med mycket allvarliga skador. Strax efter midnatt skedde en explosion vid en port i Hässelby i västra Stockholm. Enligt bilder som Aftonbladet tagit del av ska en entrédörr ha skadats. Men det finns inga uppgifter om att någon har kommit till skada. Polisen utreder händelsen som grovt olaga hot och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. I Mellanöstern fortsätter USA och Iran att attackera varandra och under kvällen började återigen den amerikanska blockaden mot iranska hamnar och fartyg att gälla. Iranska medier säger att luftförsvaret runt landets kärnkraftverk i Bosher aktiverats. I England och Wales tros över 2700 personer ha dött av värmerelaterade orsaker under värmeböljorna i maj och juni. Detta enligt en ny studie från 2 universitet i London. Och nu väntas återigen stigande temperaturer enligt Storbritanniens meteorologiska institut, Met.
8: Everything goes a lot slower, everything's a lot harder, everything's a lot sweatier and honestly it should be illegal to work above 30 degrees doing this.
9: Allt går mycket långsammare, allt blir svårare och det blir svettigare. Det borde vara förbjudet att jobba med så tungt kroppsarbete när det är över 30 grader varmt, säger Jen som står och packar ut kartonger ur en flyttbil för flyttfirman hon jobbar på. Det är återigen värmebölja i London. Och den långvariga torkan har fått myndigheterna att gå ut och varna för risken för skogsbränder i vissa delar av södra England och Wales under kommande dagar. Enligt forskningsstudien som nyligen publicerades av ett team forskare från 2 universitet i London och experter från Storbritanniens meteorologiska institut Met var det över 2700 misstänkt värmerelaterade dödsfall i England och Wales under värmeböljorna i maj och juni. I rapporten bedömer de att fler än 42% av dödsfallen kunde kopplas till ökad uppvärmning orsakad av mänsklig påverkan, främst användandet av fossila bränslen. Sofia Sofroniado, London.
10: Och nu om fotbolls-VM. Spanien är klart för VM-final i fotboll efter att ha besegrat Frankrike med 2-0 i gårkvällens semifinal. Välförtjänt, menar Radiosportens expert Johan Elmander.
11: Det var ingen diskussion. Ett Spanien som var bättre egentligen från första minuten till sista minuten i den här matchen. De spelade en fotboll defensiv, helt perfekt, offensivt, tog vara på de få chanser man hade. Men ett otroligt lag det här spanska som egentligen lekte med Frankrike då.
10: Sa Radiosportens expert Johan Elmander. Och i finalen på söndag möter Spanien antingen Argentina eller England. Och den semifinalen spelas ikväll. Det här var Ekot, Gustava Söder.
0: Tack för det, Gustava. Idag blir det varmt över Göteborgsområdet. Uppemot 30 grader, mest soligt och svag vind. Så man får hitta lite skugga eller sätt att svalka sig på. Hasse kommer träffa folk och prata om detta lite senare, men nu ska vi få en trafikuppdatering från Annika Stenberg.
3: Jag tittar runt lite i vårt område. Det ser ju ändå lugnt och fint ut där det märks lite trafik. Det är ju förbi vägarbetet på E6an mellan Kallebäck och Lackarabäck just nu i södergående riktning. Men ingenting som sticker ut. Där brukar det ju framförallt märkas på eftermiddagen där det köar på, eller ja, faktiskt från lunch. Så att du vet om det, om du ska köra E6an, att det tar lite extra lång tid just mellan Kallebäck och Lackarabäck där det är lite smalare och sänkt hastighet. Vad det gäller bussar, spårvagnar, tåg, ingenting heller där som sticker ut. Det finns ju en prognos på att tågen ska börja rulla igen Göteborg, Borås, Kalmar från imorgon. Så vi får se om de håller prognosen där och blir klara med det här godståget som spårade ur för 3 veckor sedan. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Sju pojkar är de i sydkoreanska BTS. Låten heter Dynamite. Helena Jönsson, ingen av oss såg matchen, men vi har hört att det blev kross.
1: Ja, det blev kross.
0: Spanien-Frankrike pratade vi.
1: Men vad ska man kalla det? 2-0. Mer en så här överslätning. Mm. Så här, det fanns inte ett tal om
0: det, var inte snack.
1: Det är glad att kross, du har helt rätt i det, men det är något så här, det är något så lågmält med Spaniens dominans. Mm. Eller hur? Vi har båda kollat på highlightsen nu.
0: Ja, visst.
1: På SVT Play har de 3 minuter där. Det är väldigt mysigt. Klockan 9 går man och lägger sig, så upp klockan 4, ner i soffan, kolla på highlights, dricka te, sätta sig in i kvällens match.
0: Frankrike hade få höjdpunkter.
1: Ja, det var det. Det var verkligen spansk highlights.
0: Ja, visst.
1: Jag känner att det är... Jag tar till mig på ett privat plan att ibland känner man sig som Frankrike gjorde mot Spanien. Mm. Och det är okej. Om till och med Frankrikes landslag i herrfotboll kan vara med om en sån här upplevelse. Ja, men då kan väl du och jag också gå till jobbet och bara känna så här... Okej. Det finns bättre dagar.
0: Det är en fin tröst ändå.
1: Ja, exakt.
0: Och ibland känner man sig som Spanien. Att man liksom... sväva fram på moln.
1: Eller hur? Ja. Och att det är systemet som är stjärnan. Jag läste ju Hanna Frändéns krönika i DN. Jag tyckte det var fint. Det är inte floskel, men nästan så här. Systemet är stjärnan. Ja, de har Lamine Yamal. De har jättemånga stora giganter inom fotboll såklart. Mm. Systemet är stjärnan.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Det finns en baksida med det fina vädret som råder nu. Häromdagen så rapporterade vi på P4 Göteborg om att 8 personer dog i drunkningsolyckor i Sverige under juni i år. Men hur ska man egentligen agera vid drunkningsolyckor? Ella Gustafsson, du vet mer om det här.
2: Ja, men vi på P4 Göteborg har pratat med Tony Strömberg som är ambulanssjuksköterska. Och för att förhindra ytterligare olyckor så uppmanar han ännu fler personer att agera genom hjärt- och lungräddning som ofta förkortas till HLR.
3: Gör så gott du kan så ger ni oss de rätta redskapen för att ta över sen. Och jag uppmanar alla att göra det. Hellre att det blir en sämre kvalitet än ingen HLR.
2: Ja, det säger han alltså. Och han menar också att det är avgörande hur snabbt man agerar vid en drunkningsolycka. Hittar man en person som drunknat och personen inte andas, ja, men då ska man påbörja hjärt- och lungräddning. 30 kompressioner och sedan 2 inblåsningar. Och man ska inte heller vara rädd för att göra fel, säger han. Hellre att det blir sämre kvalitet än ingen HLR. Mm. Och vet du vad något av det viktigaste man kan göra för att rädda liv som inte har med själva personen att göra är, Fredrik?
1: Berätta.
2: Ja, men enligt Tony Strömberg så är det att underlätta framkomligheten på badplatser så att ambulans och räddningspersonal kan komma fram. Och om den medvetslösa andas, då ska man faktiskt låta bli med HLR. Enligt Tony är det istället bättre att lägga personen i sidoläge för att skapa en fri luftväg om den medvetslösa behöver kräkas ut vatten.
1: Reporter Ella Gustafsson.
4: P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.

0: Charlie Puth och Meghan Trainor, Marvin Gaye, hör du här i P4 Göteborg. Det kommer bli varmt idag, Hasse, uppemot eller över 30 grader. Frågan är hur man förbereder sig. Hur har du gjort det?
1: Du, jag har faktiskt fyllt en flaska, en och en halv liters flaska med vatten än så länge. Mm. Kallt vatten, lagt ner några smörgåsar och lite frukt i bilen. Jag ska ut nu på förmiddagen och ut och köra. Och vad vi inte får missa, det är ju våra kära djur, katter, hundar, att hur de klarar av den här värmen. Så att vi har en liten hundbad här uppe, så att vi brukar lyfta i dem med tassarna så att de får skölja av sig. Annars så lägger de sig gärna i skuggan och gör en liten grop i gräsmattan för att få lite kyla. Men mycket vätska för dem också.
0: Ja, det är bra. Och inte kanske lämna dem i bilen när man handlar sådana där.
1: Det gör man ju inte, utan ser man en hund eller någon annan så krossar rutan, brukar polisen säga, om det inte finns något annat sätt att göra.
0: Just det.
1: För att det är, men det räcker ju inte med att öppna någon centimeter på för att det blir himla snabbt varmt inne i en sån här bil som inte har någon aircondition på. Så att nej, låt hundarna vara hemma i så fall när du ska ut och handla, om det går.
0: Ja, det är bra, Hasse.
1: Du ska en annan sak.
0: Ja,
1: en annan sak. Ta det här med brandrisken ökar ju dag för dag här nu då.
0: Ja.
1: Vi hörde att det kan ju vara en halv meter torrt ner i marken. Och Anna Dyne, hon på räddningstjänsten, hon ringde in till oss igår och bad att, så att eldar nu inte ute i naturen och slänger inte några fimpar och sånt. Men sen kan det vara en olycklig grej också. Det kan vara glas, en gammal glas som ligger i skogen, och så kommer solen på rätt ställe, så blir det en sån här solvärme.
0: Just.
1: Så kan det starta eld också. Så att,
0: ja. Och vi har rapporterat om det här, att räddningstjänsten och flera västsvenska kommuner avråder från att elda i skog och mark eftersom det är så torrt, och det råder helt enkelt risk för skogsbrand. Mölndals kommun, de varnar för att det torra vädret i kombination med vindar gör att eld lätt kan få fäste och spridas snabbt. Och om man trots allt eldar ska man göra det försiktigt då. Avrådan gäller tills vidare här.
1: Jag vet inte om det är okej att elda med gasolgrill nu istället för glödgrill, om det kan underlätta någonting.
0: Mm.
1: Ja, man säger om det.
0: Det får vi ta reda på.
1: Ja, vi gör det.
0: Ja.
1: Jag väljer i varje fall gasolgrillen nu när det är så torrt ute, låter den andra stå.

0: Ed Sheeran, Sapphire.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Det är kanalen du lyssnar på den här onsdagen den 15 juli. Varmt blir det idag, upp mot 30 grader. Vi kommer prata lite värmebölja och hur man hanterar den. Nu är klockan 6:30. Dags för en uppdatering från Ekot.
3: Tre personer ska ha dödats i ryska attacker mot fartyg i Ukraina. Det uppger Odessas guvernör. Det ska röra sig om två attacker, både mot ett civilt fartyg där två personer uppges ha dött och mot två handelsfartyg där en fartygskapten ska ha dödats. Flygbolaget SAS har tvingats ställa in mellan 3-5% av sina avgångar under de senaste månaderna. Det efter att priset på bränsle återigen har stigit på grund av händelserna i Mellanöstern. Och i Mellanöstern fortsätter USA och Iran att attackera varandra. Under kvällen började återigen den amerikanska blockaden mot iranska hamnar och fartyg att gälla. Iranska mediet säger att luftförsvaret runt landets kärnkraftverk i Bushehr aktiverats och Iran har svarats med attacker mot Kuwait och Jordanien, där USA har militärbaser.
0: För en vecka sedan kom beskedet att hon är död, Bonnie Tyler, men hennes musik lever kvar. It's

0: Bonnie Tyler, alltså It's a Heartache som du hör här i P4 Göteborg. Vi ska alldeles strax få lokala nyheter när klockan slår 6:30. Innan dess kan jag berätta om en oväntad upptäckt som en familj gjorde på Brännö, nämligen att man hittade ett stort valskelett. De plockade upp delarna och nu så ska man helt enkelt kolla vad det här rör sig om för val. Man kan höra det här inslaget på vår sajt och i appen Sveriges Radio. Nu blir klockan 6:30. Dags för lokala nyheter.
1: Ingen vill bygga de återstående två husen i prestigeprojektet Sahlgrenska Life. Upphandlingen har fått avbrytas för att inga anbud kommit in.
2: Det är klart att det här är en besvikelse, det får jag ju säga. Jag hade ju hoppats på att vi skulle liksom ha ett bra tempo i det här och rulla på. Men nu ser det tyvärr inte ut så.
1: Lars Holmin är moderat gruppledare inom Västra Götalandsregionen. Sahlgrenska Life är ett mångmiljardprojekt där syftet är att samla sjukvård, forskning och näringsliv för att snabbare nå nya effektiva patientbehandlingar. Det första huset byggs nu, men de övriga två har försenats av politiska turer. Initialt planerades en extern hyresvärd, men när hyresofferten presenterades ansågs det bli alldeles för dyrt. Istället köpte VGR loss hela projektet från bolaget Vitartes. Helene Eliasson, socialdemokrat och ordförande i regionstyrelsen, vill att regionen själva ska driva Sahlgrenska Life.
3: Skulle man ha en extern byggherre som bygger det här och man har en avtalsperiod på sig 20 år så skulle det kunna kosta ungefär 1 miljard mer för skattebetalarna.
1: Efter flera turer fick oppositionen, som är i majoritet, igenom att en extern hyresvärd skulle upphandlas för de återstående två husen. Men nu har man alltså tvingats avbryta upphandlingen eftersom inga anbud kommit in. Lars Holmin igen.
2: Jag tycker att det är tråkigt, men jag kan samtidigt förstå det eftersom att politiken inte är överens om hur vi ska uppföra det.
1: Det är ju oppositionen med dig i spetsen som har drivit igenom att husen ska byggas och drivas av en extern aktör. Ångrar du det idag?
2: Nej, det gör jag inte, för att vi har ju från början varit överens från höger till vänster om att det här ska byggas utanför våra egna böcker.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Vi kollar till trafiken nu, Annika, och börjar på Lundbyleden.
4: Ja, en bil har fått stå på Lundbyleden vid Eriksbergsmotet när du kör mot Lundbytunneln riktning Älvsborgsbron, alltså västergående där avfarten Eriksbergsmotet står den här bilen, så det blir lite trångt där. Annars ingenting som verkar ställa till det. Är det någonting så får du gärna slå en signal 020 999 444.
0: Annika Stenberg, Hasse Andersson, Ella Gustafsson, Helena Jönsson och jag, Fredrik Ankersen, är med dig den här morgonen.

0: Sunnan Vind heter låten, Mars heter gossarna från Uppsala, tror jag att de är faktiskt. Nu ska vi få ett litet lyssningstips.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Det kan man alltså höra om man går in i Sveriges Radios app. Och vi kommer få mer radiosport här om en liten stund. Och ändå lite senare så kommer ju Hasse prata värme med folk. Eller hur, Hasse?
6: Ja, på tal om radiosport, det värmer ju oftast inom hjärtat. Det är så också att vilka måste arbeta utomhus i denna värmen? Finns det några regler, några fackliga regler som säger att över 30 grader så får du inte sitta och köra spårvagn eller buss exempelvis, eller något annat arbete? Jag ska faktiskt be mig till en kyrkogård. När man kör förbi där så ser man oftast folk som är ute och grejer med kyrka, gravarna och sådär. De måste vara utomhus. Men hur fixar de den här värmen? Och det är ju en annan sak jag tänkte på. De som inte har införskaffat sig någon sån här fläkt nu.
0: Ja, just det.
6: Finns det någon att få tag på överhuvudtaget?
0: Jag tänkte samma sak i morse faktiskt. För de brukar ju ibland ta slut när det kommer såna här värmeböljor. Det kan vara värt att kolla upp faktiskt.
6: Det var någon som sa till mig igår att ett av företagen som säljer sådana, de sa att de får inte in några mer i år. Om det stämmer eller inte, det vet jag inte. Men det är alltid bra att ha en fläkt eller två.
0: Ja visst, och nu finns ju sådana här handfläktar och solfjädrar som folk använder också till höger och vänster.
6: Bra. Vi hade faktiskt... Ja.
0: Ja, nej men ja,
6: vi hade...
0: ja, säg alltså snabbt här för vi ska lämna till radiosporten.
6: Jag hade en fläkt på, jag köpte en sån här fläkt med vatten på så att man får lite vattenånga på natten också. Jätteskönt.
0: Ja, men det är bra, Hasse. Nu är det dags för radiosport.
7: Finalen i fotbolls-VM smyger sig allt närmare och nu står det klart vilket det första landet är som tar sig dit.
8: Spanien spelar VM-final för andra gången i historien. Detta efter att ha vunnit stormötet mot Frankrike i semifinalen. Och det var Mikel Oyarzabal som satte Spanien i förarsätet efter att den franska ytterbacken Lucas Digne varit olycklig i duell med Lamine Yamal.
9: Digne ute och så Yamal där sparkar som skuld. Det är straff för Spanien. Oyarzabal skjuter där för Spanien i mål. Det är 1-0 Spanien i semifinalen i herrarnas fotbolls-VM.
8: Frankrike hade stora bekymmer i den första halvleken och fick exempelvis inte iväg ett enda skott på mål. Och i den andra halvleken skulle Spanien också utöka sin ledning.
9: Friläge för Porro, Porro friskjuter i mål. Pedro Porro gör 2-0 för Spanien.
8: Trots att Frankrike försökte så var man aldrig riktigt nära. Spanien till sin första VM-final sedan 2010 medan Frankrike får ladda om för bronsmatch på lördag.
7: Och reporter där var Charlie Andersson. En övertygande spansk seger alltså. Och efteråt var vår expert Johan Elmander kritisk till guldfavoriten Frankrikes insats.
10: Ja, jag trodde att Frankrike skulle bjuda upp till en bättre dans, det trodde jag. Spanien, de har ju smyget lite, det här passar dem perfekt att alla tror att Frankrike ska vinna den här matchen. Och så kommer man och så gör man en 100% insats då.
11: Spanien ju jättebra. Kom Frankrike upp i sin nivå?
10: Nej, men Frankrike kommer inte upp sin nivå för att de kommer ju inte åt bollen. Spanien höll ju i bollen. Och Spanien, så fort Frankrike vann bollen, då var de där och pressade och vann bollen tillbaka. Så att jag vill nog hävda att Frankrike kommer inte upp sin nivå. Men det var Spanien som var det laget som gjorde att de inte kom upp i nivån heller. Ska man vinna en semifinal i ett fotbolls-VM, då kan man inte ha en sån dag som Frankrike hade.
7: Referent där var också Christian Olsson. Vi tar oss över till friidrott.
12: Det blev inget nytt världsrekord för Armand Mondo Duplantis som vann Continental Tour-tävlingen i Budapest. Men Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar var imponerad av 26-åringen som inte varit sitt allra vassaste jag hittills under utomhussäsongen.
13: Andra försöket här, jag är så djupt imponerad. Han är tillbaka. Inget snack om det. Jag har varit lite orolig då för att det har varit lite strul. Men här visar han då feeling som man känner igen då, den här flykten som man har i hoppen.
12: Och Mondo själv höll med om att det andra försöket på världsrekordhöjden 6,32 var riktigt nära när han intervjuades av SVT.
14: Den kändes jättenära. Det ger mig mycket självförtroende för framtiden.
7: Reporter där var Astrid Einarsson. Klockan 9 ikväll spelas den andra VM-semifinalen, den mellan Argentina och England. En match vi pratar mer om under morgonen.

0: All Saints, Pure Shores, som du hör här i P4 Göteborg, Ella Gustafsson, det är prat om ett jubileum här.
1: Sannoliken, det är en stor dag idag, för att det är på dagen 14 år sedan som låten Gangnam Style släpptes av den sydkoreanska rapparen Psy.
0: Otroligt.
1: Otroligt, och du och jag, vi känner ju båda till den här låten väl, och jag tror att många andra gör det också.
0: Ja.
1: Vad är din relation till Gangnam Style?
0: Ja, men 2012 så gick jag i tvåan på gymnasiet, tror jag. Så jag var runt 17-18 år där. Det var ju verkligen livets högtryck på något vis när det kommer till såna här låtar och liksom danser och trender.
1: Ja, men jag känner det också, den lever ju kvar idag på ett sätt som, alltså nostalgin när man hör den här tycker jag är otrolig. Jag, lite yngre än dig, gick i typ ettan kanske, körde den här på min födelsedagsfest när jag fyllde 8 då, gissar jag. Och det var otrolig stämning på den födelsedagsfesten. Och jag minns just att Gangnam Style var en del av det här.
0: Ja.
1: Och från november 2012 till juli 2017 så var ju musikvideon till Gangnam Style den mest sedda videon på YouTube. Och vet du hur många visningar den har idag?
0: Hur många har sett den?
1: 5,9 miljarder gånger har den visats.
0: Otroligt.
1: Otroligt.
0: Det är väldigt många gånger.
1: Väldigt många gånger. Mm. Man blir lite ställd när man hör den siffran, tycker jag.
0: Det var ju också den här dansen som de gjorde där. Det ser ut som att man liksom rider på en häst. Ja. Den blev ju väldigt populär där och då. Jag läser lite andra fun facts om den här låten. Från början så var det en liten felhörning kring vad låten hette. Folk trodde att Psy sjöng Open Condom Style.
1: Ja, det är ju verkligen en felhörning, får man ändå får säga.
0: Så är det ju inte.
1: Men det känns ju just som att den alltså slog igenom på många sätt och vis som, ja, men min introduktion och mångas, tror jag, till liksom K-pop och sydkoreansk kultur. Jag vet fortfarande inte idag vad låten handlar om, men jag sjunger ju med när den kommer på.
0: Vi tar väl och lyssnar på den.
1: Det tycker jag.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Ja, 14 år sedan idag alltså, den vände upp och ner på internet, Psy's Gangnam Style. Helena Jönsson, nu ska det handla om något annat.
2: Ja, men ändå samma tema, om vi kallar den där förra låten för Open Condom Style. De här vätskepauserna i VM har ju blivit kritiserade för att vara onödiga och bara liksom plisa kommersiella intressen under världsmästerskapen. Men Petri Nyheter har plockat upp nyheten från Storbritannien att det här har blivit raggningsöklock, Fredrik.
1: Okay.
2: Ja. Så här lyder nyheterna Petri presenterar. Jag ser också i, på många i brittiska medier också att trots hatet mot de här vätskepauserna som alltså sker 22 minuter in i varje halvlek för att det är varmt där, va? Det har visat sig att pauserna öppnat många dörrar för singlar som letar efter kärleken. Aktiviteten på dejtingapparna i Storbritannien har nämligen rusat i samband med vattenpausen och halvtid. Detta enligt statistik som tidningen The Times då har tagit del av. Till exempel så när England mötte Mexiko så gick aktiviteten på två av de kändaste dejtingapparna upp med 25%.
1: Vadå? Så när spelarna dricker vatten så går alla in på dejtingappar?
2: Nej, ja. De tycker att de chillar, tar upp telefonen och tänker så här, ja, varför inte? Tidningen har pratat med 29-åriga Luke Green som är en av dem som använt matcherna för att hitta ragg. Han säger så här, jag brukar vara ganska försiktig med att vara aktiv på apparna sent på kvällen, men Englandsmatcherna ger en uppenbar anledning till varför jag är vaken, säger han då till tidningen. Huruvida han har fått till en dejt eller inte är osagt, men det här är i alla fall... Det är många som säger till tidningen att man har använt årets mästerskap för det har blivit en bra icebreaker för att börja chatta med någon man är intresserad av.
1: Mm. Senaste

För en vecka sedan ungefär var hon i Göteborg, Lena PO, tillsammans med Per Gessle då. Nu hörde vi precis Kärleken kommer med sommar. Vi ska strax få ekonyheter här i kanalen, men först ska vi lyssna till The Ocean, Mike Perry och Shai Martin.

0: Ekot nu med Gustava Söder, först om polisens arbete mot organiserad brottslighet.
1: Idag träder en ny lag i kraft som gör att svensk polis kan kräva att gängens annonser om grova våldsuppdrag på sociala medier tas bort inom en timme, rapporterar P3 Nyheter. Sociala medieföretagen kan annars riskera sanktioner på 5 000 till 5 miljoner kronor. Theodor Smedeus är polisintendent på Nationella operativa avdelningen, NOA.
2: Det handlar om att rädda barn och unga från en helt förstörd framtid. Att det sedan har tagit mycket längre tid än vad som borde vara nödvändigt är en sak. Men nu ser vi kraften och viljan i det här.
1: Sa Theodor Smedeus som är polisintendent på NOA. Statistikmyndigheten SCB räknar alla som söker jobb som arbetslösa, även gymnasieelever och heltidsstuderande som söker extrajobb. Anders Forslund, professor emeritus vid Institutet för arbetsmarknad och utbildningspolitisk utvärdering, menar att SCBs mått på arbetslöshet på över en halv miljon arbetslösa är missvisande.
3: Jag tror ändå att de allra flesta som är intresserade av arbetslösheten är därför att det är en indikation på att det finns problem på arbetsmarknaden. Och då tror jag att det här måttet av flera skäl inte är ett riktigt bra mått på hur stor omfattningen av problemen är.
4: Dessutom har Sverige också ett högt arbetskraftsdeltagande internationellt sett, vilket är positivt. Det beror på att fler kvinnor arbetar här än på andra håll och på att vi förtidspensionerar färre.
3: Om man använder sig av det här måttet och jämför Sverige med andra länder så får man en överdrivet negativ bild av hur svensk arbetsmarknad fungerar.
4: Daniel Sandström, handläggare på SCB, svarar att de bara följer den internationella standard som finns för den här typen av statistik.
5: Men icke desto mindre, det är ju centralt att man förstår statistiken och vad som ligger bakom statistiken, och i det här fallet kanske då varför arbetslösheten ligger lite högre upp i Sverige än i övriga länder.
4: Ett annat mått på arbetslöshet är Arbetsförmedlingens, som visar hur många som är inskrivna där. Det ligger lägre, men missar alla som inte ser något skäl att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Anders Forslund på IFAU anser att det mest rättvisande är att jämföra mängden långtidsarbetslösa över tid och mellan olika länder.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Ytterligare två personer har dött efter branden som brutit ut på en pub i Bangkok tidigare i veckan. Den totala dödssiffran uppgår nu till 32 personer, rapporterar nyhetsbyrån AP. Fler än 70 personer vårdas på sjukhus. I Mellanöstern fortsätter USA och Iran att attackera varandra, och under kvällen började återigen den amerikanska blockaden mot iranska hamnar och fartyg att gälla. Iranska medier säger att luftförsvaret runt landets kärnkraftverk i Bushehr aktiverats, och Iran har svarat med attacker mot bland annat Kuwait och Jordanien, där USA har militärbaser. Samtidigt sa USAs president Donald Trump i en intervju med Fox News att USA kommer att trappa upp attackerna mot Iran. Ryssar kan inte längre ignorera kriget efter att Ukraina börjat göra fler drönaranfall mot fler delar av Ryssland. Men när ryssar får frågor om hur kriget ska avslutas blir svaren oväntat hårda.
6: Ja, jag tror det kommer att ta slut, men först måste vi ta Polen och Baltikum för att avsluta, säger en äldre man till en journalist från oberoende Sotavision. Sota frågar invånare i Sankt Petersburg och i den lilla staden Kronstadt som ligger på en ö i Finska viken och är bas för ryska flottan. Ett område som varit måltavla för ukrainska drönarattacker den senaste tiden. Alla som svarar vill ha ett slut, men ovanligt många ser inte Ryssland som skyldigt i kriget och ger typiska bortförklaringar som låter som ett eko från ledningen i Kreml. Att kriget är NATOs fel, att Ryssland alltid vinner sina krig och att ryska soldater agerar humant. Vi väljer en mänsklig väg. Vi agerar humant, säger en medelålders kvinna som sitter med väninnan på en parkbänk. Det har de hört från män de känner som krigar i Ukraina och som sagt att de alltid agerar så. Reporten säger inte emot eller frågar om klara ryska krigsbrott som i Butcha eller alla civila ukrainare som dödats.
1: Reporter här var Maria Persson Lövgren. Och det sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion, jag Gustava Söder. För fler nyheter kan du ladda ner vår app Sveriges Radio.
0: Och vi ska få en trafikuppdatering nu, Annika Stenberg.
7: Det ser fortfarande lugnt och fint ut. Inga rapporter om olyckor eller större störningar. Bilen som var vid Eriksbergs motet Lundbyleden är borta därifrån. Det är lite trafik E45 nere vid trafiksignalerna vid Agnesberg och också E6 förbi vägarbetet mellan Lackarbäck och Kallebäck i båda riktningar. Men det ser ändå ut att rulla helt okej. Om 2 timmar då öppnar blodbussen som ju idag står vid Stenungstorg klockan 9-14.30. För dig som kan lämna blod. Imorgon torsdag och fredag kommer den att vara vid Frölunda torg. Och mer information om öppettider och annat hittar du på geblod.nu. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Varmt kommer det bli idag, uppemot eller över 30 grader och en svag vind. Och därför kommer vi prata lite om hur man gör för att hantera den här värmen. Och en som ska göra just detta, det är du, Hasse.
8: Ja, jag håller på och värmer upp här nu med en varm kopp kaffe här nu. Vi ska träffa 2 stycken tjejer, som, eller kvinnor, eller vad man kallar. Vi får säga att de heter Levi och Jeanette heter de i alla fall. Mm. Så att vi ska gå ut nu på Östra kyrkogården här, för att det är nämligen där de säsongsarbetar här. Och frågan är, hur är det att arbeta? Jag vet, det finns stora trä man kan gömma sig under, men det är kanske inte alltid det som arbetet ska göras. Och hur är det att då ligga och rensa ogräs i 8 timmar under en stark sol? Ja. Svaret kanske ni får senare.
0: Mm, det är bra, Hasse. Vi ska ju slänga ut frågan också, tänkte vi, till våra lyssnare här. Vad de jobbar med, om man jobbar med något riktigt varmt. Man kanske står vid någon ugn hela dagarna. Man kanske lägger asfalt, om man också hört ska vara väldigt varmt, eller hur?
8: Ja, det gör man ju även fast när det är kallt. Mm. Så att det blir ännu varmare nu i så fall, det är helt riktigt.
0: Ja, eller så kanske man har jättedålig AC på jobbet. Då kanske du kan komma dit och svalka dem, Hasse.
8: Jag brukar bara kunna värma folk.
0: Ja, det är bra. Hasse Andersson är i alla fall. Men vi ska också säga, om du har ett arbete som du upplever är ohyggligt varmt, hör gärna av dig. 031 83 70 50 är numret. Man kan smsa eller ringa. Kanske få lite påhälsning av Hasse som får liksom ta tempen.
8: Ja, den är jag bra på att ta.
0: Ja, det är bra.
8: Jajamensan.

0: Alex Warren, Fever Dream, som du hör här i P4 Göteborg. Jonas Westerlund kommer in med senaste nytt.
1: Ja, egentligen får jag säga att det blir lite gårdagens senaste nytt.
0: Ja, bra.
1: Och det handlar egentligen om att igår var det ju Victoriadagen. Mm. Kronprinsessan fyllde år. Det brukar ju firas på olika sätt. Och man firade bland annat genom att runt om i Sverige göra så här.
2: Första bjäll!
0: Ja, vilken jädra smäll.
1: Ja, och det här pågick ju ganska länge. Det var rätt många som hörde det här igår också. Det här var i Göteborg. Mm. Det var hemvärnets salutstyrka i Göteborg. Bara att det finns en sån är ju ganska mäktig, tycker jag. Men det vi hörde, det var också fanjunkare Ronny Lindegrens. Det var hans 121:e och sista salut. Han har hållit på i 20 år med att skjuta salut på de här stora tillfällena. Liksom. Men nu lämnar han liksom över. Men jag tycker ändå det finns något väldigt mäktigt med det här, att man ändå har de här, att man skjuter med en kanon liksom för att fira men typ kungens födelsedag och sånt här.
0: Det finns något poetiskt också i ett sista salut.
1: Ett sista salut.
0: Eller hur? Det är hans memoarer, det kommer heta det kanske.
1: Absolut.
0: Jonas Westerlund som berättar detta med oss här också. Hasse Andersson, Ella Gustafsson, Helena Jönsson, Annika Stenberg och jag, Fredrik Ankersen. Vi önskar dig en riktigt god morgon.

0: Det är varmt i Göteborg och så kommer det att fortsätta vara, men alla kan ju inte slappa på stranden. Vissa måste ju faktiskt jobba. Hasse Andersson, du är på Östra kyrkogården nu där arbetet under solen pågår som vanligt.
1: Ja, vi står under några björkar som hindrar solen till att komma ner på oss. Det är faktiskt behaglig värme just nu. Och Lena Ragnarskog, du har fått komma ut ifrån din byggnad. Hur känner du av den här värmen? Du är enhetschef här.
2: Ja, men just nu så är det behagligt. Men klart på eftermiddagen inne på kontoret så är det ganska varmt.
1: Mm. Är du avundsjuk på dina medarbetare som får vara ute och arbeta i värmen?
2: Nej, inte när det är så här varmt. Då är jag inte det. Då är jag ganska tacksam för att jag slipper arbeta fysiskt i solen.
1: Ja, än så länge. Men två stycken som arbetar hela dagarna ute, det är Levi Ström och Jeanette Jonsson. Och om jag har fattat det rätt så är ni lite kyla mot värme, eller hur, Jeanette?
3: Ja, jag är den kyliga.
1: Ja, varför då?
3: Ja, säg det. Jag är född i den här kroppen och den gillar inte temperaturer över 25 grader när man ska röra sig fysiskt.
1: Och idag så ska det bli upp mot 31 grader. Hur fixar du det?
3: Jag kommer att lösa det. Just idag på programmet så står det ju mycket vattning. Då kan man ju ta och skvätta lite på sig själv under tiden.
1: Och sen har vi Levi Ström. Du älskar det här med värme, va?
4: Ja, det kan man verkligen säga. Jag tycker det är jätteskönt att stå och sola och bli brun. Men man får ju skydda sig. Man får ju ha hatt på sig eller keps och gå in, ta paus och dricka vatten hela kvällen innan.
1: Ja, hur viktigt är det att man får i sig vätska då?
4: Ja, men det är jätteviktigt. Man får ju ont i huvudet och blir jättetrött annars. Så det är viktigt att dricka dagen innan och på morgonen under hela dagen.
1: Mycket kläder ska man ha på sig i värmen när man arbetar ute?
4: Ja, det är väl lite upp till var och en, tänker jag. Vissa vill väl ha så lite som möjligt, medan andra vill ha mer täckande för solen.
1: Mm. Du, vad ska man göra för att det ska bli lättare att arbeta just en sån här dag, tycker du?
4: Oj. Ja, så ta det lugnt. Inte stressa eller skynda sig för mycket. Ja, som jag sa innan, dricka vatten, skydda sig mot solen.
1: Idag ska det bli, solen står högst upp på agendan. Ni har många gravar. Hur många gravar är det här?
3: 18 000.
1: Så, och alla ligger ju inte i skuggan.
3: Nej, de gör ju inte det.
1: Hur gör ni då när ni måste arbeta i solen då?
3: Ja, det är det. Jag har inget bra trix mer än att just ha på sig, precis som Leve säger. Försöka ha kepsar och hattar och smörja in sig så gott det går och så försöka ta pauser när man hamnar och bara jobbar i sol.
1: Mm. Du, vad är det värsta man kan göra här på kyrkogården, Östra kyrkogården, i en sån här stekhetta?
4: Vad är det värsta man skulle kunna göra? Ja, det vet jag inte vad jag ska svara på riktigt.
1: Om jag säger att du ska lägga dig nu och så rensa ogräs mitt i solen.
4: Det är den här värsta arbetsuppgiften. Ja. Alltså det är väl värre att till exempel trimma gräs eller något sånt där man blir väldigt svettig. Rensa ogräs kan man ju ta i sin egen takt. Det är nog ett av de bättre jobben, skulle jag säga, i den här värmen.
1: Vad ska du göra för något idag här?
4: Jag ska vattna hela dagen, vilket är underbart.
1: Och du också?
3: Ja, det är mycket vattning nu, för det torkar ut otroligt snabbt i den här hettan för växterna och blommorna.
1: Och tänkte jag, vattnar ni alla gravarna eller de som sköter sina gravar själva? Får de skylla sig själva?
3: De får skylla sig själva, ja. För det är de som har betalat för skötsel som vi tar hand om och ansvarar för.
1: Ja. Hur ser man det förresten?
4: Vi har olika stickor som märker ut vilka gravar som är våra skötselgravar.
1: Ja. Och det är ingen som går och flyttar runt dem här?
4: Det har säkert hänt någon gång, men det är ingenting som hör till vanligheten.
1: Och slutligen nu då, nu kör de här. Det är hög tid här uppe. Det var jättemånga som arbetar på den här kyrkogården. Vad har ni för tips till den som lyssnar nu och har dagarbete i solen framför sig? Vad ska de tänka på? Vi börjar med Levi här.
4: Ja, vad ska jag säga? Samma som jag sagt hela tiden. Drick vatten, vätskeersättning. Ha någonting på huvudet, skulle jag säga, är väldigt viktigt.
1: Mm.
3: Jag håller ju med Levi helt. Och det jag tycker är skönt är att hälla lite vatten i kepsen man har på huvudet så att det blir kallt och sol på huvudet. För blir man varm på huvudet så blir det ju besvärligt.
1: Säger du till mig som har kepsen på huvudet, men du får inte hälla något vatten i den än så länge.
3: Inte än så länge, men det kommer.
1: Du får se. Ja, jag har faktiskt 1,5 liter vatten som liggande i bilen, men jag tänkte ta och dricka upp det under själva dagen. Låter bra, va?
4: Ja, det låter bra.
1: Ja. Nu får du gå in och så dricker jag på resten av kaffet. För man kanske ska dricka lite varmt för att inte känna av att det är så varmt på utsidan.
4: Ja, absolut. Men då är väl kanske te mer att rekommendera.
1: Ja. Eller vatten. Tack ska ni ha. Ja. Levi Ström och Jeanette Jonsson från Östra kyrkogården.

0: Peter Lemark, ett av dem sett.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Annika Stenberg kommit in här i studion nu och vi ska prata trafik. Först av allt, hur går det med det stora vägarbetet på E6-an?
3: Ja, men det blir ju en del kö där, framförallt från lunch och framåt, och sen under hela eftermiddag går det långsamt i båda riktningar. Två körfält är det som öppnas och ett är avstängt i båda riktningar, men det är smalare och det är sänkt hastighet också till 50 km i timmen. Och just den här etappen av ett större ledningsarbete, det ska vara klart fredag 7 augusti, så 3,5 veckor lite drygt. Och sen är det då mindre arbete nattetid som återstår. Jag pratade med Daniel tidigare som är en av dem som är där och jobbar ikväll. Så kommer de att stänga ett körfält till i södergående riktning. Okay. Och det är från 19-tiden i ungefär 1,5 timmar. Så det kan ju vara bra att veta om du ska köra där ikväll. Att då blir det ännu mer trångt. Bara ett enda körfält att dela på, alltså E6-an mellan Kallebäck och Lackarebäck just södergående vid 19.30-tiden, sådär.
0: Mm, bra att hålla koll på. Finns det något annat som är bra att ha med sig i trafikväg? Mm.
3: De gör lite nattarbeten Lumbileden, och då stänger man ett körfält från Lumbileden mot E6-an norrut eller mot Marieholmstunneln då. Och det ska man göra nu i helgen. Så underhållsarbeten görs på bron längs rampen från Lumbileden, och det gör man på nätterna från 21 till 05. Och då sänks hastigheten till 30, så då blir det ju väldigt långsamt förbi där. Mm. Ett av två körfält stängs av. Så ta det försiktigt förbi de som står och jobbar där på vägen, alltså Lumbileden mot E6-an norrut och Marieholmstunneln i helgen.
0: Och så har det väl inte undgått någon att det är mycket sport och ungdomar i stan.
3: Eller hur? Först var det handboll, nu är det fotboll, och sen från och med måndag så är det orientering för alla åldrar. Gotia Cup är ju full gång nu. Igår åkte jag spårvagn från Pumpgatan med ett lag från Grekland, och sen var det ett gäng spanjorer som klev ombord. De är säkert glada idag. Ja. Och så måndag så är det O-ringen orientering som gäller. Och de kommer att vara Länsmansgården, de kommer att vara vid Slottskogsvallen, också inne i centrala stan faktiskt. Så från och med måndag så blir det fullt upp, fortsätter det att vara fullt upp sportigt värre i Göteborg.
0: Sportigt värre. Tack alltså Annika Stenberg med koll på trafiken. Nu dags för en ekouppdatering på en minut.
4: En man i 45-50-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök. Det är efter att en annan man hittades allvarligt stickskadad i en lägenhet i Sköndal i Stockholm under natten. Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar sin anteckningsbok under NATO-mötet i Turkiet förra veckan. Det rapporterar DN. Regeringskansliet har bekräftat uppgifterna för DN, men det framkommer inte vad det var för anteckningar och vem som har kunnat ha tillgång till anteckningsboken. Den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, har spridits till grundvatten på många håll i Sverige. Det visar nya mätresultat från Sveriges geologiska undersökning, SGU, som analyserat grundvatten på närmare 250 platser och hittat TFA i över 90% av fallen.
0: Gustava Söder är det som ger oss senaste nytt där från Ekot. Jag fyller på med en nyhet här från P4 Göteborg. Det handlar om värmeböljan, och med den kommer ju brandrisk. Räddningstjänsten och flera västsvenska kommuner avråder från att elda i skog och mark med anledning av att det är torrt och råder risk för skogsbrand. Mölndals kommun, en av de som varnar för att torra väder i kombination med vindar gör att eld lätt kan få fäste och spridas snabbt. Om du trots allt eldar så uppmanas det till stor försiktighet. Avrådan gäller tills vidare. Man kan gå in också på krisinformation.se, söka sig fram där och se om det är eldningsförbud i vårt område. Jag är inne just nu. Det är inte något sådant över Göteborg, men här så håller de dig uppdaterad.

0: Ingen vill bygga de återstående två husen i prestigeprojektet Sahlgrenska Life. Upphandlingen har fått avbrytas för att inga anbud kommit in.
1: Det är klart att det här är en besvikelse, det får jag ju säga. Jag hade ju hoppats på att vi skulle liksom ha ett bra tempo i det här och rulla på. Men nu ser det tyvärr inte ut så.
0: Lars Holmin är moderat gruppledare inom Västra Götalandsregionen. Sahlgrenska Life är ett mångmiljardprojekt där syftet är att samla sjukvård, forskning och näringsliv för att snabbare nå nya effektiva patientbehandlingar. Det första huset byggs nu, men de övriga två har försenats av politiska turer. Initialt planerades en extern hyresvärd, men när hyresofferten presenterades ansågs det bli alldeles för dyrt. Istället köpte VGR loss hela projektet från bolaget Vitartes. Helene Eliasson, socialdemokrat och ordförande i regionstyrelsen, vill att regionen själva ska driva Sahlgrenska Life.
2: Skulle man ha en extern byggherre som bygger det här och man har en avtalsperiod på sig 20 år så skulle det kunna kosta ungefär 1 miljard mer för skattebetalarna.
0: Efter flera turer fick oppositionen, som är i majoritet, igenom att en extern hyresvärd skulle upphandlas för de återstående två husen. Men nu har man alltså tvingats avbryta upphandlingen eftersom inga anbud kommit in. Lars Holmin igen.
1: Jag tycker att det är tråkigt, men jag kan samtidigt förstå det eftersom att politiken inte är överens om hur vi ska uppföra det.
0: Det är ju oppositionen med dig i spetsen som har drivit igenom att husen ska byggas och drivas av en extern aktör. Ångrar du det idag?
1: Nej, det gör jag inte, för att vi har ju från början varit överens från höger till vänster om att det här ska byggas utanför våra egna böcker.
0: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
3: Vi blickar ut i trafiken nu, Annika.
4: Och det ser ju så fint ut ändå så här. Onsdag morgon, lugnt och fint, det är lite trafik där mellan Lackarbäck och Kallebäck som vi har pratat om, vägarbetet som gör att det bromsar in lite grann. Men det är väl ungefär där som jag ser att det skulle vara någonting som märks av. Är det någonting som du vill att vi tipsar om, får gärna ringa 020 999 444.
3: Då svarar Annika Stenberg. Vi andra som är med i den här morgonen heter Ella Gustafsson, Helena Jönsson, Hasse Andersson. Och så är det jag, Fredrik Ankersen. Här kommer ABC, The Look of Love.

0: P4 Göteborg.
1: Sveriges Radio.
2: Nu ska det avgöras, slaget om Göteborg. Den 2 september bjuder GP, SVT och P4 Göteborg in till politikshowen på Stora Teatern. En hel kväll med debatter, analyser, livemusik och överraskningar. Stadens ledande politiker finns på plats. Och jag också. Kom du med? Biljetter till politikshowen finns på Stora Teaterns sajt.
3: Det vill ni inte missa, alltså politikshowen. Alldeles strax ska vi få radiosport här, men innan dess måste jag ju kolla till dig, Hasse Andersson, ute i hetluften, bokstavligen talat.
4: Ja, vi följer med på Östra kyrkogården på arbetare här, Levis rum. Jag följde med henne upp på gravarna. Hennes arbete idag var att vattna alla blommorna. Mm. Och då hade hon en slang som var nästan 100 meter. Mm. Och där stod hon och vattnade. Och det är väl ett bra arbete att kunna göra. Så sa de också att om det blir för varmt så kan man ju skvätta lite vatten på sig själv också.
3: Den är god.
4: Däremot så är det inga tunga arbeten som att gräva jorden och sånt idag. Utan de får anpassa arbetet efter värmen.
3: Mm. Och hur går det för dig själv då? Du hade ju laddat upp med vatten och frukt, hörde vi tidigare, Hasse.
4: Mm, jo då, ett par klunkar jag tagit i bilen gjorde jag på väg hit då, så att det är väl 1,2 liter kvar. Sen finns det ju, man kan alltid stanna och fylla på. Det finns ju vattenprovare eller vattenstånd i stan också som man kan gå och fylla på gratis vatten. Mm. Eller bara surpla i sig.
3: Ja, men det är underbart. Hasse Andersson alltså ute just nu vid Östra kyrkogården i Göteborg. Vi kommer att prata också med en seniorprofessor lite senare här i arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet. Hon heter Kristina Jakobsson, ska berätta lite om vad man ska tänka på när det kan vara väldigt varmt. Nu är det dags för radiosport när klockan blir 7:38.
5: Den första finalplatsen i fotbolls-VM är nu utdelad och det var egentligen inte så mycket snack om saken.
6: Spanien spelar VM-final för andra gången i historien. Detta efter att ha vunnit stormötet mot Frankrike i semifinalen. Och det var Mikel Oyarzabal som satte Spanien i förarsätet efter att den franska ytterbacken Lucas Digne varit olycklig i duell med Lamine Yamal.
7: Digne ute och så Yamal där sparkar som kunde i straff. Det är straff för Spanien. Oyarzabal skjuter där för Spanien i mål. Det är 1-0 Spanien i semifinalen i herrarnas fotbolls-VM.
6: Frankrike hade stora bekymmer i den första halvleken och fick exempelvis inte iväg ett enda skott på mål. Och i den andra halvleken skulle Spanien också utöka sin ledning.
7: Friläge för Porro, Porro friskjuter i mål. Pedro Porro gör 2-0 för Spanien.
6: Trots att Frankrike försökte så var man aldrig riktigt nära. Spanien till sin första VM-final sedan 2010, medan Frankrike får ladda om för bronsmatch på lördag.
5: Och reporter där var Charlie Andersson. Ja, en klar spansk seger alltså. Men vad var det egentligen som avgjorde semifinalen?
8: Ja, jag trodde att Frankrike skulle bjuda upp till en bättre dans, det trodde jag. Spanien, de har ju smyget lite, det här passar dem perfekt att alla tror att Frankrike ska vinna den här matchen. Och så kommer man och så gör man en 100% insats. Nej, men Frankrike kommer inte upp sin nivå för att de kommer ju inte åt bollen. Spanien höll ju i bollen och Spanien, så fort Frankrike vann bollen, då var de där och pressade och vann bollen tillbaks. Så att jag vill nog hävda att Frankrike kommer inte upp sin nivå. Men det var Spanien som var det laget som gjorde att de inte kom upp i nivån heller. Ska man vinna en semifinal i ett fotbolls-VM, då kan man inte ha en sån dag som Frankrike hade.
5: Där hörde vi vår expert Johan Elmanders tankar efter matchen. Nu riktar vi istället blicken mot friidrotten.
9: Det blev inget nytt världsrekord för Armand Mondo Duplantis som vann Continental Tour-tävlingen i Budapest. Men Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar var imponerad av 26-åringen som inte varit sitt allra vassaste jag hittills under utomhussäsongen.
10: Andra försöket här, jag är så djupt imponerad. Han är tillbaka. Inget snack om det. Jag har varit lite orolig då för att det har varit lite strul. Men här visar han då feeling som man känner igen då, den här flykten som man har i hoppen.
9: Och Mondo själv höll med om att det andra försöket på världsrekordhöjden 6,32 var riktigt nära när han intervjuades av SVT.
11: Den kändes jättenära. Det ger mig mycket självförtroende för framtiden.
5: Reporter där var Astrid Einarsson. Klockan 9 ikväll spelas den andra VM-semifinalen, den mellan England och Argentina. Matchen kan du såklart följa sen i Sportextra och vi kommer återkomma till den under morgonen. Tills dess, hör uppladdningen i appen Sveriges Radio.
3: Tova Strömberg är det som ger oss senaste nytt från sporten där det är varmt idag. Det har vi pratat om under morgonen här, men exakt hur varmt ska vi få reda på nu? Vi har med oss Albin Thorsson på SMHI. God morgon.
0: God morgon, god morgon.
3: Vad har vi att vänta här under dagen?
0: Ja, men idag kommer det bli mycket sol och det kommer att bli varmt. Och som säger temperaturmässigt sett så det blir riktigt varmt. Vi kommer troligtvis att nosa upp i strax över 30 grader. Så mellan 26 till 31 grader har jag tänkt mig här i Göteborgsområdet.
3: Mm. Och vad kan du mer säga om observationer och så vidare?
0: Ja, just nu så har vi Göteborg på 18,5 grader. Landvetter ligger på 17,5 grader. Vinga har vi 19,5 grader. Där har vi även en svag vind som just nu ligger på 1 meter per sekund från sydost.
3: Mm. Hur står sig Göteborg jämfört med liksom övriga delar av landet? Är det...
0: Ja, igår så satt vi här på kontoret och spanade in hur, vilken som skulle bli varmast. Göteborg blev ju slagen till sist på lite fler olika ställen, men det kommer att vara Göteborg kommer att ligga bland de högsta, kan jag tänka mig, här även under dagen. Även vad ser ut som att det varmaste ligger kanske lite längre mot sydost, kanske Sjuhärad eller neråt Halland, så det kanske blir allra varmast.
3: Blir det att ni på SMHI-kontoret liksom bunkrar upp med popcorn och liksom följer vädret live i realtid så, eller?
0: Ja, men det är nästan så att det kan bli lite slow tv ibland när man sitter och håller koll på de där tiondelarnas temperatur då, som man, ja, om man går in på maxtemperaturen på SMHs hemsida kan man se att det är inte många grader som skiljer emellanåt där. Och ja, nästan att popcorn åker fram alltså.
3: Mm-hmm. Men jag har gått ut med en varning också, eller hur, att det kan vara torrt och så vidare nu.
0: Ja, men precis. Med de här höga temperaturerna så blir det väldigt torrt. Och det är ingen riktig varning utan en brandrisk vid ett meddelande då, där det är väldigt torrt i mark. Så man ska ta det väldigt försiktigt och tänka på brandrisken när man grillar och sånt.
3: Kloka ord där från Albin Thorsson på SMHI. Tack för den väderrapporten och ha en fin och varm dag.
0: Ja, men tack detsamma.

0: Ella Langley, Shoes in Texas, som du hör här i P4 Göteborg. Och det ska bli riktigt varmt idag. Frågan är hur vi skyddar oss på bästa sätt. Dels om vi måste jobba utomhus i värmen, men också om vi tillhör de riktigt sköra, till exempel äldre eller små barn. Kristina Jakobsson är med oss nu. Du är seniorprofessor i arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet. God morgon, Kristina.
1: God morgon.
0: Vilka grupper är det som är mest utsatta när det kommer såna här värmeböljor?
1: Jag tänker på två grupper. Dels tänker jag på de som måste arbeta tungt ute när det är varmt. Därför att när man jobbar tungt, då genererar man ju värme in i kroppen också, i tillägg till värmen utifrån. Och så tänker jag förstås på de som är mest sköra, de riktigt små barnen, och de som är gamla eller kanske har kroniska sjukdomar, där kroppens eget försvar mot att när det blir för varmt inte är lika väl fungerande.
0: Hur farligt är det att utsätta sig för extremvärme?
1: Det beror på hur mycket och hur länge. Men om man är i sådan värme att man blir alldeles för varm inuti kroppen, då händer ju samma sak som när man har feber. Och när kroppens egna system för att skydda mot värme, att svettas, att hjärtat slår snabbare, att cirkulationen ändras, vi blir varma i huden. När det inte räcker för att hålla ner kroppstemperaturen utan den ökar, då påverkas vi ju av det. Vi tänker sämre, man blir varm i hjärnan också. Och till sist så kan man ju till och med få skador, man kan få värmeslag.
0: Och då, vad är det som händer då? Kroppen lägger av, eller?
1: Ja, i allra värsta fall så kan man ju faktiskt dö av värmeslag. Men det som framförallt händer är ju då att man känner att jag mår inte bra. Man får kanske huvudvärk, mår illa och påverkas och känner att man liksom inte orkar med. Mm. Svimmar till sist, blir medvetslös, men så långt ska det ju inte gå.
0: Hur ska man tänka då? Vad ska man göra när det blir här över 30-strecket?
1: Ja, om man jobbar utomhus, framförallt jobbar tungt, eller om man idrottar tungt, då ska man tänka på att redan innan man blir för varm in i kroppen så ska man ta regelbundna korta pauser i skugga eller i svalka om det är inomhus. Därför de där regelbundna korta pauserna i skugga gör ju att man blir mindre varm inuti kroppen. Och samtidigt så får man ju då tillfälle att tänka på att dricka lite extra. Man ska förstås klä sig klokt, lätt och luftigt om det går. Ha något på huvudet. Solhatt är inte dumt. Men framförallt att man tänker på att anpassa jobbet så att man inte behöver arbeta långa perioder utan att regelbundet ta paus i skugga. Det vill säga att planera sin arbetsdag helt enkelt.
0: Mm. Det här säger alltså Kristina Jakobsson, seniorprofessor i arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet. Tack för att du var med i P4 Göteborg.
1: Tack och hej.

0: solen färgar juninatten, hör du här i P4 Göteborg. Vi har en göteborgare som var först över den nyöppnade gränsen mellan Gibraltar och Spanien. Ja, det säger i alla fall du, Dante Cavallin, med oss från Spanien. Hej Dante.
1: Hej.
0: Berätta, vad är det som har hänt?
1: Ja, så vi var tillbaka. Vi var i Gibraltar, eller vi är i Gibraltar. Och vi var på väg tillbaka från restaurangen igår efter... efter matchen mellan Spanien och Frankrike. Så alla var ute och fira och det var jättebra stämning. Och så ska vi över gränsen.

0: och påverkade de 38 000 boende på Klippan och de 15 000 spanjorer som dagligen pendlar där och arbetar och turister och så vidare. Hur hamnade du där du är nu? Var det här planerat?
1: Nej, det var det faktiskt inte. Vi är här för att dyka, så det var bara en slump att vi kom hit på samma dag.
0: Mm. Och så fick du också vara med och fira Spaniens vinst mot Frankrike. Gick allt lugnt till förutom det här kosläppet då?
1: Jag vet inte riktigt om jag skulle beskriva det som lugnt. Jag tror det är lite mer av en kulturkrock. För här så är alla ute och kör runt i bilar och tutar och firar på gatorna. Och det är väldigt, väldigt vilt. Men det var väldigt roligt.
0: Mm. Men det måste vara lite tungt i huvudet för dig idag, en dag som den här då, eller?
1: Ja, som tur var så drack vi ingenting, så det går nog bra ändå.
0: Härligt. Dante Cavallin är det som säger det. Alltså göteborgare som var först över den nyöppnade gränsen mellan Gibraltar och Spanien. Ha en riktigt god dag nu, Dante.
1: Ja, det ska jag ha. Tack detsamma.

0: Ted Gärdestad, Satellit, hör du här i P4 Göteborg nu när klockan blir 8. Vi ska få senaste nytt ifrån Ekot.
1: Idag träder en ny lag i kraft som gör att polisen kan kräva att sociala medieföretag tar bort gängens annonser om grova våldsuppdrag. Annars riskerar företagen miljontals kronor i sanktionsavgifter. Theodor Smedius är polisintendent på Nationella operativa avdelningen, NOA.
2: Det handlar om att rädda barn och unga från en helt förstörd framtid.
3: De senaste åren har svensk polis sett att rekryteringen av framförallt unga personer till grova våldsbrott pågår på sociala medieplattformar. Annonser om till exempel morduppdrag läggs ut och om någon nappar på uppdraget fortsätter dialogen på krypterade chatttjänster. Theodor Smedius upplever att kommunikationen med de sociala medieföretagen har blivit bättre. Och det nya nu det är att om inte företagen tar bort den annons inom en timme från det att svensk polis hör av sig så väntar sanktioner. Och om man ignorerar svensk polis begäran så kan sanktionsavgifterna landa på mellan 5 000 upp till 5 miljoner svenska kronor.
2: Det viktiga i det här är ju att vi har en sanktionsmöjlighet. Men det är ju inte det som kommer att vara hävstången i det här, utan det är ju att plattformarna samarbetar nära med oss och själva har förstått att de inte vill ha sånt här innehåll, att de vill hjälpa till och göra en insats mot den här problematiken.
1: Reporter Linus Lindahl, P3 Krim. Den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, har spridits till grundvattnet på många håll i Sverige. Det visar nya mätresultat från Sveriges geologiska undersökning, SGU. Och de hittade TFA i 90% av fallen de analyserat, bland annat i Hörs kommun.
4: Det är alltså här vid den här brunnen som SGU har hittat de allra högsta halterna av PFAS i hela Sverige.
5: Trifluoretiksyra, TFA, bryts inte ner naturligt i miljön och beskrivs som en evighetskemikalie. Den räknas inte till de allra farligaste PFAS-ämnena, men EU:s kemikaliemyndighet varnade nyligen för att TFA kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten. Joel Häggqvist är statsgeolog på SGU som analyserat grundvattnet.
6: Det är oroväckande såklart att vi hittar TFA på så pass många platser i landet i grundvatten, över 90% av provplatserna då.
1: Reporter Mikael Funke. Flygbolaget SAS tvingas att ställa in mellan 3-5% av sina avgångar under de senaste månaderna på grund av dyrare bränsle. Och bolagets vd Anko van der Werf säger att de inte planerar att ställa in fler flyg, men att det beror på vad som händer i Mellanöstern.
7: We have no plans to cancel more, but hey, we have to see what happens in the Middle East and what kind of effect it has on the oil prices.
1: Och i Mellanöstern fortsätter USA och Iran att attackera varandra och under kvällen börjar den amerikanska blockaden mot iranska hamnar och fartyg att gälla igen. Iranska medier säger att luftförsvaret runt landets kärnkraftverk i Bushehr aktiverats och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärbaser. Och så fotboll. Idag möts Argentina och England i semifinal i fotbolls-VM. Matchen spelas i Atlanta i USA. Och där är säkerhetspådraget mycket stort inför det som ses som en av VMs mest laddade matcher.
8: Every time Argentina plays, you know, it's like heart attack.
9: Varje gång Argentina spelar så känns det som om man är nära hjärtattack, säger Ralf från Buenos Aires. Han är klädd i lagets vita och ljusblå fotbollströja och han säger att nervositeten inför kvällens match slår alla tidigare rekord.
8: It's gonna be, we wanna be with our heart outside of our body.
9: Det känns som om hjärtat liksom kommer vara utanför kroppen, säger Ralf. Nervositeten inför kvällens semifinal är påtaglig här i Atlanta. Säkerhetspådraget är bland det största hittills under fotbolls-VM. FBI har klassat matchen som högrisk. Argentina och England har en historia av bitter rivalitet, både på och utanför planen. Falklandskriget finns förstås i bakgrunden, liksom det för evigt omtvistade målet med hjälp av handen från argentinska stjärnan Maradona i VM 86. Men vissa supportrar tror att farhågorna om bråk och våldsamheter är överdrivna.
10: We're here for the football. You're not noticing any of
11: them? Yeah, it needs to stick to the football.
12: Stick to the football.
9: Vi är här för fotbollen, för sportens skull, säger Adam och Jermaine från England. Gina Lindberg, Atlanta.
1: Och det sätter punkt för Ekot klockan 8. Jag heter Gustava Söder.
0: Det heter du sannoliken, och Annika Stenberg heter du som ger oss senaste nytt från trafiken.
13: Ja, det är ett fint läge i Göteborgsområdet så vitt jag kan bedöma i alla fall. Jag ser ingenstans där det verkar vara några problem eller bromsar upp allt för mycket. Det är ju lite grann så på E6an mellan Kallabäck och Lackarebäck, arbetet där framförallt i södergående riktning just nu. Men det brukar vara ganska okej tidig morgon, och sen någon gång därefter 10:30 då börjar det märkas mer. Och sen brukar det vara långsamt under hela eftermiddagen, så det kan ju vara någonting att tänka på. I kväll lite extra så också, från 19-tiden ungefär, då stängs nämligen ytterligare ett körfält i södergående riktning, så då kommer det bara vara ett körfält öppet i ungefär en och en halv timme från cirka klockan 19 ikväll, alltså arbetet på E6an, och då är det södergående riktning från Kallebäck. Tipsa oss 020 999 444.
0: Fint läge i trafiken, fint läge i vädret. Det kommer bli uppemot 30 grader, strålande sol och svag vind idag. Välkommet för vissa, outhärdligt för andra. Hasse, står du och kissar nu eller vad håller du på med?
14: Oj, förlåt. Var den på mikrofonen? Ja,
0: nej.
14: Ni kan behöva. Nej, jag har faktiskt tagit mig ner till en av de många härliga vattenfontäner som vi har här i Göteborg som man kan utnyttja i den här värmen. Och jag är vid domkyrkan, Västra Hamngatan, och där är det dricksvatten. Där står det man kan ta och hämta sitt vatten. Och det var faktiskt en herre som gjorde det. Han hade en liten tomflaska så gick han förbi och så fyllde han den med vatten. Så att det är ett av de många olika alternativen, och det är Göteborgs stad Kretslopp och vatten som bjuder på detta här. Telefon 03368. Man vill söka dem.
0: Ja, bra.
14: Ska jag fråga en till? Det kommer nämligen en tjej gående här nu. Mm-hmm. God morgon, god morgon. Hasse Andersson heter jag.
15: Hej, god morgon.
14: Hej, på väg till jobbet?
15: Ja, det är jag.
14: Du, hur gör du för att klara av den här värmen egentligen?
15: Jag klär mig lätt.
14: Du har en liten lätt klänning på dig också.
15: Ja, det har jag.
14: Jobbar du inomhus eller utomhus?
15: Inomhus.
14: Är du glad för det idag?
15: Jag hade hellre varit ute idag såklart. Men vad ska man göra?
14: Vad tänker du om alla de som jobbar med asfalt exempelvis i den här värmen?
15: Ja, det känns jättevarmt.
14: Mm.
15: Ja.
14: Hur mycket dricker du en sån här dag?
15: Alldeles för lite. Jag har sagt att det ska bli bättre. Ja. Nu ska jag springa.
14: Du ser den här. Du ser på den här. Du ska springa hem idag?
15: Ja, så då måste jag dricka vatten.
14: I den värmen?
15: Ja.
14: Hur långt springer du då?
15: En mil.
14: Herregösses
15: då. Så då får jag
14: gör du det varje dag?
15: Jag får varannan.
14: Men idag får man tänka sig för lite extra.
15: Ja,
14: du.
15: Det får man.
14: Det är gratis vatten här borta sen annars.
15: Ja, då kan jag fylla på det.
14: Kan du göra? Ha det gott.
15: Ha det
14: tack
15: bra.
14: Så då.
15: Tack.
14: Hej då. Hej då.

0: That's So True med Gracie Abrams. Ella Gustafsson, det ska handla om vatten fortsatt nu.
1: Det stämmer, för dricksvatten, det är ju något vi tar för givet, eller hur? Mm. Men i delar av södra Sverige så är det nu vattenbrist. Och SMHI har meddelat att det är risk för det även här i Västra Götaland. Men hur ska man då kunna motverka detta? Ja, men det finns faktiskt flera sätt att återanvända vatten på, vilket skulle kunna minska på just dricksvattenbristen. Mm. Det rapporterar Vetenskapsradion. Och det är då vattenexperten Östen Ekengren på Circular Water Solutions som menar att man behöver se till att vattnet används i flera led och så långt som möjligt. Och hur kan man då göra detta? Ja, men exempel som man ger, det skulle kunna vara att man samlar in regnvatten och använder det för bevattning inom jordbruk. Och man skulle även kunna återanvända det som kallas för gråvatten från bostäder, bad, dusch, handfat och tvätt. För saker som toalettspolning och bevattning av grönområden. Mm. Och Östen Ekengren säger också att man kan göra avloppsreningsverk till återvinningsverk. Och där skulle man kunna återvinna vattnet på flera sätt istället för att bara släppa ut det i hav och vattendrag. Och han säger faktiskt att det går att rena avloppsvattnet till dricksvatten. Men att det kan finnas problem med acceptans och säkerhet. Vad känner du för det, Fredrik, att dricka renat avloppsvatten?
0: Alltså, jag är inte så kinkig med det. Det är, alltså, är det renat så är det renat.
1: Ja, men jag tänker också att det kan väl vara en bra lösning,
0: ja,
1: för att motverka då.
0: Eller hur?
1: Vattenbristen.
0: Ja, men bra. Jag kan fortsätta på vetenskapstemat här. Ja. Det handlar om en ny upptäckt. Spanska forskare har upptäckt ett sorts socker, okay, i de tunna moln av gas och damm som finns mellan stjärnorna.
1: Socker mellan stjärnorna?
0: Rymdsocker skulle man kunna säga. Det här läser jag från Omni som hänvisar till NBC News. Det här sockret heter erytrolos och förekommer även naturligt i hallon. Aha. Det används också som ingrediens i brun utan solprodukter. Så samma socker som finns alltså i hallon och brun utan sol finns även i rymden. Den här upptäckten gjordes med hjälp av 2 radioteleskop i Spanien. Genom att analysera stora gasmoln i närheten av Vintergatans centrum så kunde forskarna identifiera det här ämnet. Socker i rymden alltså, det tror du inte, va?
1: Nej, och det låter... Alltså, ja, man blir ställd över hur liten alltså, universum är. Eller att allt finns överallt.
0: Ja,
1: socker
0: eller
1: i rymden som i hallon och i brun utan sol.
0: Eller hur otroligt stort universum är.
1: Ja, det är med. Alltså.

0: En megahit blev den när den kom 1981. Careless Whisper med George Michael.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Bruno Mars, I Just Might, nu när klockan snart blir 8:55 är den här i alla fall. Hasse Wären, där du är på Stenpiren.
1: På Stenpiren är klockan 20:03, bägge klockorna.
0: Oj, okej. Det här får vi gå till botten med lite senare. Först ska vi få en ekouppdatering på en minut.
2: Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar sin anteckningsbok under NATO-mötet i Turkiet förra veckan. Det rapporterade DN. Regeringskansliet bekräftar uppgifterna för DN och Niklas Kvarnström har bedömt att det inte fanns några säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Idag drar värmeböljan in över stora delar av Sverige och SMHI har utfärdat en gul varning som gäller nordöstra Götaland och södra Svealand. Och nu uppmanar även Trafikverket att resenärer ska vara extra vaksamma eftersom värmen kan leda till blödande asfalt, vilket gör vägarna väldigt hala. I norra Japan har en björn tagit sig in i en familjs hem. Enligt polisen hade björnen öppnat kylskåpet och spridit ut innehållet. Och det är det 14:e hushållet i staden Shizuku-ish som rapporterar om att de har haft en björn hemma på drygt 2 veckor. Det skriver The Guardian.
0: Senaste nytt där från Ekot på en minut. Här får vi Inner Circle Sweat.

0: Lokala nyheter nu om en Sahlgrenska satsning som inte går som planerat.
1: Ingen vill bygga de återstående två husen i prestigeprojektet Sahlgrenska Life. Upphandlingen har fått avbrytas för att inga anbud kommit in.
2: Det är klart att det här är en besvikelse, det får jag ju säga. Jag hade ju hoppats på att vi skulle liksom ha ett bra tempo i det här och rulla på. Men nu ser det tyvärr inte ut så.
1: Lars Holmin är moderat gruppledare inom Västra Götalandsregionen. Sahlgrenska Life är ett mångmiljardprojekt där syftet är att samla sjukvård, forskning och näringsliv för att snabbare nå nya effektiva patientbehandlingar. Det första huset byggs nu, men de övriga två har försenats av politiska turer. Initialt planerades en extern hyresvärd, men när hyresofferten presenterades ansågs det bli alldeles för dyrt. Istället köpte VGR loss hela projektet från bolaget Vitartes. Helene Eliasson, socialdemokrat och ordförande i regionstyrelsen, vill att regionen själva ska driva Sahlgrenska Life.
3: Skulle man ha en extern byggherre som bygger det här och man har en avtalsperiod på sig 20 år så skulle det kunna kosta ungefär 1 miljard mer för skattebetalarna.
1: Efter flera turer fick oppositionen, som är i majoritet, igenom att en extern hyresvärd skulle upphandlas för de återstående två husen. Men nu har man alltså tvingats avbryta upphandlingen eftersom inga anbud kommit in. Lars Holmin igen.
2: Jag tycker att det är tråkigt, men jag kan samtidigt förstå det eftersom att politiken inte är överens om hur vi ska uppföra det.
1: Det är ju oppositionen med dig i spetsen som har drivit igenom att husen ska byggas och drivas av en extern aktör. Ångrar du det idag?
2: Nej, det gör jag inte, för att vi har ju från början varit överens från höger till vänster om att det här ska byggas utanför våra egna böcker.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
4: Och när vi tittar till det så ser det ju bra ut. Det är ett ganska så lugnt läge får vi ändå säga trafikmässigt. Det enda där det bromsar in lite är på E6an förbi vägarbetet mellan Kallebäck och Lackarbäck. Båda riktningar där. Det som har dykt upp nu är tågtrafiken faktiskt mellan Floby och Herrljunga. Där är det just nu ett stopp på grund av signalfel. Så det påverkar ju mellan Göteborg och Stockholm. Men jag hoppas att de ska kunna komma igång där ganska fort innan det börjar påverka allt för mycket. Just nu så är det ingen avgång som verkar vara försenad mer än planerat så att säga. Det är ju redan omläggningar på sträckan Göteborg-Alingsås-Stockholm. Tips oss 020 999 444.
0: Annika Stenberg är det som ger oss trafikuppdateringar här i P4 Göteborg. Nyhetsläget har Ella Gustafsson koll på och Hasse Andersson är ute i Göteborg och rapporterar. Jag som står i studion heter Fredrik Ankersen. Kul att du är med och god morgon.

0: Leave My Head hör du här i P4 Göteborg. Det är något tok med klockorna i Stenpiren. Hasse, vad är det som står på där?
1: Ja, vad är det som står på? Jag vet inte. Min klocka, den har slutat fungera för den går på uppladdning. Men jag träffar en tjej som står så här som ska ut och bada. Vad heter du?
2: Ullis.
1: Ullis, och du ska till Stenpiren?
2: Nej, jag är i Stenpiren.
1: Du är vid Stenpiren, ja. Nu. Du ska till Saltholmen.
2: Saltholmen till Vrångö.
1: Ja, ja. Du, jag undrar, vet du vad klockan är?
2: 08:36.
1: Och du tittar på din telefon. Ja. Men om du tittar på den där uppe, vad tänker du då?
2: Ja, den går rätt. Nej, det gör den absolut inte.
1: Nej. Vad står den på nu?
2: Den står 14:52.
1: Ja. Och det är samma inne i byggnaden och på andra sidan också?
2: Ja, tiden står still.
1: Hur beroende är du själv av att de offentliga klockorna fungerar?
2: Inte alls. Jag har min mobil och klocka på arm.
1: Du, vilket land tror du att tiden är så som den visar där uppe?
0: Nu ska vi se, Hasse.
2: Men nu säger jag bara USA, men det kanske det inte är.
1: Vi säger USA, så chansar vi på det då. Och ha en trevlig resa.
2: Detsamma, tack. Ha det bra, hej. Hej, hej.
0: Ja, det var någonstans i USA hon trodde att det kunde gå så fel.
1: Ja, karriären är lite annorlunda.
0: Mm. Men du blir inte förvirrad av klockorna i Stenpiren, va, Hasse?
1: Nej, inte att de är 5 eller 7 minuter i 3. Det tror jag inte på, för att då skulle jag ha slutat för länge sedan.
0: Ja, just det. Men det kanske är gött att gå efter den då och bara gå hem då.
1: Sätt upp huvudet nu 2 timmar.
0: Det är bra. Hasse Andersson är det som är ute på Stenpiren här i det varma vädret, uppemot 30 grader idag. Alltså, känns det här, alltså, eller?
1: Mm. Det känns nu. Nu börjar värmen komma mer och mer och solen skiner från en klarblå himmel. Inte ens slöjmolnen kan få värmen till att sjunka sig ner här. Då är det skönt att kunna gå in i skuggan lite grann och ta lite korta pauser när man arbetar.
0: Mm. Det är bra, Hasse. Och vi tar en paus här också och lämnar över till Radiosporten. Det är Tova Strömberg som ger oss den.
3: Spanien är för första gången sedan 2010 klart för final i fotbolls-VM efter att ha besegrat guldfavoriten Frankrike. Fransmännen hade det tufft och hade inte ett enda skott på mål i första halvlek. Matchen slutade till slut 2-0 till Spanien, och så här lät avgörandet i spansk radio. Men vad var det som gjorde att det slutade som det gjorde då?
4: Ja, jag trodde att Frankrike skulle bjuda upp till en bättre dans, det trodde jag. Spanien, de har ju smyget lite, det här passar dem perfekt. Att alla tror att Frankrike ska vinna den här matchen. Och så kommer man och så gör man en 100% insats. Frankrike kommer inte upp sin nivå, för att de kommer ju inte åt bollen. Jag vill nog hävda att Frankrike kommer inte upp sin nivå, men det var Spanien som var det laget som gjorde att de inte kom upp i nivån heller. Ska man vinna en semifinal i ett fotbolls-VM, då kan man inte ha en sån dag som Frankrike hade.
3: Mm, där hörde vi vår expert Johan Elmanders tankar efter den matchen. Nu blickar vi framåt mot kvällen, för då ska vi ta reda på om det blir England eller Argentina som står för motståndet i VM-finalen. Och faktum är att den matchen är något alldeles särskilt för argentinske fotbollsstjärnan Lionel Messi, som aldrig tidigare mött England. Något ni kan höra mer om i appen Sveriges Radio. Men vilka är egentligen favoriter ikväll? Vi tar och lyssnar på vad expert Johan Elmander tror.
5: Två lag som är ganska jämna, men jag tycker ändå så fördel lite Argentina. De är nog lite mer favoriter än vad England är. Först och främst, de har en Messi som har visat att han är guld värd för dem verkligen. Han hjälper dem flera gånger, men det är också att många andra spelare har tagit steg i det argentinska laget. Förut så handlade det bara om Messi, men nu är det andra spelare som har liksom stegat fram lite. Ett engelskt lag som såg ganska tröttkört ut emot Norge, som inte spelade bra heller. Så att jag tror rutinen som Argentina har kommer göra att de kommer vinna den matchen.
3: Semifinalen mellan Argentina och England spelas ikväll 9:00, och du har den såklart i Sportextra. Nu över till golf.
6: Den stora snackisen inför årets British Open Golf är publikens försök att påverka spelarna. Det hårdnande klimatet blev tydligt under US Open tidigare i somras, då den slutliga segraren Wyndham Clark fick utstå en hel del från publiken under tävlingen.
7: Really hear that crowd. It's got to be so unsettling.
6: Ludvig Åberg då? Har han fått utstå något liknande?
7: Definitivt inte på den nivån som han fick uppleva då. Det har ju definitivt, nu har jag inte varit på PGA-touren så många år, men jag har definitivt upplevt en litet skifte.
3: Reporter där var Martin Hedberg. Mer från starten av British Open hör du imorgon i Sportextra.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Sen står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
3: Ja, du har helt rätt.
2: Så där.
3: Som vanligt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Nu ska det handla om Sahlgrenska Life. Vi har hört om det här under de lokala nyheterna under morgonen. Upphandlingen kring de återstående två husen har avbrutits sedan inga anbud har kommit in. Och nu är projektet satt på paus. Madeleine Blidberg, du är reporter och ska berätta mer om det här.
4: Ja, Sahlgrenska Life är ju ett riktigt prestigeprojekt. Beslutsfattarna hoppas kunna skapa ett av Nordens ledande center för life science. Mm-hmm. Vet du vad life science är för någonting?
0: Jag har inte en aning.
4: Det står för livets vetenskap, läran om livet kan man säga.
0: Mm.
4: Och det här projektet består av tre delar. Bygget av den första delen är ju då igång. Det är ett 11 våningar högt sjukhus där bland annat akuten, intensivvårdsavdelningar och operationssalar ska ligga, och det ska stå klart 2033. Men vad vi ska prata om nu är Sahlgrenska Life hus 2 och 3.
0: Mm. Och vad är det för hus då?
4: Ja, vi blir ju allt äldre, och därigenom räknar man med att allt fler behöver vård, och samtidigt gör man stora medicinska framsteg. Och med det här bägge husen så hoppas man kunna stärka samarbetet mellan sjukhusets kliniska verksamhet, forskning och företag inom medicinteknik, läkemedel och bioteknik. Och det talas om något som kallas för translationell forskning. Och det innebär att man försöker omvandla vetenskapliga upptäckter i labbet snabbare till praktiskt nytta i sjukvården. Och tanken är att Göteborgs universitet ska vara en stor framtida hyresgäst och bedriva undervisning och forskning i de här husen.
0: Mm. Och så hur går det med planerna på de här husen då?
4: Ja, men det har varit många politiska turer som har försenat projektet. Hus 1 byggs i egen regi av regionen, och initialt planerades en extern hyresvärd. Men när hyresofferten presenterades då för de andra två husen så ansåg man att det skulle bli alldeles för dyrt. Och istället köpte VGR loss hela projektet från bolaget Vitartes. Helene Eliasson är socialdemokrat och ordförande i regionstyrelsen, och hon vill att regionen själva ska driva Sahlgrenska Life i sin helhet.
5: Nu var planen att vi skulle ta en investering för hela det här projektet, hus 1, 2 och 3. Det är det som vår förvaltning, vår koncernkontor, säger att det är mest ekonomiskt fördelaktigt att hantera på det här sättet. Och för skattebetalarna så är det viktigt att också vi då bygger egen regi. Skulle man ha en extern byggherre som bygger det här och man har en avtalsperiod på sig 20 år, så skulle det kunna kosta ungefär 1 miljard mer för skattebetalarna. Så att från rödgröna ledning har vi varit väldigt tydliga med att det är oerhört viktigt att vi har rådighet över det här.
4: Ja, det säger Helene Eliasson, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande.
0: Det är viktigt för dem att ha rådighet, säger hon. Men hur har oppositionen agerat?
4: Ja, tack vare att oppositionen är i majoritet så kunde man fatta ett beslut helt på tvärs mot de rödgröna. I höstas beslutade oppositionen att en extern aktör ska bygga och hyra ut fastigheterna. Men nu visade det sig alltså att ingen extern aktör vill ge sig in i projektet. Det anses vara för riskfyllt helt enkelt. Det kom inga anbud alls in vid upphandlingen, så nu är den avbruten. Och det är något som det moderata regionrådet Lars Holmin beklagar.
6: Jag tycker att det är tråkigt, men jag kan samtidigt förstå det eftersom att politiken inte är överens om hur vi ska uppföra det.
4: Det är ju oppositionen med dig i spetsen som har drivit igenom att husen ska byggas och drivas av en extern aktör. Ångrar du det idag?
6: Nej, det gör jag inte, för att det här var ju det vi ville ifrån början. Vi har ju från början varit överens från höger till vänster om att det här ska byggas utanför våra egna böcker. Och vi har heller inte det utrymmet att få in det i våra egna böcker, utan då är det ju väldigt mycket annat som kommer att få stryka på foten. Så att det här har ju också varit ett sätt att klara av en finansiering av det här bygget.
0: Ingen ånger alltså från Moderata regionrådet Lars Holmin. Madeleine, vad kommer hända nu?
4: Ja, det är mycket som är oklart. Det lär ju hamna på politikernas bord igen. Men höstens val kan förändra de politiska förutsättningarna och de rödgröna regionråden lämnar dessutom sina poster. Så vi får helt enkelt vänta och se.
0: Vi kommer såklart följa detta, alltså reporter Madeleine Blidberg.

0: musikaliskt här i P4 Göteborg när John Travolta och Olivia Newton-John ger oss Summer Nights från Grease. Ella Gustafsson med koll på nyheterna, först om tåg.
1: Ja, precis, för att i nästan 3 veckor så har tågtrafiken stått stilla efter den tågurspårning som hände i Bollebygd den 25 juni. Men imorgon, då ska tågen börja rulla igen och trafikpåsläpp ska ske från midnatt. Det rapporterar P4 Sjuhärad. Hanna Ekberg är sektionschef på Trafikverket och hon säger till dem att man arbetat intensivt med att reparera den nästan 1 kilometer långa sträckan där det här godståget spårade ur. Och man misstänker att det var en solkurva som låg bakom urspårningen, alltså att värme har gjort att spåret har krökts, vilket är något som Trafikverket varnades om kort före olyckan. Och för att förhindra att det här händer igen har man nu gjort åtgärder vid själva urspårningen och även på ett par andra ställen ut med banan, säger han.

vilken tid på dygnet det händer. Men tänk att man kommer ut, ska fixa sig en nattmacka typ. Står en björn och rotar i kylskåpet. Och det verkar faktiskt som att björnar, eller en björn, sätter lite skräck i Japan just nu. För enligt The Guardian så ska det här vara det 14:e hushållet i staden, ursäkta mitt uttal, Shishukuishu, som rapporterar om en inkräktande björn på 2 veckor.

0: Solens alla änglar, Viktor Norén, klockan är 9.
1: Den miljöfarliga PFAS-kemikalien tifluoretiksyra, TFA, har spridits till grundvatten på många håll i Sverige. Det visar nya mätresultat från Sveriges geologiska undersökning, SGU. De har analyserat grundvattnet på närmare 250 platser och hittat TFA i över 90% av fallen, bland annat i Hörs kommun.
2: Det är alltså här vid den här brunnen som SGU har hittat de allra högsta halterna av PFAS i hela Sverige.

0: Trifluoretiksyra, TFA, bryts inte ner naturligt i miljön och beskrivs som en evighetskemikalie. Den räknas inte till de allra farligaste PFAS-ämnena, men EU:s kemikaliemyndighet varnade nyligen för att TFA kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten. Joel Häggqvist är statsgeolog på SGU som analyserat grundvattnet.
1: Det är oroväckande såklart att vi hittar TFA på så pass många platser i landet i grundvatten, över 90% av provplatserna då.
0: SGUs mätningar har bara pågått i 3 år och en av de troliga källorna bakom de höga halterna är bekämpningsmedel från jordbruket. Ett stenkast från naturreservatet har en av lantbrukarna i området, Carl Johan Olsson, sin gård. Han säger att bekämpningsmedel med PFAS är nödvändiga för att förhindra angrepp.
2: För blåmögel så spottnar ju potatisen.
3: Riskerna då? Är du orolig för din egen del?
2: Nej. Jag förlitar mig på det. Det är preparaten godkända, så det är ju det vi har gått efter.
4: Regeringen ska presentera en nationell handlingsplan rörande PFAS senare i sommar. Reporter Mikael Funke. Idag träder en ny lag i kraft som gör att svensk polis kan kräva att gängens annonser om grova våldsuppdrag på sociala medier tas bort inom en timme. Det rapporterar P3 Nyheter. Sociala medieföretagen kan annars riskera sanktioner på 5 000 till 5 miljoner kronor. Theodor Smedius är polisintendent på Nationella operativa avdelningen, NOA.
5: Det handlar om att rädda barn och unga från en helt förstörd framtid. Att det sen har tagit mycket längre tid än vad som borde vara nödvändigt är en sak. Men nu ser vi kraften och viljan i det här.
4: Ytterligare 2 personer har dött efter branden som bröt ut på en pub i Bangkok tidigare i veckan. Den totala dödsriffan uppgår nu till 32 personer, rapporterar nyhetsbyrån AP. Mer än 70 personer skadades och 30 personer är fortfarande inlagda på sjukhus, varav 15 på intensivavdelningar. I Mellanöstern fortsätter USA och Iran att attackera varandra och under kvällen började återigen den amerikanska blockaden mot iranska hamnar och fartyg att gälla. Iranska medier säger att luftförsvaret runt landets kärnkraftverk i Bushehr aktiverats och Iran har svarat med attacker mot bland annat Kuwait och Jordanien där USA har militärbaser. I England och Wales tros över 2700 personer har dött av värmerelaterade orsaker under värmeböljorna i maj och juni. Detta enligt en ny studie från 2 universitet i London. Och nu väntas återigen stigande temperaturer enligt Storbritanniens meteorologiska institut Met.
6: Everything goes a lot slower, everything's a lot harder, everything's a lot sweatier and honestly it should be illegal to work above 30 degrees doing this.
7: Allt går mycket långsammare, allt blir svårare och det blir svettigare. Det borde vara förbjudet att jobba med så tungt kroppsarbete när det är över 30 grader varmt, säger Jen som står och packar ut kartonger ur en flyttbil för flyttfirman hon jobbar på. Det är återigen värmebölja i London. Och den långvariga torkan har fått myndigheterna att gå ut och varna för risken för skogsbränder i vissa delar av södra England och Wales under kommande dagar. Enligt forskningsstudien som nyligen publicerades av ett team forskare från 2 universitet i London och experter från Storbritanniens meteorologiska institut Met var det över 2700 misstänkt värmerelaterade dödsfall i England och Wales under värmeböljorna i maj och juni. I rapporten bedömer de att fler än 42% av dödsfallen kunde kopplas till ökad uppvärmning orsakad av mänsklig påverkan. Främst användandet av fossila bränslen. Sofia Sofroniado, London.
4: Det går ekonomiskt bra för statliga spelkoncernen Svenska Spel. Bolaget lyfter fram herrarnas fotbolls-VM och Sveriges deltagande som viktiga orsaker bakom högre spelintäkter och ökad kundaktivitet. Och det här var Ekot, Gustava Söder.
8: Tack för det, Gustava. Vi tar en titt ut i trafiken nu, Annika Stenberg. Ja, vi tittar runt. Inga rapporter om olyckor eller större störningar i vårt område just nu. Det rullar fint även på Tjörnbron, väg 160 och än så länge i alla fall. Det kan ju bli mer trafik framåt eftermiddagen. Värmen påverkar ju också tågtrafiken, inte minst mellan Dingle och Uddevalla. Där har man ställt in västtåg under dagen idag. Orsaken är alltså rådande väderlek. För säkerhets skull så ersätter man med bussar istället för tåg. Alltså mellan Dingle och Uddevalla. Dessutom är det ett signalfel som påverkar mellan Herrljunga och Floby. Så där är det stopp just nu och det blir förseningar mellan Göteborg och Stockholm. Men så hörde vi också goda nyheter att prognosen vad det gäller det urspårade godståget som gör att det just nu är bussar som ersätter Göteborg, Borås, Kalmar. Det verkar kunna rulla igen till midnatt så att imorgon ska det enligt plan kunna vara igång igen. Tipsa oss 020 999 444.
9: Blöta lakan som hänger i rummet, kylklampar framför fläkten. Det här är två tips som jag läser om man kan använda sig av när det blir riktigt varmt. Vad gör du för att hantera värmen? Hör av dig på 031 83 70 50. Du kanske har något knep som kommer förändra vårt liv. Vad gör du, Helena Jansson?
10: Isglass.
9: Isglass?
10: Jajamän.
9: Alltså, du äter den.
10: Ja.
9: Jag vet inte.
10: Precis, jag lägger den under armhålan. Nej. Jag äter den. Ja, okay. Korrekt. Bra. Förlåt. Slarvigt av mig.
9: Vi pratar om oväntade knep här. Okej, men du äter isglass.
10: Ja, men de är alltid så billiga. Det är det som är så gött. Man kan ju få med sig en drös. Det finns många glass som man kan köpa och så vidare. Och så vidare.
9: Ja.
10: Men jag tycker det är härligt. Har jag kommit så långt att jag fryser min egen glass? Nej, det orkar jag inte.
9: Nej.
10: Suck.
9: Jag kan ibland blöta ner en skjorta och ta på mig.
10: Gör du?
9: Ja.
10: Ja. Liksom... Hur ofta har du gjort det på riktigt?
9: Alltså när det blir riktigt varmt så gör jag det.
10: Mm. Är du där nu?
9: Jag är inte där än.
10: Nej.
9: Nej. Men jag kanske kommer dit. Det ska bli över 30 grader idag. Här kommer Capital Cities Safe and Sound.

Vi som är med dig den här morgonen i P4 Göteborg heter Annika Stenberg, Helena Jönsson, Ella Gustafsson, Hasse Andersson. Jag heter Fredrik Ankersen. Här kommer en gammal klassiker, Dancing Queen med ABBA.

0: P4 Göteborg.
1: Sveriges Radio.
2: Det är kanalen du lyssnar på. Hasse Andersson ute vid Stenpiren eftersom klockorna går lite tokigt där, kan man väl lugnt sagt säga.
3: Bara. Ja. Här kommer en familj. Hej, Hasse Andersson heter jag. Vad heter du?
4: John Eriksson heter jag.
3: Du, vet du vad klockan är nu?
4: Nu? Ja, kring 9 va? Kvart över 9 till
3: och med. Vänta lite, vänta. Nu vänder du om och tittar på Stenpirens vägg där. Och hur mycket är den klockan?
4: Ja, 09:15.
3: Titta en gång till.
4: Nej.
5: Nej.
4: Det är, vad är det där för klocka?
3: Det
4: är en konstig klocka det där.
3: Ja, vi har 3 sådana klockor på den byggnaden och alla går likadant.
4: Ser du? Jag ser det.
5: Ja.
4: Kvart över 3 är den ju.
3: Ja visst, och det är fel.
4: Ja, det är helt fel. Då är vi då riktigt sent ute.
3: Ni ska ut och bada annars eller?
4: Ja, vi ska försöka hitta oss till Lilleby badet.
3: Ja, det är fint där. Tur att du inte har bil för det är svårt med parkering där andra.
4: Ja, men det är precis. Vi kom från Skellefteå igår. Okej. Försöka hitta oss runt här i Göteborg, tänkte vi.
3: Och vad tänker du då när ni kommer till Göteborg och märker att 3 klockor, offentliga klockor, går fel?
4: Ja, det var inget jag tänkte.
5: Tiden går fel.
4: Precis. Nej, men vi bryr oss inte så mycket om tiden. Utan ja, vi försöker bara ta lite manjana nu när det är semester. Så att, det var inget jag tänkte på faktiskt.
3: Ha en trevlig dag.
4: Ja, men du, tack ska du ha.
3: Vi tar det med dig också.

0: från Hovås i Göteborg är han, Isak Danielsson. Den här låten heter Always You. Jag säger välkommen in i studion och välkommen till P4 Göteborg, Paula Wolter. Hej!
1: Hej!
0: Du ska vara live-reporter här i sommar.
1: Det ska jag. Jag ska uppleva Göteborg på riktigt.
0: Fantastiskt, hur känns det här?
1: Jättespännande och kul.
0: Ja. Du kom ju in och berättade en grej för mig, för Hasse träffade en tjej tidigare som skulle springa en mil hem från jobbet. Vad var det du sa till mig då?
1: Jag reagerade ju direkt och tänkte, vilken tjej.
0: Ja.
1: Hon verkar gilla värme. Och så tänkte jag på att jag har varit i Frankrike nu i ett par år, och i Paris nu under sommaren så var det ju värmerekord.
0: Mm.
1: 42 grader varmt, och där går myndigheterna ut med någonting som kallas för alert. Alltså det är stark avrådan från all typ av fysisk aktivitet utomhus. Där har man alltså mer eller mindre, man förbjuder faktiskt motion i värmen under vissa tider, alltså sista tiden från 12 till 6. Man måste vara inomhus och träna.
0: Träningsstopp utomhus helt enkelt.
1: Ja, man får inte göra det. För att det innebär jättestor påfrestning för samhället och den som tränar.
0: Mm. Stort tack för detta, Paula Wolter, alltså ny live-reporter här i P4 Göteborg. Nu är det dags för det här.
2: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Det är Hitta hitten som gäller nu. Man kvalar alltså in till finalen som går av stapeln lite senare här i förmiddagen i sommartid i P4. Jag kommer att spela upp ett 10 sekunder långt låtklipp. Ni säger vilken artist eller låt det är, och ni skickar in rätt svar i appen. Ni scrollar er ner till den lilla inskickningsrutan där man alltså skickar in rätt svar. Man skriver sitt namn, vilken ort man skriver från och artist eller låt. Vad är det här för låt eller artist?

Det där var antingen jättelätt eller lite klurigare. Ni går in i appen Sveriges Radio och skriver in låt eller artist där. Alltså, jag kommer att ge er rätt svar efter nyhetsuppdateringen från Ekot här 17:30. Men först ska vi lyssna på Orup, Regn hos mig.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.
2: Gör det här i P4 Göteborg och sommar. Kan man lugnt sagt säga att det är uppemot 30 grader ska det bli idag. Alltså strålande sol och svag vind. Dricka mycket vatten kan vara en god idé och hålla sig i skuggan om man känner att det blir lite väl mycket värme. Nu är det dags för en kort uppdatering från Ekot.
3: I Iran har minst 30 personer dött och 260 skadats i amerikanska attacker de senaste dagarna, rapporterar nyhetsbyrån AP och hänvisar till iranska myndigheter. USA har för fjärde natten i rad attackerat militära mål i Iran, vilket de har svarat på genom attacker mot amerikanska baser i bland annat Kuwait och Bahrain. Flygbolaget SAS tvingas ställa in mellan 3-5% av sina avgångar under de senaste månaderna. Det här efter att priset på bränsle återigen har stigit på grund av händelserna i Mellanöstern. Taxi Stockholm räknar med att återgå till normal drift under förmiddagen efter avbrottet som slagit ut appen och bokningssystemet. Sedan igår kväll har bokningar fått göras via telefon efter att en nätverkskoppling till en serverhall i Milano brutits. Systemet har nu flyttats till en ny serverhall med den i Spanien.
2: Nu ska ni få rätt svar på Hitta hitten den här morgonen. Det blir final i sommartid i P4 om en liten stund. Nu puttrar den igång. Det är en Freddie Mercury med dammsugaren i högsta hugg, vill jag minnas, i den här musikvideon. Det är alltså Queen. Låten heter I Want to Break Free som döljer sig bakom Hitta hitten idag alltså.

0: 10:30 klockan, lokala nyheter.
1: Ingen vill bygga de återstående två husen i prestigeprojektet Sahlgrenska Life. Upphandlingen har fått avbrytas för att inga anbud kommit in.
2: Det är klart att det här är en besvikelse, det får jag ju säga. Jag hade ju hoppats på att vi skulle liksom ha ett bra tempo i det här och rulla på. Men nu ser det tyvärr inte ut så.
1: Lars Holmin är moderat gruppledare inom Västra Götalandsregionen. Sahlgrenska Life är ett mångmiljardprojekt där syftet är att samla sjukvård, forskning och näringsliv för att snabbare nå nya effektiva patientbehandlingar. Det första huset byggs nu, men de övriga två har försenats av politiska turer. Initialt planerades en extern hyresvärd, men när hyresofferten presenterades ansågs det bli alldeles för dyrt. Istället köpte VGR loss hela projektet från bolaget Vitartes. Helene Eliasson, socialdemokrat och ordförande i regionstyrelsen, vill att regionen själva ska driva Sahlgrenska Life.
3: Skulle man ha en extern byggherre som bygger det här och man har en avtalsperiod på sig 20 år så skulle det kunna kosta ungefär 1 miljard mer för skattebetalarna.
1: Efter flera turer fick oppositionen, som är i majoritet, igenom att en extern hyresvärd skulle upphandlas för de återstående två husen. Men nu har man alltså tvingats avbryta upphandlingen eftersom inga anbud kommit in. Lars Holmin igen.
2: Jag tycker att det är tråkigt, men jag kan samtidigt förstå det eftersom att politiken inte är överens om hur vi ska uppföra det.
1: Det är ju oppositionen med dig i spetsen som har drivit igenom att husen ska byggas och drivas av en extern aktör. Ångrar du det idag?
2: Nej, det gör jag inte, för att vi har ju från början varit överens från höger till vänster om att det här ska byggas utanför våra egna böcker.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Vi ska få en uppdatering från trafikredaktionen nu.
4: Som säger att det ser fint ut. Det är en lugn och fin solig morgon. Det är lite inbromsningar E6 södergående efter Kallebäck ner mot Lackarebäck och Mölndal förbi vägarbetet där, men bara en liten kort bit. Och så drar man igång arbetet på Jordfallsbron nu här också. Nu 9:00 gjorde man det, så då bromsar det in lite grann just nu, framförallt i riktning Röbo, Röbomotet där, det är mellan Bohus och Röbo som man arbetar på Jordfallsbron. Västtåg är inställda mellan Dingle och Trollhättan, så då kör man ersättningsbuss 42 istället med anledning av värmen. Så för säkerhets skull så kör man bussar för att inte riskera solkurvor. Tips oss 020 999 444.
0: Annika Stenberg är det som säger detta. Med oss är också Ella Gustafsson, Helena Jönsson, Hasse Andersson och jag, Fredrik Ankersen. Vi är med dig en halvtimme till här i P4 Göteborg. Med oss är också Adele här med låten Chasing Pavements.

0: Osten i Italien är hotad, men inte för att den kan smälta, eller Gustafsson?
1: Ja, men det är ju otroligt varmt just nu i hela Europa. Och det har slagit värmerekord på löpande band hela sommaren. Och i Italien, där varnar nu italienska bönder för att värmen hotar ostproduktionen. Mm-hmm. Och det här rapporterar Reuters. Men hur hotas då osten av värmen, undrar man? För man kan ju tänka att det kanske är att den smälter. Men det är faktiskt så att mjölkkorna ligger ner när det blir varmt, vilket man ju kan förstå. Men detta ska då försämra deras förmåga att producera mjölk med upp till 10%. Och om det inte regnar, om gräset inte växer, om hö inte kan produceras, då är det omöjligt att producera mjölken som krävs för att göra osten. Det säger mjölkbonden och ordföranden till Parmigiano Reggiano, alltså parmesanostkonsortiet, Nicola Bertinelli till Reuters.
0: Mm-hmm. Det här är ju graverande uppgifter om vi inte kan äta parmesanost i framtiden.
1: Verkligen. Och för att försöka lösa detta så har flera bönder installerat dyra avkylningssystem för att de här korna då inte ska drabbas lika hårt av värmen. Mm. Men skulle detta fortsätta vara ett problem, då kan det bli så att mjölkbrist leder till högre priser på ost.
0: Aj, aj, aj. Rädda korna, rädda parmesanosten. Nu är det dags för Radiosport, Tova Strömberg.
2: Spanien har för första gången sedan 2010 tagit sig hela vägen till final i herrarnas fotbolls-VM efter att ha besegrat guldfavoriten Frankrike. Fransmännen fick det tufft och Spanien vann till slut matchen med övertygande 2-0. Men vad var det som gjorde att det såg ut som det gjorde? Vi tar och lyssnar på vad Radiosportens expert Johan Elmander tror.
3: Ja, jag trodde att Frankrike skulle bjuda upp till en bättre dans, det trodde jag. Spanien, de har ju smyget lite, det här passar dem perfekt att alla tror att Frankrike ska vinna den här matchen. Och så kommer man och så gör man en 100% insats. Frankrike kommer inte upp sin nivå för att de kommer ju inte åt bollen. Jag vill nog hävda att Frankrike kommer inte upp sin nivå, men det var Spanien som var det laget som gjorde att de inte kom upp i nivån heller. Ska man vinna en semifinal i ett fotbolls-VM, då kan man inte ha en sån dag som Frankrike hade.
2: Och efter matchen var besvikelsen stor hos det franska landslaget.
4: Förbundskapten Didier Deschamps var självkritisk, men han skickade också en känga till domarna.
5: Mais c'est d'abord de notre faute, je veux pas accuser qui que ce soit. Après je pose une question et je vais pas y répondre.
4: I intervjun efter matchen säger Deschamps: "Jag vill ställa en fråga som jag inte tänker svara på. Håller domaren nivån för att döma en semifinal i ett VM? Det fanns situationer, ofta till vår nackdel. Men Deschamps medger dock att det inte var orsaken till förlusten.
5: La première raison c'est forcément parce qu'on a été un peu en dessous et moins dangereux. Quelques erreurs techniques des
4: Vi gjorde en del tekniska misstag och slog passningar som annars hade kunnat leda till situationer och målchanser, säger Deschamps.
2: Reporter där var Gustav Renkeskog. Nu blickar vi framåt mot kvällen, för då ska vi ta reda på om det blir England eller Argentina som ställs mot Spanien i den där VM-finalen. Och faktum är att matchen är något alldeles särskilt för argentinska fotbollsstjärnan Lionel Messi, som aldrig tidigare mött England. Något ni kan höra mer om i appen Sveriges Radio. Hur kommer det gå ikväll då? Ja, vi har vår expert Elmander igen som tror att det finns ett lag som kliver in som favoriter.
3: Två lag som är ganska jämna, men jag tycker ändå så fördel lite Argentina. De är nog lite mer favoriter än vad England är. Först och främst, de har en Messi som har visat att han är guld värd för dem verkligen. Han hjälper dem flera gånger, men det är också att många andra spelare har tagit steg i det argentinska laget. Förut så handlade det bara om Messi, men nu är det andra spelare som har liksom stegat fram lite. Ett engelskt lag som såg ganska tröttkört ut emot Norge, som inte spelade bra heller. Så att jag tror rutinen som Argentina har kommer göra att de kommer vinna den matchen.
2: VM-semifinalen mellan England och Argentina spelas ikväll 9:00. Och du kan såklart följa matchen i Sport

0: Robban Broberg är det som plumsar och visslar sig igenom vatten. Stan är full av vatten. Här i P4 Göteborg har vi pratat en del om temperaturen här under dagen. Det kommer gå upp över 30-strecket enligt SMHI. Det är varmt, värre och så. Vi har också pratat om tid. Det verkar råda någon annan typ av tidszon på Stenpiren i Göteborg, Hasse Andersson.
1: Ja, här kommer en amerikansk tröjfärg på i varje fall. En tjej som heter...
2: Charlotta.
1: Charlotta. Mm. Du, vet du vad klockan är? För min klocka funkar inte.
2: Ja, men hon är ju 9:15.
1: Ja. Men om vi vänder oss mot väggen och tittar där, hur mycket är den där?
2: Ja, där var hon ju 3:15.
1: Ja, en offentlig klocka.
2: Ja, så kan det gå. Mm.
1: Det låter som du kommer från Göteborg, inte?
2: Nej. Jag kommer från Skellefteå. Ja.
1: Hur går klockorna i Skellefteå?
2: Ja, men där går de bra.
1: De är offentliga, ja. De har koll på det.
2: Ja. Nej, vi följer solen där.
1: Nej,
2: och stjärnorna, vet du. Nej.
1: Ja, vad härligt. Jag har många stjärnor i Skellefteå.
2: Ja, vi har många stjärnor.
1: Framförallt ishockey.
2: Ja.
1: Det är så. Men du, hur mycket beroende är du egentligen av att en offentlig klocka går rätt?
2: Ja, men det är lite olika. Jag tänker att de flesta har mobiler nu för tiden. Men det är klart, har man ingen batteri i mobilen så kan det vara bra att de går bra. Mm. Särskilt så här om man ska träffa av en buss eller tåg eller någonting.
1: Du, i vilket land tror du att klockan är 3:15 som den står på väggen där?
2: Oj, jag har ingen aning. Kan det vara andra sidan?
1: Andra sidan är
2: nej,
1: inte klara.
2: Nej, precis. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Nej.
1: Ja, nu kommer din buss. Nu får du
2: vara
1: bra.
2: Nu måste
1: tack
2: jag
1: hoppa
2: på. Ja, tack. Hej.
0: Hasse Andersson var alltså som träffade henne lite tidigare här under morgonen. Nu ska vi få höra Luke Combs, Be By You.

0: Jag är faktiskt en av dem som fallit för skärmen som han går runt och bär på Luke Combs Be By You. Har du det, Linn Magnusson Lytje?
1: Ja, men lite. Dag för dag. Det blir nog så. För varje gång man hör Luke Combs så blir man ju lite mer tagen.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Ja, men visst är det så. Jag tänkte berätta för dig om några rundlagda flygare här.
1: Okej.
0: Ja, det handlar om humlor som verkar kunna visa mer än bara automatiska reflexer när de får något som de gillar.
1: Okej.
0: I en ny studie såg forskare att humlornas tungor rörde sig på ett särskilt sätt när de fick söta vätskor. En reaktion som påminner om hur djur visar uppskattning av något positivt. Alltså jag ser framför mig hur de slickar sig runt munnen helt enkelt.
1: Ja, förlåt mig, men jag visste inte att humlor hade tungor.
0: Jo, de har det. De kallas inte riktigt tungor när det sitter på humlor, men det är i princip samma sak. Mm. När humlorna torkades ut av värme så förändrades också deras beteende och de började reagera på saltvatten på ett liknande sätt. Vilket tyder på att deras reaktioner styrs av vad kroppen behöver i stunden. Mm. Forskarna kunde också påverka humlornas belöningssystem med olika ämnen. Vilket förändrade både deras vilja att söka efter socker och hur positivt de reagerade på det. Men jag kan inte få bort den här bilden i huvudet.
1: Nej,
0: att humlor liksom slickar sig i munnen när de får lite.
1: Verkligen.
0: Just.
1: Men också tama humlor. Kan man ha en humla?
0: Ja, du kanske kan bli den första. Ha ett litet koppel eller så.
1: Ja, ett väldigt litet koppel.
0: Ja, ett mycket litet koppel. Ja, det är bra. Vi får se om du skaffar en liten humla som ett husdjur.
1: Jag ska hitta den liksom. Men jag ska testa.
0: Det är bra. Linn Magnusson Lytje säger det.

0: First Aid Kit, Emily.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Jag kan berätta om e-cigaretter nu. Det är nämligen så att färgglada e-cig och smaker som påminner om godis eller drinkar kan förbjudas i Storbritannien. Det här läser jag från brittiska BBC. Regeringen vill göra vaping mindre attraktiv för barn och unga och föreslår neutrala förpackningar med begränsad märkning och enkla smakbeskrivningar som citat äpple. Produkterna kan också behöva flyttas bort från synliga hyllor i butiker på samma sätt som cigaretter görs idag. Förslagen ingår i en 12 veckor lång remiss efter att en ny lag om tobak och e-cigaretter antagits. Målet är att minska ungas nikotinberoende samtidigt som vuxna rökare fortfarande ska kunna använda e-cigaretter som hjälp för att sluta röka. Och ska jag berätta om en ny upptäckt. Det är spanska forskare som har upptäckt en sorts socker i de tunna moln av gas och damm som finns mellan stjärnorna enligt NBC News. Sockret heter erytrolos och förekommer även naturligt i hallon. Och det används dessutom som ingrediens i brun utan solprodukter. Den här upptäckten gjordes med hjälp av 2 radioteleskop i Spanien. Genom att analysera stora gasmoln i närheten av Vintergatans centrum kunde forskarna identifiera ämnet. Nu ska det handla om något annat, nämligen en annan upptäckt, en udda upptäckt i Göteborgs skärgård.
3: När familjen Brooks Hansson på Brännö var ute med båten och skulle bada gjorde de en oväntad upptäckt vid ett skär.
4: Vi skymt

0: Delar av skelettet hittade familjen ute på skäret, men troligen finns fler i vattnet. Forskningsledare Björn Källström på Sjöfartsmuseet i Göteborg bekräftar var de kommer ifrån.
1: En val, helt säkert. Sen vilken art är det lite svårare att säga, men otroligt intressant fynd.
0: Björn ska nu ta prover på valskelettet för att fastställa vad det rör sig om för art. Den kan ha dött i närheten eller någon helt annanstans.
1: Ja, de kan flytta långt, men den kan också mycket väl ha simmat hit. Det förekommer ju betydligt fler valar i svenska vatten än vad vi tänker oss.
0: Linus Helsing och Anna Olofsson, P4 Göteborg.
2: Snart dags för oss på P4 Göteborg att lämna över till Sommartid i P4. Och Ekot vi sommart med dig heter Helena, Ella, Annika, Hasse och jag, Fredrik.

0: Veronica Maggio, Satan i gatan. Klockan är 10.
1: Ekot.
2: Här är Ekot. Moderaterna går till val på att göra det omöjligt att bli svensk medborgare om man döms för våld i nära relation. Det ska gälla oavsett när brottet begicks, skriver TT. Tidigare har Moderaterna föreslagit att personer som är gängkriminella eller begår grova sexualbrott inte ska kunna bli svensk medborgare. Ett av skälen uppges vara brottets allvarlighet. Trafikverket varnar bilister inför de närmaste dagarnas värmebölja som drar in över södra Sverige.
3: Höga temperaturer kan leda till oväntade och farliga situationer på vägarna, bland annat blödande asfalt. Att asfalten blöder innebär att det medel som binder ihop asfalten mjuknar och lägger sig ovanpå vägbanan och kan leda till halka. Särskilt utsatta blir vägpartier med nylagd asfalt.
2: Reporter Robert Davidsson, P4 Jönköping. Den invasiva parksliden har gjort ett nytt drag. Den har korsat sig med en vanlig trädgårdsväxt. Och nu kartläggs den här hybriden av forskare som hoppas

0: kunna hindra att den sprids. Tina Dertefelt är universitetslektor i naturvårdsbiologi på Högskolan i Halmstad.
1: Och jag samlar ju in alla parkslider som ser lite konstiga ut.
2: En hybridvariant av parkslider upptäcktes i Sverige förra året och den sprids på ett nytt sätt, genom fröer. Den har kommit till genom att honplantor från parkslider har fått pollen av hanplantor från den vanliga trädgårdsväxten bokarabinda. Och nu vill forskarna ha svar på hur utbredd den nya hybriden är. Tina Dertefelt åker därför runt i Halland, Skåne och Västra Götaland för att samla in blad från möjliga hybrider.
1: Alltså den ser inte annorlunda ut än parkslider, men vi ska be att få lite analys på den faktiskt.
2: När hon kör runt har hon också en kamera igång som filmar omgivningen. Sen kan AI identifiera parkslider och bokarabinda från materialet.
1: Och se var förekommer de här tillsammans. Förekommer de tillsammans? Eller har det här kommit till Sverige färdigt?
2: Förhoppningen med inventeringen är att ta reda på om man redan nu kan förhindra att korsningen sprids.
1: Det man har sett är att förebyggande arbete, det är liksom det som är, ger mest effekt för minst pengar. Nu om det här med fröspridning möjligen spelar någon liten roll, då vill vi ju veta det.
0: Tina Dertefelt, universitetslektor i naturvårdsbiologi, reporter Lina Abrahamsson. Efter branden på en bar i Thailands huvudstad Bangkok i helgen så stiger dödssiffrorna. 32 personer har omkommit i branden och 70 personer vårdas fortfarande med skador. Det meddelar thailändska myndigheter. Branden fick ett snabbt förlopp och det verkar som att nödutgångarna varit dåligt märkta. Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden. Nyheterna från Ekot presenterades av Marta Einerstam-Karis i studion.
3: Nej, jag är skadad. Det var nära att jag knappt kunde komma till jobbet idag.
4: Vad är det som händer?
3: Men du ser ju, kolla mitt finger.
4: Ja, du har ett litet skrapsår.
3: Ja, men det gör ont men som du, bara den.
4: Det där hör ju sommaren till. Lite skrapsår på fingrar och knän.
3: Fiskekrok kommer ifrån.
4: Här har vi dagens glada sommartidsgäng.
5: Träökorna ligger och guppar lite löjt i vattnet här. Roddarna, en del har tagit sig ett dopp, en del en kormacka, kanske någon en kall öl. De har angjort Mjöde, halva turen i Hasselerodden är klar. Jag, Emma Sandebäck, ska hänga med två svågrar i en båt.
6: Och jag sitter på en stor tå tillhörande ett 8 meter högt plasttroll. Sitter här i den stekande solen i Årjäng i Värmland och blir alldeles glad när jag tänker på hur mycket Tore Skogman har betytt för vårt Sverige. Och ja, vill ni höra mer om det här trollet då ska ni lyssna på mig, Anton Eriksson, lite senare.
7: Och jag heter Elsa Ivarsson och har precis klivit in i en koloniträdgård i Jönköping. Bakom här ser jag liksom Österängen med höga hus, ett miljonprogram som byggdes. Men här är det långa rader av koloniträdgårdar som ligger omlott på varandra. Och alldeles precis har jag dukats upp lite fika och plockats lite blommor från den här fina trädgården som jag har fått kliva in i. Så fortsätt lyssna!
4: Ja, men vilka grejer vi har på gång.
3: Nej, men bara sitta på en stortå till ett troll. Hur kan man inte vilja göra det?
4: Alltså, våra reportrar idag, de vet hur de säljer in innehållet i sommartid.
3: Och du hör också oss, Malte Nordlöf och Sofie Kalmes.

0: juli, augusti.
1: Och jag erkänner mig besegrad.
0: Av vem då?
1: Av vad snarare?
0: Jaha.
1: Nej, men nu ger jag upp på riktigt. Alltså, jag är besegrad av gäddan. Nej, men det här med att fiska, jag älskar ju det. Kommer man till en sjö eller ett hav och det finns ett kastspö eller metspö, då kan du tro fasen att jag ställer mig där och ger mig inte, för att man tänker nästa kast. Men man vet ju aldrig när man är, om det finns någon fisk just där. Är det liksom för varmt i vattnet eller är det någon annanstans och sådär. Men så finns det en plats i närheten av där jag bor, där vi har upptäckt, det är en båthamn som är ganska grund, där du ser gäddan.
0: Ja, alltså
1: jag vet, alltså du ser, säg att de inte är jättestora, men kanske 30 cm som ligger bara några decimeter under vattenytan. 6 stycken stora gäddor som jag tittar på 3 meter fram.
0: Du skulle nästan bara kunna sticka ner handen, låter det som.
1: Exakt så, men jag körde kastspö istället. Jag stod nog i 2 timmar. Jag kastade till och med så draget hamnade på ryggen av en av gäddorna som sprattlade till, helt sant. Och ändå så fick jag inte upp någon fisk.
0: Men var de bara väldigt loja och trötta? Det är ju varmt också i sjöarna nu. De kanske var helt slut och inte orkade jaga efter ditt spö där.
1: Förmodligen är det någonting sånt. Så jag googlade lite snabbt, men då stod det att är de på grunt vatten så är de oftast ganska pigga, enligt då när jag läste på där. Så förmodligen är jag väl bara svinkast på att fiska, men om jag går till en plats där jag ser fisken, kastar på fisken och ändå inte får napp, då inser jag någonstans att jag ska inte fiska mer.
0: Nej, du ger upp nu.
1: Jag ger upp nu.
0: Du resignerar.
1: Och värre blev det då när jag tänkte, nej, nu är det sista kastet. Nu är det sista kastet. Vad gör jag då? Sätter draget i fingret och det är det såret du ser på mitt pekfinger.
0: Så
1: nu.
0: Du fick ingen gädda på kroken, däremot fick du en stycke frustrerad småbarnsmamma på kroken.
1: Ja, det fick jag. Och ett litet sår. Så att, nej, det var faktiskt riktigt ett hån. Mm. Det är mycket som hånar mig nu. Vädergudarna hånar ju också mig.
0: Ja, men det är som att världen motarbetar dig. Ja, men stackars Sofie. Du, får jag sprida lite sommarglädje och hopp istället?
1: Ja, snälla gör det.
0: Ja, för jag har de senaste dagarna badat mycket. Och nu vill jag säga badat. Och det märker jag att hela Sverige gör. Alltså, i början på sommaren, då blir det så här att vi pliktskyldigt ska liksom leva sommarlivet och hoppa i plurret. Mm. Då tar vi ett plums, vi tar ett dopp. Mm. Men nu, när sjöarna har värmts upp i stora delar av landet och ligger en bra bit över 20 grader på många håll, också haven är uppvärmda, då är det som att folk faktiskt på riktigt badar. De stannar i vattnet, de leker, de lever. Och de njuter.
1: Ja. Men det där är också roligt, för jag älskar ju bada. Jag är 40 år här nu imorgon och jag står fortfarande på händer och jag kullerbyttor eller sån här krokodilrull i vattnet där man håller för näsan och så åker man runt sin egen axel och så snurrar det jättefort. Ja. Sånt gör jag. Leker du
0: ja,
1: i vattnet?
0: Ja, men du, jag brukar säga det. Jag badar ju med olika konstellationer, vuxna och barn och allt möjligt i umgänge och familj. Jag brukar säga det till alla oavsett. Jag brukar föreställa mig att jag är en säl och så gör jag så här. Plumsi, plumsi,
1: plumsi. Gör du det?
0: Ja,
1: jag kan annars tänka mig att du går ner lite fint och så tar du det här lilla gubbsimmet runt så där, doppar inte huvudet och sen går du upp igen och läser din bok.
0: Det gör jag i början. Först är jag liksom gubbe på 1800-talet som går i sakta liksom och blaskar mig under armhålorna så där. Och sen så förvandlas jag, transformeras jag till en lekande, tumlande säl.
1: Underbart! Ja. Bada ska vi göra idag också i sommartid tillsammans med dig. Man kan redan nu gå in och tipsa om var man badar någonstans.
0: Ja, men gör jättegärna det. Vi har ju vår fina Sverigekarta.
1: Ja, det har vi.
0: Vi har ju ganska bra täckning.
1: Ja, men det har vi. Vi har badat på väldigt många olika platser. Men jag känner det som saknas lite grann. Vi har inte badat så mycket kring Arvika, Torsby,
0: Värmland,
1: Ludvika, Sveg, Åre. Ja, men det finns lite platser vi inte har varit och badat på än.
0: Och lite högre upp.
1: Arvidsjaur har vi inte badat i år heller.
0: Nej, du hör. Det finns många ställen där vi vill ha in din badtemperatur så vi kan få möjlighet att plaska med dig i direktsändning. Och då får man ju dessutom den finaste presenten och gåvan man kan tänka sig i sommar.
1: Ja, en termometer alldeles egen grön fin som du kan mäta temperaturen då. Och du får vara med och bada oavsett om du gubbsimmar eller om du valrossplaskar.
0: Hela spannet finns med. Och ja. Och det är då dagens lyckliga utvalda badare som får vara med och plaska i direktsändning som får den där fina prylen. Carme, jag kan inte nog betona att det är synd om dig. Vi ska göra den här sändningen tillägnas för att försöka få dig på gott humör och visa att världen är på din sida.
1: Jag ska aldrig mer fiska. Carmes karma är riktigt dålig just nu alltså.
0: Carmes karma. Nu ska vi tävla lite istället.
1: Det gör vi. Hitta hitten alldeles strax.

the passion of the groove. Generations

0: Alcazar och Crying at the Discotheque. Var ska vi nu, Sofie?
1: Nej, men alltså, jag har hittat vart vi ska någonstans nu. En plats jag aldrig hört talas om. Fulefjället.
0: Jaha.
2: Fulefjället nära Trysil, norska gränsen, Dalarnas län, till en liten ort, vet jag inte om vi ska kalla det, Husvallsjölen.
0: Alltså många spända frågor här nu om var vi hamnar. Tillsammans med Manne Sabell, hallå där.
3: Tjena, tjena.
2: Du Magnus, alltså Husvallsjölen, jag tror det var Husvagnsjölen först, men det stämmer ju inte. Berätta, är det liksom en liten ort eller var hamnar vi?
3: Nej, jag kan inte påstå det heller. Man passerar på 20 sekunder så är det klart.
2: Men varför har du valt att bosätta dig där då? För du har flyttat dit för några år sedan.
3: Nej. Ja, nej faktiskt. Det är bara 3 veckor sedan när vi köpte det för 1 år sedan.
2: Så pass nyligen?
3: Ja, och det var så fint här så vi åkte hit varenda helg, så då var det väl lika bra att bo här då, tänkte vi.
0: Men du, var i skillnaden då? Jag tänker på boyta och sådär från där ni bodde förut och stugan ni flyttar in i nu.
3: Ja, men det är lite större är det. Ja. Så att vi bodde i en trea i faren innan.
2: Men du... Men du, det här är ju liksom mitt nära till Trysil, nära till Sälen och så vidare. Åker ni skidor och sånt på vintern också då, eller vad är tanken?
3: Ja, visst kan man väl åka skidor, men nog är det väl skoter och fiske som gäller i första hand.
0: Jag gillar ditt svar där. Är det skidor? Nej!
2: Men alltså Magnus, nu måste vi bara pausa lite. Vi ska alldeles strax tävla. Men du säger fiske, ja. Då antar jag att du fiskar mycket.
3: Ja. Ja.
2: Nej, men alltså, hörde du min historia om hur jag liksom kastade efter gädda igår? Jag ser gäddorna. Alltså jag ser gäddorna i sjön framför mig. De ligger vid ytan, 6 stora gäddor. Jag till och med kastar skeddraget så den landar i ryggen på en av gäddorna. Och ändå får jag inte upp dem. Vad gör jag för fel?
3: Det är nog felet att de står och vilar bara.
2: Men då, hur väcker jag dem då?
3: Du får fiska senare nu för tiden. Aha. Alltså nu när det är varmt.
0: Senare på dygnet?
3: Ja, oja. Kanske vid 22, 23.
2: Ja, det här var ju klockan 4 på eftermiddagen.
3: Ja, nej, det går inte.
2: Ja, toppen, så jag gör inget fel då, helt enkelt?
3: Ja, nej. Ja.
0: Det gör du ju uppenbarligen, för du fiskar på fel.
3: Ja, nog fel gör du, men alltså, du får fortsätta lite senare. Ja, det
2: är tack bra. Snälla.
0: Tack Manne, tack ska du ha för att du var med. Vi går vidare i program. Nej, vänta. Vi ska göra det här.
4: P4 presenterar Hitta hitten.
2: Ja, men vi ska tävla, Manne, och du ska få musik ifrån ett årtal som du får välja själv. Du kan välja mellan 1969 eller 2014 idag.
3: Ja, det blir 1969. Det.
0: Aha. Var du född då?
3: Nej,
0: men det spelar ingen roll.
3: Nej, jag tror att det blir bättre.
0: Det blir bättre. Du, konceptet är enkelt. Musikklippen från det här året är 10 stycken till antalet. De blir kortare och kortare. Poängen blir fler. Och du ropar bara, så fort du vet, bara skrik ut antingen artist, grupp eller låttitel. Det räcker med 1 av det där, va? Och så kör vi igång då.
2: Idag går du undan, Magnus, för nu har vi snackat fisk alldeles för länge. Så nu kör vi.
0: Nu kör vi. Här kommer 10 sekunder värd 1 poäng. Om det är...

0: Det där var ju Monica Zetterlund med Gröna små äpplen. Här kommer nu, vi på hästen igen. Här kör vi två poängen.
1: Ja, vad fan heter den där? Shit, vilken dålig början.
2: Det gör inget.
0: Vi hämtar upp det. Det är nu ursäkta uttalet här, men Jane Birkin och Kjerskansborg med Chötan. Här tar vi nu tre poängen. I don't know what it is, but baby you're getting through to me.
1: I've a heart that's never been a hurt. Men det är ju galet svårt.
0: Det där var faktiskt Jerry Williams med Keep On.
2: Okay. Jag tror på det, Magnus. Kom igen, Magnus.
0: Här, Magnus, så kommer fyra poäng. Minns den första kvällen, skön musik och stämning
1: och sång. Ekdal, Anita.
2: Det är bra chanser.
0: Tycker om dig med Sylvia Vrethammar.
2: Det är svinsvårt idag.
0: Ja, nu är det 69. Ja, det är klurigt år. Här kommer nu fem poängen.
1: Äntligen, Creedence, Bad Moon Rising.
0: Visst är det, Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising.
2: Och det verkar ju bra nu då, för nu har du kommit in i det. För nu kommer ju bli kortare och kortare klipp och ännu högre poäng. Alltså Magnus, Manne, Isabel, jag håller alla tummar för dig.
0: Ja, jag med.
1: Tack.
0: Då kör vi sex poängen. Bara få det lite
1: glatt. Tore Skogman.
0: Det är en jättekvalificerad
2: gissning. Vad heter låten då?
0: Ja,
2: kom igen.
1: Jag hörde inte.
0: Du borde köpa dig en tyrolerat med Östen Warnerbring, han med rösten, du vet. Här kommer nu sju poäng.
3: Jag ska be att få ställa upp med en vis.
1: Med en vis. Cornelis Vreeswijk. Ja.
0: Cornelis Vreeswijk, hönan. Jag älskar att du är så på här nu.
2: Du är sån tävlingsmänniska.
0: Okej då. Här kommer nu åtta poängen. Tycks mig lite något
1: trång. Nej.
0: Judy, min vän med Tommy Körberg.
1: Ja, men det skulle jag väl ha hört för
0: det
1: fan.
0: Skulle jag väl ha hört för fan. Här kommer nio poängen. On a cold
1: and gray Chicago. Elvis.
0: Elvis in the ghetto. Och så kommer då till sist en sekundsklippet värt 10 poäng, och det kommer här.
3: Hans nos.
1: Nej.
0: Hans nos, den var av garn. Det sjunger ju Lasse Berghagen, Teddybjörnen Fredriksson.
2: Mannen. Du, 21 poäng. Det är sämst den här veckan.
1: Ja.
0: Men vet du vad, Manne?
2: Det är bara på onsdag.
0: Ja, exakt. Det kan bli lägre poäng senare i veckan. Dessutom så har du bjudit på, jag skulle nästan säga, sommarens roligaste tävlingshumör.
2: Ja, verkligen.
0: Jo, men det är inte fyskan. Att du är innerlig.
1: Nej, det är det
0: och du svär lite när det inte går vägen och sådär. Det är härligt. Det är mänskligt.
1: Du, Manne, det är tävling.
2: Ja, och jag hoppas du är bättre på fisken det här. För annars är det lite svårt med fiskeriet också.
1: Absolut, det ska vi fixa.
0: Men du, oavsett när du är ute och fiskar här nu framöver då i norra Dalarna, då kommer du få en jättefin tygkasse som du kan lägga drag och annat i.
2: Eller fisken.
0: Ja.
1: Mycket bra, tack så mycket.
2: Tack snälla Magnus Savell, alltså från Husvallsjölen, 21 poäng idag. Så kul, jag kanske ringer dig sen och får lite fisketips också.
1: Absolut, ha det bra ni också.
4: Hej. Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Sommarland med Darin.
1: Och det känns som att vi redan har varit ute och rott i flera veckor. Och det är på grund av Norges landslag i fotbolls-VM. Där fansen sätter sig i klungor och låtsas ro.
0: Men, alltså, de ro ju på låtsas.
1: Ja, det är ju töntigt.
0: Det är ju töntigt faktiskt. För nu ska vi ro på riktigt. P4 Kalmars reporter Emma Sandebäck. Här är ingen norsk låtsasrodd som du hamnar mitt i.
2: Nej, det här känns äkta och genuint får man väl ändå säga. Hasselrodden startade 1979, nu är det 2026. Ryktet går att det är rekord i antalet båtar i år, över 60 stycken. Nu har de rott halvvägs mellan då Hasselöby och in till Fiskartorget i centrala Västervik dit de ska. Vi snackar tjust skärgård, vi snackar kavlugnt hav, vi snackar strålande sol, kobbar och skär och träbåtar. Ökor. Nu har de precis haft lite paus här. Jag har hört rykten om korvmackor, sillunch, en grossarskål.
0: Va?
1: Vad kan det vara?
2: Ja, jag antar att det handlar om att grosshandlaren någon gång måste ha varit med, den rikaste knösen i byn typ. Kanske rot. För det här är ju en hommage till allmogefolket som rod in till Västervik med sina laster av till exempel sill. Men de är så himla fint klädda allihopa.
0: Mm-hmm.
2: Många har folkdräkt. Många har linnekläder i alltså matchande hemsydd kjol tillsammans med likadant liv och en sjalett. Väldigt många män har skepparmössor, svarta västar, en linneskjorta under. Om man inte har en ren och pur skär sjömansskjorta i vitt och blått.
1: Men alltså Emma, du ska ju hoppa i en båt och vara med och ro en bit. Men
2: ja,
1: även om
2: precis.
1: Du inte är på havet än, kan du redan nu liksom få någon form av nyfunnen respekt för de som liksom bodde ute i skärgården och att de rodde så här långt med sina varor? För du måste ju se att det är ganska långa sträckor det handlar om.
2: Jo tack, jag har åkt motorbåt ut hit från Västervik till Mjödö och den här mjölkpallen då där man kör halvtid och lite fika. Jag sa det, herre min tid, de ska ro dubbelt så långt som jag nu har åkt motorbåt och jag tror att det blir en del blåsor i händerna. Men det ska jag kolla med mina roddare, Linus och Niklas, men...
1: De är inte
2: jag vet
1: där.
2: Inte vad de är. Nej,
1: nej,
2: jag blir nervös för nu ger sig folk av. Jag vill inte bli kvar här. Jag vill ju hänga med på själva roten.
0: Nu blir vi nervösa här för Emma. Om roddarna på radio, vad heter de, sa du? Linus och...
3: Linus! Niklas!
0: Ja.
1: Linus och Niklas.
0: Ja, men nu måste de skärpa sig.
1: De glömmer inte dig, Emma. Frågan är hur tacksamma de är att få lite extra last i båten nu de sista två timmarna på den här ganska tunga rodden redan. Vi får väl se.
2: Otacksamt uppdrag, men jag kämpar på. Och de är tydligen...
0: Emma Sandebäck som hänger ute i skärgården i Västervik. Vi snackar Hasselö-rodden.
1: Sommartid i P4.

0: Gift med Opalite. Hoppas hennes nya liv som gift har börjat bra.
1: Ja, det var väl det som var den stora grejen i somras, att hon nu har stadgat sig. Du lyssnar på Sommartid i P4, där vi har en som är stadgad, och det är jag, Sofie Karme, och en som fortfarande är ute på marknaden, Malte Nordlöf.
0: Vi vill inte hålla på outa där. Vi tar lokala nyheter istället. 10:30.
2: Det här är dina lokala nyheter från P4 Göteborg.
3: Ingen vill bygga de återstående två husen i prestigeprojektet Sahlgrenska Life. Upphandlingen har fått avbrytas för att inga anbud kommit in.
4: Det är klart att det här är en besvikelse, det får jag ju säga. Jag hade ju hoppats på att vi skulle liksom ha ett bra tempo i det här och rulla på. Men nu ser det tyvärr inte ut så.
3: Lars Holmin är moderat gruppledare inom Västra Götalandsregionen. Sahlgrenska Life är ett mångmiljardprojekt där syftet är att samla sjukvård, forskning och näringsliv för att snabbare nå nya, effektiva patientbehandlingar. Det första huset byggs nu, men de övriga två har försenats av politiska turer. Initialt planerades en extern hyresvärd, men när hyresofferten presenterades ansågs det bli alldeles för dyrt. Istället köpte VGR loss hela projektet från bolaget Vitartes. Helene Eliasson, socialdemokrat och ordförande i regionstyrelsen, vill att regionen själva ska driva Sahlgrenska Life.
5: Skulle man ha en extern byggherre som bygger det här och man har en avtalsperiod på sig 20 år, så skulle det kunna kosta ungefär 1 miljard mer för skattebetalarna.
3: Efter flera turer fick oppositionen, som är i majoritet, igenom att en extern hyresvärd skulle upphandlas för de återstående två husen. Men nu har man alltså tvingats avbryta upphandlingen eftersom inga anbud kommit in. Lars Holmin igen.
4: Jag tycker att det är tråkigt, men jag kan samtidigt förstå det eftersom att politiken inte är överens om hur vi ska uppföra det.
3: Det är ju oppositionen med dig i spetsen som har drivit igenom att husen ska byggas och drivas av en extern aktör. Ångrar du det idag?
4: Nej, det gör jag inte, för att vi har ju från början varit överens från höger till vänster om att det här ska byggas utanför våra egna böcker.
3: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
1: Men det var tufft idag i Hitta hitten för Magnus Sabell. 21 poäng. Absolut inte dåligt, men inte veckans bästa.
0: Men vilket go han hade. Vilken känsla. Och han skrek. Och ja, håller på att pusta ut fortfarande.
1: Ja, vi gick upp i varv här i sommartidsstudion lite grann.
0: Det är Sofie Karme och Malte Nordlöf som finns med dig, och det är fler som engagerar sig i musiktävlingen som jag vill kalla för hela Sveriges musiktävling, Hitta hitten. Nämligen, vi har ju en del som är väldigt lojala och som verkligen tävlar varje dag. Sven och Astrid tillhör den kategorin. De gillar de äldre låtarna. Och nu...
1: Idag fick de ju det.
0: Ja, de fick ju det. 69 var årtalet idag. Och de fick dessutom förstärkning av syster Irene och hennes man Jan. De är också bra på 60- och 70-talet. Trots detta blev det bara 48 poäng, skriver Sven.
1: Det visar ju på att det var en svår omgång idag. Det tycker
0: jo,
1: jag faktiskt
0: 48,
1: också att det var.
0: Det är ju nästan full pott.
1: Jo, men Sven och Astrid brukar ju få en full pott nästan varje dag. Ja, det är ju ett väldigt starkt team. Jättekul att veta. Och så, det tänker jag man kan höra av sig om hur man spelar, hur man leker Hitta hitten, ja, men på arbetsplatsen, ja, eller i sommarstugan eller i båten och sådär. Det är säkert fler som sitter ett gäng och tävlar varje dag med varandra.
0: Ja, men det är roligt. In och skryt hur bra du är. Så här då, badtemperaturer vill vi ha in också. Nu känner vi att denna dag då det är värmevarning över stora delar av södra Sverige, då ska det väl verkligen sannoliken tämligen badas.
1: Ja, det tänker vi. Vart man än är någonstans och badar, hör av dig i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Finns det en bild på mig och Malte, och man kan tipsa sommartider och även då lämna in sin badtemperatur och badförutsättningar. Är det man själv någonstans kanske, eller är det mycket hajar där man badar?
0: Just det, är det mycket hajar? Vi är nyfikna på den informationen. Ska vi träffa en kille som inte tycker om att bada men tycker om att flyga?
1: Ja, honom ser vi framförallt i luften, Karlsson på taket handlar det om.
6: Det här är Barnradion.

0: Mamma suckade. Det var tydligt att det inte bara var Christer som klippte till när det behövdes. Hennes egen älskling var inte ett dugg bättre. Men hur var det möjligt att en liten gosse som hade så snälla blå ögon kunde vara en sån slags kämpe? Tänk om ni kunde vänja er av med att slåssa, mamma. Man kan väl prata om saker och ting istället. Vet du, lillebror, det finns faktiskt ingenting som man inte kan klara ut om man pratar igenom saken ordentligt.
1: Det finns det väl visst. Till exempel igår. Jag slogs med Christer då också.
0: Fullkomligt i onödan, sa mamma. Ni kunde lika bra ha klarat ut vem som hade rätt genom ett vettigt resonemang. Lillebror satte sig vid köksbordet och lutade sitt sårade huvud i händerna.
1: Trodde du, ja. Så här sa Christer till mig. Jag kan klå dig. Då sa jag, du kan så lagom heller. Hur skulle vi ha klarat ut det genom ett vettigt resonemang? Kan du säga mig det?
0: Det kunde inte mamma och hon slutade tvärt med sin fredspredikan. Hennes slagskämpe till son såg ganska dyster ut och hon skyndade sig att sätta fram varm choklad och färska bullar åt honom. Det var något som lillebror tyckte om. Han hade känt den ljuvliga doften av nybakat vetebröd redan när han kom i trappan. Och mammas härliga kanelbullar gjorde livet åtminstone något lättare att leva. Lillebror bet tankfullt i en bulle och medan han åt satte mamma ett plåster på såret i pannan. Sen kysste hon honom lätt på plåstret och frågade, vad blev ni osams om idag då, Christer och du?
1: Christer och Gunilla sett Karlsson på taket en inbildning. De säger att han bara är påhitt.
0: Är han inte det då, undrade mamma lite försiktigt. Lillebror stirrade förtrytsamt på henne över chokladkoppen.
1: Kan du åtminstone tro vad jag säger? Jag har frågat Karlsson om han är ett påhitt.
0: Vad sa Karlsson då, frågade mamma.
1: Han sa, om han hade varit ett påhitt, hade han varit världens bästa påhitt. Men nu är han händelsevis inte det. Karlsson tror att det är Christer och Gunilla som är påhitt. Ovanligt fåniga påhitt. Och det tycker jag också.
0: Mamma svarade inte. Hon insåg att det var lönlöst att komma någon vart med lillebrors fantasier och därför sa hon bara, jag tycker du skulle leka lite mer med Gunilla och Christer och inte tänka så mycket på Karlsson.
1: Karlsson kastade i alla fall inga bullerstenar på mig,
0: sa lillebror och kände på bulan i pannan. Men så kom han att tänka på något och han log soligt mot mamma.
1: Idag ska jag förresten få se var Karlsson bor. Det hade jag ju nästan glömt.
0: Han ångrade sig så fort han hade sagt det. Hur kunde han vara så dum och tala om det för mamma? Men för mamma lät det inte mer farligt och oroväckande än något annat som han berättade om Karlsson och hon sa tanklöst, jag sa ja, det var väl roligt för dig. Fullt så lugn skulle hon nog inte ha varit om hon riktigt hade satt sig in i vad det var lillebror sa. Och tänkt efter var den där Karlsson bodde. Lillebror steg upp från bordet, mätt och belåten och plötsligt mycket nöjd med sin värld. Bulan i pannan gjorde inte ont längre. Han hade fortfarande den härliga kanelbullesmaken kvar i mun. Solen sken in genom köksfönstret och mamma såg så rar ut med sina runda armar och sitt rutiga förklä.
1: Jag tycker om dig, mamma.
0: Och jag är glad för det, sa mamma.
1: Ja, jag tycker om dig för allt det där raret som du har.
0: Sen gick han in till sig och satte sig och väntade på Karlsson. Han skulle få följa med honom upp på taket. Vad gjorde det då om Christer sa att Karlsson var ett påhitt? Lillebror fick vänta länge.
2: Jag kommer klockan 3 eller 4 eller 5, men inte en minut före klockan 6,
0: hade Karlsson sagt. Lillebror förstod ändå inte riktigt när Karlsson tänkte komma och han frågade en gång till.
2: Inte senare än 7 i varje fall, men knappast före 8. Och du pass på klockan 9 ungefär, för då smäller det.
0: Lillebror fick vänta en hel evighet och till sist trodde han nästan att Karlsson hade gått och blivit ett påhitt och ingenting annat. Men så hörde han plötsligt det vanliga surret och in kom Karlsson, pigg och nyter.
1: Åh, vad jag har väntat! När var det du sa att du skulle komma?
2: Ungefär! Jag sa att jag skulle komma ungefär och det gör jag ju också.
0: Han gick fram till lillebrors akvarium, stoppade hela ansiktet ner i vattnet och drack i djupa klunkar.
1: Åh, oh,
0: Han blev rädd att Karlsson skulle dricka upp några av hans små guppyfiskar som så muntert simmade omkring i akvariet.
2: När man har feber måste man dricka stup i ett. Om det slinker ner en och annan fisk, det är en världslig sak.
1: Har du feber?
2: Om sen.
0: Men lillebror kunde inte tycka att Karlsson kände särskilt varm.
1: Hur mycket feber har?
2: Ja, en 30-40 grader minst.
0: Lillebror hade nyss haft mässling och visste vad det ville säga att ha feber. Han skakade på huvudet.
1: Nej, jag tror inte du är sjuk.
2: Åh, vad du är skamlig. Ska jag aldrig få vara sjuk som andra människor?
1: Vill du vara sjuk?
2: Det vill väl alla människor. Jag vill ligga i min säng och ha mycket, mycket feber. Och du ska fråga hur jag mår. Och jag ska svara att jag är världens sjukaste. Och du ska fråga om det är något jag vill ha. Och jag ska säga att jag är så sjuk, så jag vill absolut inget ha mer än bara en massa tårta och rätt många kakor och fullt med choklad och en hel hoper med karameller.
0: Karlsson tittade förväntansfullt på lillebror som stod där ganska handfallen och inte visste var han så plötsligt skulle kunna få tag i allt det där Karlsson ville ha.
2: Jag vill att du ska vara som en mor för mig och att du ska säga att jag måste ta någon otäck medicin och då ska jag också få 5 öre. Och så ska du svepa en varm yllehalsduk om halsen på mig. Men då säger jag att den killar om jag inte får 5 öre till.
0: Lillebror ville gärna vara som en mor för Karlsson. Och det betydde att han måste tömma spargrisen. Den stod på bokhyllan tung och präktig. Lillebror hämtade en kniv i köket och satte igång att pilla ut 5-öringar. Karlsson hjälpte till med allra största iver och jublade för varenda slant som kom trillande. Det fanns en del 10-öringar och 25-öringar också, men Karlsson tyckte bäst om 5-öringarna. Sedan sprang lillebror ner i fruktaffären och köpte karameller och choklad för nästan allt sammans. När han langade fram sitt kapital tänkte han ett ögonblick på att han hade sparat alla de här pengarna för att köpa sig en hund. Han suckade lite vid tanken, men han begrep att den som skulle vara som en mor för Karlsson inte kunde ha råd att hålla sig med hund. Lillebror gick en lov genom vardagsrummet på återvägen med alla godsakerna väl gömda i byxfickorna. De satt där allihop, mamma och pappa och Bosse och Bettan, och drack kaffe efter middagen, men idag hade lillebror inte tid att vara med. Ett ögonblick funderade han på att be dem komma in och hälsa på Karlsson, men med närmare eftertanke beslöt han låta bli, då skulle de bara hindra honom att följa med Karlsson upp på taket. Det var nog bäst att de fick hälsa på honom en annan dag. Lillebror tog ett par mandelmusslor från kaffebrickan, för Karlsson hade ju sagt att han ville ha kakor också, och så kilade han tillbaka in till sig.
2: Hur länge ska man sitta här och vänta, sjuk och eländig som man är? Febern stiger flera grader i minuten och nu kan man koka ägg på mig.
1: Jag skyndade mig det värsta jag kunde och jag köpte så mycket.
2: Men du har väl pengar kvar så jag kan få 5 öre när halsduken kliar?
0: Lillebror lugnade honom, han hade sparat ett par 5-öringar. Karlssons ögon lyste och han hoppade jämfot av förtjusning.
2: Åh, jag är världens sjukaste!
0: Först nu började lillebror fundera över hur han skulle komma upp på taket, han som inte kunde flyga.
2: Lugn, bara lugn! Jag tar dig på ryggen och hejsan hoppsan flyger vi upp till mig! Se bara till att du inte får fingrarna i propellern.
1: Men, tror du verkligen att du orkar mig?
2: Det ska bli ganska intressant att se om jag orkar mer än halvvägs sjuk och eländig som jag är. Men det finns ju alltid den utvägen att jag kan tippa av dig om jag känner att det inte går.
0: Lillebror tyckte inte att det var någon bra utväg att bli avtippad halvvägs upp till taket, och han såg lite betänksam ut.
2: Men det ska säkert gå bra, bara jag inte får motorstopp.
1: Tänk om du får det, då ramlar ju vi ner.
2: Blask! Visst gör vi det. Men det är en världslig sak.
0: Lillebror bestämde sig för att tycka att det var en världslig sak han också. Han skrev en liten lapp åt mamma och pappa och la på bordet.
1: Jag är uppe hos Karlsson på taket.
3: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 6, av Astrid Lindgren. I rollen som Lillebror hörde du Marlin Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion, Sveriges Radio.
4: Det här var Sagor i Barnradio.
5: Och fler sagor från Barnradion hittar du i appen Sveriges Radio.
6: Bara gå in där och där kan du passa på och tipsa lite om badtemperaturer till exempel. Eller bara höra av dig till oss här i studion.
5: Du kan skälla lite på oss om vi säger något dumt exempelvis.
6: Skulle vi aldrig göra.
5: Ja, kanske bara ibland. Sofie Karme och Malte Nordlöf.
6: Nu tar vi lite sommar va?
5: Det gör vi.

Riksväg 40 in mot Göteborg efter flygplatsmotet ligger det rester, däckrester på vägen. Och också när du närmar dig Björrutsmotet 76 i vänster körfält, både höger och vänster körfält påverkat av däckrester, stora bitar på Riksväg 40 mot Göteborg. Skräp ligger också vid Partillemotet E20 när du kör också det in mot Göteborg. Väg 650 Ucklumsvägen, där är det ett nedfallet träd som precis har rasat över vägen södergående riktning. Personal på väg till platsen. Nedfallet träd över väg 650 höjd med Grösbacke, Ucklumsvägen.

0: Det där är Sven Ingvars med Sommar och sol. Och då är väl inte jag ensam om att tänka Chip och välkommen till Hike.
1: Nej, det är en sån riktig klassiker i alla fall för oss som är födda kanske 80-90-tal. En annan klassiker, Kolonilotter, som finns runt om både i Sverige men faktiskt hela Europa och kanske världen.
0: Ja, och de är ju ofta anknutna till olika städer och finns där i utkanten och har ju liksom historiskt sett varit ett sätt för att kunna odla mat rent faktiskt och sen också komma lite närmare naturen när städer har växt fram.
1: Mm. Och idag är det fortfarande populärt men kanske av lite andra skäl. För många handlar det idag om lugn och gemenskap och glädjen i att se någonting växa som man har planterat.
0: Ja, och rakt ner i kolonilotterna kommer vi dimpa nu tillsammans med P4 Jönköpings reporter Elsa Ivarsson som finns på Österängen i Jönköping i, men det låter som ett lugnt litet paradis.
1: Säger man i en lott?
2: På en lott kanske
3: man
2: säger.
3: På en lott, i en lott. Något av det är jag i alla fall. Jag är i en liten trädgårdslott, eller liten. Den är ganska, det är många små rader med odlingar här. Och precis som ni säger så har jag liksom de här höghusen här i bakgrunden, Österängen. Och kolonilotten här, kolonilotterna byggdes, har jag fått lära mig nu, av Hassan och så här. Byggdes liksom samtidigt, eller invigdes samtidigt, just för att, som ni var inne på, att skapa liksom lite annat. Man ska kunna odla och ha det trevligt. Och det är ju trevligt. Vi har suttit och fikat här nu. Och Hassan, man såg, du står här och rensar lite ogräs. Vad är det du gör just nu?
4: Det är inte ogräs. Det är smörgåsgrasse som jag tar frö och lägger ner i marken igen. Så det växer nya grasse här.
3: Jag förstår. Och vi har ju suttit här och fikat ett tag. Och då har det gått förbi en himla massa personer. Och du har hälsat på varenda en.
4: Just det, ja.
3: Varför det?
4: Jättetrevlig gemenskap här, socialt liv, många trevliga människor som samsas här och pratar lite om allt möjligt från odlingar till allt i livet.
3: Vad betyder den här gemenskapen?
4: Ja, det betyder mycket. Det är bra för kropp och själ att man pratar med andra om gosfikar. Vi hjälps åt att ta hand om området, så att det är väldigt trevligt.
3: Och du har ju haft den här kolonilotten i 31 år, så det är inte konstigt. Det har hunnit bli en massa rader med fina odlingar. Vad var det som drog dig till att skaffa en kolonilott?
4: Ja, det här att vara ute i naturen, i det fria när man bor i lägenhet och vill vara ute och syssla med jorden. Sen blir det en form av meditation när man jobbar hela dagarna, vill rensa tankarna, se blommor, rosor, växter som tar sig och underbart.
3: Och Renate och Mahmoud har vi suttit här och fikat med och det brukar ni göra?
4: Ja, det brukar vi göra ofta.
3: Varför det?
4: Väldigt trevligt. Man sitter här och utbyter lite erfarenheter och umgås och så är det.
3: Och det är också en del, du berättade det tidigare, att integrationen är en väldigt stor del. Berätta på vilket sätt då?
4: Ja, det är många nya som har kommit hit ändå de senaste åren. De har svårt kanske att träffa svenskar på en annan plats. De behöver lära sig praktisera språket, umgås med andra. Och här har vi en stor variation från olika bakgrunder, med olika nationaliteter, med olika generationer från 20-årsåldern upp till 80-årsåldern. Och så träffas man här, lär sig prata, de lär sig odla, de blir en del av samhället med. Det är som en ingång till samhället.
3: En ingång till samhället. Och ja. Hur mycket tid spenderar du här?
4: Ja, minst 3-4 timmar om dagen.
3: Varje dag?
4: Ja, 5-6 dagar i veckan.
3: Och nu på sommaren blir det mer då?
4: Det blir absolut mer. I och med att dagen är längre än vanligt så ibland är man här till 11 på kvällen också. Så att
3: det säger Hassan Mansour då, som har den här kolonilotten i Jönköping där han gärna sitter och fikar och rensar bland sina grönsaker och växter.
1: Mm. Jobbigt bara att du börjar med att säga att han rensar ogräs, Elsa, och så visar det att det är krasse. Hur är dina egna? Har du gröna fingrar eller?
3: Nej, jag önskar gärna det. Jag tycker mycket om att vara bland odlingar och fina trädgårdar. Men ja. Jag är själv. Jag tänker att jag ska ta det steget.
1: Ja, men du får lära lite nu när du hänger idag på ett stort koloniområde. Exakt. I Jönköping.
0: Crash course i koloniträdgårdsodling då.
1: Ja.
0: Tillsammans med Elsa Ivarsson på P4 Jönköping. This is

0: Påminner om riksväg 40 att det ligger däckrester på vägen efter Landvetter flygplats. Både höger körfält och lite längre fram närmare Björröd också är vänster körfält. Så ta det försiktigt, personal är på väg. Däckrester och skräp alltså på 40an efter flygplatsmotet mot Göteborg. Och så ligger det ett träd över vägen, Ucklumsvägen 650 vid Grösbacke i södergående riktning.
1: Det där är Kelly Clarkson med Heartbeat Song här i sommartid i P4. Men vad gör du just nu, Sofie?
2: Förlåt. Nej, men alltså, jag sitter med mobilen i handen mitt under sändning. Nästan för jag har kramp i mitt ena finger för att det inne är så mycket på det nu för tiden.
1: Men alltså, du vet att du har ett jobb att sköta. Det där är lite oartigt att bara sitta och scrolla eller vad du
2: gör. Jo, men man kan ju inte sluta. Alltså, jag har ju börjat väderknarka. Alltså, en gång... nu ska jag inte överdriva. Var 20:e minut går jag nog in och uppdaterar min app här för att se vad det ska bli för väder i helgen.
1: Låt mig gissa nu, Sofie, att allting handlar om ett visst 40-årsfirande som du ska ha i helgen.
2: Nej, men alltså, det är ett hån. I hela Sverige, förutom i nordligaste delen av Norrland, så är det ju fantastiskt väder just nu. Hela veckan. Värmebölja, varning för det. Från lördag så kommer det alltså in ett förbaskat regnområde som det ser ut nu över nästan hela Sverige. Så det är 17 millimeter regn. Men då tänker jag ju någonstans att det kan ju ändras. Ja. Man sitter ju där inför bröllop.

0: Meteorologen har liksom inte fått det lättare när vi svenskar mer och mer just blir, som du kallar det, väderknarkare. Alltså att vi kräver mer, vi går in och uppdaterar prognoserna, vi kräver att de är tillförlitliga. De måste ju få ha högtryck just nu inne i sina appar och på sajt och så.
1: Och framförallt kanske det är helt i onödan, för jag vet inte hur ofta den här appen uppdaterats. Alltså hjälper det om jag går in var 20 minut, eller är det så här, de sätter en prognos på morgonen, kanske en kring lunch och en på kvällen. Då kan jag ju sluta väderknarka.
0: Kan det vara så att meteorologerna, när de märker att många är inne, att de bara ändrar prognosen för att vara snälla när de märker att det är högt tryck och efterfrågan då på fint väder. Ska vi kolla med en stycke meteorolog strax efter 11?
1: Har vi en sån på lager?
0: Jag har lyckats hitta en som heter Albin. Han är trevlig och har koll på grejer.
1: Det måste de ju märka, ett ökat tryck i sina appar nu under sommaren.
0: Väderknarkande var ordet alltså.

0: De är i 80-årsåldern, men den här låten är helt nysläppt faktiskt här inför sommaren. Rolling Stones, In the Stars.
1: Still going strong, helt enkelt. Sommartid i P4 är det som du lyssnar på, Malte och Sofie här. Men nu lämnar vi över till Ekot. Marta Einarstam Karis står beredd.
0: Senast den här klockan är 11.
2: I Frankrike har 6 personer frihetsberövats efter de omfattande bränderna som härjat i Fontainebleau-skogen söder om Paris. En av dem ska vara en frivillig brandman. Brandmannen har erkänt att han tänt eld på kvistar med hjälp av bensin och en tändare, enligt France Info. Den lokala räddningstjänsten ser extra allvarligt på att en frivillig brandman kan ha startat en av bränderna. Igår meddelade räddningstjänsten att bränderna i Fontainebleau-skogen är under kontroll, men inte släckta. Omkring 2000 hektar mark har eldhärjats. Från idag onsdag är den fysiska gränsen mellan det brittiska territoriet Gibraltar och Spanien borttagen efter att ett avtal mellan EU och Storbritannien. Överenskommelsen kommer efter flera års förhandlingar efter Brexit och innebär att människor och varor kan röra sig friare över gränsen. Avtalet är viktigt för Gibraltar där omkring 15 000 personer dagligen pendlar från Spanien för att arbeta. Här hemma har blåbärssäsongen startat tidigt på flera håll i landet. Ola Langvall är skogsforskare vid Lantbruksuniversitetet SLU.
3: Vi kan ju inte säga egentligen hur mycket bär som det blir än. Det kan vi säga först efter säsongen. Men vi vet att den har startat tidigare i alla fall. En och en halv vecka tidigare beräknar vi att den kommer igång här i norra Sverige.
4: Men troligtvis kommer de flesta av årets blåbär inte bli plockade. För i genomsnitt plockas bara några få procent av alla blåbär i Sverige. Det här tycker den erfarna blåbärsplockaren Per-Olof Lidestav från Västerbotten borde ändras.
5: Av miljöskäl är jätteviktigt att vi tar rätt på våra lokala produkter.
4: Han har plockat bär sedan han var barn på

0: 90-talet. Och till alla de som tycker det är jobbigt med plockandet har han ett budskap.
1: Ja, naturligtvis är det jobbigt, men samtidigt så vi är ju jätteofta på gym och så vidare också, och det där kanske kan vara ett bra sätt att gymma.
0: För den som nu vill ut och hitta bären har skogsforskaren Ola Langvall tips på vad man ska leta.
2: Det är ju framförallt en äldre gles skog som vi kan hitta mycket blåbär där. Det kommer ner mycket ljus till marken. Men även i ungskogen innan den har hunnit sluta sig.
3: Ola Langvall, skogsforskare vid SLU, reporter Thea Regell. I juni gick försäljningen av kläder och skor starkt, visar Svensk Handelsstilindex. Försäljningen av kläder ökade med 4,4% och skoförsäljningen med 4,6% jämfört med samma period i fjol. Det var Ekot klockan 11. Marta Inerstam, Karis.
4: Alltså jag vet inte när jag senast öppnade ett kuvert och hittade ett brev skrivet på brevpapper.
5: Men wow!
4: Nej men alltså, det här är ju barndom för mig. Man kunde köpa sådana som luktade eller doftade jättegott, de här papperna. Ah, det var länge sedan jag såg ett riktigt brevpapper alltså.
5: Det var post till sommartid. Och lyssna här då. Det är plaskas.
4: Och det är ros.
5: Ja. Det är Västerviks skärgård.
4: Jag blir nästan lite kissnödig nu, eller?
5: Kissnödig? Jag blir mest barnsugen. Lite olika här, så vi kallar om allt en olika.

0: Marie Fredriksson med Äntligen.
1: Sommartid i P4 som idag befinner sig i Västerviks skärgård tillsammans med reporter Emma Sandebäck. Det handlar om Hasselrodden. Och Emma, sist vi pratade med dig, då letade du och ropade efter Linus och Niklas som hade lovat att du skulle få åka båt med dem. Har du hittat dem nu?
2: Jag har hittat dem. Hej Linus och Niklas!
3: Hallå!
2: Hej. Alltså så himla fint att ni kom och hämtade upp mig, för annars hade jag varit väldigt ensam kvar på Mjödö. Den här rodden startade ju från Hasseleby i Tjus skärgård idag 8:00. Nu, Linus, var är vi just nu?
3: Nu håller vi på att ska ta oss igenom gräns och kanal, så det är lite trafikstockning här. Alla väntar på att komma in i kanalen.
2: Man kan väl säga att ni har rott 2 etapper. Ni hade paus och fika på Mjödö där ni hämtade upp mig. Hur har de här etapperna varit?
3: Den första etappen, det är väl den som är mest som tar mest på krafterna. Då ror man liksom på ganska öppet hav och sådär. Och sen efter första fikan så då får man lite mer energi och då känns det lättare helt plötsligt.
2: Jag måste säga att det har gått fort att åka med er.
3: Ja, men det är en snabb roddbåt där också.
2: Ja, för vad är det för båt vi sitter i?
3: Det är en öka, som de kallas.
2: Inte eka?
3: Nej, här är dialekten att det heter en öka.
2: Beskriv, hur ser den ut?
3: Ja, det är träbrädor som är påspikade. Då, så det är en klinkbyggd eka, eller öka. Då.
2: Den är nykärad, sa du, så den är riktigt svart och fin här invändigt.
3: Ja, den är så fräsch den bara kan bli, tänkte jag säga. Men, ja.
2: Men man är så att säga väldigt nära vattnet. Det räcker ju bara att man ska stoppa ner handen. Du är aldrig rädd för att välta?
3: Jo. Speciellt när en reporter här med dyr utrustning också.
2: Just det, har vi pratat om. Men du, Hasselroddens essens, dess innersta själ. Vad handlar det här om?
3: Det handlar väl om att bevara roddarkulturen och ett litet hedrande också till de öborna som en gång i tiden har rott in med fisk in till stan under betydligt värre förhållanden än vad vi ror i nu.
2: Ja, för det är strålande sol och ganska lugnt hav. Alla har ju i princip tidstypiska kläder av något slag. Du har ju någon form av svart filthatt och snusnäsduk och väst. Och vad betyder det här att folk klär sig enligt äldre dagar, tror du, för själva känslan när ni gör rodden?
3: Vad det betyder? Nostalgi kanske. Det är ju också en väldigt vacker klädsel också. Och det är hållbart och ekologiskt på ett annat sätt som det var förr i tiden.
2: Och det här är allmogebåtar. Det är inga flådiga båtar på något sätt, men det kräver sitt jobb att ta hand om dem, det fattar man ju. Du och din svåger Niklas Bengtsson som sitter lite längre fram, så svårt för mig att nå honom med micken nu. Men Niklas, hur hittar man roddartakten ihop?
4: Oj, ja, det är ju första sträckan där som man lär in sig och kör in sig.
2: Och har ni övat, Linus?
3: Nej, vi har inte övat mer än att vi har rott Hasselrodden tillsammans förut. Annars så går det ganska snabbt faktiskt att på något sätt hitta någon form av samspel.
2: Det är ju noll tävlingsanda i Hasselrodden.
3: Lite tävling är det ju dock. Vissa etapper kan man ju ändå vilja rejsa på.
2: Men du har ju inte rejsat någonting även om det har gått fort. Du har ju legat och putsat lite längre bak tillsammans med din svåger.
3: Nej, första etappen kom vi 3 in så.
2: Okej, det var lite tävling i det här ändå. Men hörde ni, ni är ju svågrar. Jag vet att svärmor och svärfar sitter här borta i en egen liten öka med ett barnbarn. Alltså, var det här ett test för er två att vara med i Hasselrodden? Annars fick ni så att säga inte komma in i familjen Bengtsson mätes.
3: Inget uttalat sådär, men det kan mycket väl ha varit det. Om vi inte grejer det här, då kanske det inte var någon.
2: Det var så att säga ett outtalat test.
3: Ja, det kan vara så.
2: Och de klarade båda två. Vi ska ta oss igenom Gränsö kanal här vidare på Hasselrodden i strålande sol tillsammans med runt 70 ökor.
1: Ökor och inte ekor, det är som man säger alltså där i Västerviks skärgård. Emma hänger där. Och jag bara tänker återigen på hur mycket blåser man måste få, stickor i fingrarna och sånt. Det kanske inte är sådana här. Är det träåror, Emma?
2: Det är absolut träår. Har du några blåser i fingrarna?
3: Jajamän.
2: Ja, där ser jag dem. Vad härligt det blir när de ska gå hål på.
0: Som det ska vara.
2: Hey!
0: Ja. Vi konstaterade förut att det hör sommaren till att ha lite skrapsår så där på fingrar och på knän. Och också då vill vi lägga till förstås blåsor på händerna av rodd.
1: Ja, då har man rott på riktigt. Tänk vad gött att få spräcka dem sen.
0: Oj.
1: Sånt går jag igång på.
0: Lite olika lagda.

0: Det där är Bastille med Pompeji här i sommartid i Sveriges Radio P4.
1: Och det är inte bara jag som väderknarkar. Alltså, Kattis Rosén har hört av sig här. Vill man gå all in på väderknark, följ diverse väderradartjänster. Hundägarnas bästa vän. På lördag här i Stockholm kommer jag skrika typ: Micke, hunden behöver pinka och det ser ut att bli en lucka på en kvart nu. Sätt på honom täcket för att sen börja det igen. För nu på lördag ska det vara regn i stora delar av Sverige.
0: Alltså, det känns som att det här begreppet som vi nu lanserar här i sommartid, väderknarkande, det är någonting som många känner igen sig i. Här har vi nu vår egen meteorolog Albin Thorsson på SMHI. Hallå där!
2: Hallå då!
1: Alltså, märker ni av på något sätt i eran app eller på sajt att vi svenskar är galet intresserade av prognoserna och att vi väderknarkar just nu?
2: Ja, men alltså, man märker ju en högre trafik på våra hemsidor och i app på sommaren. Lite så här grova siffror så skulle man nästan kunna säga att jämfört med en vanlig vårdag eller höstdag eller så här, så skulle det nog nästan kunna dubblas trafiken både på vår hemsida och i app faktiskt.
0: Ja, och svenskarna sitter och uppdaterar och det vet jag att även en meteorolog gör. Du sitter och poppat popcorn och följer här nu de här temperaturerna som stiger.
2: Ja, men nästan alltså. Det är nästan så att det är lite slow tv på jobbet nu idag när man sitter och kollar på, hänger med och försöker se vart stiger temperaturerna som mest, vart hamnar det som mest. Ja, det kan vara lite spännande. Lite slow tv.
1: Men alltså, då sitter du och har koll på det här. Men för mig då, som jag ska ha ett stort evenemang, jag ska ha en födelsedagsfest i helgen. Vissa ska gifta sig, man ska iväg. Är det någon idé att jag sitter och tittar en gång varje kvart? Är du så snabb på att uppdatera liksom i appen? Eller räcker det med att kolla morgon och kväll? Alltså, hur snabb är ni med att få ut en ny i appen?
2: Det räcker ju att kolla morgon och kväll skulle jag säga. Så mycket, alltså på längre, mer än 2 dygn så uppdateras det väl inte mer än 2 gånger per dag. Så då räcker det definitivt med morgon. Jaha, morgon.
1: Det är helt onödigt att jag sitter här varje timme och tänker att det ändras.
0: Vi kan tagga ner lite. Men du Albin, det här då, Sofie är väldigt inställd på att hur det ska bli på lördag och ser då att det är 95% sannolikhet att det blir regn. Hon hoppas på de där 5%. Hur mycket hopp ska hon ställa till de där 5% att det inte blir regn?
2: Alltså de chanserna är väldigt, väldigt små skulle jag säga.
1: Nej, ni är säkra på er sak.
2: Ja, men alltså, det är ju mycket regn och skurar som väntas under lördagsdygnet. Sen är det så här, om du har lite tur så kanske du får uppehåll någon gång under dagen.
0: Och regn som ju väldigt många nu har längtat efter och som betyder mycket och kanske kan ge lite påfyllning, men då behövs det ju en hel del i vattenreserver och sådär. Men du Albin, du säger där att det är lite slow tv, du sitter och följer temperaturerna. Berätta för oss då, hur ser det ut just nu då när vädervarningen ligger över stora delar av södra Sverige?
2: Ja, men precis. Just nu så ser jag att Norrköping faktiskt leder på 29,1 grader. Nummer 2 på den här ligger, då är vi borta i sydvästra hörnet på Värnen med Kroppefäll-Granan på 28,4. Sen har vi uppe i Dalsland Blomskog 28,3. Så att, ja, Daglösen, då är vi uppe i Värmland där 28,2. Det är det som ligger i toppen just nu.
1: Men sen så händer det ju någonting i slutet på veckan här. Alltså, jag läste på er hemsida att från och med veckoslutet så kommer in svalare luft. Så pass att det till och med i norra delen av Sverige kan bli så pass kyligt att de här regnskurarna i den nordligaste delen av fjällkedjan får inslag av snö.
2: Ja, det kan stämma. Det blir faktiskt rätt så riktigt kylig luft längst upp i fjällen där som rör sig in från norr där. Så att, ja, det kan faktiskt bli. Sen är det ju ingenting som lägger sig på liksom så, men det kan vara inslag av lite snö där.
0: Men det låter på dig, Albin Thorsson på SMHI, att du är mer säker på sannolikheten för regn i helgen än snö lite senare om några dagar i norra Sverige, eller?
2: Ja, det kan man väl nog säga. Det blir så himla lurigt det där att veta, hamnar det precis på nollsidan eller över eller under det. Sådana där 1 grad, 2 grader hit eller dit, det är inte så lätt. Du ska säga att det där regnet som är i helgen när det blir sån här lågtryck, det är också lite mer osäkrare generellt sett än vad vi håller på med idag och imorgon när vi har liksom ett högtryck som växer in.
1: Jag läser lite osäkerhet. Liksom... 5% är ändå 5%. Det kan bli fint i världen. Albin Thorsson, meteorolog på SMHI, som alltså bekräftar att vårt användande av appen dubbleras under sommaren när vi väderknarkar.
0: Väderknarkning var ordet här i sommartid.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silvertejp. Sofie, nu har du fått hålla på och prata om väderprognoser som ju du drivs lite av egen intresse i den frågan, får man säga. Får jag driva en liten grej nu då?
1: Det får du verkligen göra. Jag antar vi ska bli kulturella nu och backa bandet några år.
0: Du är så förutsägbar.
1: Eller så känner jag dig.
0: Ja, men jag måste få spela lite god, härlig musik från 70-talet. Rolli, rolli, rolli.

0: alla årgängs troll, troll, ah. Roll, roll, roll.
1: Det här är ett fantastiskt stycke kulturhistoria. Det här är Tore Skogman, the one and only, med en melodi som fanns på en skiva han gjorde tidigt 70-tal. Och jag spelar inte det här bara för apropå ingenting, utan det här är den perfekta inramningen, den givna, för dagens omväg.
2: Ja, en av de absolut bästa sakerna som jag tycker vi gör här i sommartid, det är när vi tar våra omvägar. Sverige är ett fantastiskt land, vi har massa platser som är kända platser, men nu försöker vi hitta de här som kanske inte är lika brett kända för alla i Sverige i våra omvägar.
1: Anton Eriksson, P4 Värmlands reporter i Årgäng. Nu är vi nyfikna. Vad är det du har framför dig?
3: Ja, men jag står här vid det så kallade Årgängstrollet. Det är alltså, om man hör lite, det är ett 8,5 meter högt troll gjort i plast med... Ja, trollet, han sitter på en stubbe och har en ganska lång näsa. Armarna sträcks ut där uppe och där är det som en scen. Det var ju nämligen så här att i slutet av 60-talet så var det en förening här i Årgäng, Start 68. De jobbade med ungdomsfrågor. Det stora målet var att samla in pengar till en simhall. Men 1971 då så gav den folkkäre sångaren och låtskrivaren Tore Skogman, som vi hörde alldeles nyss, han gav ut sagan och skivan Årgängs troll. Eldstjärnorna i Start 68, de fick syn på trollet och en tanke föddes. Tänk om Årgäng kunde få sitt eget troll. Och här i skuggan bakom trollet vid en ruschkana här som är i svansen på trollet sitter en av eldsjälarna som tog initiativet till Årgängstrollet, Bo Danielsson, snart 98 år. Bo, minns du känslan när ni började prata om att bygga ett sånt här jättetroll?
4: Ja, det går aldrig att glömma, utan det minnet sitter kvar för livet, det är helt klart.
3: Och vad var det som gjorde att ni vågade försöka göra verklighet av den här idén?
4: Ja, det ena gav det andra, och det som gjorde att trollet blev så här stort, det var egentligen en konstnär som heter Erik Hermansson som gjorde en skiss och en liten modell. Och när vi såg den modellen så var det ju lätt gjort att tänka sig den lite större. Och då blev det så vi tänkte att vi har en kiosk. Och sen ovanpå taket så har vi en scen, och det ena gav det andra, som sagt.
3: Men det var inte alla här i Årgäng som gillade den här idén om ett Årgängstroll. Vad var det som hände?
4: Nej, det var inte alla som gillade, utan vi var hotade med stryk och lite av varje för att få stopp på det här trollbygget. Men vi fortsatte och det gick bra, och idag älskar de trollet.
3: Ja, men varför väckte det här ganska oförargliga trollet så mycket känslor?
4: Ja, kanske därför de trodde att det skulle kosta en massa pengar för kommunen. Det var nog det som var kärnan, tänker jag. Eller om de var rädda att det skulle bli som en kommungubbe, så det får inte bli en kladdegubbe.
3: Och ni hade Trollhättan som reservstad?
4: Ja, vi kontaktade Trollhättan och hörde om vi fick ställa det där, om det var så vi inte fick någon plats i Årgäng. Men det löste sig med tiden, så det blev Årgäng som blev trollplatsen.
3: Och vad tycker Årgängsborna om det här trollet nu då?
4: Ja, idag är det bara positiva saker som sägs om trollet. Jag gör inget annat i alla fall.
3: Nej, och vad tror du Tore Skogman hade sagt om han varit i livet och fått sett att trollet står kvar här och har firat sin 50-årsdag här för några år sedan?
4: Ja, han hade nog jublat, skulle jag tro. För han byggde ju själv, eller var initiativtagare till en motsvarande bygge i Hallstahammar. Och det blev ju inte så bra, den ruttnade upp. Så han skulle nog vara glad för att få se Årgängstrollet.
3: Ja, där hör du Malte. Mm. Din stora hjälte Tore Skogman, han skulle nog varit otroligt glad om han fick se att Årgängstrollet står kvar här i Årjäng och faktiskt några turister som står och tar bild på det just i detta nu.
2: Wow. Kanske vi får prata med dem sen och se om de tycker att det är värt att ta en omväg då för att se detta troll där man kan åka rutschkana i svansen. För det fastnade jag för.
1: Ja, men verkligen. Och med scen och grejer. Ja, vi tar omvägen alltså till Årjäng med Anton Eriksson på P4 Värmland idag. Been married long time ago. Where did you come from?

0: Det där är ju kategorin låtar som formade oss som växte upp på 90-talet.
1: Ja, oh, Rednecks, Cotton Eye Joe, det har dansat still genom åren, kan
0: jag
1: säga.
0: Mm-hmm. Och jag imiterade engelskan i den här låten så gott jag kunde. Ja. Det lät väl inte så vidare. När jag var typ 5 år gammal. Ska vi ta de senaste lokala nyheterna?
1: Det gör vi, klockan slår 11:30.
2: Det här är P4 Göteborgs lokala nyheter. Ytterligare 5 personer misstänks efter mordet på badplatsen Hawaii i Stenungsund natten till torsdag den 9 juli. Det skriver åklagarmyndigheten på sin hemsida. 3 personer sitter häktade för mord och försök till mord. Nu misstänks 5 till för inblandning i händelsen. Dessa är anhållna i sin frånvaro. Och idag väntas temperaturer på uppemot 30 grader i Göteborgsområdet.
3: Sol och sommarvärme uppskattas av många. Men när temperaturen stiger kan den också bli en hälsorisk.
4: I allra värsta fall så kan man ju faktiskt dö av värmeslag.
3: Kristina Jakobsson är seniorprofessor i arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet. Hon menar att de som bör vara mest försiktiga med solen är de som arbetar tungt utomhus. Riktigt små barn, gamla personer och personer med kroniska sjukdomar. Och även om man kan dö av värmeslag är det vanligare att man drabbas av huvudvärk, illamående och trötthet.
4: Om man är i sådan värme att man blir alldeles för varm inuti kroppen, då händer ju samma sak som när man har feber.
3: Men vad ska man göra då om man riskerar att överhettas?
4: Ta regelbundna korta pauser i skugga. Klä sig klokt, lätt och luftigt om det går. Ha något på huvudet. Solhatt är inte dumt. Tänk på att anpassa jobbet så att man inte behöver arbeta långa perioder utan att regelbundet ta paus i skugga.
3: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
2: Och det där var allt för P4 Göteborgs lokala nyheter 11:30. Fler lokala nyheter hittar du i Sveriges radioappen. Välj där då P4 Göteborg som din lokala kanal. Fler lokala nyheter om en timme.
0: Alltså, det är så fint med det här radioprogrammet att det vi inte ens visste att man kunde ta en omväg till. Det kan man minsann kanske ta en omväg till.
1: Ja, men så mycket platser man får uppleva och märka. Hemester får en helt annan innebörd nu när vi lär oss mer om Sverige i det här programmet.
0: Verkligen. Med Sofie Karme och Malte Nordlöf.
1: Ska jag sluta väderknarka nu då när vi har fått höra att det inte är någon idé?
0: Ja, jag vet inte riktigt. Meteorologen var ju inte helt sugen på konceptet att gå in och uppdatera var 10:e minut. För de uppdaterar inte hemsidan och appen än så ofta.
1: Så jag kan låta bli och gå in och kolla varje timme då vad det ska bli för väder i helgen. Då lägger jag ifrån mig telefonen. Jag slutar. Jag lovar. Ska försöka.
0: Vet du vad du kan göra istället?
1: Nej, säg.
0: Du kan ägna dig åt att uppföra dig på jobbet.
1: Jag ska jobba menar du?
0: Ja, titta på mig här.
1: Jag
0: får jag ögonkontakt?
1: Ja.
0: Bort med blicken från mobilen.
1: Ja.
0: Det är bra. Det känns som att jag är förälder till ett tonårsbarn lite ibland här. Det är så det är i sommartid.

mina tårar. En olycka efter Gnistängstunneln mellan Gnistängstunneln och Hagenmotet riktning Frölunda. En personbil har kört upp på avbäraräcket, står felvänd i vänster körfält. För dig som kommer från Gnistängstunneln och kör mot Frölunda, alltså vänster körfält blockerat.

0: Där är Daniel Adams Ray och gubben i lådan.
1: Jag har alltid haft en liten hemlig dröm om att ha en egen liten kolonilott dit jag kan åka och sätta mig i någon berså och dricka lite kaffe och odla. Men så inser jag att jag har inte ens koll på mina egna land i mitt trädgård. Nej. Så varför ska jag skaffa mig till?
0: Även om gemenskapen och möjligheten att snacka med folk och ha det gött häng liksom sådär om sommaren, så är det också en hel del tufft och hårt jobb som jag tror vi hör lite här i bakgrunden nu av reporter Elsa Ivarsson på P4 Jönköping.
2: Det är rosor som har torkat dem.
3: Och vad är det du gör nu för någonting, Hassan?
2: Jag klipper bort rosor som har torkat så att när ingen går till andra nya rosor istället för att det bildas frökapslar. För då bildar inte nya rosor om man inte klipper bort de här.
3: Så du behöver klippa bort dem som har blivit lite...
2: Lite torra så att det kommer nya fräschare rosor istället. Det går snabbare. Annars går mycket näring åt att det bildar en knopp med frö i. Och då blommar det inte så mycket.
3: Precis, så nu har du klippat bort allting som har lite brun kant på den här rosbusken försvinner.
2: Ja, de som ser lite helt halvvissna och vissna så det blir lite bara de som ser fräschare ut. Så.
3: Just det. Och vi har fått gå en liten runda här på koloniområdet och jag har fått smaka på lite gurka.
2: Yeah.
3: Smakar mycket då, gott. Men du, jag tänkte att vi också ska kolla lite. Nu är vi ju i en värmebölja i vissa delar av Sverige, bland annat här i Jönköping. Yeah. Hur ska man få sina växter att klara detta?
2: Man vattnar helst på kvällen och rikligt rensar ogräsen bland de som inte tar mycket vätska från jorden, mycket vatten. Och se efter hela tiden om det är torrt och så fyller man på lite vatten med. Helst med kanna, inte med slang så där. Det går, annars går det mycket åt vatten och sprider sig runt omkring. Så det klarar sig så.
3: Och du har ju planterat lite pilträd här. De är inte riktigt höga som höghusen här på Östrängen. Nej, men de börjar bli lite höga ändå. Varför har du planterat dem?
2: Dels får vi upp mycket vatten som rinner under sluttningen här från Ekosnöhaga och neråt. Och dels det blir lite svalare, det fläktar lite man har de här. Och sedan när man ansar dem, då använder man pinnarna som växtstöd till exempel till tomatplantor, gurkplantor, bönor, blommor.
3: Så de funkar liksom, nu när det är så varmt så skyddar de lite från solen. Ja. Men när det regnar mycket
2: då
3: så dricker de
2: mycket vatten med.
3: Så de är lite bra oavsett?
2: Ja, de är bra i båda fallen.
3: Och vad mer kommer vi att få, vad ska du göra här idag?
2: Jag ska fixa färdigt de här, sen ska jag rensa bort lite rädisor som har torkat där och ta fröna från krasse. Och fäller ner dem på marken, tar bort gamla plantorna. Så det blir en ny omgång av både rädisor och krass. Sen plantera lite, eller så lite salladsfrö.
3: Det säger Hassan Mansour då, som har den här kolonilotten här i Jönköping, sen, precis vid Östrängen.
1: 31 år tillbaka också hörde vi dig prata om det tidigare, Elsa. Alltså, hur välskött ser den ut? Vågar du säga det nu, eller hör han?
3: Nej, men det vågar jag absolut säga, för här är oerhört fint. Det är liksom långa rader, vad kan man säga? Kan det vara 10-15 meter av rader med odlingar som man kan gå mellan?
0: Du erkände här i början när det blev ganska tydligt när du misstog krasse för ogräs att kunskaperna kanske behöver uppdateras lite. Nu får du lite kurs och genomgång där i kolonilotten. Känner du att du är redo nu att sätta igång på din egen lilla täppa, Elsa?
3: Kanske. Jag har fått lära mig dels hur orkidéer ser ut, väldigt vackra. Och blåklint, otroligt fina och ståtliga också. Det är ju blommor man har sett, men nu kan jag namnet på dem också.
0: Oj, vilken grej!
1: Vilken grej!
3: Gurkan.
1: Den känner du väl i alla fall igen innan, Elsa?
3: Okej då.
1: Eller trodde du det var en zucchini?
3: Nej, den kunde jag.
0: Det är bra. Vi hänger och vi lever koloniträdgårdslivet på Österängen i Jönköping med hjälp av reporter Elsa Ivarsson.

0: Vi peppar igång för semifinal nummer 2, England-Argentina ikväll ju. Här med officiella VM-låten Shakira och Burna Boy i Die Die.
1: Sommartid i P4 odlar på kolonilott i Jönköping idag. Vi ror i Västervik på havet där och så besöker vi en trollstaty i Årjäng.
0: Vad av detta blir trafikredaktionens Annika Stenberg mest sugen på?
2: Ja, men den där rodden låter ju helt fantastiskt. Men jag gillar ju också trollet. Det finns mycket att fästa sig vid.
1: Men nu lämnar du ut det kolonilotten. Har du inte gröna fingrar, Annika?
2: Ja, men alltså, man vill ju tro på den bilden om sig själv. Jag vet inte hur många tomatplanter och chiliplanter jag har fått av mina kära kompisar som jag har haft på balkongen, som dessutom är inglasade, om man tänker att här ska det frodas. Nej, det blir ju bara som någon slags flughimmelrike och fuktigt obehagligt, så att nej. Jag vill bara ha sånt som går att äta, så nu, just nu odlar jag lite basilika.
0: Jaha, nästan en bedrift i sig att du misslyckas så kapitalt som du gör.
2: Jag vet, jag är lite någonstans stolt.
0: Men du, om man blir sugen på att sticka iväg på exempelvis omvägen vi tar då, till Årjängstrollet idag, där vi hänger i Värmland. Är det något vi ska ha koll på då i trafiken där?
2: Ja, men det är faktiskt så att nästan precis framför trollet där på E18 så är det ledningsarbete som pågår, och det är vakter som står och reglerar trafiken på en bit av sträckan där mellan Åsebyn och Gropen. Ett körfält är avstängt, hastigheten är sänkt till 50 förbi, men det är ju bra för då hinner man ju se trollet, tänker jag.
1: Men om man inte vill se på troll utan man vill ut i skärgården i Västervik, alltså reporter Emma, hon är ju i en roddbåt och ror på Hasselrodden. Men om man inte vill ro själv då, kan man ta sig dit ändå?
2: Ja, vilket sommarjobb. Nej, men har man ingen egen träbåt och kan ro där mellan Hasselö och Västervik, kan man åka annan båt, till exempel MS LNK. LNK går ju där från eller till och från Hasselö flera gånger varje dag under sommaren. Eller någon av de andra öarna, Rågö, Idö, eller någon av de andra 5000 öarna, Kobbar och Skär, som finns i Tjust skärgård. Öhopping överhuvudtaget i skärgården är ju alltid underbart, även om man inte absolut vill ro själv.
0: Hur känns det ens, Annika Stenberg, som sitter på trafikredaktionen i Göteborg och pratar om en annan skärgård än den västerut?
2: Jag är ju väldigt förtjust i öar, så jag tycker att det funkar ändå.
1: Oavsett var man är.
2: Ja.
1: Men du, vi har ju pratat en del om värmen också, hur det påverkar oss på olika sätt. Men det påverkar ju också trafiken. Man tänker att nej, men på vintern då får man vara försiktig, då finns det halkrisk ute på vägarna. Men det gör det nu på sommaren med.
2: Det gör ju det, det är ju så konstigt. SMHI varnar ju nu för höga temperaturer, och då kommer Trafikverket här just idag och påminner om blödande asfalt, som är ett fenomen i värme. Det är bindemedlet som mjukas upp, det utvidgas, det stiger upp i vägytan, och så blir det sådana här svarta blanka fläckar, eller blödningar kallar de det också. Och det gör ju vägen hal, inte minst om man kör tvåhjuligt, så är det läge att se upp där. Trafikverkets entreprenörer, de är ute och sandar när det upptäcks, men det gäller ju också att vi som kör har det lugnt. Ser du sådana fläckar, sänk hastigheten och håll lite avstånd där. Och det påverkar ju förstås också i tågtrafiken med solkurvor och så. Det har vi pratat en del om. Och sen gäller det för dig själv, oavsett om du kör eller går, drick extra vatten.
1: Annika Stenberg på Trafikredaktionen, alltså tack för att du för första gången förklarat för mig vad det är som gör att det blir halt på asfalt. För man har ju sett de här fläckarna, men jag har aldrig fattat att det är det här bindmedlet som mjukas upp och stiger upp. Nu vet jag det.
0: Ja, och hör man ordet blödande asfalt, jag vill ju bara gå ut med plåster och plåstra om den stackars vägen, känner jag. Men, ja.
2: Du är en snäll pojk du, Malte.
0: Annika Stenberg, du ska få säga det där numret som du kan.
2: Det gör vi, och då är det ju så, om du ser något som du tycker att vi ska berätta om, slå en signal 020 999 444.
0: Har du riktigt tur, då kommer du till Annika Stenberg.
1: Vilken glädje, vi hörs imorgon igen, Annika.

Gnistängstunneln när du kör i riktning Frölunda, när du kommer ut ur Gnistängstunneln, där är det en personbil som har krockat och den står i vänster körfält. Det bromsar in nu hela vägen från Kungsten och Älvsborgsbrons avfarten mot Grimmered och Frölunda. Och är det så att du kör E20 in mot stan, Olskroksmotet ungefär, nere på E6an, där är det en personbil som har fått stopp, så att det blir köbildning från Ånäsmotet nu på E20, även om den här bilen står just på E6an i södergående riktning, långsam trafik också där.

0: Det är Pernilla Andersson som vill dansa med dig.
1: Sommartid i P4 där vi upptäcker de här lite mer udda platserna i Sverige. Vi tar omvägar och det här har satt sig hos folk, Malte. Mm-hmm. Vi har fått ett meddelande nu från en trogen äldre lyssnare som undrar: den här ihåliga eken, kan ni berätta var man hittar den? Vill så gärna visa mina släktingar som också sitter och lyssnar på programmet.
0: Ihåliga eken, men du, det var väl inte ens i år vi var där?
1: Nej, det var förra året. Då tog vi oss till Näshulta, 3,5 mil söder om Eskilstuna, där Gunilla Pettersson har den här eken på sina marker. Så dit får du ta det då om du vill åka till en omväg från förra sommaren.
0: Mm, då fick vi svar på denna omväg. Och det är också så här att vi samlar årets omvägar. Om du vill spana in så finns möjligheten på Sveriges Radio P4s Instagram-konto. En så kallad händelse, en liten ring uppe i toppen där det står omvägar i sommartid. Klicka på den så får du bilder och själva geografiska orten var de är.
1: Och vissa är ju mer kända än andra dit vi ska nu, där vi hänger idag. Ja, jag tänker att det är ju väldigt känt för den som vet, typ du, Malte.
0: Mm. Och den som vet, den vet att den här platsen, den har att göra med det här.
2: Trolli, roll, roll, roll, från alla håll. Trolli, roll, roll, roll, alla år i gäng troll. Det är glädjen som är vår paroll. Trolli, roll, trolli, roll, alla år i gäng troll.
3: Ifrån skogen, ibland stubbar.
1: Hade man alltid fått bestämma så hade vi spelat bara Tore Skogman en hel sändning, tror jag. Men nu fick vi nöja oss med det här årgängstrollet. Anton Eriksson, P4 Värmland. Ja du, vi hör att du är på plats där och att det åks och det leks i trollet.
4: Ja, det stämmer. Och Bo här, en av initiativtagarna till det här trollet, han hade nyckel med sig, så att han har hjälpt mig att komma upp i trollet, alltså upp på ovanvåningen och ut på som en bricka som trollet håller i. Det är som en scen, och här har det varit många konserter genom åren. Så jag står här uppe på trollet och blickar ut här över lekplatsen, och trollet har ju som en svans där man kan åka rutschkana. Och det är faktiskt några barn här nu från, de är från Danmark, de är här och åker rutschkana i den här svansen. Jag pratade lite förut med deras pappa och frågade, är det här värt en omväg, det här trollet? Och ja, men han tycker det. Mm. Han tycker att det är värt en omväg, och att de bor på i ett, vad ska man säga, naturområde här i närheten som heter Glasskogen, och de åkte en omväg för att ta sig in hit till Årgäng, och bland annat då för att titta på det här trollet och leka här. Och han sa, det var tur att trollet log, för att ett av mina barn var lite orolig för om det skulle vara ett läskigt troll. Så att, ja, men det är ett snällt troll.
0: Ja, men då är det alltså värt en omväg enligt danskarna, eller som de då skulle säga, en omväg värd.
1: Ja,
0: yeah, en omväg värd. Ja.
1: Men du, Anton, frågan är då, trollet är ju en sak i sig. Jag fastnar lite på den här rutschkanan du pratar om, för det vet jag som barn framförallt, man bedömer. Det är ju ofta rutschkanor, hur bra de var, hur farliga de var om man flög ut på kanten och sånt. Alltså hur stor chans är det att vi kan få ett litet åk av dig här nu på svansen där?
4: Ja, jag tänkte jag tar mig ner från den här scenen nu och ut här, och här är liksom själva rutschkanan. Ska jag sätta på mig den här sändningsryggsäcken ordentligt? Jag sätter mig här nu och...
1: Den var inte så lång, men den var bra.
4: Ja, inte så lång, men ganska bra. Den gled helt okej ändå.
0: Men du blev lite fnissig till och med, Anton. Då är det väl en lyckad rutschkana.
4: Ja, precis. Jag får säga, Bo, du får inte åka rutschkana. Nej.
1: Bo som alltså är 98 år gammal och en av initiativtagarna då. Pigg var han, men rutschkana ska vi inte tvinga honom upp i alla fall.
0: Vi har reporter Anton Eriksson från P4 Värmland som undersöker detta årgängstroll. Men det har ju stått där i över 50 år. I vilket skick är det då? Vad kan man förvänta sig när man kommer dit och tar omvägen?
4: Jo, men det är ganska bra skick på det här trollet skulle jag säga. Det är ju som sagt, det är gjort i plast. Och Bo nämnde ju här förut att Tore Skogman även såg till så att de byggde ett troll i hans hemstad Hallstahammar. Men det trollet byggde de i trä, och så var det ett hål de glömde att täppa igen, så att hela torrtrollet ruttnade upp och man fick liksom riva det efter 5 år. Det här trollet i Årgäng, det har stått i 54 år. De firade 50-årskalas här för några år sedan, då var kommunalrådet utklätt till ett troll här. Och jag frågade Bo och vi tror att det kommer att kunna fira 100 år också.
1: Ja, det hoppas vi på, för jag vill verkligen hinna ta mig till Årgängstrollet någon gång i mitt liv. Mest för att få åka rutschkana ner för en trollsvans. Det är sånt man läser om i böcker bara. Troll, roll, roll, roll, från alla håll. Troll, roll, roll, roll, alla Årgängstroll.
0: Anton Eriksson, P4 Värmland, som tar omvägen till Årgängstrollet i just Årgäng, Värmland.
5: Det här är P4.

Det är besvärligt nu från Kungsten mot Gnistingstunneln riktning Frölunda. Personbil, lastbil har krockat och personbilen står på mitträcket. Fel riktning. Vägassistanspolis är på plats och det är kö på från Kungsten nu mot Gnistingstunneln riktning Frölunda. Även köer på E20 ner mot E6an vid Olskrogsmotet i södergående. En personbil som står still i körfältet till höger på E6an, men just från E20 då från Årnäsmotet går det långsamt. Kör du längre?

0: Eddie Cochran med Summertime Blues.
1: Sommar i P1.
2: Jag heter Bettan Byvald och ska ta med er på min resa som socialarbetare i Angered under 40 år. Jag ska berätta om människor som har gjort starkt intryck på mig och gjort mig till den socialarbetare jag blivit. Och om varför jag ibland valt att följa min egen kompass när reglerna sagt något annat.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
3: Efter Ekot här alldeles strax så ska vi ju ta ett dopp tillsammans, och det finns ju stora möjligheter för dig idag, tänker jag, i det här fina vädret. Mm. Och vi pratade om det innan, Malte, att det är skillnad på att, vad var det du sa, bada och bada?
0: Ja, men det är skillnad på att ta ett dopp som man ju gör kanske i början av sommaren när man bara vill manifestera och intala sig själv att nu är det sommar. Då åker man ut till en sjö och så är det kanske inte jättevarmt egentligen, men det är ändå sommar. Så man badar för sakens skull lite snabbt. Man tar ett dopp. Men nu är vi ju inne i perioden då det är en njutning. Man tumlar runt så som en säl!
3: Och badar
0: man
3: mer.
0: Man badar! Ja.
3: Hur länge har du försökt i vuxen ålder någon gång att stå på händer i vatten?
0: Du, jag har aldrig förstått eller försökt stå på händer vare sig på land eller i vatten. Jag har typ aldrig dykt heller.
3: Dyker du inte?
0: Nej.
3: Huvudet först är inte din grej?
0: Nej.
3: Nej, du hoppar eller går i?
0: Jag går oftast i, och sen efter en stund då känner jag mig fri och börjar plumsa runt och blir lite crazy.
3: Det är olika hur vi badar, men oavsett hur du badar, gå in i vår app Sveriges Radio och berätta vart du badar under fliken lokalt. Och om det blir så att det blir du som badar med oss, då får man ju både plumsa i eller dyka i eller gå i.
0: Ja, eller bada som en säl.
3: Ja, det får man också göra om man vill.
0: Här får vi ekonyheter nu när klockan är 12.
4: Idag avgörs lagförslag om aktiv dödshjälp i Frankrike. Och så får vi det senaste om de stora skogsbränderna som härjar i Europa. Det är delar av innehållet i Ekot klockan 12 i studion Marta Einerstam Karis. Men först om den 5-åriga flicka som i måndags knivskars i en park i Helsingborg. Flickan har nu fått lämna sjukhuset, skriver åklagarmyndigheten. En pojke under 15 år greps misstänkt för försök till mord, men gripandet hävdes senare med anledning av pojkens låga ålder. Polisen vill ännu inte gå in på några detaljer om exakt vad som hänt och varför. Ytterligare 5 personer misstänks nu för inblandningen i mordet och mordförsöket på en badplats i Stenungsund natten till torsdag den 9 juli. Det skriver åklagarmyndigheten. Sen tidigare är 3 personer häktade och totalt är 8 personer nu misstänkta. Enligt åklagaren som leder förundersökningen finns många vittnen till händelsen och många förhör återstår att genomföra. Regeringens säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar en anteckningsbok i samband med NATOs toppmöte förra veckan.
5: Ja, statsminister Ulf Kristersson deltog i NATOs toppmöte i Turkiet i förra veckan tillsammans med sin säkerhetsrådgivare sedan ett år, diplomaten Niklas Kvarnström. I en möteslokal blev Kvarnströms anteckningsbok kvar. Niklas Kvarnström skriver till Ekot att anteckningsblocket innehöll mina minnesanteckningar. De innehöll inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Och NATO har rutiner för att hantera kvarlämnat material. Utifrån min bedömning har regeringskansliet kommit fram till att det inte behöver göras någon skadebedömning. Anteckningarna har ännu inte återfunnits, skriver Kvarnström. Nationell säkerhetsrådgivare är en post som inrättades av tidregeringen 2022. Moderaten Henrik Landerholm fick avgå efter att han hade glömt säkerhetsskyddsklassade handlingar på en kursgård. Landerholm åtalades men friades i tingsrätten. Landerholms ersättare Tobias Thyberg hann aldrig börja på jobbet efter att

0: hans privata bilder hade läckt ut. Henrik Landerholm har sagt att han var extremt stressad av arbetet. Det är det värsta jobb jag någonsin har haft, sa han till SVT. Ekot har förgäves sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar.
1: Jonas Fredén, reporter. Så till värmen som fortsätter att plåga delar av Europa. Sommarens tredje värmebölja slår just nu mot Italien där man förbereder sig för temperaturer upp emot 45 grader samtidigt som det brinner på flera håll.
2: En brandbil kör i full fart längs en liten landsväg på Sardinien. Ett högt, mörkt torn av rök stiger över den disiga himlen i videon från nyhetsbyrån La Presse. Värmevarningarna staplas just nu på varandra i Italien. I storstäder som Rom, Turin, Florens och Bologna har myndigheterna slagit larm om temperaturer som kan vara farliga för hälsan även för yngre människor. Värst väntas det bli på Sardinien. Väderleksrapporterna förespår 45 grader i Sardiniens inland under morgondagen och på fredag. Samtidigt förbereder sig Italien på att ökendamm från Sahara drar in under veckan och väntas kapsla in flera städer, skriver tidningen Corriere della Sera. Året brinner fortfarande på flera håll. Förutom Sardinien härjar bränder även i Toskana och i trakterna kring Pisa där över 3000 människor har evakuerats. Men det brinner också i övriga Europa. I Frankrike rapporterar lokala myndigheter att den stora skogsbranden i Fontainebleau söder om Paris nu tycks vara under kontroll. Samtidigt ska nya bränder ha brutit ut i Juraområdet i östra Frankrike. Även Tyskland skakas just nu av skogsbränder i minst 3 av landets förbundsländer. I Sachsen arbetar en räddningsstyrka på över 500 personer med att stävja elden som härjar i en populär nationalpark.
1: Rapporterar Jakob Hallerström. I Frankrike kommer parlamentet idag att rösta om ett lagförslag som ska tillåta aktiv dödshjälp för vuxna. Med oss från Frankrike är Sveriges Radios utsända Caroline Perron. Caroline, vad handlar förslaget om?
3: Ja, det som du sa, det handlar om att införa en rätt till aktiv dödshjälp. Och det är ganska strikta villkor då. Det gäller vuxna personer som är franska medborgare eller som bor stadigt i Frankrike, stadigvarande. Och som har en obotlig sjukdom som är livshotande och i en avancerad terminalfas. Och sen måste personen själv kunna uttrycka sin vilja. Och det avgörande nya är då att patienten ska kunna få tillgång till ett dödligt preparat, vilket man inte har kunnat få tidigare då.
1: Och vad säger fransmännen om det här?
3: Men opinionen har länge varit positiv till någon form av hjälp till att dö. Och i flera mätningar så ser man att det är stor majoritet. Men debatten är väldigt känsloladdad och de som är för då pratar om självbestämmande, värdighet, rätten att slippa outhärdligt lidande. Och motståndare varnar för att det kan bli en press då på äldre och de som är sjuka eller har en funktionsnedsättning, att de känner sig som en belastning då. Och de menar att man ska bygga ut den palliativa vården bättre och ge en bättre stöd där. Sen är ju katolska kyrkan tydligt emot.
1: Debatten är känsloladdad, sa du. Vilket är det troliga resultatet av omröstningen?
3: Det mesta talar för att nationalförsamlingen röstar ja idag. Den här texten har de redan godkänt flera gånger, men det är senaten som har sagt nej. Och nationalförsamlingen har nu fått sista ordet av regeringen, så att det väntas då bli ett ja. Men även om lagen antas då rent politiskt, så kan det bli så att den prövas i Frankrikes konstitutionella råd innan den kan träda i kraft.
1: Säger vår utsända Caroline Perron. Efter att migrationspolisen ICE skjutit ihjäl 2 bilister på mindre än en vecka i USA, så stoppar nu Trump-administrationen migrationspoliserna från att stanna trafik runt om i landet.
4: Nya protester mot ICE har brutit ut i USA efter att 2 män på olika platser i landet skjutits ihjäl av federal migrationspolis i sina bilar. I Houston i Texas dödades en 52-årig trebarnsfar av ICE när han var på väg till jobbet förra tisdagen. Han hade bott i USA i 35 år men saknade laglig status i landet. Mindre än en vecka senare, i måndags, sköts en 26-årig småbarnspappa ihjäl i sin bil i Biddeford i Maine. Han hade enligt uppgifter till flera medier rätt att bo och arbeta i USA. Det finns fortfarande många frågetecken kring insatserna, men i båda fallen har federala myndigheter hävdat att männen utgjort en fara med sina bilar. Men ännu har inga bevis presenterats för allmänheten som stärker den bilden, vilket leder till ny kritik mot migrationspolisen, som i vintras kraftigt ifrågasattes efter att två amerikanska medborgare skjutits ihjäl i Minneapolis. Som en åtgärd efter de två nya dödsskjutningarna beordras nu ICE-poliser att tillfälligt upphöra med att stoppa trafik. Undantag kan göras om det är nödvändigt, men syftet med åtgärden är enligt Trump-administrationen att man ska se över den undervisning som migrationspoliser får när det kommer till trafikkontroller. Simon Isaksson, Austin.
1: Från idag är den fysiska gränsen mellan det brittiska territoriet Gibraltar och Spanien borttagen efter ett avtal mellan EU och Storbritannien. Överenskommelsen kommer efter flera års förhandlingar efter Brexit och innebär att människor och varor kan röra sig friare över gränsen. Avtalet är viktigt för Gibraltar där omkring 15 000 personer dagligen pendlar från Spanien för att arbeta. Problemet med björnar fortsätter i Japan. Från en stad i norra Japan rapporteras att 14 hushåll de senaste två veckorna har haft besök av en björn. I ett hem hade björnen tagit sig in i köket och försett sig med innehållet i familjens kylskåp innan den lämnade via köksingången. Den senaste tiden har björnar blivit ett stort problem i delar av Japan och ett större antal människor har dödats. Nyheterna från Ekot. Klockan 12 har vi bland annat berättat att det franska parlamentet idag kommer att rösta om ett lagförslag som ska tillåta aktiv dödshjälp för vuxna. Producent var Carina Segura Morberg.
5: Marta, hon har ett jobb som går ut på att hålla koll på nyheter. Vi gör det också, men framförallt så borrar vi oss in i den svenska sommarsjälen.
6: Vi håller koll på vad som händer runt om och tipsar dig om platser du kan åka till och så vidare.
5: Det här är Sommartid i P4.
6: Malte och Sofie.

E6an södergående där kör det på nu från E20 Årnäsmotet. En personbil har fått stopp precis efter svängen ner mot E6an södergående. Och sen står det en personbil också still i höger körfält när du närmar dig Kallebäck under en viadukt, också det södergående riktning. En krock utanför Gnistängstunneln riktning Frölunda Mölndal gör att det kör på från Kungsten just nu. Och en personbil har dessutom fått stopp där mellan Röda Sten och Kungsten. Det är en lastbil och personbil som har krockat utanför Gnistängstunneln. Polis och vägassistans är på plats där, så det går trögt på Västerleden i riktning mot Mölndal.

0: Arvingarna innan sommaren tar slut.
1: Om du befinner dig i Västerviks skärgård nu och har sett en massa ekor komma åkande med folk som är konstigt klädda i dem, då behöver du inte vara orolig, du har inte åkt tillbaka i tiden.
0: Nej, utan det här som pågår just nu, det är traditionsenligt och det är ett riktigt happening och evenemang. Vi snackar om den rodd som bedrivs och pågår just nu i Västerviks skärgård. Hasselö-rodden och reporter Emma Sandebäck är där. Jag måste bara kolla med dig, Emma. Lyssnaren Jan hörde av sig här och skriver: jag vill bara förvissa mig om att reportern i roddbåten har flytväst.
2: Det låter som att Jan är född på 50-talet någon gång, men han behöver inte oroa sig för min säkerhet. Men det är verkligen som att åka tillbaka i tiden, precis som ni är inne på. Vi ska bara säga tjust skärgård så att ingen ringer in och blir arg över att
1: man
2: säger
1: fel. Man kallar
2: det
1: inte Västerviks skärgård. Skärgården tjust utanför skärgård. Västervik då, om man hade sagt så.
2: Ja, det går bra. Jag tänker bara att vi inte ska ha någon arg lyssnare. Men vad händer här just nu, Linus Flodin, som har rott mig ända från Mjöde in till Västerviks centrum?
3: Ja, nu har vi kommit in till Västervik, till staden här, med ett välkomnande med applåder och hejarop.
2: Alltså det har varit så mycket folk längs vägen, från Gränsö kanal in över lite öppet hav och nu här inne i stan. Varför tror du att det är så många som samlas för att kolla på Hasselö-rodden och de 72 ekipage ökor som är med i år?
3: Det är en trevlig tradition, mycket kultur, vackra båtar och att folk klär upp sig inför det här också då.
2: För det gör de. Vi pratar om det, båten bredvid oss, en svart öka med två lite yngre kvinnor i, som känns som att här har vi Alva och Madicken nästan bredvid oss.
3: Ja, verkligen. Alltså, det är precis som en Madicken-film. Det är otroligt vackert.
2: Det är faktiskt det. Du, hur känns kroppen just nu? Vi har pratat om blåsorna med de här träårorna, men hur känns rygg, axlar, armar, mage?
3: Det känns. Rygg, axlar, armar känns. Rumpan känns också. Man har suttit på en träbänk här, så den ska bli skön och få ställa upp lite.
2: Rumpan känner till och med jag faktiskt. Jag har ju faktiskt hjälpt till att ösa lite här i båten, måste jag säga, så att jag har gjort någon nytta här under rodden. Du, allt avslutas här på Fiskartorget. Det är storbildsskärm på alla som glider in. Jag vänder mig om och ser oss faktiskt här just nu. Det är konferensier och sen är det gemensam lunch i båtmansstugorna för roddarna. Hur är känslan hos dig nu efter den här 4 timmars rodden när målet är så nära?
3: Känslan är ju toppenbra. Alltså, nu ska vi gå och äta en bra lunch, en liten sillunch som det bjuds på här efter rodden. Och sen så känner vi oss klara med dagen, så att säga.
2: Den här rodden sker ju alltid vecka 29 på onsdagen. Förra året var det faktiskt ösregn. I år har ni haft strålande sol, väldigt lugnt hav. Det enda som har gett lite dyningar på havet är faktiskt andra båtar, motorbåtar, som har passerat oss. 72 ökor deltar i år. Det var dina föräldrar som räknade i Gränsö kanal, visst var det så?
3: Jajamän, de tog det uppdraget och det löste de fint. Att det, så 72
2: lite
3: ökor.
2: Rekordartat verkar det vara. Varför tror du att 2026 års rodd lockar så många att delta?
3: Ja, men det är det fina vädret och Hasselö-rodden växer ju lite för varje år, känns det som. Folk hittar lite ekor och köper och sen så är de med och ror, så det är jättekul.
2: Men varför menar du att det är så viktigt att en sån här kulturarvshändelse där man hyllar då de här fiskarfamiljerna som 17, 18, tidigt 1900-tal rodde in till Västervik med sillen som skulle säljas och bytte kanske mot produkter från stadsborna? Varför är det så viktigt att behålla det här?
3: Det är ju spännande. Skärgården var ju en gång i tiden inte bara en plats för semester och avkoppling, utan det var ett hårt liv där ute. Man får känna på lite av det när man ror då. Fast så att säga, vi ror ju i de bästa förutsättningarna man kan tänka sig. De hade lite brutalare back in the days.
2: Ja, jag tror inte att det dök upp en kille i röda badbrallor som vadade ut med färdknäpp på 1700-talet. Det är väldigt svårt att se det faktiskt. Men vem vet? Underbart i alla fall. Nu är vi faktiskt i mål. Helt otroligt.
0: Alltså, om du bara roterar på huvudet, Emma, hur stor del skulle du uppskatta har på sig tidstypiska klädsel från 1700- och 1800-talet där?
2: Av de som ror?
0: Ja, av de du ser runt.
2: Ja, men alltså alla. Alla som ror har någonting som minner om en äldre tid. Det är därför när man ser de här Madicken-tjejerna, eller vad jag ska säga, som rodde förbi oss här nu. De hade nämligen gått i land på ett litet skär här när vi rodde om dem. Och det är som att tiden har stannat när man ser dem sitta där med inbakad fläta i den här svarta båten. Och sen är det ju, det är hundratals med människor att ta emot här nu på fiskar. Hej!
4: Jag älskar det här med Madicken. Madicken-tjejen, när det tar mig tillbaka till skolan när vi hade en gammaldags skoldag en gång, man fick klä sig som Madicken gjorde med de här förkläderna. Älskade det. Önskar att jag fick klä mig som Madicken varje dag.
0: Du, det är ingen som hindrar dig. Faktiskt, det är bara normerna, så feel free.
4: Tror det finns mycket sådana kläder i min storlek då att få tag i?
0: Ah, god och skräddarsy. Emma Sandebäck, B från Kalmar, Tjus skärgård och Hasselerodden då utanför Västervik.
4: Sommartid i P4.

0: Tucker Wetmore med Sunburn Wetmore. Det är ett passande namn, eller?
1: Alltså, jag tänkte precis samma sak. En sak man blir när man badar, det är ju just wet.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Ja, men då, du må tro att det badas över hela Sverige idag, och vi börjar väl med det kallaste doppet.
1: Det tog nog Maria Stjernqvist i Kivik i Hanöbukten i Skåne i morse. Ett uppfriskande morgonbad med hela 13 grader.
0: Brrr. Så följer vi östkusten norrut från Kivik, en bra bit upp faktiskt, till mitten av Sverige.
1: För där badar Rune i Storsands havsbad i Söderhamn, Hälsingland hamnar vi då. Och där är det nu 18 grader och stigande.
0: Och där på havsbadet badar mycket folk, men badar ensam, det gör istället Maria Åberg, som tycker att bästa badplatsen är helt klart min egen brygga i Härnebosjön, Holmsveden. Det ligger också i Söderhamns kommun. Och idag vindstilla, 23 grader varmt i vattnet, och storlommarna ropar till varandra så det ekar mellan bergen. Underbart.
1: Antar att storlommar är fåglar, va?
0: Jajamän.
1: Ja, vilken tur att jag inte gissade på fisk. Vi byter kust. På västkusten badar Rickard på mycket populära Skrea strand i Falkenberg. 21 grader är det där.
0: Och lite varmare är hos Anna i sjön Mosaren, Väse, norr om Karlstad i Värmland. 23 grader idag.
1: Och vi stannar i Värmland, för vi ska till Björneborg. Då handlar det inte om Björneborg i Finland som vi badade i faktiskt förra sommaren, utan mindre kända Björneborg i Sverige.
0: Mm, och där hittar vi dagens badare. Kerstin Blad, hallå där.
3: Hej, hej.
1: Du tycker att det här gräsviksbadet i Björneborg, Kristinehamns kommun i Värmland, det är toppen, va?
3: Ja, det är det verkligen.
0: Vad är det som gör det till det bästa badet då?
3: Om vi säger vackert geografiskt läge, lätt att ställa bilen, lite sandstrand, gräsmatta, ökad tillgänglighet med ramp om man behöver det, en liten brygga.
1: Och det här badet är ju då i sjön Vismen,
3: ja.
1: Men samtidigt är det ju väldigt nära Stora Vänen i närheten. Är det här lilla sjön bättre?
3: Ja, det är varmare i vattnet, säger min man.
1: Det är ju faktiskt ganska skönt om man ska bada.
0: Men du raddar ju upp allt som finns där. Det låter ju som jättegoda förutsättningar. Är det någonting som saknas på den där badplatsen?
3: Nej, det kan jag faktiskt inte komma på. Det finns en badhytt om man behöver det. Det finns ingen kiosk, men det gör inget. Man kan köpa sin glass någon annanstans.
1: Men det där med badhytt tycker jag är spännande. För flera stränder jag har varit på i sommar har ju inte haft sådana. Och man står med den där handduken runt höften på stranden och man ska krångla sig ur kläderna. Men du har lite tips om vad man kan göra om det faktiskt skulle saknas. Om man vill byta om.
3: Jo, öppna framdörren och bakdörren. Använder och mellanrummet där blir faktiskt en liten provisorisk men fullt fungerande badhytt.
1: Man hänger handduk lite för där då.
0: Men då bygger det på, Kerstin, att man har en bil.
3: Ja, det gör det ju förstås.
1: Jag kan säkert bygga väl två cyklar eller någonting också. Men smart, dörrar fram och bak. Så har man ju öppnat dörrarna ibland när man vill skyla sig och man ska kissa vid kanten på vägen. Ah. Då brukar jag öppna dörrarna om det är kris. Men smart att ha ingen handduk där, så får man en badhytt.
0: Mm, men du är ombytt och klar, va, Kerstin?
3: Ja då, jag står i vattnet nu.
0: Ja, men du, då får vi dyka ner lite då och få ett plums i alla fall.
3: Då får du höra, då får ni höra hur det låter.
0: Ja,
1: varsågod. Kerstin Blad, varsågod och bada.
0: Här ska vi se. Vi snackar om...
3: Härligt.
0: Oj!
1: Är du uppe igen?
3: Nu hör ni, va?
1: Vi hör dig, men vi hörde inte så mycket vatten. Gick du... Där hörde vi lite plums.
3: Nu då?
0: Nu så. Hur är det med dig, Kerstin? Jag har lanserat konceptet att man ska bada som en säl och bara tumla runt och så. Vad har du för badstil?
3: Vanligt konventionellt bröstsim. Jag vet inte vilket djur som associerar med det, men...
1: Homo sapiens sapie. Men frågan är, hur varmt är det nu då i den här lite mindre sjön då än Vänern?
3: Ja, vad ska vi gissa? 25 grader.
1: Mm-hmm. Vet att du behöver ju inte gissa längre nu, Kerstin, för att som tack för att vi fick bada med dig idag i Vismen så skickar vi ju en badtermometer som du kan ha med dig på stranden.
3: Tackar så mycket. Jag kan säga att min man blev väldigt glad när han fick veta att du fick badtermometer, så dela glädjen, ni vet.
1: Långt snöre har den också, så du kan sänka den hur djupt du skulle vilja om du vill ha bottentemperatur eller så.
0: Oj, då får man sätta på en tyngd då, kanske, för det är ju en liten flytgrej där också. Så att
3: det är säkert en kork eller liknande.
0: Ja, men exakt. Men det där blir det fint där på stranden och badplatsen framöver. Tack för badet idag, Kerstin.
3: Ja, tack själva.
1: Hej då, njut av solen.
3: Det ska jag göra. Hej då.

Och då har vi en hel del trafiksituationer i vårt sändningsområde. Först och främst är det ganska långa köer på E6 södergående genom Göteborg. Vi har ett byggarbete där och även haft en stillastående bil någonstans kring Olskroksmotet i södergående. Strax före Gnistänstunneln på Västerleden riktning mot Frölunda-Möndal så har vi haft en tidigare kollision och det är lite knöligt där och en del trafik även där. Så fick jag för en liten stund sen till mig att vi har en stillastående bil mellan Kungälv och Göteborg, närmare bestämt strax efter KVD södergående, en bil som står stillastående där i höger körfält. Och så fick jag samtal från Mikael som ringde och berättade att han står med sin lastbil strax innan Kållereds mot ett norrgående på E6.

0: Där är Jill Johnson, I rock my country.
1: Sommartid i P4, Malte och Sofie. Vi har en bit kvar och lite mer att göra denna onsdag, denna födelsedagsafton för mig för övrigt.
0: Ja, men ja. Nu fokuserar vi på de senaste nyheterna istället. Klockan den är 12:30.
2: P4 Göteborgs lokala nyheter 12:30.
3: Två män begärs häktade efter dödsmisshandeln i Härryda kommun, vilket Härryda-posten var först med att rapportera.
4: De är på sannolika skäl misstänkta för mord och därför begär de häktade.
3: Fredrik Berglund, kammaråklagare, berättar att det framförallt är en av männen som häktas som har kopplingar till offret. Det var under lördagen den 12 juli som en man i 45-årsåldern misshandlades på en badplats i Härryda kommun. Han dog senare av sina skador.
4: Jag begär de häktade eftersom jag anser att det föreligger sannolika skäl för att de har slagit målsägande så att han avled.
3: De tre männen gick själva till polisen under natten till måndagen och greps då. Och det är två av dem som nu begärs häktade. Huruvida den tredje mannen ska begäras häktad är inte avgjort än. Ytterligare en man är gripen misstänkt för skyddande av brottsling. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
2: Ytterligare fem personer misstänks efter mordet på badplatsen Hawaii i Stenungsund natten till torsdag den 9 juli. Det skriver åklagarmyndigheten på sin hemsida. Tre personer sitter häktade misstänkta för mord och försök till mord. Nu misstänks fem till för inblandning i händelsen. Dessa är anhållna i sin frånvaro. Elvira Jansson, P4, Göteborg.
5: Gotia Cup i Göteborg inför vätskepauser, alltså hydration breaks, likt de som finns under fotbolls-VM för herrar som spelas just nu. Pauserna på Gotia kommer tas mitt i halvlekarna på grund av den höga värmen från och med onsdag då temperaturen kan stiga upp till 30 grader. Det skriver organisationen på sin hemsida. Därför införs en kortare paus på en halv minut per halvlek i de matcher som har starttid från klockan 11, skriver organisationen på sin hemsida. Men enligt uppgifter till P4 Göteborg har även matcher som startat klockan 10 infört vätskepauser. Helena Jönsson, P4 Göteborg.
0: Vi har bockat av omväg, vi har bockat av bad och tävling i Hitta hitten. Det är något som fattas.
1: Jag vet. Mm-hmm. Vi ska ut och resa med hjälp av musik.
0: Ja, det är en programpunkt som ligger med lite extra varmt om hjärtat.
1: Jag ska snart ta mig till vår stora Sverigekarta vi har här i studion.
0: Har du koll på vilken färg det ska vara på kartnålen?
1: Ja, nu har jag lärt mig att det är en vit kartnål när vi åker till en stad på grund av en låt.
0: Korrekt!
1: Tack!

0: Sara Larsson och Midnight Sun.
1: Ja, tjejer, men du noll koll, bollkoll känner jag nu. Alltså, vi pratade lite snabbt bara om fotbolls-VM, du och jag här i låten.
0: Ja.
1: Jag vet inte vad som hände, men först åkte ju Sverige ut. Mm. Och då försvann ju lite av intresset. Mm. Sen när Norge åkte ut också, då försvann ännu mer från mig.
0: Ja, det märkliga var ju den här emotionella resan man gjorde som svensk. När man var all in på Sverige och sen hade ett visst motstånd, jag talar om mig själv alltså, mot att heja på Norge. Och sen bara när man väl switchade över så gjorde man det till 100%.
1: Ja, lite så. Men jag tror för mig som är så här semi-intresserad av fotbolls-VM, det finns ju många som verkligen följer slaviskt. Sen finns det de som aldrig tittar. Sen har vi de här mitt emellan. Och just när det är så sena matcher många gånger, jag tror att det gör att för oss som inte då är så superintresserade, så tar det lite emot att vara uppe till klockan 1, 2, 3 på natten bara för att kolla fotboll.
0: Men du, har en glädjande nyhet till dig.
1: Berätta.
0: Klockan 9 tror jag inte du sover.
1: Nej.
0: Nej, för då är det semifinal nummer 2 idag. England-Argentina.
1: Det vill man ju inte missa, ja, för sig. England har ju varit... Ja, Argentina borde vinna.
0: Vi får se och lyssna, ja, och höra. Radiosporten sänder direkt, Sport Extra. Klockan 9 börjar matchen. Och här nu, vi hör att du klinkar och prasslar. Och...
1: Ja, det här med att du ska få det ljudlig radio, det är inte jätteskönt när det är kartnålar man rättar så sätter sig lite under nageln här när man ska göra sitt jobb väl. Så jag gör att jag tar en vit kartnål, går fram till vår 2 meters höga Sverigekarta bakom Maltes rygg.
0: Ja, är du med nu då?
1: Ja, var ska vi?
0: Om vi säger Göteborgstrakten till att börja med.
1: Ja. Ja, där hittar jag.
0: Ja, om du hittar det, vad glädjande. Och nu ska du förstå dig till en kommun som ligger strax utanför Göteborg. Partille.
1: Ja, då måste jag bara få säga från dig. Har du talat om en Partille-Johnny någon gång?
0: Ja, men det var ju en sån här, det var ju en klädstil i början på 2000-talet.
1: Mm, Partille-Johnny, lite blekt hår, söndriga byxor, byxorna instoppade i strumporna, gärna något linne kanske.
0: Med snoddar runt längst ner på benen.
1: Ja, fanns nog över hela Sverige, men just Göteborg kallades för Partille-Johnny.
0: Men du, har du hittat Partille?
1: Jag har hittat Partille.
0: Tryck in nålen.
1: Jajamän.
0: Så tar vi och reser tillsammans med Tongångarna och Tess Larsson. Till Partille kommun.

0: Partille kommun, det där är Tongångarne och Tess Larsson. Har du koll på vilka Tongångarne är, Sofie?
1: Tongångarna, ska jag kunna det?
0: Ja, men de som spelade i den här låten.
1: Jaha, med den här gruppen Tongångarna. Ja. Jag trodde du med att ska sätta vilken ton den här låten går i på något sätt. Tänkte att det kan jag väl inte.
0: Mycket kräver jag inte av dig. Nej, men då kan jag berätta för dig att det här är en studentorkester. Aha. Vi Göta studentkår i Göteborg, storband som spelar alla möjliga grejer och uppträder mycket på festivaler och spelar swing, schlager och disco.
1: Nu vet jag det. Mm. Underbart. Någonting annat jag vet är att det är en himlans massa folk just nu. Vi hamnar i Västervik, i hamnen, tillsammans med reporter Emma.
2: Jaha, det stämmer. Jag har träffat Lea. Hej Lea.
3: Hej.
2: Lea, du har stått här och tittat på vadå?
3: Båtar.
2: Massor med båtar som kom in här på Fiskaretorget i Västervik.
3: Ja.
2: Är de fina?
3: Ja.
2: Hur ser de ut?
3: Lite trä.
2: Gillar du att åka båt?
3: Ja.
2: Men varför är det så roligt att stå här på bryggan och titta på alla båtar som kommer in, Lea?
3: Jag vet inte.
2: Är de fina, finklädda?
3: Ja.
2: Du har en väldigt snygg t-shirt idag, det är polis. Är du polisen idag?
3: Nej.
2: Nej. Men du och din faster, ni gjorde något väldigt fint här på bryggan. Vad gjorde ni?
3: Dansa.
2: Faster Ida, du bara fortsätter att dansa och dansa.
4: Ja, lilla Alicia, jag blir otålig här.
2: Ja, precis. Du vill inte vara med på en radiointervju, Alicia. Ja, du vill ta micken. Hej, Alicia. Ida, beskriv, vad är det festliga med att få vara här nere i Västervik och se Hasseleroden glida in i mål?
4: Ja, men det är fantastiskt. Vi börjar på gränsen så vi ser dem ro förbi.
2: Så ni följer dem?
4: Ja, in i gränskanal och så kommer vi hit och titta på när de kommer in här i stan.
2: Vad är det härliga liksom med att se de här träökorna glida förbi och så roddarna i tidstypiska kläder?
4: Ja, men det är historiskt och mysigt.
2: Vad säger du, Alicia? Är det mysigt att vara med i radio? Sådär! Men ni dansar så härligt. Är det något du gillar att göra med barnen?
4: Ja.
2: Och till Evert Taube, inte desto sämre. Ida, Lea menar jag, ska du åka båt idag?
3: Jag vet inte.
2: Ska du bada idag?
3: Jag vet inte.
2: Men har du badat något i sommar då?
3: Ja.
2: Gillar du att bada här i Västervik?
3: Ja.
2: Underbart. Hörde ni? Nu ska ni nu försvann Alicia.
4: Försvann min pappa.
2: Jag undrar varför. Nej, men hörde ni, tack för att jag fick prata med er. Det var himla fint faktiskt att få slå mig ner här på bryggan. Nu ligger ju de här ökorna helt öde i hamninloppet. Det man ser är svenska flaggor som vajar lite lätt i vinden. Det är lite flytvästar, sittunderlag. För det har jag märkt att rumpan tar stryk av att åka en öka i alla fall 2 timmar. I trä, men också dragspel och fikakorgar.
1: Nej, men jag är så imponerad. De här personerna har alltså rott i över 4 timmar på öppet hav in i Västerviks hamn. Alltså Emma, har du paddlat kanot någon gång?
2: Ja, det har jag. Och jag känner så här, att de blåsorna som Linus och Niklas har i händerna, de hoppas jag smäller snabbt, poppa, pop, pop, pop. Och sen börjar de läka. Och så hoppas jag att de får vila axlar, armar och rygg.
1: Man får ju ont på ställen man inte visste man kunde få ont. Alltså jag pallade för ett tag sedan här i början på sommaren, som du säger, med sittunderlag. Det var guld värt. Mina sittkul, eller vad säger man?
0: Sittknölar.
1: Sittben, eller vad säger man?
0: Sittfläsk.
2: Ja.
1: Inte fläsk.
2: Nej, hade hon haft sittfläsk hade hon ju inte haft ont.
0: Nej, jag förstår. Men du Emma, nu har du poängterat flera gånger att Linus och Niklas som du rodde med här ute i Tjust skärgård, de fick blåsor på händerna. Är det så att du inte tog ett enda rortag själv?
2: Ja, jag kan säga så här. Att byta plats i den lilla ökan, det hade gjort att radioutrustningen hade åkt rakt i pluret. Så det gjorde vi inte. Min insats idag för båtens skull, förutom att göra det tyngre så att de fick ta i mer, det är att vara öskar. Med ett öskar i handen.
1: Framförallt tänker jag att du var lite fint kuttesmycke där också som satt där, som de kunde titta på roarna.
2: Nej, jag satt bakom dem så jag har tittat dem i nacken hela tiden. Inte ens det kunde jag hjälpa dem med. Men ösa vatten. Ja.
0: Emma Sandebäck på P4 Kalmar, en av våra pålitliga reportrar idag, som har skapat bilden av ett sommarsverige där det ju är total sommarfeeling, som ute då i Tjust skärgård utanför Västervik.
1: Sommartid i P4 är det som du lyssnar på. Tack för idag, Emma.
2: Tack.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: P4.
5: Det här är P4.

0: Here comes the sun med The Beatles.
1: Något som inte kommer, det är solen till helgen i stora delar av Sverige. Vi har pratat väderknarkning idag.
0: Alltså, och då ska du veta, du lyssnare som tycker att Sofie Carme är lite tjatig med sin väderuppdatering och kollande på prognoser, att jag då får höra även under låtarna: nej, men nu kanske det finns lite hopp ändå. Det är bara 95% sannolikhet att det ska regna. Alltså, snälla rara.
1: Men jag är inte ensam. Vi har fått in bland annat en kvinna i Stockholm som berättar att hon väderknarkar, hon har hund, det ska regna, då kollar hon så fort när det blir uppehåll hela tiden. Nu är det en kvarts uppehåll här, ut med hunden, på med kopplet och sen in igen. Så det här med, det är ju en grej liksom, oavsett vad man ska göra.
0: Ja, men det är okej då. Jag kanske får ge mig att det här är en grej ute i sommarsverige.
1: Ja, vilket kanske också då är helt onödigt. Vi pratade med meteorolog tidigare som bekräftade det, att det räcker att kolla en gång om dagen, för så ofta uppdaterar man inte. Men de ser att det är, ökar med, alltså, från kanske 2 miljoner till, var det, 4 miljoner?
0: Ja, det är en dubblering, ja, av användare i SMHIs webb och app, alltså, nu under sommarmånaderna. Och några som använder och går in och uppdaterar, det är de som reporter Elsa Ivarsson på P4 Jönköping hänger med idag.
2: Och här bland kolonierna så har jag också Renate Butell, och du är en av dem som faktiskt håller koll ganska noga på väderleksrapporterna.
3: Ja, det har jag faktiskt. Jag tittar varje dag.
2: Varför?
3: För att se, blir det fint väder eller om det blir regn, då behöver man ju inte vattna på kolonin. Man ska ju inte vattna för mycket heller. För grönsakerna, när man vattnar dem för mycket, då skjuter de med i höjden. De ska ju leta efter vatten lite grann, så de blir starkare också.
2: Ja, det är riktigt viktigt när man har växter och sånt, såklart, att hålla koll på väderleksrapporten.
3: Oh ja, det har väldigt betydelse.
2: Så låter det här ifrån på kolonilotten utanför Österängen i Jönköping.
3: Granbäckens
2: koloni i Jönköping.
0: Ja, reporter Elsa som hänger där bland alla trädgårdsentusiaster. Och anledningen till att många ju är intresserade, det är för att det ska planeras fester och bröllop och grejer. Och Sofie, i ditt fall handlar det om ett 40-årskalas. Här kommer ett meddelande.
1: Jaha.
0: Från Anders.
1: Oh.
0: Ska jag läsa det med old school röst eller ska jag läsa det? Hur vill du ha det?
1: Okej, ta old school då.
0: Grattis på födelsedagen till världens bästa Sofie. Hoppas du har 2 festdagar så du undviker regnskiten på lördag.
1: Ja, nej, det har jag tyvärr inte. Nej. Tack snälla för hälsningen. Det är faktiskt först imorgon jag fyller år, 40. Då får man ändå tjata om det lite mer när man fyller jämnt, tycker jag. Men födelsedagsafton idag, födelsedag imorgon och annan dag födelsedag på fredag. Så det blir hemskt för Malte och Karin som är producent i det här programmet, Karin Saldén, och jobba med mig.
0: Ja, hemskare ska vi väl säga. Vi tar och lämnar det och så går vi på lite vad vi har för äventyr att upptäcka imorgon dag.
1: Ja, men imorgon hänger vi med Carina på Östersjöfestivalen i Karlshamn. Det blir massor av musik på gator och torg. Fantastiskt vackra Karlshamn, om man inte varit där så åk dit.
0: Och sen så hänger vi också, förstår du, på tävlingar. Då snackar vi, visst var det beachhandboll, Karin?
4: Handboll,
0: ja. Ja, absolut. Och då hamnar vi i Åhus. Och det ska bli spännande att spana in denna sport. Det finns ju så många sommarspecifika idrotter.
1: Ja, det är ju verkligen. Man kan spela volleyboll och tennis, höll på att säga. Vad heter det? Handboll på stranden. Det funkar hur bra som helst. Sen ska vi också ta vägen via magen i omvägen imorgon.
0: Ja, men vi har ju gjort det några gånger i år. Att vi upptäcker liksom lokala maträtter som kan vara värda att ta en liten sväng förbi liksom, när man är ute och åker i sommarsverige för att få äta.
1: Och vi har tidigare kollat och smakat på en halv special i Göteborg. Men det här, Malte, hälta, det är något annat.
0: Oj. Man kallar det lite olika saker. Det finns lite olika sätt att säga det. Vi snackar ju Västergötland framförallt, det här är ett fenomen. Men ofta säger man ju hälta, fördel mos. Hälta.
1: Ja. Är det bara alltid fördel mos, eller kan det vara fördel typ korv eller fördel bröd eller fördel ketchup?
0: Du, det fina här är ju nu att vi har lite saker som reporter Moa på V4 Skaraborg ska få besvara imorgon. Tur att inte jag sitter här och alla svar om detta matfenomen.
1: Nej, det var ju bra. Men nu blir vi väldigt hungriga om inte annat. Sen ska vi tävla också, hitta hitten. Idag hade vi med fantastiska Magnus. Han var en jäkel på att fiska. I musiken idag, det chokade han lite.
0: Ja. Men det kan faktiskt gå ännu sämre imorgon. Det vet man aldrig. Sommartid i P4 tillsammans med reportrar Emma Sandebäck, Anton Eriksson, Elsa Ivarsson och så producent Karin Seldén. Vi då?
1: Malte Norlö. Det är ditt namn alltså,
0: och
1: inte mitt.
0: Sofie Carme.
1: Det är roligt.

Och då har vi några grejer ute i trafiken i vårt sändningsområde. Förutom att gå trögt genom centrala Göteborg på E6-an söderöver, så är det för er som kör på E6-an från Kungälv mot Göteborg, så har vi först precis efter Nordre Älvbron där, så ska det stå en stillastående husvagn i buss, eller i vägrenen, men kanske sticker ut något, så pass på där. Och kör man lite längre ner så att man passerar KVD, så ska det stå ytterligare en personbil där med punktering på vänster framdäck, och den ska dock stå i busskörfältet. Så bussarna kan ju behöva gå ut lite grann. Så pass på E6-an, alltså från Kungsbacka, Kungälv menar jag, och söderut mot Göteborg. Och så på Västerleden i riktning mot Gnistenstunneln strax innan där, så har det ju varit en olycka, och den ska mig vetligen vara uppklarad nu, men det kan vara en del restkör, men olyckan är alltså uppklarad.

0: Miley Cyrus och Flowers. Visste du att idag är det en speciell dag för tornedalingar? Det ska du få höra mer om oavsett här nu när vi får de senaste nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
1: I Finland har ett statsstöd till ett planerat arenaprojekt väckt misstankar om vänskapskorruption inom regeringen.
2: Han som är ledande person för projektet, han har varit minister och han är ju moderat, alltså samlingspartist och god vän med statsministern som är av samma parti.
3: Jan Sundberg är professor emeritus i statsvetenskap vid Helsingfors universitet. En framtida arena i Helsingfors, Garden Helsinki, har beviljats statsstöd på 35 miljoner euro, alltså över 380 miljoner kronor, medan ett annat liknande projekt i grannkommunen Vanda har nekats stöd. Det ska även ha varit otydligheter kring hur beslutet kom till. Samtidigt är projektbolagets ordförande, en tidigare samlingspartistisk minister, med goda kontakter till statsministern Petteri Orpo.
2: Det är nog det att det är den nära vänskapen och de är partivänner och har suttit i regering tillsammans. De är innästade i varandra så att säga. Så det är så här saker som gör det mer misstänksamt.
3: Statsministern har sagt att regeringen inte känt till några konkurrerande arenaprojekt i huvudstadsregionen när beslutet fattats. Men enligt finska medier har finansministeriet varit medvetet om de andra planerna. Stödet till arenan har ännu inte realiserats, men oppositionen har reagerat kraftigt på uppgifterna.

0: Allt enligt upphovsmannen Herbert Virlöf. Självaste dagen började firas 2007 på Myanmarföreningen i Övertorneå. 2015 infördes tornedalingarnas dag i Svenska Akademins kalender. Kulturarbetaren och Tornedalsprofilen Daniel Särkijärvi har hissat flaggan idag.
1: Sen kommer jag att värma ute bastun här på eftermiddag kvällen, och jag kommer även gå och göra mig en basturuska så att det är en riktig tornedalsk bastu.
0: Tornedalingar är en av Sveriges 5 nationella minoritetsgrupper. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Marco Sävele.
2: Sommartid i P4.
3: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
4: Mamma tvingar mig.
5: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
6: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
7: Kawabunga!
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Där kan vi snacka plums!
9: Kvällens match mellan Argentina och England osar Maradona, Guds hand och ett sårigt Falklandskrig. Vi kopplar upp oss mot både London och Buenos Aires. Ny lag som förbjuder gängen att rekrytera på sociala medier träder i kraft idag. Ni ska få veta vad oil pulling är, och sen är Glenn Brandstad City Slackers Borgqvist dagens gäst. P4 Extra efter Ekot.
10: Ekot börjar med att den 5-åriga flicka som i måndags attackerades i en park i Helsingborg nu är utskriven, det berättar åklagaren Gustav Friman.
11: Hon har fått lämna sjukhuset.
5: Flickan attackerades i Furutorpsparken i Helsingborg under måndags eftermiddagen och fördes till sjukhus med allvarliga stick- eller skärskador. I samband med dådet greps en pojke som var under 15 år gammal, och gripandet blev istället ett omhändertagande av sociala myndigheter. Åklagare Gustav Friman är förtegen om såväl bakgrunden till händelsen som vad polisen gör nu.
11: Vi tar vissa utredningsåtgärder, men jag kan inte gå in på dem så att säga.
10: Det sa reporter Mattias Rankinen, P4 Malmöhus. Och så om den senaste utvecklingen i Mellanöstern. Alldeles nyss meddelade USAs kommandocentral att de inlett en ny våg av attacker mot Iran. Och Iran har rapporterat om nya amerikanska attacker i natt, bland annat mot en hamnstad där det finns ett kärnkraftverk och mot en militärbas där 7 personer ska ha dödats. Det skriver AFP. Och minst 30 personer har dödats och 260 skadats i amerikanska attacker mot Iran de senaste dagarna, rapporterar nyhetsbyrån AP med hänvisning till iranska myndigheter. Iran har i sin tur svarat med attacker mot amerikanska baser i regionen. I Storbritannien föreslår regeringen nu att barn även över 16 år inte ska kunna gå in på sociala medier mellan midnatt och klockan 6 på morgonen. Det skriver BBC. Regeringen vill också inaktivera funktioner som automatisk uppspelning och oändlig scrollning. Senast i slutet av 2026 ska det brittiska parlamentet rösta om frågan. Det var en Ekots nyheter klockan 1 i studion Julia Videgård.
12: Ja, så där festligt blev det i spansk radio när Pedro Porro skickade Spanien till landets andra VM-final någonsin. I det franska motståndarlägret däremot, där lät det lite annorlunda.
13: Förbundskapten Didier Deschamps var självkritisk, men han skickade också en känga till domarna.
14: Mais c'est d'abord de notre faute, je veux pas accuser qui que ce soit. Après je pose une question et je vais pas y répondre.
13: I intervjun efter matchen säger Deschamps: "Jag vill ställa en fråga som jag inte tänker svara på. Håller domaren nivån för att döma en semifinal i ett VM? Det fanns situationer, ofta till vår nackdel. Men Deschamps medger dock att det inte var orsaken till förlusten."
12: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Och ikväll ska den andra finalbiljetten bokas av antingen England eller Argentina. Så här går expert Johan Elmanders tankar inför den bataljen.
15: Fördel lite Argentina. Först och främst, de har en Messi som har visat att han är guld värd för dem verkligen. Han hjälper dem flera gånger. Men det är också att nu är det andra spelare som har liksom stegat fram lite. Ett engelskt lag som såg ganska tröttkört ut emot Norge.

0: som inte spelade bra heller. Så att jag tror rutinen som Argentina har kommer göra att de kommer vinna den matchen.
1: Du hör matchen i Sportextra i P4 med start 19.00. Vi avslutar med nya besked från friidrottsvärlden. Det Europeiska friidrottsförbundet och Europeiska radio- och tv-unionen inför nya riktlinjer i hopp om att förhindra sexualisering av kvinnliga idrottare. Riktlinjerna införs efter att friidrottare vittnat om att vissa kameravinklar kan skapa obehag och flytta uppmärksamheten bort från deras sportsliga prestationer. Detta rapporterar Reuters. På återhörande hälsar sporten.
2: Klassisk sommar över så gott som hela Sverige och så P4 Extra onsdag på det. Nu är det färgfilm, hör ni. Idag så träder en ny lag i kraft som förbjuder gängen att rekrytera på sociala medier. 5 miljoner kan medieföretagen få betala om de bryter mot den. Kvällens VM-batalj mellan Argentina och England ångar av Maradona, Guds hand och Falklands krig. FBI klassar den som högriskmatch och vi kopplar upp oss mot både England och Buenos Aires för att pejla av stämningen. Sen har vi Glenn, Brandstad Citys Läckers Borgqvist som dagens gäst. Det känns tryggt. Och trillar det in några färska nyheter under sändningen rapporterar vi självklart från det. Anders S. Nilsson heter jag och erbjuder en svalkande bris i värmen i form av Ten Sharp och You.

0: Du lyssnar på onsdagsupplagan av P4 Extra. Och böter på 5 miljoner kronor, det kan sociala medieföretag tvingas betala om de inte tar bort annonser där kriminella gäng försöker rekrytera ungdomar. Detta enligt en ny lag som träder i kraft idag. Med oss har vi nu Diamant Salihu, reporter på SVT. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju länge bevakat gängkriminalitet. Hur reagerar du på den här lagen?
1: Ja, men att det kanske borde ha funnits en sån här lag för 7-8 år sedan redan. Att lite synd att den kommer först nu när många liv har gått i spill och många barn och unga vuxna har dragits in i de här våldsspiralerna, tagit på sig morduppdrag, lockats in i den här otroligt destruktiva miljön när man ju hade kunnat ha en sån här lagstiftning för flera år sedan och kanske förhindrat det som vi pratar om nu.
0: Mm. Den lag som kommer då idag, om du utan att bli för teknisk kan berätta, vad innebär den?
1: Ja, men det innebär egentligen, det finns en motsvarande EU-förordning som heter TCO-förordningen som går ut på att TCA-förordningen som går ut på att man kan redan idag ta bort terrorrelaterat innehåll, att man kan då, svensk polis kan tvinga sociala medieplattformar att ta bort propaganda och rekryteringsinnehåll liknande, och motsvarande ska man då rikta mot det som handlar om framförallt mordannonser som vi har sett väldigt mycket exempel på. Så om det dyker upp en annons, till exempel söker jappare, som på gängspråk betyder söker någon som kan utföra en skjutning, som vi har sett många exempel på olika plattformar, så ska då polisen kunna slå larm till den specifika plattformen. Det kan vara Instagram, det kan vara TikTok och så vidare. Och då måste de inom en timme ta bort den här annonsen. Annars kan det då bli böter på uppemot 5 miljoner kronor.
0: Mm. Det kan röra sig om ganska mycket pengar då, om det blir väldigt många rekryteringsannonser så de måste bort och ta bort det för sent.
1: Ja, men precis. Precis. Jag hörde mig för med någon som jobbar inom polisen och har bra koll om just det här, hur många sådana här annonser ser man ungefär dagligen. Och det rör sig kanske om 2-3 som man ser alltså. Mm. Det då handlar det om att polisen har liksom möjlighet att komma åt vissa av plattformarna och det som är öppet på de här, det kan vara Instagram och TikTok och så vidare. Mm. Sen har man ju inte koll på allt som publiceras hela tiden. Så om man nu räknar på det lite grann och det handlar om säg 2-3 annonser dagligen som man då ser och larmar om dem, och man inte agerar på dem, så är det ju då uppemot 15 miljoner per dag som man kan då avkräva att man ska då betala böter. Mm. Och tänker då allt som man inte har koll på. Och det är väl det som också är syftet med hela den här lagstiftningen. Att de här plattformarna ska ta ett obligatoriskt eget ansvar för att de vet att de hotas av böter. Mm. Och de har ju mycket, mycket bättre koll på, eller i alla fall borde ha mycket bättre koll på vad som publiceras och kunna agera mycket snabbare. Och så om man då tänker på att de skulle avkrävas på att ta bort det här innehållet, så kan det handla om mycket, mycket fler av de här typer av annonser. Och det går ju att dra paralleller till, förutom det jag nämnde tidigare, det här terror, rekrytering och liknande, så finns det ju redan idag en skyldighet att ta bort då övergreppsmaterial på barn. Så om det är klipp som då sprids från ett konto till ett annat eller publiceras någonstans, så slår det larm om det är känt material sen tidigare. För det är sånt har liksom markerats sen tidigare av myndigheter och liknande. Mm. Så om en känd övergreppsfilm skickas runt i meddelanden, så slår då techföretagen larm till en organisation som sen ser till att det här kommer till rätt polis, rätt land och så vidare. Så det finns redan sådana verktyg, och förhoppningen från åtminstone från polisens sida, att man ska bygga in samma typ av algoritmer och att automatisera ett liksom system för att kunna liksom slå ut den här infrastrukturen och begränsa fönstret för de här sköra unga personerna som annars kommer att ta del av de här annonserna på de här stora kontorna.
0: Vilka sociala medier gäller det?
1: Jag skulle säga att det handlar om väldigt det som vi alla använder, men också de här mer kanske smala som kanske inte jag specifikt använder, men som många unga använder, som är då spel då tjänster där man kanske spelar fotboll eller bygger liksom fiktiva världar. Men det som jag själv har sett väldigt många exempel på, då pratar vi liksom från 2017 och framåt. Det är ju framförallt då Instagram, tidigare var det mer Facebook, men nu ska jag säga Instagram, Snapchat, TikTok. Och det är liksom bara några exempel. Och såklart Telegram, som ju hade ett konto med 11 000 medlemmar. Där man då publicerade hur mycket av den här typen av annonser som helst. Och som då man till slut fick stänga efter att man hade då fått påtryckningar från svensk polis bland annat.
0: Men det finns, inget avtal för Signal, vad jag förstår, som är rätt vanlig plattform.
1: Precis. Det finns inte, för att Signal har liksom, vill inte då delta i det här. Och det är det som är problemet, att idag så kan ju en första annons publiceras på ett gängs Instagram konto och den som är då intresserad lockas vidare till Signal. Och där kan det då ske liksom mer då diskussion om vad uppdraget går ut på och så vidare.
0: Mer specifika uppgifter.
1: Ja, men precis, det kan vara så här, det här du tar dig på ett morduppdrag, eller du måste visa att det är du, här är mer instruktioner för vart du ska åka, du kommer få ett vapen där, här är måltavlan, nu vill jag att du skickar en video eller en bild på att du har utfört det här uppdraget. Så allt det här sker mycket på till exempel Signal. Så det här verktyget är ju jätteviktigt för att sätta press på techföretagen och får att svida om de inte tar sitt ansvar. Men det kommer fortfarande finnas liksom vägar runt där. Och det har ju alltid funnits. Och det kommer fortsätta finnas trots lagstiftning. Men det är ett viktigt steg för att komma åt den stora liksom, möjligheten att nå många personer.
0: Du, den här lagen implementeras ju i Sverige idag. Men kan den sätta stopp för rekrytering till grova våldsuppdrag på sociala medier, tror du? Det är många som uppdragsgivare som befinner sig utomlands. Hur ser du på det?
1: Ja, men de måste också kommunicera. Och då har ju de här stora plattformarna visat sig vara jätteviktig. Ja, men egentligen kanal för dem att bygga sitt varumärke. Att sprida ut sådana här annonser för att hitta liksom sköra ungdomar i Sundsvall, i Luleå, i Malmö, i Värnamo, överallt. Och det är sådana som är jättesvåra för polisen att hålla koll på, som inte har den här tydliga kopplingen till de här gängen. Så även om de här gängledarna befinner sig utomlands, så kan de ändå från men hur, i alla fall i minskad liksom omfattning bedriva samma typ av rekrytering. Så det begränsar deras möjligheter, men de kan fortsätta hitta vägar till att rekrytera, och kanske blir det då viktigare med den här traditionella rekryteringen som sker liksom i bostadsområden, vid olika livsmedelsbutiker där det blir häng, där man måste liksom så här bjuda på en pizza eller en kebab eller en läsk, och så börjar den här groomingen. Så det här liksom, arbetet måste ju fortsätta liksom, bland fältare, socialarbetare, föräldrar och poliser såklart, även ute i den fysiska världen.
0: Diamant Salio, reporter på SVT, tack för att du var med i P4 Extra och klargjorde detta.
1: Tack.

0: Passande låt i ett stek hett Svedala. Billy Idol och Hot in the City. Marcus Nilsson och hans barn i Mariestad har på kort tid förlorat flera familjemedlemmar. För att fylla det känslomässiga tomrummet så söker därför Marcus nu bonusmorföräldrar till barnen genom ett Facebook-inlägg. Välkommen Marcus till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt Anders.
0: Skulle du kunna börja med att berätta om din familjesituation och vad som hänt där?
1: Ja, min fru och barnens mamma gick bort här i november i cancer i väldigt snabbt förlopp. Så. Och innan de föddes kan man säga barnen så hade de redan förlorat väldigt många. Både sin farfar och mormor och morfar. Så. Det är tungt alltså. Mm. Så är situationen sen drygt halvår tillbaka. Så.
0: Och nu har du alltså lagt ut ett Facebook-inlägg där du söker bonus mot föräldrar till dina barn. Varför känns det viktigt att låta barnen få bonus mot föräldrar?
1: Man vet ju själv hur viktigt den relationen själv var när man var liten. Liksom. Mm. Jag var själv väldigt nära min mormor så, och hon hade en väldigt sorglig uppväxt och barndom som är också många förluster. Men hon kunde ändå behålla ett positivt sinnelag och varit en liten förebild så man vet hur viktigt det är. Och är den kärleken och tryggheten det kan ge. Så. Det är väl lite därför. Och det är inte bara till barnen man söker någon relation. Det är till hela familjen. Så. Mm. Inte för dem utan för mig också. Den som, man kan vara lite extra stöd helt enkelt. Så det var lite drag jag tänkte göra. Det var inte så mycket förlorat tänkte jag på att skriva. Så. Det kan säkert leda till någonting tror jag. Det finns många bra människor där ute. Mm.
0: Och hur upplever du att responsen har varit hittills då?
1: Det har gått så lång tid. Kanske gått 1-2 veckor nu så, och lite högsommar. Så, men det har varit en del som har tagit sig. Kanske mellan 5 och 10 personer. Det är väl lite roligt. Så här, socialt experiment också i Sverige att göra en sån grej. Se responsen nu. Man kan bryta lite barriärer så.
0: Vad skriver de?
1: Men de skriver lite om sin bakgrund, så där, vilka de är och vad de kan tillföra kanske. Mm. Så det är jättebra. Det är främst damer då naturligtvis. Så det,
0: vad letar du efter i en bonusmorförälder? Vad är det för egenskaper de ska ha?
1: Ja, det är nog bra om de är ganska lugna människor. Och man ska vara positiv och närvarande och ganska påhittig också. Mm. Det tror jag de behöver. Och de är ganska lätta att göra. De gillar väl mest att hitta på. Mm. Mm.
0: Du är inte orolig att någon konstig främling har av sig för att ta hand om barnen?
1: Jag kan nog säga att jag har ganska svart människosyn ibland. Jag kan inte riktigt ta det i det här fallet, tror jag inte. Nej. Men det är klart man får lite försiktig. Men sen finns det alltid människor som ska tala om för hur en ensamstående pappa ska bete sig. Så att han nästan kliar i fingrarna på dem.
0: Intressant och spännande initiativ, Marcus. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra. Och lycka till i jakten på bonusmorföräldrar.
1: Vi tackar så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då. Hey Fonzie.

Hecha mela culpa, Luis Fonsi och Demi Lovato i P4 Extra, där vi fått rapport om att Gothia Cup nu agerar efter värmeböljan i Göteborg. Ungdomsturneringen följer efter fotbolls-VM och inför vätskepauser. Men i fotbolls-VM är vätskepausen 3 minuter, medan de i Gothia Cup endast kommer att vara i 30 sekunder. Det blir ett avbrott på en halv minut per halvlek med möjlighet för samtliga spelare och domare att få i sig vätska, skriver Gothia Cup på sin webbplats. Väderleksrapporter indikerar att värmen i Göteborg kan stiga upp mot 30 grader idag, vilket har fått turneringen att införa sina egna hydration breaks. Men någon reklam blir det inte.

0: Kimberly, Eternity, och snart är det dags för brandmannen Glenn Borgqvist att rycka ut och förgylla P4 Extra. Brandsta City Släckers frontman är dagens gäst. Men detta först era lokala nyheter som kommer i detta nu.
1: Klockan är 13:30 och här kommer dina lokala nyheter från P4 Göteborg. Två män begärs häktade efter dödsmisshandeln i Härryda kommun, vilket Härryda-posten var först med att rapportera.
2: De är på sannolika skäl misstänkta för mord och därför begär de häktade.
1: Fredrik Berglund, kammaråklagare, berättar att det framförallt är en av männen som häktas som har kopplingar till offret. Det var under lördagen den 11 juli som en man i 45-årsåldern misshandlades på en badplats i Härryda kommun. Han dog senare av sina skador.
2: Jag begär dem häktade eftersom jag anser att det föreligger sannolika skäl för att de har slagit målsägande så att han avled.
1: Tre män gick själva till polisen under natten till måndagen och greps då, och det är två av dem som nu har begärts häktade. Huruvida den tredje mannen ska begäras häktad är inte avgjort än. Ytterligare en man är gripen misstänkt för skyddande av brottsling. Den avlidna mannens anhöriga är underrättade. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
3: Jubileumsparkens havsbassänger i Göteborg håller mycket lägre vattentemperatur än andra havsbad. Orsaken är att vattnet man badar i, det tas från djupet.
4: Det är kallt.
5: Men du badar ändå, eller?
4: Ja, men det är ändå behagligt på något sätt.
3: Den senaste tidens varma väder har gjort att vattnet på flera havsbad längs västkusten nått upp till omkring 21 grader. Men här på badet i Jubileumsparken vid Hisingsbron ligger temperaturen på vattnet i saltvattenbassängen på bara 16 grader.
6: I våra saltvattensbassänger går väggarna hela vägen ner till någonting som kallas för saltvattenkilen. Och det är längst ner av älven, då är det rent saltvatten från havet.
3: Säger Magnus Sjöberg, projektledare på föreningen Passalen och ansvarig för verksamheten i Jubileumsparken. Saltkil är när saltare tyngre havsvatten tränger in under ett lager av lättare sötvatten, som i Göta älv.
6: I och med att vi pumpar ut ytvattnet hela tiden så värms det inte upp av solen på samma vis som det görs på vanliga havsbad.
3: Samma system håller temperaturen lite högre under årets kallare månader, vilket gör det möjligt att vinterbada.
6: Och det kan man ofta känna när man är bara i havet, att liksom så fort man dyker under vattenytan så nu blir det mycket kallare. De temperaturskiftningar har inte riktigt vi här.
3: Telmo Åberg, P4 Göteborg.
0: Han är brandman, artist och nymuckad från stenhård militärtjänst. Frontmannen för Brandsta City Släckers, Glenn Borgqvist, sitter framför mig. Välkommen till P4 Extra.
7: Tack så mycket, Anders. Tack.
0: Hur är dagsformen?
7: Ja, men den är rätt bra, ja. Faktiskt. Tycker jag, ja, lite på gång så.
0: Du ser lite solbränd ut, eller mycket solbränd ut.
7: Ja, men det är trädgårdsarbete, de få timmarna jag är hemma just nu.
0: Jaså, du är inte hemma så mycket?
7: Nej, vi ligger på turné nu,
0: ja, så är det.
7: Fullt järn.
0: Mm. Du, nyligen så avslutade en säsong av Kompaniet. Mm. Ja, tufft. Mm. Ont i kroppen. 64 år, det är inte helt gratis då kanske att kravla runt i.
7: Nej, det är helt rätt. När jag tittar på mina kamrater så var det lite skillnad. Men bit ihop, kör Glenn. Det är bara, vi menar att ett uttryck, det är bara att köra.
0: Ja, okej.
7: Okay. Det är bara att köra.
0: Vad var jobbigast då?
7: Vi gjorde ju helt galna saker. Mm. Alltså, faktiskt. Och vi var ju 10 stycken väldigt blandade människor från olika delar i Sverige och yrken och allt så här. Hade de sagt till mig alla saker vi skulle göra så hade jag sagt hälften kommer inte göra det. Mm. För det var helt crazy. Kasta oss ut för stup, du vet. Alltså, det var helt galet. Och repellera på 70 meter. Alltså, du vet, 23 våningar upp. Och wow. Ja, det var på riktigt.
0: Blev du förvånad över dig själv att jag fixar det här?
7: Ja, men lite. Alltså, med tanke på min ålder, 40 år i operativ räddningstjänst. Ja. Det jag har ju ont både här och där, och så det var ju att bita ihop såklart. Mm. Men det funkar förvånansvärt bra. Sen kände jag ju trycket, brandmannen, han ska klara allt, du vet, så här. Mm. Ja, men vänta nu här. Ja, för 25 år sedan så hade det funkat riktigt bra, mm, men någonstans. Men det var kul att göra det. Du blir ju jäkligt tajt alltså, när du kör 24-7, 10 olika. Vi kände ju inte varandra. Någon hade jag träffat, det var någon artist till ju. men väldigt speciellt. Jag är glad att jag gjorde det, men när jag var där så får ju motivationen upp och ner, kan jag väl säga. Jag var ju den enda som hade gjort lumpen, alltså.
8: Ja.
7: Eller hur?
8: Och du ser inte så skadad ut. Du kommer inte hit med rullator och sådär, utan du var ju liksom hårt studsig i studion.
7: Ja, men det gick förvånansvärt bra. Ja. Det gjorde det. Men kul att ha gjort det. Gör du det igen? Då får ni ta någon annan.
8: Finns det en strid i sig dig?
7: Lite. Mm. Lite är det. Alltså vinna, du vet. Ja. Det är ju den. Men någonstans måste du vara realist också med tanke på. Jag är ju inte helt nyfödd längre så.
8: Mm. Ja. Hörde du, i maj så släppte ju ni i Brassa sitter släcker som en del andra en inofficiell VM-låt. Mm. Hur kommer det sig att ni gjorde det?
7: Ja, men det var i dialog med vårt skivbolag som ska vi inte skruva på rakt in i elden till en VM-låt? Ja, men vi kan ju testa. Vi ska ju hylla våra hjältar. Det kan vi väl också göra, även om inte vi har den officiella versionen.
8: Nej.
7: Och så gick vi in och kände på en studio och bara, dra mig på en vagn. Det här kommer bli livsfarligt. Alltså, du får en känsla liksom, det här kommer att funka.
8: Du kände att det här blir en hit?
7: Absolut. Det känner du direkt, alltså. Och vi jobbar ju med Anders Rethov. Det är han som har varit med och skrivit det mesta av det.
8: Ja, ja.
7: Och bara känner, fy fasingen, det här. Det är bara att köra.
8: Men du, sen åkte ju Sverige ut och VM.
7: Ja, men det är ju det, va? Ja. Den är speciell. Den här är speciell. Vi ligger på turné nu, vi gör ju 40 jobb i sommar. Det är helt galet. Men i alla fall...
8: Och ni kör låten.
7: Ja, men hur gör vi nu? Vi avslutar ju extra numret på med Sverige-tröjan. Mm. All in för Sverige, du vet så här. Mm. Hur gör vi nu? Ja, men publiken förväntar sig att vi kör låten.
8: Mm.
7: Så nu kuppar vi lite på liksom, när det är extra nummer. Så någon tar fram en gul tröja, ska vi eller?
8: Ja!
7: Du vet så. Men den funkar bra.
8: Vi byter inte text all ut för Sverige. Nej.
7: Det kunde man gjort. Men alltså någonstans, vill folket höra den, det är klart att vi måste köra den.
8: Eller?
7: Ja.
8: Ska vi lyssna på den då?
7: Ja, men gör vi då.
8: Ja, så får vi lite nostalgi när Sverige var med.
7: Ja, men precis, tänk jag.
8: Så är det. All in för Sverige. Glenn Borgqvist, sångare i Brassa sitter släcker oss i studion och förgyller tillvaron här. Håll till godo, mina damer och herrar.

0: Alltså det känns ju som att vi redan är, alltså vi är fortfarande kvar i VM när jag hör den här låten.
1: Eller hur?
0: Eller hur?
1: Oh, ja, jag kan faktiskt hålla med dig.
0: Ja, hemska Frankrike som slutet. Glenn Borgqvist, brandman, sångare och frontman för Brandstar City släcker sig i studion här. Hur mycket VM har du sett då?
1: Lite för lite.
0: Jaså?
1: Ja, men vi ligger på turné, det är inte så lätt att få ihop det.
0: Nej.
1: Och ska man se dem liksom klockan tre matcherna då, alltså det...
0: Men efter gigget då är det ju nattpasset.
1: Ja, men det är det. Men ja, någonstans, alltså vi åker rätt så tufft nu, du måste ta vara på sömnen också.
0: Mm.
1: Så vi, de sentimmarna har vi valt att nej, det funkar, eller jag.
0: Mm.
1: Nej, jag får välja sömnen.
0: Var du för eller mot Norge?
1: Ja, för. Jag är ju väldigt mycket Norge och himla bra kompisar i Norge. Så jag är för Norge.
0: Du är för ro.
1: Ja, men lite. Ja. Men jag tyckte samtidigt att de blev lite kaxiga.
0: Alltså lite.
1: Eller hur? Och det stör mig lite grann, va? Men där kommer den, ursäkta, men där kommer den lillebrorsjussan in. Eller hur?
0: Mm.
1: Man, jag har också...
0: Som slår oss i hockey också.
1: Ja, ja, nej, vi släpper det nu.
0: Det gör för ont.
1: Ja, det gör för ont.
0: Men du betalade om släppte. Ni släppte ju låten när du spelade in tv-program Kompaniet.
1: Ja.
0: Och du hade ingen aning om att det blev så populärt.
1: Alltså det var...
0: Berätta.
1: Ja, men det var speciellt. Vi släppte den på fredagen.
0: Mm.
1: Vi, Markoolio och Uggla samma dag, en vecka innan officiella släpptes. På lördagen gör vi, får vi lov att göra morgon-tv med låten. Och sen sticker jag. Och kommer dit, lämnar ifrån mig hela livet, för det var det vi gjorde. Stängde av allt och så på mig grönkläder, så är man off. Och så hade vi ett av befälen, var ju Marco, Markoolio.
0: Mm.
1: Och så gick vi den här helvetesmarschen, som det så fint heter. Slet som, ja, så i alla fall så kom han ut vid sidan av mig och sa, Marco, fast ingen går det med våra låtar? Det skulle du vilja veta, Borgqvist, men det får du inte, sa han bara. Nej, men varför, sluta? Jag måste ju veta hur det går. Och sen när allt jobbat var färdigt, liksom sista dagen när vi står och käkar och det är ett jävla hallå, så kom han. Ni ligger trea på Spotify. Ursäkta? Vad menar du? Från inget så sa han, ni ligger trea på mest spelare på Spotify. Nej, men lägg av nu. Alltså. Det var ju skitkul, men det var rätt så jobbigt att inte veta någonting. Alltså.
0: Ja. Och hur kändes det när du fick reda på att du låg trea på Spotify?
1: Ja, men det var ju fantastiskt. När jag fick tillbaka min lur, att den inte liksom sprängdes i 90 miljoner bitar. Det var allt. Wow. Vad är det som händer? Så då fattar jag att...
0: Gratulationerna bara rasade.
1: Ja, men precis. Och nu är det det och nu gör vi det. Wow. Ja,
0: så det blir ingen lugn sommar, tänkte du?
1: Nej, det, jag fattar väl lite innan att det kommer det inte bli ändå. Men detta gjorde ju inte... Ja, vad ska man säga? Det är stabilt nu.
0: Det var kul. Roliga nyheter.
1: Ja, men jätteroligt. Verkligen.
0: Du, under våren så tävlade du också i Melodifestivalen med Brandstar City Släckers. Mm. Över 20 år efter att ni slog igenom med Kom och ta mig 2002.
1: Mm.
0: Varför tog det sån tid att göra comeback?
1: Alltså det har ju varit mycket prat om det längs resan. Det viktigaste någonstans, det är ju att det måste vara rätt låt. Alltså Kom och ta mig, den blir ju galet stor.
0: Mm.
1: Och någonstans komma tillbaka och göra, ja men halvdant, gå halvbra. Det känns inte inspirerande att göra det. Så vi sa, vi måste känna att det här är 100. Så att vi i alla fall tror på det till 100%. Och en lång historia kort, men förra året i Mello så var vi i mellanakt där. Med Glenn Hussein och de var ju också med Edvin.
0: Mm.
1: Och när vi gick in i Skandinavien då så... Jag trodde taket skulle lyfta. Liksom, wow, vad är det som händer? Och alla bara skrek och SVT-produktionen. Åh, vi är Brandstar, vi älskar er. Så här efter.
0: Blir du förvånad över den reaktionen?
1: Ja, men lite. Mm. Lite. Och då på efterfesten på kvällen så träffar vi bland annat Anders Vrethov. Och så, alltså, hur tänker vi? Jag är skitsugen, sa Anders.
0: Mm.
1: Okej? Okay. Ska vi känna? Vi känner lite och ser vad det blir av det. Och sen får vi väl känna på SVT, är det lönt liksom? För det är ju länge sedan nu och så.
0: Var alla killarna på det?
1: Ja, men det var vi. Alltså, men... Och Anders, han blev så jäkla taggad alltså. Och åker hem och börjar snickra tillsammans med sitt team. Och skickar efter några veckor. Du, vad tror ni med detta? Dra mig på en vagn. Är du god? Alltså, det här kommer ju bli... Nej, men du vet, alla känner... Shit, på en fritt. Och sen in och jobbar med den. Ja, men nu kör vi. Vill SVT, så åker vi. Ungefär så.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och det gick ju bra. Du, när Brandstar City Släckers först slog igenom Melodifestivalen fick du som frontman en del uppmärksamhet.
1: Mm.
0: Hur var du att jobba som brandman under den tiden?
1: Lite speciellt, kan jag säga.
0: På vad sätt?
1: Ja, men... Alltså när du kommer på en stabil händelse, då spelar det absolut ingen roll. Då är det ju fokus på liksom olyckan och eländet och så. Men vi åker ju också på händelser som är ganska lugnt när man kommer fram.
0: Med katter som har fastnat i träd.
1: Ja, men du vet, trafikolyckor där man mer har dutat i varandra och inga större konsekvenser och så. Mm. Och då hade vi dialog med, i min styrka, att jag väljer kanske att inte gå ut om jag inte måste lämna fordon. Nej, men du förstår, det blev väldigt märkligt.
0: Vad skulle hända då? Var det autografer och grejer?
1: Ja, men det blev jättekonstigt. Ja, kolla. Alltså, ja, det blev speciellt. Och någonstans det är inte det fokuset du ska ha när du åker på ett uppdrag. Såklart, va? Så att ibland satt jag kvar i bilen. Inte när det var stabil händelse, givetvis inte. Men när det var lugn så var det...
0: Har du någon speciell incident du kommer ihåg som, där du kände att nej, det här funkar inte?
1: Ja, men det var ju det jag märkte i början när vi kom ut på en mindre, lite lugn och fin händelse när de dutat. Det är mycket trafikolyckor vi åker på. Och då alla som står runt omkring, det är ju det, va? Och kameror och hej och hå. Det blev fokuset på mig då. Det blev inte bra. Så vi tog den dialogen vid varje tillfälle vi åkte ut. Vi ser hur det ser ut på platsen. Annars sitter du kvar, Borgqvist, om du inte måste ut. Du vet så.
0: Var det någon gång du kände att jag kan inte fortsätta som brandman?
1: Nej, det kan jag inte säga.
0: Nej,
1: det kan jag inte säga. Men det blev speciellt såklart.
0: Och hur är uppmärksamheten nu då från då?
1: Ja, om man säger så här, de sociala medierna, det går ju så himla fort nu. Mm. Du syns ju liksom, det bara, jag träffar några kompisar, man ser ju er överallt nu. Ja, och det är ju annorlunda. Så jag kan inte säga att uppmärksamheten är mindre. Men det är fler om det på något vis också, som krigar om det.
0: Mm. Hur då menar du?
1: Ja, men det, alla får ju ut sitt budskap mer eller mindre idag. Så det är många fler som är med i de sociala medierna.
0: Mm.
1: Så kan man väl säga om man jämför med när vi slog igenom. Men alltså det är solbrillor på hela tiden.
0: Mm.
1: Det är ju det. Och handlar jag ju på morgonerna och sånt.
0: Mm. Mm. Ska prata mer med dig, Glenn. Jag måste bara veta jag undrar över en sak. För ni blev ju en kvinnofavorit. Mm. Du blev ju det. En stor kvinnofavorit 20 år sedan. Lite drygt 20 år sedan. Och enligt tidningsuppgifter, jag vill veta om de här är sanna.
1: Mm.
0: Där du sålde underbyxor, trosor med texten "Kom och ta mig". Stämmer de här uppgifterna?
1: Ja, men det stämmer. Men det blev sånt jävla fokus på liksom underbrallor. För det första så var det med noter och så också. Va?
0: Ja.
1: Vi hade ju kallingar och så vidare, men det blev inte det som blev fokuset. Så, och då var det en annan tid, 20 år sedan. Det var en rolig grej och samtidigt, ja, det funkade bra. Ja, det funkar ju bra såklart, men idag är det ju inte aktuellt, så kan man väl säga. Det är en helt annan... Nej, men det togs inte upp att vi sålde manliga underkläder också, men det blev inget fokus på det.
0: Nej.
1: Så att, lite höna av en fjäder.
0: Ja, uppgifterna kommer från en skvallerblaska.
1: Ja. Men det är sant att vi hade underkläder, både till män och till kvinnor, och en jäkla massa andra prylar också. Och det blev liksom fokuset på, Ja, man får ju ta det när man är med i leken. Det får man ju.
0: Ja.
1: Men det känns inte riktigt rättvist.
0: Nej. Glenn Borgqvist från Brandsta City släcker sig i studion. Vi ska prata mer om er sommarturné och ett uppträdande som du kryssat av från din bucketlist. Spännande, va?
1: Spännande att höra.

0: Bette Midler, Favorite Waste of Time i P4 Extra. Glenn Borgqvist från Brandstad City Släckers sitter framför mig. Du är ute på sommarturné.
1: Så är det.
0: Och har fått ta på dig brandmannauniformen igen efter att ha pensionerat dig från brandkåren för några år sedan. Kan du sakna livet som brandman?
1: Alltså, vi har ju kört dubbla jobb sen kom och ta mig 02. Så någonstans blev det ju färdig. Alltså jag är över 40 år i operativ räddningstjänst. Fantastiskt, men been there, done that lite så.
0: Mm.
1: Och nu får du ju adrenalin påslaget i och med att när du ska gå på scen och leverera. Det får du också när du åker på larm så att säga. Då får du ett påslag. Jag får den frågan många gånger. Finns det några likheter mellan artist och brandman? Det är nog påslaget.
0: Mm.
1: Men det är ju positiv bemärkelse när du ska gå på scenen. Och det andra är ju såklart något helt annat givetvis när man åker på larm alltså.
0: Släck och brinnande hjärtan.
1: Lite så, ja.
0: Har du kört den?
1: Vi hade en låt som hette det, en singel för många år sedan. Vem kan släcka ett brinnande hjärta?
0: Ja. Du är nu under turnén, hur brukar uppladdningen se ut? Berätta.
1: Ja, men vi är ganska lika. Det som är slående innan vi går på scen, då samlas vi alltid. Och ett tag så körde vi liksom, vår trumslagare, han säger om vi är liksom i Karlshamn. Så hittar han på någonting med Karlshamn eller någonting som har hänt medan vi kom dit.
0: Mm.
1: Och så böjer vi tyska verb då, det är så himla knäft alltså.
0: Böjer tyska?
1: Ja. Tyska verb liksom. Men ich mello, du mellust. Och så då till det. Ja, men du vet, men det är någonstans, där samlar vi ihop oss. Och så hjärnan får tänka lite. Och sen avslutar vi då med CC Karlshamn, om vi är i Karlshamn till exempel.
0: Mm.
1: Och sen en jäkla klapp, alla klappar in. Nu tar vi dem, nu åker vi.
0: Okay.
1: Men det är bara liksom ritualen.
0: Jag har aldrig hört att ett rockband som värmer upp med tyska verb.
1: Nej, det är nu rätt speciellt.
0: Har ni provat spanska? Det är svårare.
1: Ja, men vi kan inte det. Vi är ju några stycken som har läst tyska, så att då vet man hur man böjer ett tyskt verb.
0: Vilket tyskt verb är ditt favoritverb att böja?
1: Ja, men det är vårt trumslag som kommer med dem hela tiden. Ofta, alltså i samband med mello, vi skulle ge en ich mello, du mellust, du vet, bär det då va?
0: Ja.
1: Men han kopplar det till någon form av händelse där vi är.
0: Ja.
1: Men det är ju själva grejen att nu samlar vi ihop oss, nu går vi in, nu ska vi leverera, du vet så.
0: Ja. Ni har också uppträtt på Allsång på Skansen.
1: Ja!
0: Ja. Är det något du har väntat länge på att göra?
1: Det kan man säga.
0: Ja.
1: Har ni något kvar på bucket list? Ja, men Allsång på Skansen. Det var ju väldigt speciellt 2002. Vi hade Sveriges största låt. Vi åkte på Sveriges största turné. Men vi stod aldrig på Allsång på Skansen. Och den har...
0: Ja, vems fel är det? Ni fick ni aldrig frågan, eller?
1: Nej, det är väl lite så. Det var en tidning som lyfte det, vet jag. Varför står inte Brandstad på Allsång? Du vet så här. Men det blev liksom inte mer av det.
0: Varför fick ni inte frågan?
1: Jag vet inte. Någonstans, jag har väl funderat själv. Jag tror inte vi var riktigt accepterade i branschen då. Vi var inte riktigt rumsrena. Kan de lira på riktigt? Du vet, ja, men vadå lira? Hallå, vi är ett rockband. Alltså, jag vet inte, det är min egen tolkning. Men därför kändes
0: hur
1: det
0: kändes så... det att få det på sig?
1: Ja, men det kändes märkligt. Vi gjorde hur mycket som helst 2002. De flesta tv-grejer och allt. Men vi gjorde inte Allsången. Och det kändes inte bra. Att varför förstår vi inte då? Det är ju väldigt folkligt Allsången.
0: Ja,
1: och folk undrade, vilket program som är? Nej, vi kommer inte. Varför inte? Nej, det kan ni inte fråga oss såklart. Så därför kändes det ju så gött att stå där. Äntligen, 30 år, men 20 år senare.
0: Någon slags revansch?
1: Lite, faktiskt.
0: Ni kom in i finrummen då kan man säga.
1: Exakt, där slår du nu huvudet på spiket faktiskt.
0: Okay. Är det viktigt att vara inne i finrummen då?
1: Det är väl en känsla. Alltså, på den tiden när vi slog igenom då... Det var ju vissa medier skulle gärna såga det ju. Boysen från landet och så här va. Ja, landet. Vi kommer ju inte från Stockholm, vi kommer från Helsingborg. Men det var ju lite så. Det var kanske inte riktigt fint nog för vissa. Och nu har vi inte hört någonting sånt den här resan. Inte överhuvudtaget.
0: Hur kommer det sig att det har skiftats nu då tror du?
1: Jag vet inte. Det är väl mer acceptans idag på något vis. Och vi är ju på riktigt. Då trodde man väl kanske inte att det var på riktigt. Det var kanske bara en gimmick, men så var det ju inte.
0: Ja. Ni är så pass riktigt att er låt Rakt in i elden är nominerat Rockbjörnen.
1: Ja.
0: Som årets svenska låt.
1: Ja, det är ju helt fantastiskt.
0: Ja, vi har till exempel, ni är tillsammans till exempel med Felicia, Sara Larsson. Vad betyder det för dig att vara med i det här fina sällskapet?
1: Ja, men det är klart att det känns ju på något vis acceptans. Det är ju det ordet, det är kanske det viktigaste. När man ringde från en tidning, de som håller i Rockbjörnen, och berättade, ursäkta? Skojar du med oss? nominerade till Rockbjörnen. Wow! Ja, ja. Tack Sverige!
0: Vi är bara bland,
1: ja, eller hur? Tack Sverige får man ju säga, eller hur? Helt fantastiskt. Så himla kul alltså.
0: Vad tror du om vinstchanserna?
1: Jag känner att det är inte det viktiga. Vi nominerade 5 låtar av liksom Sveriges låt. Så. Och det räcker. Absolut. Sen, vinner det klart, det hade varit galet. Men att vara en av de 5 är ju skitstort. Eller hur?
0: Ja, absolut.
1: Ja. Så för mig, vi behöver absolut inte vinna. Skulle det bli så, det är ju riktigt galet. Men det är tillräckligt galet att vara en av de 5. Skitroligt.
0: Det känns som att ni har fått en acceptans slutligen efter alla dessa år.
1: Det lite så är det. I alla fall är det min känsla.
0: Och nu väntas mer turné. Är det något stopp som du ser lite extra fram emot?
1: Ja, vi spelar på Soliden på måndag på Öland, Borgholm. Vi gör Liseberg, vi gör Skansen, de tunga giggen så att säga. Det är väl de som sticker ut lite extra. Ja, vi har rätt så många gig kvar. Jag tror vi har 27 eller något sånt, 26.
0: 27 eller 21, okej.
1: Kvar. Så vi gör,
0: vilka ställen ska ni till? Du gör några...
1: Vi kom precis från Strömsund i lördags, körde hem i söndags 120 mil. Raka spåret hem, 13,5 timme i bussen. Den är ju speciell. Men vi har varit i Boden, så vi har nu gjort de ställena. Vi åker till Sundsvall, vet jag. Vi ska vara lite grann i Skåne. Inte så många framträdande i Skåne, trots allt. Vi gör något som heter Bläsingegård i Jonstorp utanför Helsingborg. Det är ju nästan hemma. Det ska bli kul. Jätteroligt. Också här i slutet på juli. Men det är väldigt, det är jättebrett ju. Och de som nu vi känner, det är såklart Soliden, Skansen, Liseberg. Det är ju tunga framträdande. Det ska bli skitkul.
0: Glenn, jag får säga, från en helsingborgare till en annan. Från en gammal brandman till en annan. Jag gjorde ju lumpen som brandman på Hollanda.
1: Ja, det är fantastiskt, eller hur?
0: Tack för att du kom till P4 Extra.
1: Och tack för att jag fick komma.
0: Och lycka till i sommar.
1: Tack. Ha det gött.
0: Glenn Borgqvist. Adios.
1: Adios, amigo.

0: Dance with somebody, Mando Diao i P4 Extra som strax ska prata om oil pulling. Men först så blir det ekot i denna gång.
1: USA har genomfört en ny våg av attacker mot Iran enligt den amerikanska kommandocentralen. Syftet uppges vara att ytterligare försvaga den militära kapaciteten som Iran använt för attacker mot kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. De nya anfallen kommer efter att länderna för fjärde natten i rad attackerat varandra. Ett barn ska ha attackerats av en hund i Hagaparken i Stockholm, det skriver polisen på sin sajt. Larmet kom in strax innan 13 och enligt polisen rörde sig om en okopplad hund. Barnet har förts till sjukhus med ambulanshelikopter och polisen ska nu förhöra hundens ägare och vittnen. Socialdemokraterna vill att regeringen ska agera så att enskilda husägare skyddas mot orimligt höga försäkringspremier med anledning av klimatförändringarna, om inte branschen själva hittar en lösning. Partiets klimat- och miljötalesperson Åsa Westlund vill se en reformering av det svenska försäkringssystemet.
2: De som bor på utsatta områden i Sverige kan drabbas av en väldigt dyr hemförsäkring när premierna höjs på grund av ökad risk för översvämning eller så. Eller att ställas helt utan hemförsäkring. Och det kan inte vi acceptera, utan samhället måste se till att det finns hemförsäkring till rimligt pris för alla medborgare i Sverige.
3: Myndigheten MSB har i en översyn bedömt att drygt 500 000 människor bor i områden som hotas av någon sorts översvämning. Det handlar om 26 områden geografiskt spridda över hela landet. Socialdemokraterna vill nu att regeringen ska utreda försäkringssituationen i samarbete med försäkringsbranschen och hitta ett system som håller nere premierna. Ett exempel är enligt Åsa Westlund Storbritannien, där man sedan 10 år tillbaka skapat ett gemensamt återförsäkringsbolag för att just sprida ut risken. Där betalar försäkringsbolagen en årlig avgift till återförsäkringsbolaget som sen täcker skador som uppstår vid översvämningar.
2: Antingen får branschen lösa det själv eller så måste staten se till att det finns vissa regler för de här hemförsäkringsbolagen som gör att alla faktiskt kan omfattas av en hemförsäkring även i framtiden till en rimlig kostnad.
3: Och finns det inga risker med att staten går in och styr över privata bolag på det här sättet?
2: Det är klart det kan finnas risker för det, får en utredning titta på, men det är ju, den största risken är ju att enskilda drabbas extremt hårt av de klimatförändringar vi ser.
1: Reporter Karin Runblom. En kvinna i 70-årsåldern har avlidit efter en drunkningsolycka utanför Falkenberg, rapporterar SVT Nyheter Halland. Det var igår eftermiddag som kvinnan hittades livlös i vattnet. Hon fördes till sjukhus med allvarliga skador och avled senare samma kväll, uppger polisen. Det var nyheterna från Ekot med Marta Einerstam-Karis.
0: Välkommen till P4 Extras andra timme där vi snart ska få veta vad oil pulling är för någonting. Sen pratar vi med en apotekare som varnar för att ta fel huvudvärkstabletter i värmen. Och vi får rapporter från både London och Buenos Aires inför kvällens laddade VM-möte mellan Argentina och England. Och aktiv dödshjälp kan komma att bli fullt lagligt i Frankrike. Hur reagerar fransmännen på detta? Detta är ämnen som ska ta oss i mål idag, något vi gör klockan 15. Anders S. Nilsson bakom mikrofonen och Rhodes med Vargas och Lagola högst upp på spellistan.

0: 7 minuter över 2 är klockan i P4 Extra där vi ska ta oss till Frankrike. Där assisterad dödshjälp, ett ämne som varit uppe för debatt i många år, kan nu komma att bli lagligt. Idag ska nationalförsamlingen fatta ett slutgiltigt beslut i en fråga som röstades ned i senaten med bara några få röster i januari. Med oss från Paris har vi Sveriges radios utsända Caroline Perron. Välkommen till P4 Extra, Caroline.
1: Tack.
0: Är beslutet om aktiv dödshjälp taget än?
1: Nej, det är inte fattat ännu, utan man ska fatta beslut i eftermiddag. Men det är ju så att det kan, ja, sannolikt, nu har man gett sista, regeringen har gett sista ordet till nationalförsamlingen. Så att det kommer då i så fall, om man säger ja, man röstar ja till det här, då kommer det politiskt vara beslutat. Men det går också, det finns också en till instans. Om man inte då är nöjd så kan man gå vidare till konstitutionella rådet. Och om konstitutionella rådet underkänner lagen, då kan den inte börja gälla i den formen som man har röstat. Så då måste man skriva om och så får man rösta igen.
0: Om nu det här lagförslaget godkänns då, vem skulle då kunna avsluta sitt liv?
1: Ja, det finns en del hårda kriterier då som man behöver uppfylla. Det första är att patienten måste vara myndig och att man ska vara fransk medborgare eller bo stadigvarande då i Frankrike. Och personen måste också själv kunna uttrycka sin vilja och förstå vad beslutet innebär. Och så krävs det att man har en allvarlig och obotlig sjukdom som hotar livet då, och som befinner sig i en avancerad och terminal fas. Och så ska det också finnas lidande kopplat till sjukdomen som man inte kan lindra eller som patienten själv upplever är outhärdligt. Och sen finns det en till viktig begränsning, och det är att enbart psykiskt lidande ska inte räcka för det här.
0: Nej. Fram tills nu så har ju fransmännen som velat få hjälp att avsluta sitt liv behövt åka till Schweiz eller Belgien. Men har det förekommit rättsfall i Frankrike innan där människor åtalats för att ha hjälpt människor att avsluta sitt liv?
1: Ja, det har ju funnits flera uppmärksammade rättsfall i Frankrike. Ett känt exempel är en äldre man som hjälpte sin svårt sjuka fru att dö genom att han gav henne läkemedel då som hon avled av. Och han fälldes först till ett års villkorligt fängelse, men sen friades han senare i appellationsdomstolen. Och det här fallet blev väldigt uppmärksammat då, eftersom mannen själv sa att han hade agerat för att han hade en övertygelse och att han ville väcka en debatt om lagen om livets slutskede.
0: Vad var domen då? Var det vållande till hans död eller hur såg man på det?
1: Exakt.
0: Ja. Varför väcker den här frågan så mycket känslor? Vi vet att Frankrike är ett väldigt katolskt land. Är det?
1: Katolska kyrkan är emot det här, men det är mycket bredare än så. Det väcker mycket känslor. Det finns ett motstånd även bland vårdpersonal och personal som jobbar inom palliativ vård till exempel. Det väcker mycket känslor därför att det handlar om gränsen mellan vad som är självbestämmande och vad som är samhällets ansvar för att skydda liv. Och de som är för pratar ju om värdighet och rätten att slippa outhärdigt lidande. Och motståndarna då pratar om att det kan bli en press på sårbara människor som är väldigt sjuka eller väldigt gamla eller har funktionsnedsättningar. Och att de då skulle känna en press på sig med den här typen av lag. Mm. Och sen pratar man ju också om att det är ett problem för vården, deras uppdrag förändras då från att rädda liv till istället att vara med och assistera till att avsluta liv.
0: Mm. Passiv dödshjälp genom att stänga livsuppehållande maskiner har ju varit lagligt sedan 2005 i Frankrike. Hur skiljer sig denna lag från det?
1: Ja, precis. Man har ju tillåtit att livsuppehållande behandling avbryts när den bara förlänger döendet, så att säga. Och sen 2016 finns det ju också rätt till att man håller patienten sövd fram till döden i vissa fall. Men det som inte har varit tillåtet är att ge en patient dödliga preparat. Och det är den stora skillnaden här med den nya lagen, att man skapar en rätt till aktiv hjälp att dö under de här speciella villkoren.
0: De mest högljudda kritikerna mot det här, hur låter det från dem?
1: Ja, men det är precis som jag sa tidigare, att den här frågan har ju diskuterats i många år i Frankrike. Och det man är kritisk mot är ju just det här, eller särskilt det här, att man riskerar att sätta press på människor som är väldigt utsatta och sjuka och kanske funktionsnedsatta. Det är en stor sak.
0: Mm. Tack så mycket, Caroline. Jag måste bara fråga en fråga sista som har med ett annat ämne att göra. Det är ju förlusten igår för Frankrike mot Spanien i VM. Det var ju också den 14 juli, deras nationaldag. Hur är baksmällan idag i Paris i Frankrike?
1: Nej, men det är ju nästan en bedövad känsla. Chocken är ju total. Det här var ju inte vad man förväntade sig. Man förväntade sig ju att vara i final. Och jag menar, även igår så var det ju... Ja, människor, man kom av sig. Det har ju varit en enorm vinststyra och en ganska stor självsäkerhet här i Frankrike kring laget. Och man sa ju också det att... Titta nu här, det här är en historisk stund. Era barn kommer minnas det här. Vi har sällan haft ett lag som är så bra att få vara med om det här. Men sen så bara, det var lite snöpligt helt enkelt.
0: Vi kunde höra förbundskapten Deschamps som klagade på domaren här. Är det något sånt resonemang som går också, att det var domarens fel som gjorde att man förlorade? Eller?
1: Jag såg det också. Nej, vet du, de flesta har faktiskt sagt att Spanien var bättre. De var bättre och de förtjänade att vinna.
0: Det var generöst. Det var generöst. Mm. Tack så mycket för att du var med i EPFR Extra, Caroline, Sveriges Radios utsända i Frankrike.

Holly Humberstone, To Love Somebody. Och vi kan inte hålla oss ifrån att prata mer fotboll. För halvtidspausen i VM-finalen i fotboll på söndag kväll kan pågå i upp till en halvtimme. Detta rapporterar flera medier. Detta skulle innebära att internationella fotbollsförbundet FIFA bryter mot sina egna regler. Sedan tidigare står det klart att VM-finalen har en stjärnspäckad halvtidsshow med uppträdanden av Justin Bieber, Shakira och Madonna. Arrangemanget inspireras av upplägget i Super Bowl. Ni vet NFL-finalen i amerikansk fotboll som årligen arrangeras i USA. På onsdagen rapporterar flera medier, bland andra The Times och The Telegraph, att halvtidsshowen alltså kan pågå i upp till 30 minuter.

0: Die with a smile, Lady Gaga och Bruno Mars i P4 Extra. Skölj munnen med kokosolja i 20 minuter så får du bättre munhälsa. Det hävdar i alla fall många av dem som förespråkar så kallad oil pulling. Ett fenomen som fått stor spridning på sociala medier. Helia Mousavi, du är tandläkare. Välkommen till P4 Extra. Jajamän.
1: Tack, tack.
0: Ska vi börja från början, Helia? Vad är oil pulling?
1: Ja, men oil pulling är ju en metod där man använder olika oljor, exempelvis kokosolja, olivolja, sesamolja, och har det i munnen och gurglar och drar det genom tänderna som ett sätt för att få bort bakterier och plack och få vitare tänder. Det är en trend som har varit igång i några år nu.
0: Ja, det har ju blivit oerhört stort på sociala medier. Jag tänker att ska vi lyssna lite grann på hur det kan låta på nätet?
1: Ja, kör på.
2: Jag tar då alltså en matsked kokosolja på morgonen. Det första jag gör, låter det liksom smälta i munnen och så gurglar det, eller så här liksom. Egentligen, ideally 15-20 minuter skulle det vara.
3: Jag känner bara att jag inte vill gurgla runt med kemikalier i min mun. Därför ska jag prata om fördelar med att använda kokosolja.
4: Det sista som du bör stoppa in i din mun innan du går och lägger dig är det här. Inget annat, okej? Okay? Den här metoden kallas för oil pulling.
5: Man ska få friskare tandkött, mindre bakterier, karies och allt så. Och sen ska tänderna även bli vitare.
0: Mm, friskare tandkött, mindre bakterier och vitare tänder. Helia, stämmer det här att kokosolja kan göra det?
1: Ja, stämmer väl till viss del. Kan man ändå säga. Det finns väldigt begränsad vetenskaplig evidens som stödjer på att det här skulle vara ett sätt som man kan ersätta traditionell tandborstning och tandtråd och mekanisk rengöring som är grundat i forskning. Så att det finns begränsat med vetenskapligt stöd. Däremot så tänker jag att har man någonting i munnen i 20 minuter och håller på att gurgla runt det, så kommer du få någon typ av rengöring.
0: Ja, det beror på vad det är man gurglar. Coca-Cola,
1: ja,
0: vet
1: inte. Så har du någonting i munnen så kommer du, alltså även om du gurglar runt vatten i 20 minuter så kommer du ju få bort en del grejer från tänderna. Men att det skulle ha en blekande effekt tror jag inte stämmer. Det kan ta bort ytliga missfärgningar genom att ta bort plack och bakterier som ligger på tänderna. Men den här djupa blekningen som folk är ute efter gör det inte. Och sen kan det ju vara att man får en blankare yta på tänderna för att de blir rena. Och att man då tycker om att de ser ljusare och vitare ut.
0: Men det är begränsad evidens, säger du. Hur kommer det sig att det har blivit så stort då?
1: Ja, men det är väl som alla andra trender. Det här är ju ingenting som, vad jag vet, folk inom tandvård håller på med. I så fall som ett komplement. Att man skulle kunna rekommendera det. Jag själv har aldrig rekommenderat det. Har väldigt många tandläkare och kollegor som jag aldrig har hört rekommenderar oil pulling som en metod. Men det är ju en trend. Och sociala medier har väl en stor roll i det. Mm.
0: Skulle det rent ut sagt kunna vara dåligt för tänderna ibland?
1: Nej, det tror jag inte. Det är ju naturliga oljor det handlar om. Som inte ska kunna skada tänderna på något sätt. Mm. Så att skadligt tror jag inte. Och de begränsade studierna som finns visar på att det skulle kunna vara ett bra komplement till tandborstning och tandtråd.
0: Du, en tjej i klippet säger att hon inte vill använda sig av traditionell munskölj för att de innehåller kemikalier. Är vanlig munskölj dålig för tänderna?
1: Det finns ju olika typer av munsköljer. Där måste man vara uppmärksam på vilken typ av munskölj man använder. Det finns ju sådana som innehåller alkohol. Det är inte toppen för munfloran och bakterierna. Även de goda bakterierna som finns i munnen. Sen finns det ju munskölj som innehåller klorhexidin som man kan bli rekommenderad att använda men inte långsiktigt ska använda. Sen har du ju vanlig munskölj med fluorid. Och där tror jag det är en vanlig miss man gör, att man tror att det är fluor man sköljer med. Det är ju inte fluor i munskölj, det är ju fluorid. Det är en joniserad version som är ofarlig i de mängder som finns i munskölj och tandkräm.
0: Mm. Slutligen, Helia, om man nu vill uppnå det som kokosoljan sägs göra, alltså frisk tandkött, bättre andedräkt, mindre karies och så vidare, vad ska man göra då?
1: Man ska borsta tänderna 2 gånger om dagen i 2 minuter. Helst inte skölja efter att man har borstat tänderna, utan bara spotta ut tandkrämen och låta tandkrämen vara kvar. För annars sköljer man bort fluoriden från munnen. Och sen alltid lägga till någon typ av mellanrumsrengöring, för där kommer man inte åt med tandborsten. Alltså tandtråd eller mellanrumsborstar, eller det man blir rekommenderad av sin tandläkare.
0: Inte skölja munnen efter att man har borstat. Det var nytt för mig. Tack ska du ha.
1: Det var nytt för dig. Ja.
0: Tusen tack för
1: lärde
0: detta.
1: Lärde jag mig i skolan. Ja, tack själv.
0: Helia Musavi, tandläkare.

0: sång om sommaren, Lasse Stefans. Och snart får vi rapporter inför högriskmatchen och kvällens kanonkula Argentina-England. Men först lokala nyheter.
1: Här är dina lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: Ingen vill bygga de återstående två husen i prestigeprojektet Sahlgrenska Life. Upphandlingen har fått avbrytas för att inga anbud kommit in.
3: Det är klart att det här är en besvikelse, det får jag ju säga. Jag hade ju hoppats på att vi skulle liksom ha ett bra tempo i det här och rulla på. Men nu ser det tyvärr inte ut så.
2: Lars Holmin är moderat gruppledare inom Västra Götalandsregionen. Sahlgrenska Life är ett mångmiljardprojekt där syftet är att samla sjukvård, forskning och näringsliv för att snabbare nå nya effektiva patientbehandlingar. Det första huset byggs nu, men de övriga två har försenats av politiska turer. Initialt planerades en extern hyresvärd, men när hyresofferten presenterades ansågs det bli alldeles för dyrt. Istället köpte VGR loss hela projektet från bolaget Vitartes. Helene Eliasson, socialdemokrat och ordförande i regionstyrelsen, vill att regionen själva ska driva Sahlgrenska Life.
4: Skulle man ha en extern byggherre som bygger det här och man har en avtalsperiod på sig 20 år så skulle det kunna kosta ungefär 1 miljard mer för skattebetalarna.
2: Efter flera turer fick oppositionen, som är i majoritet, igenom att en extern hyresvärd skulle upphandlas för de återstående två husen. Men nu har man alltså tvingats avbryta upphandlingen eftersom inga anbud kommit in. Lars Holmin igen.
3: Jag tycker att det är tråkigt, men jag kan samtidigt förstå det eftersom att politiken inte är överens om hur vi ska uppföra det.
2: Det är ju oppositionen med dig i spetsen som har drivit igenom att husen ska byggas och drivas av en extern aktör. Ångrar du det idag?
3: Nej, det gör jag inte, för att vi har ju från början varit överens från höger till vänster om att det här ska byggas utanför våra egna böcker.
2: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
5: Ytterligare 5 personer misstänks efter mordet på badplatsen Hawaii i Stenungsund natten till torsdag den 9 juli. Det skriver åklagarmyndigheten på sin hemsida. 3 personer sitter häktade misstänkta för mord och försök till mord. Nu misstänks 5 till för inblandning i händelsen. Dessa är anhållna i sin frånvaro. Elvira Jansson, P4 Göteborg.
0: Temperaturerna stiger långsamt upp mot 30 grader i Svedala, vissa områden, och P4 Extra svalkar er vidare. Vi kopplar snart upp oss nämligen mot London och Buenos Aires inför kvällens drabbning mellan Argentina och England. Och alldeles strax ska vi prata med en apotekare som varnar för att ta huvudvärkstabletter i värmen. Men innan dess sjunger Harry Styles om tjejer, men inte vilka tjejer som helst utan American Girls.

0: är Fräkstad lyssnar du på. Och det är ju ordentligt varmt i stora delar av Sverige just nu. Vi är många, nog många som känt oss snurriga både under och efter en sommardag i solen. Men att det kan vara farligt att då ta en huvudvärkstablett är det många som inte vet. Detta är i alla fall enligt en undersökning gjord för apoteket Hjärtat. Mer om det här från apotekaren Peter Fritsson. Välkommen till PFR Extra, Peter.
1: Ja, men tack snälla.
0: Är det alla som ska tänka sig för hur man ska använda värktabletter, eller är det vissa som svävar i fara mer än andra?
1: Ja, men allting är ju såklart lite olika beroende på vilka risker man har. Men generellt kan man ju säga att ju äldre du är, ju fler sjukdomar du har och ju värre uttorkning du har drabbats av, ju större riskerna är. Och sen lägger de ju på varandra. Så att fyller man många kriterier så blir det ju farligare, så att säga.
0: Vad är det som kan hända då?
1: Ja, men det är njurarna som kan ta stryk av värktabletter, så att det är liksom bra att ur det perspektivet välja rätt värktablett.
0: Är det speciella huvudvärkstabletter som man behöver vara försiktig med, eller?
1: Ja, det är det. Vi brukar ju kalla dem för NSAID, eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Och i princip kan man säga att det är ibuprofen, naproxen, diklofenak och alisacetylsalicylsyra.
0: Mm. Finns det någon värktablett som det här inte gäller då?
1: Ja, men paracetamol är ju den vanligaste värktabletten skulle jag säga, och det är den som i detta fallet är den som är lämpligast att välja om man är osäker. Och det gäller egentligen många perspektiv, även biverkningsmässigt vid normal temperatur kan man väl säga.
0: Mm. Gäller det här även några andra läkemedel utöver värktabletter?
1: Ja, det gör det. Det finns en drös kan man säga, receptbelagda läkemedel som man faktiskt ska se upp med om man blir uttorkad. Och då med uttorkad så menar man kraftigt uttorkad. Det kan ju vara efter att man har fått i sig väldigt dåligt med vätska, det är jättevarmt ute, eller att man har en magsjuka, kraftig diarré eller kräkningar och så här. Mm. Så att då finns det ett antal sådana. Vissa kan titta på sin doseringslapp, du vet den här vi klistrar på apoteket där det står att du ska ta si och så många tabletter om dagen. Där brukar det kunna stå en liten varning. Så det viktigaste tycker jag är att man kollar upp om det här gäller mina mediciner. Och även att man kollar upp i förväg, vad ska jag göra om jag skulle bli uttorkad? Så man har liksom en handlingsplan klar för sig.
0: Vilka symptom ska man ha koll på ifall man trots allt tar en värktablett när det finns risk för att man har vätskebrist?
1: Ja, men alltså det är egentligen det man ska ha koll på är om man är uttorkad. Och det är ju så här, alltså, är jag torr i munnen? Är jag väldigt törstig? Är jag lite slö kanske? Har jag väldigt kraftigt färgad urin? Och så här, de här vanliga klassiska grejerna. Och då ska man fundera ett steg till och kanske välja rätt värktablett så att säga.
0: Mm. Du, undersökningen visar ju att var femte svensk under det senaste året har tagit dessa tabletter för att lindra en huvudvärk som de alltså trodde berodde på vätskebrist. Hur kom det sig att vi inte vet detta?
1: Ja, men jag tror generellt att många inte har riktigt koll på sina mediciner överlag. Det kan bero på att man tänker att det är receptfritt och därför är helt ofarligt. Annars hade det inte varit receptfritt, och så är det ju inte. Och sen är det inte alla som har kanske en nördig specialintresse vad det gäller läkemedel som jag har. Eller som jag tycker det är superspännande, men det är ju mitt jobb liksom.
0: Mm. Peter Fritsson, apotekare, tack för att du bringade klarhet i detta.
1: Ja, men tack snälla.
0: Tack för att du var med i PFR Extra.

0: Robin, hang with me.
1: Monarkerna tar inte sommarledigt.
2: Och det gör inte kungligheterna heller, Titti. Det händer grejer i den kungliga världen.
1: Kan kronprinsessan Victoria bli Sveriges motsvarighet till brittiske kung Charles?
2: Ja, prinsessans comeback och exprinsens nya liv.
1: Ett nytt avsnitt av podden varje fredag hela sommaren. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vi passar utmärkt till både grillat och svalkande dryck.

0: Uno Svenningsson, Vågorna i P4 Extra. Och fotbolls-VM sjunger ju på sista versen. Men oj, vilka crescendon som väntar. Igår vann ju Spanien den första semifinalen. Och ikväll ska det avgöras vilket lag som de möter i VM-finalen. Blir det England eller blir det Argentina?
1: England are gonna win.
2: Yeah, 100%. I'm so excited. Jude Bellingham is gonna bring it home.
0: En bombsäker brittiska hörde vi där inför kvällens match. Och nu har jag med mig Sofia Sofroniadou, Sveriges radios utsända i Storbritannien. Hur stor är uppmärksamheten i England inför den match som börjar om sista där 6 timmar?
3: Ja, men den är gigantisk, otroligt stor. Allas ögon och förhoppningar är på semifinalen mot Argentina ikväll. Och förhoppningarna kanske främst riktade mot Bellingham och Kane såklart. Jag har sett det i nyheterna, inslag om bästa platsen i London att se matchen på. Barn som bär sina hjältars tröjor. I morse kunde man dessutom se i BBCs politiska nyheter Downing Street iklädd då engelska flaggor och vimplar utanför. Och man har också döpt om en tågstation som heter Bellingham i södra London. Den tågstationen har nu fått ett förnamn, Jude Bellingham Station. Och den kommer behålla det här namnet till på måndag, för tågbolaget hoppas på att det ska ge lite tur.
0: Det är en laddad historia där vi får se ikväll. Och lagen har ju mötts tidigare. Det mest berömda mötet var väl 1986, för 40 år sedan, då Diego Maradona mer eller mindre ensam sänkte England med lite hjälp av Guds hand. Då. Snackas det om den matchen just nu i engelsk media på gator och torg?
3: Nej, inte särskilt mycket faktiskt. Inte vad jag snappat upp i alla fall. Det kanske är en äldre generation som faktiskt minns Maradona och det här VM:et som pratar om det ibland. Men när jag har ställt frågan både till äldre och yngre så viftar man liksom bort det och säger att nej, det här är fotboll, vi är här och nu, det där är historia.
0: För den historien var ju laddad för 40 år sedan. Det var ju 2 länder som faktiskt varit i krig bara några år tidigare, i Falklandskriget. Eller Maldivas.
3: Ja, precis. Och ja, det har ju varit lite fram och tillbaka de senaste 20 åren också. Men inte krig då, men att det har varit lite spänningar sådär. Men jag tycker inte att det har märkts av så mycket. Man pratar om att det här är sport, det här är fotboll. Det är inte politik, utan man tänker på stötta landet och vill såklart att England ska vinna. Och man tror också att England vinner ikväll.
0: Mm. Vad skulle du säga om den engelska inställningen generellt till Argentina då?
3: Ja, men jag tycker mig se att den är ganska neutral sådär. Det är ingenting som har märkts av speciellt när jag har varit ute och pratat med folk. Jag tror att väldigt många ser det här som någonting som är väldigt distanserat liksom i fjärran. Och har inte alls kommit upp i det här sammanhanget överhuvudtaget. Sen så kanske det alltid väcks lite spänningar när det blir såna här möten som är så otroligt viktiga, semifinal mot Argentina. Då kanske de här gamla spänningarna liksom dyker upp igen. Men jag har inte märkt av det när jag har pratat med människor.
0: Argentina är ju regerande världsmästare. De vann ju över Frankrike 2022. Tror man på fullt allvar i England att laget kan vinna ikväll och gå till VM-final för första gången sedan 1966?
3: Utan tvivel skulle jag säga. Engelsmännen tror helhjärtat på sitt landslag. Man är jättetaggade för ikväll. De kommer vinna, de kommer stå mot Spanien i final på söndag, säger man. Och det ryktas ju också i brittiska medier att avgående premiärminister Keir Starmer tänker åka till New York om nu England går till final. Och då kan du släpa över lite på den här premiärministeröverlämningen som är tänkt att vara, eller som man spår då kommer ske på måndag. Men då är frågan, kommer Keir Starmer verkligen hinna tillbaka tills dess? Han måste ju vara på plats nämligen. Så man tror helhjärtat på England. Man tror att man står i final mot Spanien. Och allt det andra återstår att se hur man löser det helt enkelt.
0: Bombsäkra engelsmän och politiska undertoner den här matchen ikväll. Tack så jättemycket, Sveriges Radios utsända Sofia Sofroniadou i London, för att du var med på P4 Extra.
3: Ja, tack.
0: Och då undrar man ju, vad säger man då i Argentina? Vi har med oss Claes Henriksson i Buenos Aires som bott i Argentina i 44 år. Välkommen till P4 Extra, Claes.
4: Hejsan, tack ska du ha. Kul att vara med.
0: Ja, vi nämnde ju Falklandskriget nyss. Det var 44 år sedan. Och nu ska de möta England igen. Är det fortfarande ett sår i den argentinska folksjälen?
4: Det är ett djupt sår, verkligen. Men man skyller inte så himla mycket på... Man har insett vad som hände egentligen. Va? Det var ju att situationen i Argentina under general Galtieri som var president då, den var alltså ohållbar och det var otroligt mycket protester och folk var ute och demonstrerade och ekonomin var i botten, så då kom man ju på den briljanta idén att varför inte skaffar vi inte en utomstående fiende, och vi har ju det där med Malvinas, det ligger ju alltid lite latent där. Så då gick man ner och tog tillbaka öarna och tänkte, liksom hade inte gjort sin hemläxa ordentligt, att uppe i norr så satt ju Brut Thatcher lite halvbrun till inför kommande val, och för henne kom ju som en ring på fingret det här att nu åker vi ner och försvarar, vi har blivit invaderade. Och då kunde man ju lätt få med sig engelsmännen på det, men ändå där den biten har tonat sig, vad folk inser det är att de här grabbarna som blev skickade dit, det var de blev svikna helt enkelt. Alltså, och det är mycket mer bitterhet egentligen mot de egna som skickade dit dem, oförberedda, dåligt utrustade. Det är den svarta sidan, men om vi tar den andra sidan då, med engelsmännen, det går ju tillbaks långt i tiden att... engelsmännen kom ju hit ner tidigt och höll på, det redan fortfarande spanjorerna hade lättast, var de här nere och gjorde handel och låg ute i vassen och lurade och se vad man kunde göra, och var väl till och med och gav Argentina en liten hand när man sparkade ut spanjorerna. Och då insåg ju Argentina att man behövde ju kanske ha lite hjälp här med och teknologi och sådana saker för att bygga upp det här nya landet. Och då kom ju engelsmännen med en gång och erbjöd sina tjänster, och det var de som byggde järnvägarna, byggde hamnar.
0: Klas, jag tänkte höra med dig. Vi hörde ju från London här i England innan att det var inte så laddat att möta Argentina. Är det laddat att möta England för argentinarna?
4: Ja, det är superladdat. Det är alltid laddat när fotbollslandslaget ska spela. Det är det. Det är oerhörd uppföljning av publik och fans. Och det kommer att vara hundratusentals. Det är kallt som mattan för närvarande.
0: Ja, det är vinter i Argentina nu, ja.
4: Det är vinter, ja. Men det hindrar inte för att det kommer att vara hundratusentals människor ute på gatorna och samlas på vissa punkter. Nej, vad jag ville bara för att avrunda det jag sa innan. Engelsmännen här, de är alltså lite grann betraktade som ett herremansfolk av de enkla invandrarna från Italien och Spanien. Så det är väl egentligen där i ligger det lite grann, det här med att det finns en... det är liksom schysst att spela mot engelsmännen, och ännu schysstare om vi slår dem.
0: Du, Argentina är ju regerande världsmästare och har väl sedan en tid tillbaka tagit ledartröjan från grannlandet Brasilien, får man väl säga. Om du skulle beskriva, hur stor är fotbollen i Argentina?
4: Fotboll är ju praktiskt, det är en religion helt enkelt. Det är när du läser till exempel resumé, du läser den nya presidenten, det har varit val och någon gång, och så den tillträdande presidenten, ja, han är född då och då, där och där, han har gått i skolan där, han har gjort det och det, och så längst ner slår det alltid, han håller på River Plate eller Boca Juniors eller, det är liksom oerhört väsentligt att veta vad man håller på för lag.
0: Och det här märkliga faktumet att Messi aldrig spelat mot England, bedöms det som en fördel eller en nackdel?
4: Det tror jag inte spelar någon roll överhuvudtaget. Va? Det är väl som man själv säger, att det är det enda som fattas för mig, att spela, ha spelat mot England. Liksom, så har jag spelat mot de flesta. Men det sägs så här att Argentina vill ju givetvis vinna den här matchen, vem det än skulle spela mot, men att få spela mot engelsmännen och kanske ge dem på nöten, det är ju liksom lite extra.
0: Hur kommer det gå kväll då? Vem vinner?
4: Ja, Jag tror att Argentina, jag tror att det blir 1-1 och sen så vinner Argentina på straffsparkar.
0: Där har vi facit från Claes Henriksson, många år i förrätt och ordförande i svenska klubben i Buenos Aires. Tack så mycket för att vara med på PFR Extra.
4: Okej, det var trevligt att språkas vid och så får vi se hur det går. Och har det nu fortsatt skönt upp i sommarvärmen?
0: Ja, tack. Adios!
4: Adios, hej med dig!

Då vill jag bara berätta för er som kör på E6an från Kungälv mot Göteborg och någonstans i höjd med KVD där efter jordfallsmotet så står det en bil med husvagn stillastående i busskörfältet. Det bromsar in lite granna där och jag ser att det är personer som rör sig även i det, även utanför husvagnen där på min kamera. Så försiktigt lite grann. Strax efter Kungälv mot Göteborg efter i höjd med KVD i busskörfältet.

0: Hot om värmeböljan som råder i flera delar av landet och som väntas hålla i sig fram till fredag. SMHI varnar om temperaturer omkring 30 grader. Och för många som arbetar kan så höga temperaturer vara en plåga. Fredrik Hauks, utredare på Arbetsmiljöverket, reder ut när arbetsgivaren måste agera.
1: Arbetsgivaren är alltid ansvarig för arbetsmiljön och arbetstagarnas hälsa. Och man behöver göra en riskbedömning för att se om man kan göra jobbet på ett riskfritt sätt. Om det inte går så bör man väl undvika då, eller se till att göra det när det är svalare.
2: Sabrina Chen jobbar i en reception i centrala Stockholm. På termometern som finns i receptionen står det att det är 21,5 grader inomhus. Men det tror Sabrina Chen beror på de två fläktarna som är igång.
3: Åh, vad härligt. Den brassar på.
4: Ja, verkligen.
3: Har du den alltid riktad mot ansiktet då?
4: Absolut, absolut. Det har varit svettigt. Men det funkar.
2: En som arbetar utomhus är ställningsbyggaren Ken Keitzer. Han har varit ute på jobb sedan 7 på morgonen och vid lunchtid var det 27 grader varmt ute i Stockholm.
5: Det är varmt. Det är varmt och det är tungt.
2: Utöver det tunga arbetet har han på sig långbyxor, handskar och hjälm. Därför är det viktigt att dricka mycket vatten och ta korta pauser, säger han.
5: Ja, jag dricker mycket, alltså mer. Alltså, fruktansvärt mycket mer. Ja, går runt med en sån här på huvudet under hjälmen för att hålla lite kyla liksom. En handduk.
4: Ja, som är blöt då?
5: Ja, typ som en kökshandduk, en liten.
0: Ställningsbyggaren Ken Keitzer, reportrar Tia Meidel och Helena Gailani. Försvarsmaktens generaldirektör Kristina Malm slutar av personliga skäl, det skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande. Kristina Malm tillträdde sin tjänst i januari i år efter att bland annat ha varit överdirektör på Försvarets radioanstalt. Utnämningen av en ny generaldirektör beslutas av regeringen. I Frankrike har 6 personer frihetsberövats efter de omfattande bränderna som härjat i Fontainebleau-skogen söder om Paris. En av dem ska vara en frivillig brandman. Brandmannen har erkänt att han tänt eld på kvistar med hjälp av bensin och en tändare, enligt France Info. Så vädret. Ikväll och i natt blir det mest soligt och klart väder och temperaturen i södra halvan av landet sjunker långsamt. I nordligaste Norrland till en början en del moln och i fjällen skurar. Imorgon får hela landet soligt väder och temperaturen når upp till runt 30 grader i hela landet. Det var Ekot när klockan blir 3:03. Marta Einerstam, Karis.
6: Temperaturen 26-31 grader, mest svag vind även ikväll. Soligt och varm kväll med mestadels klar himmel. Varmt är ju de här dagarna. Tänk på det. Linus Hälsing är det som skickar med det skicket. Kalle Wannerskog, vi ger oss ut i trafiken.
7: Ja, om vi tittar framförallt för er som kör från Kungälv mot Göteborg på E6:an, passerar jordfallsmotet och är höjd med KVD. Jo, men där har vi ju en bil med husvagn som står still i busskörfältet. De har haft någon form av däcksexplosion. Jag kan se på min kamera här hur folk rör sig där i, eller står vid sidan av vägen där. Så att, var lite försiktiga när ni kör där, alltså passerar Kungälv, jordfallsmotet, södergående mot Göteborg. I övrigt så är det en del köer genom centrala Göteborg där kring Lackarebäcksmotet på grund av det här vägarbetet som vi börjar bli vana vid. Men det skapar en del köer både norrifrån och söderifrån. Men efter det så ska det rulla på som det bör. I övrigt så har jag ingenting speciellt att rapportera om. Men tipsa mig gärna på 020 999 444.

0: Sheeran, Bam Bam, här du är i P4 Göteborg. Stekhett väder i Göteborg med temperaturer upp mot 31 grader. Stekhett var ju ordet, Linn Magnusson Lyttje. Du har dukat upp ett utekök. Vi hörde kort om ett ägg som knäcktes. Vad hände?
1: Ja. Jag har två stycken tillagningsplatser kan vi säga. Ja, vi ska ju testa lite den här teorin om att man skulle då, att det blir så varmt så att vi faktiskt kan ta hjälp av solen för att steka ett ägg. Mm. Och i mitt utekök här nu så har jag då det, först och främst ett bord, och så har jag också en bricka i rostfritt stål. Jag har en teflonpanna. Jag har också någon typ av den här, en mässingsplatta. Mm. Och jag har hällt ut lite olja som har fått stått ett tag, och nu tänkte jag faktiskt att jag ska knäcka upp äggen och se hur det kommer te sig då.
0: Mm. De här har ju stått ute nu i ett par timmar. Tror du själv att det kommer fräsa till när du steker ägget i någon av de här, på de här fyra platserna?
1: Nej. Nej, alltså så här, jag tänker, det är väldigt, väldigt varmt. Det är inte som att jag på något sätt tycker att det är svalt. Men jag känner ju hela tiden hur brisarna här på västkusten ändå hjälper till med att svala ner det här som vi ändå har försökt få och bli riktigt, riktigt varmt. Okay. Men vi kan ju lyssna, jag kan börja med stekpannan så kan jag rikta micken här så får vi höra om det nu fräser till. Okej, vi testar. Ja, i sådana fall var det ett väldigt stilla fräs.
0: Det var ett väldigt stilla fräs. I teflonpannan var det först nu då.
1: Ja, nu ligger det i teflonpannan.
0: Jag är nyfiken på den här rostfria stå... Eller den här...
1: Brickan.
0: Brickan, ja, precis.
1: Ja, men vi testar här då. Nu tar jag knäcker emot bordskanten här. Oj, det var inte lika gött ljud.
0: Ah,
1: var inget
0: fräs
1: där heller, tyvärr.
0: Nej.
1: Linus, inte.
0: Nej.
1: Vi kollar mässingsbrickan då.
0: Mm.
1: Oh, vi ska ju ta motorhuven också på bilen, den är ju svart där.
0: Ja.
1: Oj, nej! Nej, katastrof! Det är bara gled ner på marken där. Nej, okej, vet du vad? Jag går över till bilen och kollar om
0: bilen.
1: Det funkar här då.
0: Har du fällt upp motorhuven eller är den också lite lutande?
1: Alltså den är, jag försökte få den så rak som möjligt. Jag har ställt en PET-flaska som liksom håller upp så att den ska vara lite högre och försöka vara så rak som möjligt. Mm. Då ska vi se. Och den är ju, jag tror faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, att det är bilen som är varmast. Den är fruktansvärd att ta på.
0: Vi får höra fräset här nu då.
1: Ja, nu kommer fräset. Wow, det där var ingen sunny side up i alla fall. Det var en helt mosad gula. Det glider lite mycket ner i
0: motorrummet.
1: Motorrummet. Det kommer bli en kladdig parkeringsplats det här, det kan jag säga.
0: Ja, men du, Linn, vi gör så här. Mm. Vi startar äggklockan.
1: Mm.
0: Och så återkommer vi till dig här under eftermiddagen. Vi har ju även ett ägg på asfalten också. Vi återkommer till allt det här, tror jag. Vad tror du om det?
1: Ja,
0: så får de
1: gå
0: och stå och puttra till sig lite.
1: Nu ska jag bli äggmiddag.
0: Ja. Bosse Sjöqvist då, du befinner dig också på en annan stekhet plats, eller i alla fall Göteborg, det är upp mot 31 grader så här. Hur fördriver man dagarna på ett av stadens äldreboenden?
2: Ja, men jag är på Vegahusen tillsammans med Gullan och Leif. Och vi har precis fått oss varsin liten drink, eller hur?
3: Ja, det har vi fått. En sommardrink, sval och fin.
2: Ja, inte dumt.
3: Nej, inte dumt alls.
2: Eller vad säger du, Gullan?
4: Vad sa du?
2: Visst var den bra, svalkande och fin? Drinken?
4: Vad sa du?
2: Den drink som du fick?
4: Ja, den var stark, tycker jag.
2: Det var lite för stark. Ja. Nej, men så där har vi det.
0: Ja, vi återkommer till er båda här. P4 Göteborg är det som önskar dig en god eftermiddag så här i värmen. Molly Hammar sjunger Aldrig ensam igen. Det är du inte med oss den här eftermiddagen.

0: P4 Göteborg.
1: Sveriges Radio.
2: Det är kanalen du lyssnar på den här eftermiddagen. Linus Hälsinger som är med dig när kvicksilvret visar upp emot 31 grader här i Göteborgsområdet. Frågan är hur man skyddar de mest utsatta i värmen. Bosse Sjökvist, du har tagit dig till ett av äldreboendena i stan den här eftermiddagen.
3: Ja, men precis. Jag står här på Vegahusen, vård- och omsorgsboende, och jag står med Valin Wilborg som är verksamhetschef och Israfil Akturk som är enhetschef. Om vi börjar med det här, är värme farligt för äldre?
4: Man bör ju se till att skydda sina äldre och även barn. Alla behöver kanske skydda sig mot värmen egentligen. Så ja, vi försöker ju alltid tillse att våra hyresgäster får en skön och svalkande stund.
3: Men vad är det som kan vara extra farligt för äldre?
4: Jag tänker att kroppen, alltså funktionerna stannar ju av lite grann. Det går lite långsammare. Så att, visst är det så att man blir lite mera skör och kanske också behöver skyddas mot sol och värme lite mer.
3: Om jag känner att jag blir jättepåverkad, så om man är riktigt gammal så känner man jättepåverkad.
4: Ja, så skulle man väl kunna säga, ja.
3: Men hur gör ni då? Hur tänker ni på det då, Israfil?
5: Ja, varje på morgonen vi tar en avstämning med varans medarbetaren. Vi försöker varans hyresgästen inte bli påverkad med någon negativt sätt med värmen. Därför vi försöker till exempel när kommer solen på den sidan vi drar ner persienna. Vi erbjuder extra väskaersättning till varans hyresgäster, såklart så mycket goda drinkar och glass.
3: Alltså ni köper goda drinkar och glass, men är det bra med sponken så här när det är varmt?
5: Nej, precis. Men när vi bjuder extra väskaersättning till varans hyresgästerna så vi försöker hitta så balansen.
3: Ja, det är lite roligt.
4: Nej, det har inte med alkohol att göra.
3: Nej, jag förstår.
4: Nej, men vi har ju tydliga rutiner i staden kring hur vi ska hantera värmen och hur vi hjälper våra hyresgäster. Och då är det ju både enhetscheferna som har det yttersta ansvaret givetvis att se till att det finns vätskeersättning, att det finns portabla AC där det behövs och annat. Men att medarbetarna där ute hela tiden tittar och lyssnar av våra hyresgäster, hur mår de, och en del tycker om att vara i solen och värmen och andra far illa av det. Och då måste man hela tiden se till att balansera det där.
3: Men hur mår de då? Märker ni att det liksom är fler människor som blir sjuka och så? Och som liksom blir allvarligt sjuka när det är varmt?
5: Inte just nu i alla fall, vi är uppmärksamma. För att varje dag är vi väldigt koll. Vi har så minst 2 gånger avstämt med varans medarbetare varje dag. Då vi påminner så mycket. Vi kollar på, är det alla hyresgäster som tar tillräckligt så väska under i värmen för att vi minskar på risken de påverkar.
3: Men är stämningen annorlunda här? Blir folk liksom tröttare? Händer det mindre?
4: Ja, men när det gäller aktiviteter och så, för vi har aktiviteter varje dag på våra vård- och omsorgsboenden, då ser vi ju till att försöka anpassa aktiviteterna utifrån hur vädret är. Och som idag här, nu sitter vi utomhus här under ett träd i en härlig vind. Det är väl ett fantastiskt sätt att liksom spendera eftermiddagen på tillsammans med goda vänner och lite gott att dricka i glaset. Alkoholfritt då, får jag väl poängtera.
3: Har de AC på sina rum?
4: Varje hyresgäst äger ju sin egen lägenhet så att säga. Så är det så att man vill ha en AC där, då har de ju själva tillsett det. Ja. Men däremot så har vi ju portabla AC och andra typer av fläktar och annat i de större rummen. Vi har ju vardagsrum och annat, alltså gemensamma utrymmen, så att man har en möjlighet att svalka sig.
3: Men du, Malin och Israfil, tack så jättemycket för att ni var med. Jag ska nu gå och sätta mig här och ta en drink tillsammans med Gullan och Leif. Det är du, Linus.
2: Alkoholfritt betonades därifrån. Bosse Sjökvist är det som är på plats.

0: DNCI, Cake by the Ocean, kaka vid havet. Jag vet inte, Bosse Sjöqvist, drink vid ett vård- och omsorgsboende, vad slår det?
1: Alltså det är väldigt lite skulle jag säga. Vi håller väldigt trevligt här runt vårt lilla bord. Eller hur, Leif?
2: Och det tycker jag. Här är väldigt fint i solen.
1: Men du, det här handlar ju om värmen, Leif. Hur hanterar du den?
2: Undviker den genom att gå in i skugga eller ligga i sängen på rummet. Det är två knep. Så. Nej, men nu så länge det fläktar och det finns skugga, då tycker jag det är helt okej. Va? Ja.
1: Men du känner inte det jobbigt?
2: Nej, det gör jag inte. Men jag får vara försiktig egentligen, va? För att jag har en sån gammal sjukdomsbild. Så jag har haft 3-4 hjärtinfarkter och så vidare. Så det...
1: Ja, men då ligger du i den riskzonen, ja, som man ska vara försiktig.
2: Jag är multisjuk som det heter. Det är därför jag bor här egentligen.
1: Så men, det... men liksom, söker du solen någon gång eller håller du alltid undan?
2: Det är klart jag gör. Det är klart jag gör. Alltså, men det att sitta på det här sättet, då är ju solen helt underbar. Den är inte påfrestande, den är njutbar tycker jag.
1: Det bästa med solen är skuggan.
2: Ja, det precis så är det.
1: Hur har du det, Gullan? Hur gillar du värmen?
3: Nej, det gör jag inte.
1: Inte alls?
3: Nej, lagom. När det blir så varmt i lägenheten.
1: Ja, och vad gör du då? Har du några liksom tricks?
3: Ja, vad sa du?
1: Har du några tricks för hur du ska hantera värmen? Hur du gör? Förstår
3: du? Nej, jag vet inte. Jag tar en tvättlapp och lägger här på handleden och dricker mycket vatten. Och...
1: Det där var smart, men på handlederna, känns det liksom bättre då?
3: Ja, jag tycker det är skönt om man lägger dem här och på pannan. Jag har det. Sover dåligt.
1: Ja, det gör jag också faktiskt.
3: Gör du det?
1: Ja, när det är så här varmt. Jag sover riktigt dåligt.
3: Ja, nej. Jo, man längtar hela tiden till denna tiden. Och så kommer den och så är det... Så man kan inte göra något åt det.
1: Nej. Det där är intressant. Varför längtar man alltid efter det? Och så gnäller vi när det blir så här varmt.
2: Jag tror det är tjusning med förändringar, va? Du har vintern, det är kallt. Du har våren, det börjar komma. Då har du det värmen att längta till. När hösten kommer, då är det höstfärgerna. Och det är den förändringen, jag tror i alla fall för mig. Så när jag kommer in i hela sommaren, som nu snart, kommer jag börja längta efter höstfärger och promenader här, va? Och sen när hösten, ja, då kommer julafton. Alltså det är längtan som gör att det går runt, va?
1: Ja, det är det som är våran motor i det här landet. Det är längtan efter nästa årstid.
2: Ja, lite så faktiskt. Ja. Det kan det vara.
1: Men Gullan, jag måste fråga. Gillar du att bada?
3: Ja, det gör jag. Men det är för lite badade.
1: Ja, det är en liten bassäng där. Ja. Det är knappt katten får plats i den.
3: För länge sedan så var det bad här.
1: Var det?
3: Ja, visst. Det var simhall och bastu. Och det var väl där... vad heter det? Träffpunkten.
4: Ja, vi har så spårrum vi kallar. Ja. Vi har så egen.
1: Men när var det sist du badade, Leif?
2: Jag tror att det är ett par år sedan. Och då gjorde vi en grej när jag bodde på Ängårdsbacken. Att vi samlade ihop hela gänget och så åkte vi färdtjänst till Amundön heter det, va? För där är ju ett handikappbad. Men grejen var, jag var den enda som badade. Men jag njöt att ligga i vattnet där och så och bara plaska runt och med tre stycken sköterskor och snacka och så fram och tillbaka. Ja, det var underbart. Så det hoppas jag på att det blir i år igen.
1: Ja, men då hoppas vi på det, Leif.
2: Ja, det hoppas jag i alla fall.
1: Tack så mycket för att ni tog er tid. Gullan, tack så mycket.
3: Ja, varsågod.
1: Tack, Leif.
2: Varsågod.
0: Bosse Sjöqvist, du får fortsatt svalka dig där med Gullan och Leif och prata gamla minnen och värmen. Det här med tvättlappar eller en liten kyld lapp på handflatan och i pannan kanske inte det har varit så dumt, eller handleden. Linn Magnusson Lyttje, du är också ute i värmen, håller ju på med vårt äggexperiment. Vi startar ju våran äggklocka här vid tresnåret. Då lät det ju så här. Ja, hur går det?
5: experiment. Mm. Ja. Men alltså, jag har haft lite problem. En sak jag kanske inte hade tänkt på. Jag har ju två olika kokplatser. Och jag såg ju då på asfalten här där jag har lagt ut två ägg. Att det var en mås som girigt tog för sig. Och nu när jag så tittar på mitt utomhuskök där, så är det en lika girig mås som står och bara hugger direkt ur min stekpanna där. Ser ju helt gränslöst ut. Så att just nu så är det inte lovande det här. Men på bilhuven redan när jag gick därifrån så var det ju liksom, det har börjat, alltså gulan har börjat koagulera där liksom. Mm. Men det har också blivit en fest för fåglar.
0: Men du, vi kanske får lägga alla äggen i en korg då och välja en plats där vi kan skydda äggen också då. Och då kanske förslagsvis vid det här uteköket, och så får vi släppa asfalten.
5: Jag plockar in avspärrningen.
0: Ut
5: avspärrningen med äggstekning. Ja, jag får göra det.
0: Ja, vi får lägga alla äggen i en korg, även om man... Ja, det är en chansning. Det är ju så.
5: Men jag låter dem ligga kvar här, så kan jag titta till dem sen ändå.
0: Ja, inte annars blir det ju en måsmiddag. Det är ju så gott som något.
5: Kul för dem. Mm.

0: Celine Dion, That's the way it is. The way it is, 3:30. Betyder lokala nyheter här i P4 Göteborg.
1: Ingen vill bygga de återstående två husen i prestigeprojektet Sahlgrenska Life. Upphandlingen har fått avbrytas för att inga anbud kommit in.
2: Det är klart att det här är en besvikelse, det får jag ju säga. Jag hade ju hoppats på att vi skulle liksom ha ett bra tempo i det här och rulla på. Men nu ser det tyvärr inte ut så.
1: Lars Holmin är moderat gruppledare inom Västra Götalandsregionen. Sahlgrenska Life är ett mångmiljardprojekt där syftet är att samla sjukvård, forskning och näringsliv för att snabbare nå nya effektiva patientbehandlingar. Det första huset byggs nu, men de övriga två har försenats av politiska turer. Initialt planerades en extern hyresvärd, men när hyresofferten presenterades ansågs det bli alldeles för dyrt. Istället köpte VGR loss hela projektet från bolaget Vitartes. Helene Eliasson, socialdemokrat och ordförande i regionstyrelsen, vill att regionen själva ska driva Sahlgrenska Life.
3: Skulle man ha en extern byggherre som bygger det här och man har en avtalsperiod på sig 20 år så skulle det kunna kosta ungefär 1 miljard mer för skattebetalarna.
1: Efter flera turer fick oppositionen, som är i majoritet, igenom att en extern hyresvärd skulle upphandlas för de återstående två husen. Men nu har man alltså tvingats avbryta upphandlingen eftersom inga anbud kommit in. Lars Holmin igen.
2: Jag tycker att det är tråkigt, men jag kan samtidigt förstå det eftersom att politiken inte är överens om hur vi ska uppföra det.
1: Det är ju oppositionen med dig i spetsen som har drivit igenom att husen ska byggas och drivas av en extern aktör. Ångrar du det idag?
2: Nej, det gör jag inte, för att vi har ju från början varit överens från höger till vänster om att det här ska byggas utanför våra egna böcker.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Det är kanalen du lyssnar på den här stekheta onsdags eftermiddagen. Linus Hälsing är det som är med dig, så även Linn Magnusson Lyttje, Bo Sjöqvist och Kalle Wannerskog håller på koll på trafiken. Vi ger oss ut en sväng.
4: Ja, blickar vi ut våra trafiken här så känns det ju som att det är semestertider, för det är inte så himla speciellt mycket många ärenden jag har att rapportera om. Däremot så är det ju en del kö genom centrala Göteborg där vi Lackarbäcksmotet på grund av det här vägarbetet. Och så det är lite köigt om man ska köra söderut eller norrut kring förbi Lackarbäcksmotet. Där trögar det på lite, men sen rullar det på rätt bra, måste jag ändå påstå. Vet ni någonting jag inte känner till? Tipsa mig gärna på 020 999 444.
0: Då svarar Kalle Wannerskog den här onsdags eftermiddagen som vi har kommit till. Linn Magnusson Lyttje, du svarar när jag lyfter den här regeln, va? God eftermiddag.
5: Ja, precis. Ja, då kan jag svara.
0: Ja.
5: Hej, jag står ute i solen.
0: 31 grader ska vi få på termometern idag, står det. Imorgon ska det bli ännu varmare, men just nu är vi mitt i ett experiment.
5: Ett experiment. Och det är alltså huruvida man skulle kunna steka ett ägg med hjälp av solen då på asfalten. Det var så det började i alla fall.
0: Det var så det började.
5: Men det urartade lite.
0: Du knäckte ett ägg på asfalten. Det här var vi ju med, vi som har varit med en stund. För nytillkomna lyssnare, ta oss tillbaka.
5: Ja, det började med att jag knäckte ägg på asfalten och även gjorde en liten aluminiumpåse liksom, som ett ägg skulle... Ett äggknyte. Och sen så har jag också gjort då tillrätt ett litet utomhuskök med en bricka, en stekpanna, en mässingsbit och en motorhuv. Mm. En svart då.
0: Svart motorhuv.
5: Men problemet är att de här två ställena har legat lite långt ifrån varandra. Så jag har liksom, vi har blivit blåsta på nästan alla äggen för att fåglarna har ju gått bananas här.
0: Ja, så fort du lämnade asfaltstekytan då så landade måsen. Och så fort du lämnade uterköksdelen så förflyttade sig måsen snabbare än dig då, eller?
5: Det, nu får vi ta mås i plural. Ja. Måsar var det. Det var väldigt många ett tag. Men nu är det ju ingen som vågar hit då. Så nu har jag valt att liksom lägga alla ägg i en korg så att säga. Och hålla mig på en och samma ställe. Jag kan börja med att jag kommer knäcka två ägg till och kommer satsa på asfalten här. Mm. Den är inte riktigt lika varm för att den är inte nylagd som den andra asfalten var.
0: Den är inte lika svart då, som drar inte till sig värme på samma sätt, om jag får spekulera då, som inte är någon typ av expert. Men...
5: Nej, men vi kan ju gissa på att det är så det funkar i alla fall. För här är det nog några grader kallare, men jag kommer ändå dra ut den där och sen är jag kanske inne på, för motorhuven är alltså det som är varmast. Jag går runt och tar lite temperatur och den ligger ändå strax över 60 grader.
0: Ja, du har med dig en termometer där med.
5: Ja, precis. Jag ska lägga ut grader. Två till.
0: Mm, vi följer det här med spänning så till så att det fräser till då, vi får väl se. Linn Magnusson Lyttje är det som är ute och experimenterar.

0: Det är Peps Persson och Boy som tar med oss in i sportens värld. Det är dags för Radiosport. Varsågod.
1: Ja, så där festligt blev det i spansk radio igår när Pedro Porro skickade Spanien till landets andra VM-final någonsin. Vem som gör spanjorerna sällskap på finalarenan i New York, det avgörs ikväll. Argentina ska möta England och i London är det självklart hur det ska gå.
2: England är going to win. Yeah, 100%. I'm so excited. Jude Bellingham is going to bring it home.
3: Messi is getting old. Controversial, but I think Bellingham might beat Messi.
4: England kommer vinna, 100%. Bellingham kommer ta hem det åt oss. Messi börjar bli gammal. Det är kontroversiellt. Men jag tror Bellingham kan ta Messi, säger 27-åriga Lizzie. I London tror de engelska fansen på vinst ikväll i semifinalmötet mot Argentina i fotbolls-VM. Men trots en historisk rivalitet, både politiskt och sportsligt, verkar det enligt de engelska fansen inte kasta någon skugga över kvällens match.
5: When you come to football, it's a question of two teams, not two countries, two teams. The most important thing is we respect whoever win. And that happens to be England, and Argentina, I know, will respect the fact that England won. And if by any chance something happens, we don't win in England, we will respect Argentina.
4: När det kommer till fotboll handlar det om två lag, inte två länder. Om England vinner är jag säker på att Argentina kommer respektera det. Och om något skulle hända och vi inte vinner kommer vi respektera Argentinas vinst, säger James.
1: Sofia Sofroniado rapporterade från London där. Ja, England eller Argentina, matchen hör du i VM Sport Extra i P4 med start 19.00. Noterbart är att Lionel Messi aldrig någonsin i sin över två decennier långa landslagskarriär mött just England. Under sportfliken i appen Sveriges Radio får du reda på varför. Där hör du också om Argentinas önskan om att få spela matchen i mörkblått och en hel del annat som hör en uppladdning till. Ny sport, samma underlag. Golf. Imorgon rullar den 154:e upplagan av British Open igång. Men allting på golfbanan handlar inte om golf.
6: Den stora snackisen inför årets British Open Golf är publikens försök att påverka spelarna.
7: Jag tror mycket har att göra med betting.
6: Säger svenska stjärnan Ludvig Åberg.
7: Folk de bettar på oss spelare och i golf så kan man ju påverka ganska mycket som ett fan.
6: Det hårdnande klimatet blev tydligt under US Open tidigare i somras då den slutliga segraren Wyndham Clark fick utstå en hel del från publiken under tävlingen.
8: Really hear that crowd. It's got to be so unsettling.
6: Ludvig Åberg då? Har han fått utstå något liknande?
7: Definitivt inte på den nivån som han fick uppleva då. Det har ju definitivt, nu har jag inte varit på PGA-touren så många år, men jag har definitivt upplevt en litet skifte.
6: Nu inför British Open har man också skärpt reglerna för hur publiken får bete sig.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Vi har nåtts av rapporter om att Ludvig Åbergs driver ska ha gått av på mitten. Men som tur är det ju några timmar kvar till utslag. Vi avslutar med nya besked från friidrottsvärlden. Det Europeiska friidrottsförbundet och Europeiska radio- och tv-unionen inför nya riktlinjer i hopp om att förhindra sexualisering av kvinnliga idrottare. Riktlinjerna införs efter att friidrottare vittnat om att vissa kameravinklar kan skapa obehag och flytta uppmärksamheten bort från deras sportsliga prestationer. Detta rapporterar Reuters. Och med det önskar sporten och Adrian Albo Andersson en fortsatt fin dag.

0: Det är Clean Bandit och Jess Glynn, Rather Be, du hör den här i P4 Göteborg. Ungdomar som använder nikotin rapporterar oftare symptom på ångest, depression och psykisk ohälsa. Det här enligt en ny studie från Göteborgs universitet. Louise Ademark, du är professor i farmakologi. Berätta, vad är det ni har kommit fram till i den här studien?
1: Ja, det här är tre studier där vi har tittat på det här sambandet från lite olika aspekter. Där vi har följt då ungdomar över tiden och vi har också kompletterat med djurstudier. För det är väldigt svårt att riktigt förstå de här sambanden. Vad är hönan och vad är ägget egentligen? Men det vi kunde se det var att det var väldigt vanligt med psykisk ohälsa bland ungdomar som använde sig av nikotin. Och det verkade som att tjejer var extra sårbara. Och det här gällde oavsett om det var traditionella tobaksprodukter eller om det var tobaksfritt nikotin.
0: Mm. Och vad hade man för tes innan man gick in i det här? Eller vad var det specifikt ni undersökte?
1: Ja, vi hade indikationer på att man vetat tidigare att det finns ett samband. Men vi tittade lite närmare just på det här med det tobaksfria nikotinet. Om det kunde ha liksom liknande effekter. Och så gjorde vi mer den här könsskillnaden då. Att vi tittade på killar och tjejer separat. Det är också så att vi har de här snusprodukterna och annat som har kommit på senare tid. Så vi var nyfikna att se om vi såg liknande samband där helt enkelt.
0: Mm.
1: Och det som var intressant var att vi såg de här specifikt då, hos tjejer ökad risk för ångest. Det var faktiskt så många som 80% av tjejerna som använde någon form av nikotin som hade kliniskt relevanta symptom på ångest. Och sen gjorde vi djurstudier och där kunde vi också se att nikotin påverkade hjärnregioner som är viktiga för reglering av liksom emotioner. Och det här var bara hos honrottorna och inte hos hanrottorna. Så våra studier ihop liksom indikerar ändå att det finns kan finnas liksom ett samband mellan nikotinanvändning och ökad risk för psykisk ohälsa.
0: Mm. Vad kan de här resultaten eller den här studien leda till nu, tror du, framöver?
1: Ja, men det som är framförallt viktigt som jag ser det är ju att vi vet redan att rökning är skadligt. Men vi vet ganska lite om de här nya tobaksfria nikotinprodukterna och snus. Så här kan vi ändå se då att vi har liksom samma samband som med de traditionella cigaretterna. Så man kan inte se snus och tobaksfritt nikotin som en ofarlig produkt.
0: Mm. Man hör ju ofta folk som använder nikotin eller snusar sådär att jag måste ta en snus för att bli lugn eller att man blir lugnare i stunden. Men det här kan då föra med sig ångest och depression, psykisk ohälsa.
1: Precis, så det vi tror då det är att man använder de här produkterna för att må bra helt enkelt. Men problemet är att jag brukar säga att hjärnan är ganska svensk. Den vill liksom, allt ska vara lagom hela tiden. Så att risken är att den bygger om sig när man har exponeras upprepat för nikotinet. Så man kanske måste ha nikotinet för att då funka normalt.
0: Mm. Men man kan se då i den här studien att ungdomar som använder nikotin har oftare ångest. Men vi kan inte säga säkert vad som är orsaken eller verkan i det här baserat på från studien då.
1: Nej, men när vi följde ungdomar över tiden då såg vi att ungdomar som började med nikotin senare i studien de hade väldigt låga symptom fram tills det de började. Och när de väl började då sköt de här symptomen i höjden och hamnade på samma nivå som de som hade använt nikotin hela studien. Så vi ser ändå liksom att det här sambandet uppstår över tiden när man har börjat använda.
0: Mm. Det är Louise Ademark, professor i farmakologi, som säger det här, alltså en ny studie från Göteborgs universitet. Du får en fortsatt fin dag.

0: Hanna Henkelman, turist, hör du här i P4 Göteborg när Tommy Johansson, vår egen radioarkeolog, kliver in i studion. Vi pratar radiofynd som sänds i P1 och den här veckan handlar det om Göteborgspoeten som var mycket framgångsrik på 1940- och 50-talet, Anna-Greta Wide, Tommy.
1: Ja, Anna-Greta, hon föddes 1920, samma år för övrigt som bollkonstnären Gunnar Gren. Anna-Greta, hon hade fått två diktsamlingar publicerade under andra världskriget och de gjorde båda stor succé och såldes i stora upplagor. Även kritikerna, som ju kan vara ganska njugga, hade varit mycket positiva. Och i ett radioprogram från 1947 om unga 40-talister, det vill säga litterära människor som var aktuella på 1940-talet, unga litterära, där medverkade Anna-Greta Wide och hon var då 27 år gammal.
2: Det blir nog svårt för mig att säga något om mina intentioner som författare, för några påtagliga intentioner är jag inte medveten om. Och jag har inget program, åtminstone inget som jag kan eller vill tala om. Jag kan bara säga att jag skriver som det känns, även om detta låter lite naivare än det egentligen är.
1: Anna-Greta Wide, hon skulle ge ut 4 diktsamlingar till innan hon gick bort i cancer, bara 44 år gammal 1965. Och många år senare så fann Dick Claesson, författare och huvudredaktör för Litteraturbanken, en resväska med hela 500 outgivna dikter och några prosastycken av Anna-Greta Wide. Och lite drygt hälften av de här dikterna och några prosastycken gavs ut 2020 när Anna-Greta skulle ha fyllt 100 år. Och vi är många som i henne har våran absoluta svenska favoritdiktare. Här läser hon själv en tidig dikt, Att möta en annan människa så.
2: Att möta en annan människa så, som himmelen möter källan, när vattnet är klart och rymden blå och ingenting är emellan. Och veta, vår enda föreningslänk är tunn som en vattenspegel, men ändå skratta åt solens blänk och strömolnens vita segel. Och veta detta, att mycket kort är alltid förklaringstimman, och mycket hastigt går solen bort och mycket tät faller dimman. Och sedan inte begära mer än detta, att kort och sällan få möta en annan, som rymden ser en soldag sin bild i källan.
0: Radiofynd sänds nu på sommaren varje lördag i P1. Tiden du behöver hålla koll på är 4:15 på eftermiddagarna.
3: Det här är P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: The Mac, Go Your Own Way. Tänk dig, du har packat picknickkorgen, men när du kommer fram till destination så har du glömt stormköket hemma. Men bilen, den står ju i solen. Kan en stekhet svart motorhuv rädda lunchen, Linn?
1: Ja, det verkar inte bättre, eller det verkar inte sämre får jag ju säga. Alltså jag ser nu när jag står och pratar så ser jag liksom hur det blir mer och mer tillagat det här ägget.
0: Du har knäckt ett ägg på en svart motorhuv ska tilläggas då.
1: Ja, precis. Mm. Och även på asfalten. Och det verkar också hända en hel del där. Så jag ska säga att jag har inte, från att jag var lite hopplös här i början, så känner jag att jag har återfått hoppet om att du ska få äta de här äggen.
0: Mm. Det här äggknytet då, som du hade någon variant av på asfalten, det...
1: Det blev uppätet av en mås, så jag gjorde inte om det.
0: Okej. Ja, men du, vi släpper in ekot här, för klockan har blivit 4.
2: Först i ekot om att drivmedelspriserna

0: Trots en historisk rivalitet, både politiskt och sportsligt, verkar det enligt de engelska fansen inte kasta någon skugga över kvällens match.
1: When you come to football, it's a question of two teams, not two countries, and the only question you have to ask is which is the better team. The most important thing is we respect whoever win.
0: När det kommer till fotboll handlar det om två lag, inte två länder, och det handlar bara om vilket lag som vinner, säger James. I medierna har under utslagsmatcherna också ryktats om att avgående premiärminister Keir Starmer ska ha antytt att han tänkt införa en nationell helgdag om England vinner fotbolls-VM.
1: What a lovely way to go out, giving everybody a bank holiday.
0: Vilket sätt att avgå på ändå, med att ge alla en nationell helgdag, säger James. Sofia Sofroniado, London.
2: I norra Tyskland försvårar odetonerad ammunition släckningsarbetet av en brand i nationalparken Müritz. Ammunitionen finns kvar i marken efter ett nedlagt militärt övningsområde, vilket tvingar brandmän att hålla 1000 meters avstånd. Säkerhetsrisken gör också att branden inte kan bekämpas från luften med helikopter. Runt 200 personer arbetar just nu med släckningsarbetet.
3: Mest soligt, temperaturer 26 till 31 grader, svag vind. Det är prognosen här under dagen. Imorgon en repris kan man säga. Dock under eftermiddagen kan en del stackmoln bildas upp. Temperaturen kommer stiga från 27 till 32 grader. Det är prognosen närmsta dygnet. Kalle Wannerskog håller oss i handen i trafiken.
4: Jajamän, blickar vi ut i trafiken så har jag inte jättemycket störningar att rapportera om. Tidigare så fick jag samtal om en stillastående bil mellan Kode och Görlanda, E6an norrgående, med en eventuell punktering. Jag har inte hört något mer om den, så ni får gärna ringa och höra av er om ni ser att den står kvar eller om den har försvunnit. Men det går ganska trögt genom Göteborg på E6an i höjd med Lackarbäck på grund av det här sommararbetet. Där kör jag på lite både från norrgående, för norrgående och södergående trafik, men i övrigt så ser det ju ganska bra ut, så fort man kommer till köerna så släpper det. Tipsa mig gärna 020 999 444.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vi ska få senaste nytt om det misstänkta mordet vid en badplats i Stenungsund, Elvira Jansson.
1: Ytterligare 5 personer misstänks efter mordet på badplatsen Hawaii i Stenungsund natten till torsdag den 9 juli. Där skriver Åklagarmyndigheten på sin hemsida. 2 män i 20-årsåldern fördes till sjukhus efter att ett bråk utbrutit vid badplatsen Hawaii i torsdags förra veckan. En av dem avled senare till följd av stickskador. 3 personer sitter häktade för mord och försök till mord. Samtliga förnekar brott. Nu misstänks alltså 5 till för inblandning i händelsen. Dessa är anhållna i sin frånvaro. Åklagaren Johan Fröjelin har tidigare sagt till P4 Göteborg att man börjar få klarhet i vad som utlöste konflikten, men det är inget man har kunnat gå ut med i nuläget.
0: Vi följer rapporteringen där. Elvira Jansson är det som hjälper oss den här eftermiddagen.

0: Weeping Willows, Touch Me. Nu ska vi prata om Sahlgrenska Life. Upphandlingen kring de återstående två husen har avbrutits sedan inga anbud kommit in, och nu har projektet satts på paus. Madeleine Blidberg, reporter här på P4 Göteborg, du har dykt ner i det här projektet.
1: Ja, och Sahlgrenska Life är ju ett riktigt prestigeprojekt. Beslutsfattarna hoppas kunna skapa ett av Nordens ledande center för life science, som för övrigt står för läran om allt levande. Mm. Sahlgrenska Life består av tre delar. Bygget av den första delen är igång. Det är ett 11 våningar högt sjukhus där bland annat akuten, intensivvårdsavdelningar och operationssalar ska ligga. Och det kommer vara klart 2033 enligt beräkningarna. Men vad vi ska prata om nu är Sahlgrenska Life hus 2 och 3.
0: Mm. Och vad är det här för hus då? Vad ska hända där?
1: Ja, vi blir ju allt äldre, och därigenom räknar man med att allt fler behöver vård. Och samtidigt gör man stora medicinska framsteg. Och med de här bägge husen så hoppas man kunna stärka samarbetet mellan sjukhusets kliniska verksamhet, forskning och företag då inom till exempel medicinteknik och läkemedel och bioteknik. Och det talas om något som kallas translationell forskning, och det innebär att man försöker omvandla vetenskapliga upptäckter i labbet snabbare till praktiskt nytta i sjukvården.
0: Mm. Det här har ju varit en het potatis för politikerna. Hur går det med planerna här nu framöver?
1: Ja, det har varit många politiska turer som har försenat projektet. Och hus 1 då, som sagt, byggs i egen regi av regionen, och det är ju på gång. Sen var det så att initialt planerades en extern hyresvärd för hus 2 och 3. Men när hyresofferten presenterades så ansågs det blev alldeles för dyrt. Och istället så köpte VGR loss hela projektet från bolaget Vitartes. Helene Eliasson är socialdemokrat och ordförande i regionstyrelsen, och hon vill att regionen själv ska driva hela projektet Sahlgrenska Life.
2: Nu var planen att vi skulle ta en investering för hela det här projektet, hus 1, 2 och 3. Det är det som vår förvaltning, vår koncernkontor, säger att det är mest ekonomiskt fördelaktigt att hantera på det här sättet. Och för skattebetalarna så är det viktigt att också vi då bygger egen regi. Skulle man ha en extern byggherre som bygger det här och man har en avtalsperiod på sig 20 år, så skulle det kunna kosta ungefär 1 miljard mer för skattebetalarna. Så att från rödgröna ledning har vi varit väldigt tydliga med att det är oerhört viktigt att vi har rådighet över det här.
1: Ja, det säger alltså Helene Eliasson, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande.
0: Mm. Oppositionen då, vad säger de?
1: Ja, tack vare att oppositionen är i majoritet så kunde man fatta ett beslut som gick helt på tvärs mot de rödgröna. Det beslutade i höstas att en extern aktör ska bygga och hyra ut fastigheterna. Men nu visar det sig alltså att ingen extern aktör vill ge sig in i projektet. Det kom inga anbud alls vid upphandlingen, så den är nu avbruten. Något som det moderata regionrådet Lars Holmin beklagar.
3: Jag tycker att det är tråkigt, men jag kan samtidigt förstå det, eftersom att politiken inte är överens om hur vi ska uppföra det.
1: Det är ju oppositionen med dig i spetsen som har drivit igenom att husen ska byggas och drivas av en extern aktör. Ångrar du det idag?
3: Nej, det gör jag inte, för att det här var ju det vi ville ifrån början. Vi har ju från början varit överens från höger till vänster om att det här ska byggas utanför våra egna böcker. Och vi har heller inte det utrymmet att få in det i våra egna böcker, utan då är det ju väldigt mycket annat som kommer att få stryka på foten. Så att det här har ju också varit ett sätt att klara av en finansiering av det här bygget.
1: Ja, det säger Lars Holmin, moderat regionråd.
0: Mm. Så vad kommer hända nu framöver då, Madeleine Blidberg? Vad vet vi?
1: Ja, det är mycket som är oklart. Det är många frågetecken. Det lär ju hamna på politikernas bord igen. Men höstens val kan förändra de politiska förutsättningarna. Och de rödgröna regionråden lämnar dessutom sina poster. Så vi får väl helt enkelt vänta och se.
4: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Det är Thomas Ledin som spenderar en dag på stranden. Ja, en dag på stranden, Linn, det blir inte för dig den här eftermiddagen.
1: Nej, det blev en dag i ett utekök kan man säga. Jag har ju stått här nu sedan tre tiden och försökt få till ett ägg som ska bli stekt i den här heta, i det här heta vädret. Stekheta vädret. Så jag har just nu ongoing, om man säger så, kvar.
0: Cooking
1: har
0: jag då, good.
1: Cooking good. Vi har ett ägg som ligger på asfalten. Inte så nylagd asfalt. Och jag har också ett ägg som ligger på motorhuven, den svarta motorhuven. Och det är helt otroligt vad det har tagit sig. Alltså.
0: Du skickar en bild här. Det ägget som ligger på motorhuven ser ju faktiskt... Det var inte vitnat i stekningsgrad. Gulan har väl stelnat lite på sin höjd, eller?
1: Ja, alltså jag tycker, alltså man ser ju det som man ser först, det är samma på asfalten, att gulan förändrar liksom färg och blir lite djupare gul, om man säger så. Mm. Och halva gulan på motorhusägget har blivit så där lite fluffigare och lite mörkare gul.
0: Ja.
1: Så alltså, jag tycker att det ser aptitligt ut. Alltså, om jag tänker att jag skulle vilja äta ett ägg så är det ser ju som en perfekt gula liksom.
0: Ja. Men om du ska skopa ihop det ägget, det blir sunny side up eller äggröra, eller vad kommer hända nu?
1: Jag hoppas ju att jag bara håller det. Ska jag testa nu då, eller?
0: Ja, men kör det. Försök skopa upp det som går.
1: Då tar jag stekspaden som jag har med mig och så har jag lagt lite aluminiumfolie då i stekpannan. Så ska vi se nu då hur det går. Det vore ju alltså det har börjat stelna. Nej, det sitter fast, jag ska säga. Ja, men du, alltså vitan har också stelnat på ganska bra.
0: Du hade inget stekfett eller olja eller någonting på motorhuven?
1: Nej, jag hade ju det på lite andra ställen. Alltså, det här var ju ett stort projekt. Jag har ju liksom väldigt olika varianter på det här. Nu ska vi se om jag får upp den här gulan. Japp. Okej, den sprack.
0: Men gulan är med.
1: Se. Gulan är med, men det var ju den som sprack här.
0: Ja.
1: Fast man ser ändå att den är väldigt koagulerad. Och jag vet inte, vitan är som slime. Det var en ny konsistens på ägg för mig. Men jag kommer upp med det. Käkar du upp det då, eller?
0: Ja, men ta med det som blir, så får vi göra en okulär besiktning och även en temperaturmätning och se om det har blivit något vidare tillagat. Objektivt eller okulärt så ser det inte ut så riktigt, men vi får se.
1: Okej, pessimist.
0: Mm. Du är välkommen upp, så ska vi äta upp det här äggknytet då, eller i alla fall kika på det.

0: Det är Cobb och Yukimi Nagano. Summer Sun sjunger de här i P4 Göteborg när klockan blir 16:30. Du ska få dina lokala nyheter.
1: Två män begärs häktade efter dödsmisshandeln i Härryda kommun, vilket Härryda-Posten var först med att rapportera.
2: De är på sannolika skäl misstänkta för mord och därför begär de häktade.
1: Fredrik Berglund, kammaråklagare, berättar att det framförallt är en av männen som häktas som har kopplingar till offret. Det var under lördagen den 12 juli som en man i 45-årsåldern misshandlades på en badplats i Härryda kommun. Han dog senare av sina skador.
2: Jag begär dem häktade eftersom jag anser att det föreligger sannolika skäl för att de har slagit målsägande så att han avled.
1: De tre männen gick själva till polisen under natten till måndagen och greps då. Och det är två av dem som nu begärs häktade. Huruvida den tredje mannen ska begäras häktad är inte avgjort än. Ytterligare en man är gripen misstänkt för skyddande av brottsling. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
3: Ytterligare fem personer misstänks efter mordet på badplatsen Hawaii i Stenungsund natten till torsdag den 9 juli. Det skriver åklagarmyndigheten på sin hemsida. Tre personer sitter häktade misstänkta för mord och försök till mord. Nu misstänks fem till för inblandning i händelsen. Dessa är anhållna i sin frånvaro. Elvira Jansson, P4 Göteborg.
4: Gotia Cup i Göteborg inför vätskepauser, alltså hydration breaks, likt de som finns under fotbolls-VM för herrar som spelas just nu. Pauserna på Gotia kommer tas mitt i halvlekarna på grund av den höga värmen från och med onsdag då temperaturen kan stiga upp till 30 grader. Det skriver organisationen på sin hemsida. Därför införs en kortare paus på en halv minut per halvlek i de matcher som har starttid från klockan 11, skriver organisationen på sin hemsida. Men enligt uppgifter till P4 Göteborg har även matcher som startat klockan 10 infört vätskepauser. Helena Jönsson, P4 Göteborg.
0: Vill du ha fler lokala nyheter, hålla dig uppdaterad eller underhållen på olika sätt, då kan du ladda ner Sveriges radioappen. Vill du ta del av våra nyheter så gör du det genom att välja P4 Göteborg till din lokala kanal. Linus Hälsing heter jag som är med dig den här eftermiddagen, så även Kalle Wannerskog i trafiken.
5: Ja, blickar vi ut på våra vägar så har vi några saker man kan tänka på. Det är bland annat för er som kör på E6an norrut från Göteborg sett mot Stenungsund. Så strax före Görlanda mot ett som en bil med punktering som står i vägrenen där och stått där en stund. Genom Göteborg, när man bestämt i höjd med Lackarbäck på E6an, så är det ett vägarbete som påverkar både norrgående och södergående trafik. Och där blir det ju en del påverkan, ja, så att ta lite längre tid, men har man bara kommit förbi köerna så blir det lite bättre. Och så ringde Ann-Kristin och berättade att det är lite jobbigt på Landvettervägen när man passerar Kåsjöns badplats. För det är många som vill bada, både åka in och ut, och det verkar vara lite krångligt där i alla fall. Så ja, det kanske är en del trafik vid våra badplatser en sån här dag. Tipsa oss gärna 020-999-444.
6: P4 Göteborg.
7: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi ge oss till en moppe, låter det som, Bo Sjöqvist. Det är inte du som står och varvar, eller?
8: Hallå? Vad sa du?
0: Är det du som står och varvar?
8: Nej, det är inte jag som varvar, det är Marcus.
0: Vad händer då?
8: Kan man stänga av?
9: Det går bra.
8: Det går bra. Du kommer farande så här på ett litet speciellt ekipage. Kan du förklara vad det är vi ser?
9: Ja, det kan man väl säga. Det är alltså en liten Crescent kompakt.
8: Från... moped, för att vara tydlig.
9: Ja, precis. En moped från 70-talet. Och så har jag byggt på en liten husvagn bakom på en cykelkärra.
8: Alltså, hur ska man säga att den ser ut som att den är kanske en meter lång och en halv meter bred. Och så är det som en klassisk husvagn från 80-talet. Med liksom vit och så rör på mitten.
9: Precis, det stämmer väldigt bra.
8: Vad är det du gör för någonting?
9: Jag är bara ute och nyhetsåker. Ska åka hemifrån Orust och så är slutmålet Böda camping. Se om jag kommer dit.
8: Alltså slutmålet är Böda camping? Ja.
9: Och med några stopp på vägen såklart att övernatta.
8: Och det är ju Öland om vi ska vara lite korrekta.
9: Det stämmer ju bra. Ja.
8: Men om vi tar med den här husvagnen, hur har du gjort den?
9: Då har jag köpt en cykelkärra egentligen. Som jag då satt på min moped och så reglat upp och byggt med trä en liten minihusvagn.
8: Är tanken att du ska sova i den?
9: Nej, det är den lite för liten för, som du säkert ser. Så jag har tält och sånt i som jag ska fälla upp. Så den är bara för att det är roligt.
8: Hur snabbt går din moped?
9: 30.
8: Den går i 30?
9: Ja, men det är bekvämt att köra i 25 ungefär.
8: För annars får du ont i...
9: Det får jag nog ändå, ont i baken. Men det känns stabilast att ligga där runt 25 med detta ekipaget.
8: Ja. Men det är liksom en så här klassisk gammal saxkompakt. Min bror hade en sån här som jag lyckats trimma upp så den gick i 90 när jag var liten.
9: Åh herregud.
8: Ja, livsfarligt skulle jag säga.
9: Det hade jag inte vågat med en sån. Nej.
8: Nej, för det är som liksom en bananram kan man säga. Det är bara en hela moppen är en enda liksom lång banan. Så motorn under och så styr på ena änden och söter på andra änden bananen.
9: Ja, men det känns Bosse, lite för liten för att gå in i 90.
8: Ja, ja.
0: Jag vet också att Marcus har stött på en del problem här redan i starten av resan. Jag tänker vi återkommer till det. Vad tror du om det?
8: Ja, men det blir toppen. Det gör vi. Det är spännande.

0: and the Sunshine Band, That's the Way. Vi ska se vad kvällspasset ska ägna sig åt om en timme. Ylva Nilsson.
1: Halloj, hej, kvällspasset här med mig Ylva Nilsson, denna en av årets absolut varmaste dagar. Solen skiner ju i stort sett hela Sverige och här i Göteborg har vi haft hela 30 grader varmt. Så nu undrar jag förstås, vad gör du i värmen? Stänger du fönster och dörrar, drar ner persiennerna och sätter på en film? Sitter du med fötterna i en ishink och spelar kort på balkongen? Duschar du kallt? Gör du din egen isglass? Eller sitter du kanske på en kobbe i havet eller i en eka i en svalkande sjö? Du kanske älskar värmen och njuter av att leka utomlands här hemma. Eller har du en kyldisk på jobbet där du kan smita in? Ring och berätta. Numret är 020 22 10 20. Kvällspasset drar igång 17.35. Men slussen är öppen, så ring 020 22 10 20. Kvällspasset med mig, Ylva Nilsson. Vad gör du i värmen?
0: Om en timme gör Ylva dig sällskap. Under tiden så får ni dras med mig, Linus Hälsing och Bosse Sjökvist. Många drar ju sig för att köra bil här från västkusten till Öland. Bara det är ju en resa, men du träffar en man som har tagit det här steget längre, kan man säga.
2: Nej, men han är, Marcus här har en svart, matt svart rollad, ser den ut att vara.
3: Jag målade i alla fall med pensel, ja.
2: Ja. Sax kompakt och så har han en väldigt snygg liten husvagn efter. På typ en meter lång, en halv meter bred och kanske en meter hög. Eller på något.
3: Ja, men ungefärliga mått i alla fall.
2: Men du, din resa har ju liksom, du har ju åkt från Stenungsund och nu är vi i Rollsbo. Det har inte varit helt konfliktfritt, eller på att säga. Problemfritt. Vad är det som har hänt?
3: Verkligen inte. Det började 100 meter hemifrån. Att jag tabbade mig lite så att vagnen välte. Och då gick fästena av till själva vagnen. Så då trodde jag resan var körd. Men då fick jag baxat in hela moppen och fästet i bilen och åkt hit till Rollsbo där jag jobbar och svetsat och rätat lite grejer. Så sen kom jag iväg.
2: Men åkte du härifrån eller åkte du tillbaka till Stenungsund?
3: Nej, då åkte jag tillbaka för då hade jag bara moppen, så vagnen stod kvar hemma. Och sen dröjde det inte länge förrän det började bli punkteringsproblem istället. Så jag hade nog satt på för dåliga däck. Men det uppgraderade jag längs vägen.
2: Fixade du nya däck då?
3: Ja.
2: Hur lyckades du göra det?
3: Nej, men som tur var så var det hemma i Stenungsund, så att då kunde jag ringa morsan, så åkte hon och hämtade däck åt mig. Så slapp jag ta en taxi eller bergare.
2: Jag träffade din mamma här alldeles nyss också. Det var synd att hon försvann, men hon ska hon följa med hela vägen till Öland?
3: Nej, gud nej. Hon är bara med en stund nu för att hon är nyfiken.
2: Ja.
3: Så hon släpper nog snart.
2: Ja, så då först liksom så gick husvagnen, den böjde sönder, ja, den vek sig.
3: Ja.
2: Du har gjort en fostabil.
3: Ja, eller svängde för skarpt.
2: Och sen punktering, och sen är nu när du kom hit precis så höll det på att hända någonting igen.
3: Ja, men det var just att jag svängde lite för skarpt mot vad den husvagnen gillar. Så det höll på att böja sig, men jag tror det klarade sig.
2: Vad har du tänkt igenom det här ordentligt?
3: Inte säkert nu när man ser hur det går. De första 5 milen. Men vi får se, jag kör så länge det går.
2: Hur många mil har du kvar?
3: Cirka 55.
2: Ja. Så om du har haft 2-3 olyckor på 5 mil, då har du 30 stycken kvar typ.
3: Ja, jag hoppas att oturen är över nu.
2: Men du, varför, skämt att säga, varför moped?
3: Nej, men jag hade den stående och så tänkte jag, så såg jag någon bild på en sån här liknande husvagn. Så tänkte jag, sån kan jag ju bygga själv. Och varför inte då ta den till Böda, till Öland, när jag ändå ska dit?
2: Men jag har ju kört moppe som säkert många av våra lyssnare också gjort när man var liksom yngre. Och det var ju den här typen av moped, det var ju väldigt mycket problem. Det var väldigt mycket mecka.
3: Det kan ju vara så. Ja. Jag har ju med mig en del reservdelar. Det har jag ju. Såklart inte en hel moped. Så att vi får se vad som går sönder. Något kommer ju gå sönder. Det är bara hoppas att jag har med mig den delen.
2: Men hur känns det än så länge när du åkte 5 mil? Det är ändå ganska långt. Hur känns det i kroppen? Har du några känningar liksom i stjärten? Skakar du mycket i händerna?
3: Ingen större fara. Lite vibrationer. Mest är det att jag är varm av ryggsäcken och sitsen än så länge. Men nu har jag ju bara gått 5 mil också. Så.
2: Men blir det lite fartvind då så här i värmen? Fläktar det gott?
3: Ja, men det gör det. Det är skönt.
2: Det är skönt.
3: Ja.
2: Men du är lite stressad. Ska jag iväg? Ska du starta igång här? Då får vi liksom...
3: Det är väl lika långt.
2: Här har du en tuta också. Mycket fin. Ja, men bra. Men Marcus, jag önskar dig en väldigt trevlig tur. Vad tror du att du ser fram emot nu då? Hur långt ska du idag?
3: Grundplanen var i Varberg, men nu har ju klockan gått med alla problem. Så vi får se om jag kommer så långt.
2: Ja.
3: Men camping är bokad i Varberg, så jag hoppas på det.
2: Men det är liksom 10 mil dit, så då har du typ 4 timmar, 5.
3: Ja, jag får ringa och säga att jag kommer sent, tror jag.
2: Ja, det blir bra. Men du, lycka till att ta på dig hjälmen också.
3: Jajamensan. Tack så mycket.
2: Ja, hej då.
3: Hej.
0: Det blir sen incheckning för Marcus alltså, som ska köra sin moped. Någon gammal veteranare. 30 km i timmen gick lite för fort, sa han. Så 25 var behagligt. Hela vägen till Öland. Här är Kerstin Ljungström med Saltvatten.

0: Nu är klockan 16:45, dags för Ekot.
1: 45 Ekot. Värmeböljan i Sverige och Europa ser ut att fortsätta. Miljöfarliga PFAS-kemikalier kan komma att förbjudas. Och så får vi en rapport från Atlanta inför kvällens semifinal i fotbolls-VM. En match som kan bli den mest laddade hittills. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Ja, i stora delar av Sverige är det väldigt varmt just nu. Värre ser det också ut att kunna bli. Om detta kan man tycka olika förstås, men en som plågas av värmen är ställningsbyggaren Ken Kaiser.
2: Det är varmt. Det är varmt och det är tungt.
3: Ken Kaiser har varit ute på jobb sedan 7 på morgonen och vid lunchtid har det hunnit bli 27 grader varmt i Stockholm. I jobbet lyfter han tunga ställningsdelar och just idag har han och kollegorna arbetat med att nedmontera en ställning. Utöver det tunga arbetet har han på sig långbyxor, handskar och hjälm. Därför är det viktigt att dricka mycket vatten och ta korta pauser, säger han.
2: Ja, jag dricker mycket, alltså mer. Alltså fruktansvärt mycket mer. Ja, går runt med en sån här på huvudet under hjälmen för att hålla lite kyla liksom. En handduk.
4: Som är blöt då?
2: Ja, typ som en kökshandduk, en liten eller sån handduk som man har att sätta händerna med.
3: Sabrina Chen jobbar i en reception i centrala Stockholm och hon lider av värmen. Men de två fläktar hon har igång hjälper något.
4: Åh, vad härligt. Den brassar på.
5: Ja, verkligen.
3: Att jobba i värmen har varit mycket svårt, tycker hon.
4: För det är vissa mottagningar inte heller som har AC inbyggda. Så det har varit svettigt. Men det funkar.
3: Det finns inga exakta bestämmelser för hur man ska agera som arbetsgivare när det blir för varmt. Men det finns allmänna råd som bör följas. Och klart är att arbetsgivaren alltid bär ansvaret för att värmen inte ska bli ett arbetsmiljöproblem. Det säger Fredrik Håks som är utredare på Arbetsmiljöverket.
6: Arbetsgivaren är alltid ansvarig för arbetsmiljön och arbetstagarnas hälsa. Och man behöver göra en riskbedömning för att se om man kan göra jobbet på ett riskfritt sätt. Om det inte går så bör man väl undvika då eller se till att göra det när det är svalare.
1: Reportrar Tyra Meidel och Helena Geilani. Och värmeböljan plågar ju inte bara Sverige utan andra delar av Europa också just nu. Särskilt Italien är hårt drabbat. Där förbereder man sig nu för temperaturer på upp mot 45 grader samtidigt som det brinner på flera håll.
7: En brandbil kör i full fart längs en liten landsväg på Sardinien. Ett högt, mörkt torn av rök stiger över den disiga himlen i videon från nyhetsbyrån La Presse. Värmevarningarna staplas just nu på varandra i Italien. I storstäder som Rom, Turin, Florens och Bologna har myndigheterna slagit larm om temperaturer som kan vara farliga för hälsan även för yngre människor. Värst väntas det bli på Sardinien. Väderleksrapporterna förespår 45 grader i Sardiniens inland under morgondagen och på fredag. Samtidigt förbereder sig Italien på att ökendamm från Sahara drar in under veckan, skriver tidningen Corriere della Sera. Året brinner fortfarande på flera håll. Förutom Sardinien härjar bränder även i Toskana och i trakterna kring Pisa där över 3000 människor har evakuerats. Men det brinner också i övriga Europa. I Frankrike rapporterar lokala medier att den stora skogsbranden i Fontainebleau söder om Paris nu tycks vara under kontroll. Där har två volontärbrandmän gripits misstänkta för att ha startat elden. Samtidigt ska nya bränder ha brutit ut i djurområdet i östra Frankrike. Även Tyskland skakas just nu av skogsbränder i minst tre av landets förbundsländer. I Sachsen arbetar en räddningsstyrka på över 500 personer med att stävja elden som härjar i en populär nationalpark.
1: Reporter Jakob Hallström. Den femåriga flicka som i måndags knivskars i en park i Helsingborg har nu fått lämna sjukhuset. En pojke som är yngre än 15 år misstänks för dådet och har omhändertagits av de sociala myndigheterna. Polisen vill ännu inte gå in på några detaljer kring det som hände. Nu ska vi koppla upp Atlanta i USA. I kväll möts ju Argentina och England i semifinal i fotbolls-VM. Det här ses som en av VMs kanske mest laddade matcher och säkerhetspådraget är stort. Vi har Gina Lindberg på plats i Atlanta. Gina, vad märker du av säkerhetspådraget?
5: Ja, det cirkulerar polishelikoptrar här ovanför oss. Det är fullt med polis och säkerhetsvakter på gatorna här vid Olympiaparken nära stadion där jag står. Stora avspärrningar, för det här är ett av de största säkerhetspådragen hittills under fotbolls-VM. FBI har klassat det här som en högriskmatch. Och det har ju att göra med historien mellan England och Argentina. Här finns ju Falklandskriget i bakgrunden. Här finns den gamla striden från VM 86 när Maradona gjorde mål med hjälp av handen, Guds hand, som han sa. Så att det är mycket säkerhet och många mycket nervösa supportrar. Vi kan lyssna på några som jag har pratat med.
8: Yeah, we can see a lot of police that is something strange. But I hope that this is just for precaution and that's it.
9: Every time the Argentina plays, you know, it's like heart attack.
10: I think England have got a lot more gears in them. They've been a bit poor in the last few games, but I think they can go up and up, and I think they're going to show that against Argentina.
5: And what do you think? What are the biggest challenges?
11: Messi, just Messi. He's the only challenge.
1: Ja, lite nervösa låter de allt, Gina.
5: Ja. Ja, stora förhoppningar och mycket nervositet, mycket förväntan och också mycket fest. Hela Atlanta har förvandlats till en enda stor supporterfest med ett hav av fotbollsfans här i parken där jag tittar ut. Alla har förstås inte plats inne på arenan senare idag, utan många kommer se matchen på storbildsskärm i parken. Och här är det ett hav av framför allt argentinska ljusblå vita tröjor. Det är många på den sidan som hoppas att regerande världsmästaren Argentina klarar sig vidare ikväll.
1: Och avspark i matchen är klockan 9 svensk tid ikväll alltså. Tack så mycket, Gina Lindberg på plats i Atlanta. Gothia Cup inför vätskepauser under den ungdomsturnering som pågår just nu. Detta sedan väderrapporterna indikerat att värmen i Göteborg kan stiga upp till runt 30 grader idag. Pausen kommer bli en halv minut per halvlek och ska gälla de matcher som startar efter klockan 11, uppger P4 Göteborg. Gothia Cup tar alltså efter fotbolls-VMs drag att införa vätskepaus i matcherna. Den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, har spridits till grundvattnet på många håll i Sverige. Och 38 olika bekämpningsmedel som används inom jordbruket kan komma att förbjudas framöver. Kristoffer Hamark är chef vid Kemikalieinspektionens tillståndsavdelning.
12: Det som har förändrats i kunskapsläget framför allt, det är ju att vi har sett att TFA återfinns i miljön och grundvattnet nästan överallt.
13: I en ny mätning från SGU, Sveriges geologiska undersökning, hittades PFAS-kemikalien TFA i 9 av 10 grundvattenprover, vilket Ekot tidigare berättat. Trifluoretiksyra beskrivs som en evighetskemikalie. Den räknas inte till de allra farligaste PFAS-ämnena, men EU:s kemikaliemyndighet varnade nyligen för att TFA kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten.
12: Vi har liksom förstått att PFAS-ämnen i bekämpningsmedel kan alla brytas ner till TFA som sen inte bryts ner, så att mängden ökar hela tiden.
13: Bekämpningsmedlen som nu kan försvinna används i jordbruket för att bli av med bland annat svamp- och insektsangrepp. Förra sommaren förbjöd danska miljöstyrelsen 33 sådana bekämpningsmedel. Så det kan bli i Sverige precis som det redan är i Danmark, med andra ord.
12: Ja, så skulle utfallet kunna bli, absolut.
13: Att förbjuda TFA-bildande bekämpningsmedel skulle kunna kosta jordbruket över 1,2 miljarder kronor på grund av sämre skördar, enligt en rapport från Växtskyddsrådet, där bland annat Kemikalieinspektionen ingår. Ett beslut om förbud kan komma tidigast våren 2028. Du ser ingen risk att det skulle bli mer av andra kemikalier i jordbruket då?
12: Det kan bli mer av andra kemikalier, men sen om det är en risk eller inte, det har jag svårt att uttala mig om och det är jag inte säker på.
13: Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket efter dansk modell. Regeringen säger till Ekot att de ska presentera en nationell handlingsplan rörande PFAS senare i sommar.
1: Rapporterade Frida Ingemarsson. Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson vill se en utredning efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömt kvar ett anteckningsblock i samband med NATOs toppmöte i Ankara förra veckan. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Enligt Kvarnström själv fanns det minnesanteckningar i blocket och enligt regeringskansliet innehöll det inga säkerhetsklassade uppgifter. Så till kritiken mot Statistiska centralbyråns sätt att mäta arbetslösheten. Kritikerna menar ju att SCB ger en alldeles för mörk bild av verkligheten. Men Martin Ådahl, som är ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet och som är en av de som ofta refererar till SCBs siffror, han försvarar sitt val av statistik.
14: Vi bara tar samma siffra som vi har haft tidigare i debatten och som också den som flera internationella organisationer använder.
15: Arbetslösheten i Sverige mäts på olika sätt. Den siffra som oftast används i den politiska debatten är SCBs, som också är den officiella siffra som används vid internationella jämförelser. Den inkluderar gymnasieelever och heltidsstudenter som vill ha jobb eller extrajobb och ger en högre arbetslöshet än till exempel Arbetsförmedlingens, som istället baseras på hur många som är registrerade som arbetssökande på förmedlingen. SCBs siffra får därför kritik av bland andra Anders Forslund, professor emeritus på IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, för att ge en för dyster bild av verkligheten. Det har du hört tidigare i Ekot. Men Martin Ådahl, Centerpartiet, tycker att den diskussionen riskerar att flytta fokus.
14: Det viktiga är att säga att arbetslösheten är hög även om man räknar bort de här. Och den har stigit även om man räknar bort de här grupperna. Och jämför med andra länder som har samma regler som Holland, till exempel Nederländerna. Då har de en mycket, mycket, mycket lägre arbetslöshet, alltså inte ens hälften, bland de här studerande. Fast de har samma möjlighet och samma regler som i Sverige.
15: Arbetsmarknadsminister Johan Britz håller dock med om kritiken mot SCBs siffra och tycker att Arbetsförmedlingens lägre ger en mer rättvisande bild.
16: Oavsett hur man mäter så är arbetslösheten i Sverige för hög. Men det är orimligt att vi har en vilseledande statistik eftersom det riskerar att leda till att fel åtgärder sätts in som inte träffar de som verkligen behöver stöd för att komma ur arbetslösheten. Jag använder oftare Arbetsförmedlingens statistik eftersom den visar antalet inskrivna som aktivt söker arbete. Och det är också de personerna som vi så kanske behöver komma att rikta stöd till.
1: Arbetsmarknadsministern, liberalen Johan Britz, och reporter här var Marie Nilsson Boy. Storbanken SCB gjorde en större vinst än väntat under årets andra kvartal. Det är framförallt bankens företagskunder som har börjat låna mer pengar, men det är ändå för tidigt att säga om den här investeringsviljan i början på en återhämtning i den svenska ekonomin. Enligt SCBs vd Johan Torgeby.
17: Väldigt robust resultat, framförallt på företagssidan, medan det finns mer att önska på privatsidan.
3: SCBs vd Johan Torgeby har tidigare konstaterat att 2025 var ett år av konstant besvikelse och att det var dags att kavla upp ärmarna inför 2026. Och nu rapporterar alltså SCBs siffror för det andra kvartalet som överträffar förväntningarna på de flesta punkter. Vinsten ökade och rörelseresultatet landade på strax över 10,7 miljarder kronor. Och det är framförallt bankens företagskunder som nu vill låna pengar till investeringar.
17: Det är en väldigt bred uppgång, så att det inte är något enskilt företag eller någon enskild sektor. Men det är framförallt på de stora företagen.
3: Och om det här är början på en investeringscykel som kan bära svensk tillväxt är för tidigt att säga, enligt Johan Torgeby.
17: Det är hjälpsamt, men inte tillräckligt. Nu har vi sett att investeringar och lån och även eget kapital som de behöver för sina verksamheter har stigit kraftigt. Men jag tror vi behöver konsumenten för att det verkligen ska ta fart och vara bestående.
1: Reporter Stina Ollila. Vi avslutar kvart i fem ekot där vi började, nämligen med vädret. Imorgon torsdag får större delen av landet soligt och värmen fortsätter. I den södra halvan 28-33 grader, i den norra 20-30 och i fjällen 15-20. Producent Johan Westerberg.
0: Ja, och kikar vi in på Göteborgsområdet så får vi temperaturer mellan 26-31 grader, soligt och svag vind. Så kommer det även se ut imorgon, då stiger temperaturen något mellan 27-32 grader, något svalare vid kusten. Linus Hälsing är det som önskar dig en god eftermiddag. Kalle Wannerskog kastar oss ut i trafiken.
18: Jajamän, och ute i trafiken så är det ju semestertempo just nu på det stora hela. Det betyder att jag inte har direkt några rapporter om störningar.

0: The Weeknd, Blinding Lights, du hör den här i P4 Göteborg där vi följer fallet i Härryda där en man i 45-årsåldern misshandlades till döds på en badplats i helgen. Elvira Jansson, senaste nytt.
1: Två män har nu häktats efter dödsmisshandeln i Härryda kommun, men inte för mord, rapporterar Göteborgs-Posten. Det var under lördagen den 11 juli som en man i 45-årsåldern misshandlades på en badplats i Härryda kommun. Han dog senare av sina skador. Tre män gick själva till polisen under natten till måndagen och greps då. Och det är två av dem som nu alltså häktats misstänkta för grov misshandel och grovt vållande till annans död. Inte för mord som åklagaren först ville. Huruvida den tredje mannen ska begära siktad är inte avgjord än. Ytterligare en man är gripen för skyddande av brottsling.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, vi kastar oss kvickt mellan ämnena. Elias Olander, Elvira Jansson. Elvira, vad har vi framför oss här? Du sa you, för att citera dig.
1: Det ser inte superfräscht ut. Det är ju en stekpanna med lite folie i och så även ett ägg. Det syns ju inte riktigt, men...
4: Nej.
0: Elias, det är mest ägggula, va?
4: Ja, jag sa det innan att det är avsaknad av äggvita, men det är ju bara för att den är genomskinlig. Man ser ju verkligen folien emellan, liksom.
1: En orange sörja.
4: En orange sörja med lite klumpar, kan man säga. Lite grus i också, och det här är ju Lins experiment som har pågått här under eftermiddagen.
0: Ja, resultat till var tvungen att dra vidare. In kommer hon stormandes med den här stekpannan innehållande ägg. Gula vad jag får gissa på. Det som har hänt med det här ägget, Elvira, för dig som, och för dig som precis har slått på radion, är alltså att vi har under eftermiddagen försökt steka ägg i den här stekheta värmen. 31 grader har vi fått upp mot på våra termometrar. Det var ju ett utekök vi hade etablerat här utanför. Ja. Ett av det här uteköks stekytan var ju den här stekpannan. Det var även en

0: bricka i silvervariant eller någon typ av metall. Mm. Sen skulle vi steka en direkt på bordet, ett sånt här utebord. Mm. Och så skulle vi ha en på motorhuven och en på asfalten.
1: Ja.
0: Problemet var att när Linn la ut alla de här äggen då på motorhuven, sitt utekök då som hade placerat jämte bilen, lämnade de där för att de skulle få göra sin grej, gick till en nyasfalterad yta som var ett stenkast bort, för man ville ha den fräschaste asfalten, tänker vi, när, för att få upp värmen. Mm. Då kom ju måsarna, trutarna, attackerade de här äggen, så vi fick lägga alla ägg i en korg, satsade på motorhuven. Mm. Det här är alltså ägget som har legat på motorhuven nu i ungefär en timme.
1: Okej. Mm. När jag kom till jobbet vid tvåtiden här på eftermiddagen, så såg jag en liten skylt på trottoaren där det stod äggstekning pågår. Så det var ju Linns försök då att hålla borta människor från ägget. Men ja, fåglarna har ju ändå inte lytt uppenbarligen.
0: Nej, de respekterade inte avspärrningarna.
1: Nej, det är dåligt.
0: Jag vet inte. Tanken var ju att Linn skulle äta det här. Sen har hon bara kastat runt det till oss som en het potatis. Jag tror att Elvira, du är nog vår försöksperson här.
2: Ja, jag vet inte riktigt.
0: Vet du vad vi gör? Vi låter det vila lite. Superlim och silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant kanske ger oss tonerna till den här eftermiddagssnackset. Men jag vet inte, vi kan väl typ konstatera att det inte funkar.
1: Ja.
2: Nej, det ser inte gott ut.

0: Så heter den, superlim och silvertejp. Ikväll ställs Messis Argentina mot Harry Kanes, eller kanske Jude Bellinghams England. Han frälste ju senast mot Norge. I medierna har det under utslagsmatcherna också ryktats om att avgående premiärminister Keir Starmer har antytt att han tänkt införa en national helgdag om England vinner fotbolls-VM. Så här låter det på Londons gator.
1: What a lovely way to go out, giving everybody a bank holiday.
2: Vilket sätt att avgå på ändå.
0: Mm, det där var en snutt från Radiosporten. Det är Londonbon James som säger det. Om Argentina vinner ikväll kommer det även utlysas en helgdag där. Men engelsmännen verkar säkra på seger. Så här säger Lissy i London.
3: England are gonna win. Yeah, 100%. I'm so excited. Jude Bellingham is going to bring it home and Harry Kane will help.
4: Messi is getting old.
0: Mm. Jude Bellingham is going to bring it home. Harry Kane is going to help. Engelsmännen, eller vinnaren, jag vet inte, det är ju inte klart än, möter Spanien som vann igår mot Frankrike. Avspark ikväll alltså. Argentina ställs mot England. 21.00 svensk tid. Du hör den här i Radiosporten såklart.

0: The Lightning Seeds, Three Lions, Kalle Wannerskog, trafik.
1: Jo, men det handlar om, gäller för er som kör från Alingsås hållet på E20 och ska mot Göteborg, passera Lerum och Hulanmotet. Jo, men då står det ju ett så här extra brett släp, lastbil med extra brett släp som står i vägrenen. Men det sticker ju ut mycket i höger körfält och påverkar ju det, den filen. Så det kan vara lite snabba inbromsningar och väjningar helt enkelt. Så E20 från Alingsås hållet förbi Hulanmotet strax innan Jerikotunneln, så har vi en lastbil som sticker ut i höger körfält.
0: Polisen i norra Västmanland varnar för den livsfarliga trenden sotning. Så kallad sotning. Det här var nytt för mig. På sociala medier skriver polisen i alla fall att ungdomar i området har börjat med aktiviteten som går ut på att sota ner ansiktet med hjälp av avgaser från en bil. Enligt polisen ställer sig ungdomarna med ansiktet framför bilens avgasrör, efter vilket föraren då pumpar på gasen. Polisen betonar att det är direkt livsfarligt och kan leda till förgiftning och andningsuppehåll. Nu uppmanar de föräldrar att prata med sina barn om riskerna med den här trenden, alltså så kallad sotning. Så ser ni några personer, ungdomar då, som polisen hänvisar till här med ansiktet mot avgasröret, så kan ni ha hänvisa till polisen i Västmanland. Det är inte bra.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Los del Río, Macarena.
2: Hej, jag heter Alice Lundberg och jobbar som granskande reporter på P4 Göteborg. Har du information om något ämne vi har rapporterat om?
3: Nej, jag blev ju naturligtvis nästan förbannad. Det är helt oacceptabelt tycker jag.
4: Vi gjorde helt enkelt fel.
2: Eller kanske andra tips och berättelser som du vill ska komma fram. Hör gärna av dig till mig. Du kan mejla på alice.lundberg@sverigesradio.se.

0: värmebölja i stora delar av landet och SMHI varnar för temperaturer över 30 grader på sina håll. På jobbet kan hettan bli besvärlig, men arbetsgivaren har ansvar för att se till att den inte leder till arbetsmiljöproblem. Fredrik Håks är utredare på Arbetsmiljöverket.
1: Arbetsgivaren är alltid ansvarig för arbetsmiljön och arbetstagarnas hälsa. Och man behöver göra en riskbedömning för att se om man kan göra jobbet på ett riskfritt sätt.
0: Den 5 år gamla flicka som knivskars i Helsingborg i måndags i en park har fått lämna sjukhuset. En pojke under 15 år misstänks och har omhändertagits av sociala myndigheter. Drivmedelspriserna stiger efter attackerna mellan USA och Iran, skriver TT. På bara ett par dagar har dieselpriset stigit med nästan 1,5 kronor liten och bensinen med drygt 50 öre.
2: Tack för den ekominuten. Det är Linus Helsing som missade överlämningen, sitter och halvsover här. Innan ekominuten hörde vi ju Pet Shop Boys, Sela Vida. Här kommer Crowded House, Don't Dream It's Over.

0: Halv sex är klockan. Det betyder lokala nyheter här i P4 Göteborg.
1: Två män har häktats efter dödsmisshandeln i Härryda kommun, men inte för mord, rapporterar Göteborgs-Posten. Det var under lördagen den 11 juli som en man i 45-årsåldern misshandlades på en badplats i Härryda kommun. Han dog senare av sina skador. Tre män gick själva till polisen under natten till måndagen och greps då. Det är två av dem som nu häktats misstänkta för grov misshandel och grovt vållande till annans död. Inte för mord som åklagaren ville. Båda männen nekar till brott. Huruvida den tredje mannen ska begäras häktad är inte avgjort än. Fredrik Berglund, kammaråklagare, berättar att det framförallt är en av männen som häktats som har kopplingar till offret. Ytterligare en man är gripen misstänkt för skyddande av brottsling. Elvira Jansson, P4, Göteborg.
2: Gotia Cup i Göteborg inför vätskepauser, alltså hydration breaks, likt de som finns under fotbolls-VM för herrar som spelas just nu. Pauserna på Gotia kommer tas mitt i halvlekarna på grund av den höga värmen från och med onsdag, då temperaturen kan stiga upp till 30 grader. Det skriver organisationen på sin hemsida. Därför införs en kortare paus på en halv minut per halvlek i de matcher som har starttid från klockan 11, skriver organisationen på sin hemsida. Men enligt uppgifter till P4 Göteborg har även matcher som startat klockan 10 infört vätskepauser. Helena Jönsson, P4 Göteborg.
3: Jajamän, om vi blickar ut i trafiken så gäller det som kör på E20 från Alingsås hållet in mot Göteborg, passerar Hulan mot det strax före Jerkotunneln, så har vi ett sånt här brett transportfordon som står där, lastbil med bred transport, står och sticker ut något i körbanan, så det kan bli lite utvägningar och lite inbromsningar där helt enkelt. I övrigt så ser det ganska bra ut nu i vårt sändningsområde, vilket jag har gjort i princip hela dagen, inte varit mycket till störningar eller några problem att rapportera om direkt här under eftermiddagen. Lite köigt såklart i höjd med Lackarebäck på grund av ett vägarbete där, men inte jättelånga köer där heller. Tips om gärna på 020 999 444.

0: Amy Winehouse, Rehab, P4 Göteborg lämnar med varm hand över till kvällspasset och Ylva Nilsson.
1: Hej, halloj i sommaren kära ni och välkomna till kvällspasset med mig Ylva Nilsson. Japp, det är varmt. Hörrni, jag undrar om inte denna onsdag den 15 juli kommer att kamma hem diverse värmerekord. Det är dryga 30 grader här just nu i Göteborg, det jag sänder ifrån. Jag fick faktiskt vända om när jag gick hemifrån i morse och byta till min allra svalaste klänning. Ni vet den där som jag bara har på stranden eller kanske utomlands. Men nu är det ju lite utomlands här hemma. I princip, hela landet har sol och värme. Lite regn såg jag kan det vara i norra Norrland. Jag vet inte, ni får väl ringa och berätta hur det är där också, 020-22-10-20. Men väldigt varmt i hela landet. Och då undrar jag förstås, vad gör du i värmen? Fyller du kanske upp en bassäng med iskallt vatten på tomten och stoppar ner alla svettiga ungar där? Äter du isglass i parti och minut? Du kanske till och med gör din egen glass alltså. Det är ju bra också att äta glass, för det gör en törstig. Och då behöver man dricka ännu mer. Och dricka måste vi göra. Mycket vatten, vätskeersättning, kanske saft, ni vet så här. Ja, jag hörde faktiskt om ett äldreboende som hade en glassmaskin som lockade de boende att först äta glass då och sen dricka mycket mer vatten och saft, till exempel. Sitter du inne med stängda fönster kanske och dörrar, drar ner persiennerna, kollar en riktigt bra film? Eller läser du en bok med fötterna i en hink med isvatten? Hoppar du matlagning och basunerar ut att idag blir det mackor? Ja, och lite vatten till lunch. Kanske lite saft. Ja. Finns det kanske ett kylrum där du jobbar, där du kan gå in och svalka dig? Eller mjölk- och mejeriavdelningen om du jobbar i butik? Hinner du gå in där och kyla ner dig lite? Och du som kommer från varma länder, tänker jag, du kanske har råkoll på hur man ska klä sig och äta för att klara den här värmen. Så hörni, nu tar vi tempen på Sverige i kvällspasset denna dallrande heta onsdag i juli. Ring, ring, ring oss. Nu är Ellen Saga redo i Slussen. De är jättemysiga att prata med. Och så har vi underbara producent Hugo, tekniker Paulina, också rustade för både värme och för ditt samtal. Ring 020-22-10-20. 020-22-10-20. Jag som heter Ylva Nilsson och väntar på ditt samtal här i kvällspasset. Jag undrar, vad gör du i värmen?

0: to know.
1: About you now, Sugar Babes, i kvällspassets ångande heta studio här i Göteborg, där vi ikväll ställer frågan: vad gör du i värmen? 020-22-10-20 är telefonnumret. Du får ju också gärna mejla oss om du vill. Då skriver du kvällspasset@sverigesradio.se. Och i sociala medier, där heter vi kvällspasset i P4. Jag är ju själv alltid varit en person med självbilden av att jag älskar värme. Att jag är född i fel land, att jag alltid fryser och så vidare och så vidare. Men jag vet inte om jag kanske får omvärdera det här. Eller rättare sagt, det är ju lätt att älska värme när man kan sitta på en klippa med fötterna i havet och med en hatt på huvudet och något läskande att dricka. Men att jobba i värmen, även om man som jag har världens absolut just nu lyxigaste drömjobb, alltså att prata med er i det här ljuvliga radiorummet som heter Kvällspasset. Jag pratade faktiskt precis innan det här programmet med en vän som faktiskt fått värmeslag och satt i ett AC-tempererat akutrum. Så den här värmen är ju inte riktigt att leka med. Och därför undrar jag vad du gör just nu. Och hur har du gjort för att klara värmen? Har ni fått rigga om lite på jobbet, vad du nu jobbar med? Det får du också gärna ringa och berätta om. Och så tar jag gärna emot tips om hur man bäst klarar den här värmen. Vi som faktiskt inte är riktigt vana vid den här hettan. Att också i kanske vild glädje över att det egentligen är varmt. Även vi har en tendens att kasta oss ut utan hatt på huvudet och solskydd på ansikte och kropp. Så vad gör du? Sitter du i träskuggan och virkar? Eller du kanske passar på att måla om huset nu när det inte finns risk för regn. Hur klarar du det i hettan? Och hur sena blir de här kvällarna? Man vill ju faktiskt inte gå in när det äntligen svalnar och vi får de här ljumma, ljuvliga kvällarna. Ring och berätta 020-22-10-20, 020-22-10-20. Nu säger jag hej till vår första telefonör. Susanne, hej!
2: Hej, hejsan!
1: Hej, vad gör du i värmen?
2: Just nu så sitter jag vid min uteplats under parasollen och väntar på att mina tystlande gäster ska komma.
1: Dina, vad heter det?
2: Pysslande gäster.
1: Pysslande? Ska ni pyssla?
2: Ja, nej, men vi var några stycken som tyckte att när man liksom gör någonting någon gång ibland och liksom bara umgås oavsett om någon stickar eller virkar eller om man vill göra någonting annat, så kan man ju göra det i sällskap av någon annan.
1: Och då tänkte du så här, det gör vi på årets varmaste dag.
2: Ja, nej, men det är faktiskt tredje träffen vi har. Så att, men vi har haft turen att kunna sitta ute alla tre gånger.
1: Ja, gör ni det idag med eller?
2: Jajamensan.
1: Ja. Hur sitter ni då? Kan alla få skugga?
2: Ja, men det tror jag. Jag tror inte vi blir fler idag. Men att det är en bra plats jag har här bakom en stor forsythia och ett parasol över. Så att vi ska nog klara oss.
1: Underbart. Vad är det för pyssel ni håller på med?
2: Någon stickar, någon virkar och jag håller på och gör blommor av papper och ståltråd och papper, någonstans mellan tyg och papper och ståltråd och garn.
1: Låter helt fantastiskt. Men det, kallar ni för någonting det här gänget?
2: Kreativa zonen.
1: Så bra! Kreativa zonen. Helt fantastiskt. Och, men de här som kommer stickar och virkar idag, du låter ju som att du är ganska skicklig på det där pappersbloms.
2: Ja, så vi kan säga sticka och virka, det funkar inte överhuvudtaget. Men det kan i och för sig bero på att för det första så blir varannan hård och varannan lös. Och sen så ser det ut som, liksom, jag vet inte vad, det är bäck och bölja, fast det inte ska vara bäck och bölja av det. Dessutom så sen jag bröt båtbenet så funkade inte de rörelserna, så att jag gör andra saker.
1: Ja, men det låter ju helt fantastiskt det här. Du, hur har du förberett det här pysselkvällen nu i den här hettan?
2: Jag har tagit av täckelsen på utegruppen och dragit upp parasollen så att den är utfälld.
1: Det är det bästa med att vara utomhus faktiskt. Man behöver inte hålla på och städa huset.
2: Nej, men det var väl lite det som grejen var. För jag städade, gör jag ikväll nu sen när det blivit lite svårare förhoppningsvis.
1: Ja, ja. Eller inte alls, Susanne. Kanske inte just idag.
2: Nej, det beror väl lite på. För jag behöver få det gjort innan semestern börjar. Så att jag känner att semestern börjar så är det semester liksom.
1: Ah.
2: Däremot så måste jag ju även ta kanterna vid staketet ut mot trottoaren också. Och Det är tyvärr solsida just nu.
1: Ja, det är mycket att stå i. Du, när går du på semester?
2: Fredag klockan 4.
1: Vad jobbar du med?
2: Jag assisterar min kommuns sjuksköterskor och rehabpersonal som är inom hemtjänst och boenden.
1: Mm. Det är också tufft just nu i den här hettan.
2: Ja, absolut. Visst är det så.
1: Mm. Men du, det låter helt fantastiskt. Jag önskar er en superfin pysselkväll. Hälsa hela kreativa zonen.
2: Absolut, det ska jag göra.
1: Och du ska väl ge dem något svalkande att dricka, antar jag. Så att ingen får värmeslag.
2: Nej, vi brukar säga det att vill man ha någonting så får man ta med sig.
1: Bra.
2: För att det är så svårt att veta vad alla vill ha.
1: Ja. Det kan man inte hålla reda på. Superbra, nej. Susanne. Tack snälla för att du var med i kvällspasset.
2: Ja, men tack så mycket.
1: Ha det så bra. Nej.
2: Samma.
1: Hej. Underbart. Kreativa zonen alltså. Den trotsar hettan och sätter sig och pysslar. Helt fantastiskt. Gör som Susanne. Ring 020 22 10 20. 020 22 10 20. Och berätta, vad gör du i värmen?
0: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Medina, Miss Decibel i kvällspasset där jag, Ylva Nilsson, frågar dig: vad gör du i värmen? Det är varmt i hela vårt land, nästan lite svalare norröver. Och jag vill att du ringer hit och berättar vad du gör just nu. 020-22-10-22-10-20 är telefonnumret hit. Och jag säger hej Jocke!
1: Tjenare, tjenare, tjenare!
0: Tjenare! Hur har du det i värmen?
1: Jo, jag kom för ungefär en timme sedan hem från Malung.
0: Ah, har du dansat?
1: Ja, hade det varit, inte varit för en teori som jag håller på med nu, så hade jag stannat resten av veckan som jag har gjort sedan 2016 när jag var där på heltid för första gången.
0: Oj, du är ett stort fan förstår jag.
1: Det kan man lugnt säga.
0: Du, jag, för en som aldrig har varit där först, hur är det? Det är nästan 100 dansband, eller?
1: Ja, det brukar 82 skulle jag nog kunna säga. Eller så är det ett band som kanske spelar två kvällar den veckan.
0: Många dansband kan vi säga att det är.
1: Ja, det är ganska många i alla fall. Det är långt över 50 i alla fall.
0: Och ännu många fler som dansar.
1: Ja, nu var det väl igår så tror jag det publiksiffran stannade på nästan 4-8.
0: Oj, oj, oj.
1: Men jag var där tidigare år.
0: Vad sa du?
1: Ja, största publiken som har varit där något år, om man går tillbaka x antal år, så tror jag det kom en kväll 12 000.
0: Otroligt. Men du, hur funkar det här, alltså tänker jag då, med de här graderna som vi har just nu?
1: Jo, det kan ju vara lite kämpigt ibland. Samtidigt så sjunker ju temperaturen något på kvällen när solen börjar flytta lite grann på sig. Men det funkar ganska kontrollerat så länge inte banan är instängd. För då blir det ju fullt med varm luft där inne som rör runt.
0: Ja.
1: Men sen så finns det ju den banan uppe som är fyran. Där går luften ofta rätt igenom.
0: Ja. Så på ett bra sätt? Höll jag på att säga.
1: Ja, det är ju väldigt bra om det fläktar ordentligt.
0: Ja. Okej, och varför åkte du hem då?
1: Ja, för jag håller på att läsa teori just nu och jag är inne på slutfasen. Men jag har tyvärr inte jättemycket tid kvar nu, så jag väljer att jag måste lägga fokus på detta för att ha en möjlighet till att kunna klara det utan att man behöver börja om från början.
0: Vad är det för teori?
1: Flygplansteori.
0: Oj!
1: Jag håller på att läsa till pilot, PPL.
0: Otroligt. Har jag så plikten kallade dig hem, annars hade du stannat trots att det är så varmt?
1: Ja, fast jag valde samtidigt att vara på hela veckan på Öland som är två veckor före. Det är en mycket äldre vecka som har varit igång sedan 60-talet.
0: Ja. Kör du alla dansbandsfestivaler alltså?
1: Ja, det är lite min semester varje år faktiskt i traditionsväg. Så varje år vecka 27 så börjar jag i Öland och håller på i en vecka. Sen är det en vecka mellan, sen börjar Malung.
0: Ja. Jag har en bekant faktiskt också, en man, kille som älskar att dansa. Han har alltid med sig ett par skjortor så han liksom byter efter kvällens lopp. Jag tänker att man blir ganska svettig.
1: Ja, en del gör ju det, men samtidigt så kommer ju de bli lika dränkta bägge två. Ja. Det blir ju inte varken mer eller mindre dränkning om man säger så. Så det, man kan lika gärna köra på. Jag tror inte de där som dansar inne tänker så mycket på det heller.
0: Nej, det gör man inte heller.
1: Nej, man har ju visst, man kan torka av sig lite grann så man inte är dyblöt om nävarna exempelvis.
0: Men nej, det vill man inte vara.
1: Så kan man ju blöta ner sig med lite vatten och sånt också. Så det går alltid att lösa på olika sätt.
0: Ah.
1: Men man tränar ju samtidigt så blir man ju svettig.
0: Ja, gud. Det här är verkligen det är otroligt. Men och dansar du nu när det var riktigt hett då?
1: Ja, det är inga konstigheter. Det är bara att man får klä sig i lite tunnare kläder. På vintrarna så brukar man ju dansa i långbrallor och sånt.
0: Ja. Men den här hettan, du tror inte att det stoppade folk i år från att komma?
1: Ja, både och. Folk kommer ju alltid dit varje år egentligen. Många kända ansikten man känner igen från varje år. Liksom. Men däremot så varierar ju siffran väldigt mycket.
0: Ja.
1: Vissa år kommer det mer, vissa kommer det lite mindre. Men de verkar ju ändå klara sig så att de går runt i alla fall.
0: Ja, det verkar så. Du, vad tycker du var bäst i år då?
1: Ja, Guldklaven var ju ganska mysig. Man får träffa en av era kollegor.
0: Jaha, oj.
1: Li var ju programledare där uppe.
0: Ja, Li Skarin, Sveriges Radio.
1: Ja, tillsammans med Gil.
0: Ja. Underbart.
1: Och så var det lite olika klavar då som delades ut. Så Casanova fick ju en klave till deras nya gitarrist.
0: Ja, kul.
1: Och så var det en loge uppe i Gräsmyr. Loge fick ju också en klave för årets arrangör.
0: Underbart, vilken rapport vi fick nu. Nu kan vi allt om, nej, nu kan vi en del om dansbandsveckan i Malung. Det finns många andra dansbandsveckor, till exempel den på Öland som du var på. Fantastiskt. Ja. Du, Jocke, lycka till med teorin nu.
1: Ja, jag ska göra allt jag kan för att lyckas med detta också.
0: Ja, och tack för att du var med i Kvällspasset.
1: Tack själva, var rädda om er.
0: Detsamma, hej.
1: Hej, hej.
0: Gör som Jocke, ring 020-22-10-20. 020-22-10-20, berätta, vad gör du i värmen?

0: Save Tonight, Eagle Cherry, i kvällspasset där vi ställer frågan: vad gör du i värmen? Hjärt skriver i vår, på vår Facebook-tråd: jag tillbringar mycket tid i mitt utekök. Där finns det mesta jag behöver. Kyl, ismaskin, vatten och avlopp, tv och kaffebryggare också. Nej, men då har man ju vad man behöver. 020 22 10 20 är numret till kvällspasset. Men nu är det dags för sporten, och den får vi med ingen mindre än Sigge Sanner.
1: Ja, denna kväll med semifinal i fotbolls-VM och det klassiska rivalmötet mellan Argentina och England framför oss. Vi hör expertkommentator Johan Elmander.
2: Fördel lite Argentina. Först och främst, de har en Messi som har visat att han är guld värd för dem verkligen. Han hjälper dem flera gånger. Men det är också att nu är det andra spelaren som har liksom stegat fram lite. Ett engelskt lag som såg ganska tröttkört ut emot Norge, som inte spelade bra heller. Så att jag tror rutinen som Argentina har kommer göra att de kommer vinna den matchen.
1: Matchen börjar 21.00 och ni hör den i Sport Extra. Så ishockey för Steve Yzerman väljer att avgå som general manager för NHL-klubben Detroit. Beskedet kommer efter att laget för tionde året i rad missade slutspel, vilket är den längsta slutspelstorkan av alla lag i serien. Yzerman har tillbringat hela karriären i Detroit som tränare de senaste 7 åren, och enligt amerikanska ESPN är svenske Niklas Lidström en het kandidat till att ersätta.
3: Nyheter från Ekot. Socialdemokraterna kräver en utredning efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömt ett anteckningsblock vid ett NATO-toppmöte i Ankara, rapporterar DN. Enligt Kvarnström själv är det minnesanteckningar som han glömt, och enligt regeringskansliets bedömning fanns det inga säkerhetsklassificerade uppgifter i blocket. Den man som stickskadades i en lägenhet i Sköndal i södra Stockholm i natt har dött av sina skador. Det skriver polisen på sin hemsida. En man i 50-årsåldern greps under natten och har anhållits misstänkt för mord. Och så avslutningsvis, i Storbritannien så har polisen gripit en man som hotade Nigel Farage, partiledare för högerpopulistiska Reform UK, i ett inlägg på sociala medier. Det skriver The Telegraph. Mannen hotade att skjuta Farage.
0: Och nu lyssnar du på kvällspasset med mig, Ylva Nilsson, som kort och gott undrar: vad gör du i värmen? 30 grader här i Göteborg. Sol och värme i hela landet, nästan. Väl varmt tycker många med mig, så därför vill jag prata med dig om vad du gör i värmen. Vad gör du? Har du fått ändrade planer på grund av hettan, eller är du äntligen på väg hem från jobbet för ett svalkande kvällsbad? Du kanske firar semester och njuter som aldrig förr, eller har du ett jobb där du

0: Alex Warren, Fever Dream i kvällspasset, där jag undrar, vad gör du i värmen? Stänger du fönster och dörrar och drar igång fläderblomssaftandet, eller vad gör du? Du kanske måste göra matlådor till resten av veckan oavsett temperatur. Eller går allt bara ut på att du ska svalka dig för att överleva denna otroliga värme som många av oss har just nu. Jag ska också säga det att Sverige domineras av ett högtryck som ger soligt eller växlande molnighet. SMHI har utfärdat en gul varning för höga temperaturer på 30 grader eller mer fram till och med fredag. Imorgon torsdag kan det bli 34 grader varmt på vissa håll. Men håll ut, eller ja, hur man nu ställer sig till det här. För till helgen då blir det mer instabilt väderläge och en del regn väntas. Välkommet för många av oss kanske. Nu ska jag prata med Maria. Hej!
1: Hej!
0: Hej Maria, vad gör du i värmen?
1: Alltså, jag jobbar ju i ett cirkustält.
0: Jaha!
1: Ja, det är varmt.
0: Ja, det låter varmt.
1: Ja, alltså jag bor i Uppsala och jobbar på Uppsala stadsteater. Och vi spelar teater i Gottsunda, så vi bygger upp ett cirkustält. På en stor äng. Alltså det finns ingenting där, men vi bygger upp med byggbodar och ett jättestort cirkustält. Och i år så spelar vi en föreställning som heter Monster och gudar, och som är liksom för barnfamiljer. Och just nu då så är vi inne i den här repetitionsfasen. Så att skådespelarna, de är fyra stycken, är inne i det här tältet. Och du vet, med massa kostym och mask och peruker och grejer.
0: Jag skulle säga det här kanske inte, det här låter som en kostymteater.
1: Ja, det är mycket kostymer, det är mycket olika byten, snabba byten och grejer som händer. Så att,
0: hur varmt har ni, där inne tror du?
1: Ja, det är ju över 30 grader ute. Så att där inne så, det är svårt att säga, men du vet, 40 grader kanske, svårt att säga, men vi har ju liksom, du vet, man öppnar tältduken lite grann, så mycket som det går, men samtidigt så också för ljus och sådana saker så måste det också, alltså vi kan inte öppna hur som helst, utan det måste vara lite mörkt också.
0: Ja. Och hur, de här skådespelarna, har ni fått många pauser eller hur gör ni?

0: För att de inte ska svimma av.
1: Ja, exakt. Alltså vi ser till att framförallt ser ju mycket pauser. Små, alltså man kör ett tag och så pausar man. Samtidigt som man också behöver köra igenom hela föreställningen för att få liksom, en känsla för uppfattning och se hur det fungerar. Så, det är en ganska kort föreställning, tack och lov. Men ändå, det är liksom ganska långt. Men man försöker ta lite pauser och sen så laddar vi upp med vätskeersättning en masse. Mm. Så är det ju. Vattenflaskor och men sen är det liksom, sen får man köra helt enkelt.
0: Sen får man köra. Jag tänkte säga, det här med sommarteater, jag också på med det. På ett sätt är det väldigt praktiskt att vara i ett cirkus, att ni har tak. För att vi är mer vana i det här landet om att det kommer regn.
1: Så är det verkligen. Och det som du sa tidigare, det är ju liksom, nu till helgen ser det ju som att det ska bli liksom vräka. Också. Så att det är absolut, det är för- och nackdelar med det här. Och det här är ju sådär, det är ganska, det är över 280 platser, någonting sånt där. Så att det är också så här som man undrar hur det kommer att bli sen när det blir föreställning, när publiken kommer och så att då kommer man få sitta och fläkta sig. Solfjäder, det är en bra grej också.
0: Ja, det är en bra grej. Det är roligt att säga också, jag tänker det barnteater, då är det också oftast dagtid, va? Så det är inte så här svala kvällar det handlar om?
1: Nej, det är det inte. Även om vi kommer att spela mycket. Vi kommer att spela så här dubbla föreställningar. Så vi spelar vid 3 och 6. Så att det är liksom eftermiddag och tidig kväll, kan man säga. Så att det är inte mitt på dagen i alla fall. Utan det är inte den här riktigt gassande mitt på dagen. Men fortfarande så är det ju liksom varmt ordentligt. Men vi får se hur det kommer att bli här framöver med vädret.
0: Ni får kämpa på. Och hälsa de där skådespelarna som kämpar på där inne när sminket rinner och perukerna kliar och så vidare.
1: Det ska jag göra.
0: Maria, tack snälla för att du ringde kvällspasset.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Tack,
0: hej. En av alla sommarteatrar just nu som håller på runt om i landet och svettas. Vi ska se om Johan, har vi honom på tråden också? Hej!
2: Ja, det har ni.
0: Hej Johan, du är inte ett svettigt cirkustält.
2: Nej, jag är en svettig segelbåt.
0: Oj, jag tyckte att det skulle vara skönt, eller?
2: Ja, men nere i ruffen där jag sitter just nu för att fixa lite med strömmen så är det varmt. Men jag har öppet ut i sittbrunnen och öppet i förpiken så att det ska bli lite genomdrag. Men det blåser lite för lite. Men jag får den fläkt jag behöver i alla fall.
0: Det blåser inget alls alltså, nästan?
2: Nej, jag är väldigt långt in i skärgården är jag. Jag ligger i Stenungsund, det är så långt in man kan komma typ i längs med västkusten. Ja. Så här inne är du väldigt stilla. Jag tror att om man hade varit långt ut i kustbandet så hade det nog blåst betydligt mer än nu.
0: Ja, jag fattar. Ska du ge dig ut dit eller? Och söka fläkt? Eller vad är din plan?
2: Ja, det är planen. Men jag hade lite saker jag behövde handla och fixa med. Så då tyckte jag att jag behövde gå in i hamn idag.
0: Ja, verkligen. Är du själv där?
2: Nej, helt ensam. Jag är på båten ensam, i hamnen är det massa båtar.
0: Ja. Gud vad spännande. Men vad kul, men jag kan ändå inte tycka synd om det, Johan. Förlåt.
2: Nej, det kan du inte. Jag har det grymt bra.
0: Jag tror alla just nu, många skulle vilja vara på en segelbåt. Jag tycker också att det är skönt att det inte blåser för mycket, för det tycker jag är lite obagligt. Men ni seglare, ni ber väl, höll jag på att säga, om vind och medvind, eller med vind.
2: Ja, när jag vaknade i morse då låg jag på en ö strax söder om Marstrand, södra Vanholmarna. När jag vaknade i morse då var det ju spegelblankt ute. Ja. Och då insåg jag att nu får det bli långfrukost för att jag kommer inte iväg.
0: Nej.
2: Förrän vinden kommer. Så jag låg still.
0: Har du ingen motor?
2: Men det är fusk. Det får man inte använda.
0: Inte ens om det är helt vindstilla?
2: Nej, då ligger man kvar.
0: Ja, du är en riktig seglare, det hör jag det.
2: Mm. Jag lägger helst både till och ifrån med segel om det går. Men Det är lättare att lägga ifrån med segel, men det är svårare att lägga till med segel, särskilt om man ska in i en hamn. Så att där får man både säkra för osäkra.
0: Johan, det är alltid svårt att lägga till, fråga mig. Oh my god. Ja. Men jag förstår att du är ett proffs. Men underbart ändå. Vad är den största utmaningen, skulle du säga, att ändå vara på en segelbåt i den här hettan?
2: Ja, det är ingen direkt utmaning överhuvudtaget. Jag har ju havet runt omkring mig, så att... Ja.
0: Har du badat idag?
2: Jajamensan.
0: Ja, vad var det för grad? Var det skönt?
2: 21.
0: Ja, det är trevligt.
2: Ja, ja, behagligt. Medan jag seglar så då kan jag välja. Det beror lite på hastigheten på båten. Antingen så kan jag bara slänga i en spann och få upp lite friskt, fräscht havsvatten. Så kan jag bara liksom skvätta det över mig i sittbrunnen. Men om det är svag vind... Då kastar jag ett rep bakom båten. Och så hoppar jag i. Och så ligger jag och släpar bakom båten i repet.
0: Och då hoppas jag att du har flytväst.
2: Nej, inte då.
0: Johan, när du är själv där bakom båten.
2: Nej, man måste ju känna vattnet mot kroppen.
0: Ja, jag förstår. Ja, jag tycker att du ska ha lite. Det kan väl ha en liten, du vet. När man har om halsen eller vad det är.
2: Ja, jag förstår. Jag har flytväst på mig när vinden tar i ordentligt.
0: Ja, annars
2: så tycker jag att jag kan klara mig.
0: Ja, men du, jag tänker att du kommer få en magisk kväll.
2: Ja, det kommer jag få. Ja. Jag ska gå och handla. Jag ska boka upp tidigt tvättstugan och massa annat kul som jag ska göra här.
0: Ja. Okej. Okay. Men du kommer ändå jag vet att du ändå kommer få en magisk solnedgång där du är.
2: Ja, det får jag.
0: Ja, det får du.
2: Ja, jag har aktern rakt i väster så att jag kommer få den. Jag kommer se solen hela vägen tills den går ner.
0: Ja, helt fantastiskt. Mm. Du, tack snälla för att du ringde i kvällspasset och läskade oss med denna bild. Ha det jättebra.
2: Tack så mycket. Tack. Detsamma.
0: Hej.
2: Hej då.
0: Hej, Johan alltså från en segelbåt här på västkusten. 020 22 10 20 är telefonnumret till kvällspasset. 020 22 10 20. Ring och berätta, vad gör du i värmen? Vad gör du i den här värmen?

0: Cry for You September i kvällspasset. Och nu har kvällspassets digitala redaktör Saga kommit in i studion. Hej Saga!
1: Hallå, hallå!
0: Saga, berätta, när du kom till jobbet idag, vad hade du gjort då?
1: Jo, men jag tänkte väl att jag skulle försöka få in ett lite träningspass innan jobbet. Så att jag gick på ett hot pilatespass.
0: Hot?
1: Ja.
0: Hot, vad betyder det?
1: Nej, men det innebär ju då att man i salen har värmt upp den med värmelampor. Så det är ju ungefär liksom 37-40 grader.
0: Det tänkte du, Saga, att det ska jag göra idag när det är bara 30 grader här ute i den vanliga världen.
1: Ja, exakt.
0: Men jag måste fråga, hur många var ni där?
1: Nej, men alltså det var ju typ jag och fem andra. Så att...
0: Tänkte du någon gång, hur tänkte jag nu när du kom in där?
1: Ja, alltså grejen var, jag började ju tänka så redan på vägen till hot pilatesen. För det var ju jättesvettigt redan där.
0: Ja.
1: Så att... inte mitt smartaste beslut, denna värmebölja.
0: Nej, trots att det är inget, all träning är bättre än ingen träning eller vad det heter. Men hur var det? Svimmade någon eller fick någon gå ut? Eller?
1: Nej, men alltså de här andra fem som var där, de var ju liksom fullblodiga proffs. Mm. Så att det var ju jag som fick en del orosblickar från instruktören.
0: Det undrar jag. Jag tycker du verkar hardcore.
1: Nej. Jag måste verkligen bättra på andningen i en nedåtstående hund, för det där, det var tufft.
0: Ja, för jag tänker pilates, det är ganska tuff träning.
1: Ja, det är inte för den svage som mig.
0: Saga, men, och efter det här då så kastar vi ut dig på stan och i den vanliga värmen, för du har ju träffat lite folk idag också.
1: Ja, nej, men precis, jag blev lite nyfiken, men vad gör man då i en värmebölja om man inte går på hot pilates? Så då träffade jag bland annat Helena och Wilson, och de svarade så här.
2: Ta med vatten.
3: Vi tar med, dricker mycket vatten. Vi har varit på Kviberg och tittat på Gotia Cup i hettan. Så vi hade vattenhinkar och svampar att svalka oss med.
1: Men har ni något hack då för att liksom klara av den här temperaturen?
3: Bo på hotell med bra AC.
2: Gör vi.
1: Vilka har vi här?
4: Lukas, Axel.
1: Vad gör ni i värmen?
4: Vi satt just i solen och åt lunch faktiskt.
1: Värmen påverkar inte så mycket...
4: Nej, vi nyttjade mer UV-indexet, gjorde vi faktiskt. Mycket volleyboll.
1: Ja. Men inte det är skitvarmt nu då?
4: Jo, det är varmt. Det är varmt. Men så länge man har mycket vatten så går det ju bra.
1: Om det nu blir för varmt, vad gör ni då?
4: Ta en blöt handduk över huvudet. Det brukar hjälpa att kyla ner huvudet. Det hjälper mot hela kroppen, för mig i alla fall.
5: Jag heter Biggan Mörk Olsson. Vi åker till öarna nästan varje dag. Badar, sitter mycket i skuggan, men även i solen. Det är ljuvligt, men det är väldigt varmt.
1: Har du några tips på vad man kan göra för att svalka sig lite?
5: Nej, det är bara skuggan som gäller. Jag vet inte vad man ska göra mer, men skuggan är ju det som gäller.
6: Vi håller oss i skuggan och dricker mycket vatten och chillar.
7: Ja, vi bor i Dubai så det är ju nästan ingenting här, men bästa grejen att gå med AC.
1: Så att det här är liksom ingenting då?
6: Nej, men det är lite skillnad eftersom att det är väldigt lätt att komma ifrån värmen i Dubai. Det är mycket inomhus, men i Sverige så inte lika varmt och det är lite mer blåsigt. Men det är ändå ganska varmt nu för tiden jämfört med vad det brukar vara. Sommartider, hej, hej, sommartider!
8: Lyssna in sommaren med oss.
9: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Los Lobos, La Bamba, du hör den i kvällspasset med mig, Ylva Nilsson. Och vi pratar om denna värme och vad du gör i denna värme. Jag ska se mig med Joakim. Hej!
1: Jag är med, jag är här.
0: Du är där, Joakim, men du är inte i Sveriges land.
1: Nej, var jag är snart vid... Ja, jag har varit i många länder så jag vet snart vart jag är. Nej. Jag är i Serbien på väg till Bulgarien.
0: I Serbien på väg till Bulgarien. Är du på roadtrip? Bilresa?
1: Ja. Ja, jag och min son är på en roadtrip runt i Europa.
0: Wow. Hur länge har ni varit på väg?
1: Vi åkte midnatt fredag till lördag.
0: Ja.
1: Förra veckan.
0: Hur har det gått?
1: Det har gått jättebra. Vi har varit... efter Berlin så sov vi två nätter i Prag. Mm. Så vi sov två nätter i Budapest. Och nu är vi på väg till Sofia. Och sen till Burgas där vi ska vara i två veckor. Och sen åker vi till Grekland.
0: Oj.
1: Och sen blir det Nordmakedonien, Kroatien, Slovenien, Österrike, Tyskland,
0: oj,
1: Sverige.
0: Det var en lång resa.
1: Ja.
0: Ja, otroligt.
1: Men när vi är färdiga så är det väl 650 mil ungefär.
0: Jag förstår, otroligt. Men du, för vi pratar värme idag i kvällspasset. Vi har ju över 30 grader här i Göteborg i alla fall. Hur varmt är det just dig?
1: Ja, just nu har vi 32 grader.
0: 32?
1: Ja.
0: Mm, då har du, ja, vi är nästan där och snuddar alltså. Det är inte så vanligt här hemma.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det hör väl till ovanligheterna, men här nere är det, brukar det vara rätt så varmt.
0: Ja, så är det. Men du, så ni, hur kör ni mycket så AC i bilen, eller vad gör ni för att klara värmen?
1: Ja, det är ju som så här, jag har en liten sommarbil då, va?
0: Ja.
1: Så jag har en V70 som jag har skojat till ganska mycket, så den åker vi ner i.
0: Ja, det är jättemånga andra bra bilar, men du har väl AC?
1: Vi har AC.
0: Ja, ja.
1: Annars hade vi nog coola trippen.
0: Ja, det hade ni verkligen. Men det var det bästa.
1: Vi mötte faktiskt en svensk familj i någon Hyundai-buss på väg till Rådos.
0: Aha.
1: I en tankstation i Serbien.
0: Ja.
1: Deras AC hade lagt av. De var två vuxna och fem barn.
0: Oj! Hjälp.
1: Ja.
0: Ja, det är det som är lite...
1: Det var lite jobbigt, tror jag.
0: Det är mardröm verkligen. Men vad coolt.
1: Ja.
0: Hur gammal är din son?
1: Han är 26.
0: 26. Har ni varit ute och rest på det här sättet förut eller?
1: Ja, vi har, alltså när barnen var små så har vi åkt till Kroatien varje år.
0: Ja.
1: Så att de har ju liksom gjort det. Men inte sedan han blev myndig har vi inte varit iväg på flygresor. Det har varit med flygresor till olika länder.
0: Men nu utsätts ni verkligen för varandra.
1: Absolut.
0: Ja. Men det har gått bra, eller?
1: Det går jättebra.
0: Ja.
1: Han kör och jag kör, så turat vi om. Han körde genom byn, vilket jag tyckte var ruskigt bra. För det var ingen roligt trafik där.
0: Nej.
1: Och jag körde i Budapest. Ja, mycket bättre.
0: Mycket bättre. Du, underbart. Är det något annat som har stuckit ut under resan?
1: Ja, när vi tog en avstickare idag till Hungaroring, F1-banan.
0: Aha.
1: Det var riktigt fräckt faktiskt.
0: Vad var fräckast?
1: Och så ska vi besöka Red Bull Ring när vi åker hem.
0: Okej. Okay. Underbart. Du, tack snälla och lycka till nu på resten av resan. Kör försiktigt.
1: Och tack så mycket.
0: Tack.
1: Ha det gött.
0: Ha det gott. Ha det, tack för att du var med i kvällspasset. Ja, 32 grader alltså. Där ute i Europa. Men det har vi ju nästan här hemma också, för en gångs skull. 020 22 10 20 är telefonnumret till kvällspasset.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Ja, den gör ju det, världen. Även trots denna värme vi har just nu, som vi pratar om här i kvällspassen. Nu ser jag kvällspasset. Nu ser jag hej till Ali och Sonja. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Nu har jag er båda på tråden, va?
1: Ja.
0: Ja, vad gör ni? Berätta.
1: Vi har precis varit på Tosselilla.
0: Vad heter det?
1: Tosselilla.
0: Tosselilla, vad är det för något?
1: Det är en badplats med karuseller och en jättestor pool med vattenrutschkanor.
0: Oj, vad härligt. Det finns ju många sådana ställen runt om i det här landet. Du, berätta, var ligger det någonstans?
1: I Skåne.
0: I Skåne. Är ni där på semester eller?
1: Nej, vi återbördes idag.
0: Ja, hur gamla är ni?
1: 11.
0: 11. Okej, är ni kompisar eller?
1: Ja, det är vi.
0: Ja, det är ni. Ha, vad var det bästa med den här dagen då, när det varit så här varmt?
1: Det har varit jättekul att bada, ja, och äta glass.
0: Ja, har ni ätit flera eller?
1: Ja.
0: Nej, ja, det är ju så. Det är ju det bästa med den här värmen, att man får äta nästan hur många glassar som helst. Nästan. Okej, okay. Ja. Vad var det roligaste med det? Det låter som att det är väldigt mycket kul grejer på det här badet.
1: Ja, det är det.
0: Ja, vad var roligast?
1: Jag tyckte det var roligast att bada och åka karuseller. Mm. Det tyckte jag med. Mm.
0: Vad ska ni göra nu då?
1: Vi äter sushi.
0: Oj, vilken toppen dag hörni.
1: Ja.
0: Har ni några problem med att det är så här varmt? Tycker ni att det är jobbigt?
1: Ja, det påverkar väldigt mycket.
0: Ja. Är det att vuxna människor håller på och tjatar på er och dricka vatten och så, eller?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Ja. Så är det. Men du, tack snälla för att ni var med i kvällspasset och berättade om det här.
1: Tack själv.
0: Ja, ha så kul nu. Ha en god middag.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Underbart. Det är det man ska göra såna här dagar. Bada och äta glass. Tarana Josefi har skrivit till oss också på Facebook att jag undviker direkt sol, äter lätt, dricker mängd med vatten. Och sen så har vi fått lite recept här nästan. I Iran åt vi en kallsoppa med yoghurt, riven gurka, russin, valnötter och alla möjliga färska örter som man hackar. Typ gräslök, persilja, koriander. Och dragon, glöm inte dill. Häll i vatten så blir det lagom soppa. Man kan ha isbitar i om man vill. Glöm inte saltet. Det här är faktiskt en av de få gånger som jag är jättesugen på kall soppa. Nu ska vi se, jag har någon mer på tråden. Hej!
2: Hej!
0: Hej, berätta, vad heter du?
2: Hej, jag heter Louise.
0: Det var så mycket här, förlåt. Louise, var är du?
2: Ah, nej. Jag är på Gotland och har precis avlagt mig från en pool som är fylld med vatten och is här borta.
0: Är det? Var det?
2: Ja, vi var, när jag ringde in här tidigare, vi var och köpte is för att hälla i en uppblåsbar pool. Där vi ska, någon lägger sig nog i, men vi ska ha fötterna i alla fall.
0: Ja. Det är en uppblåsbar pool.
2: Ja, exakt.
0: Det var precis det jag efterlyste förut, för jag var lite sugen på det. Hur funkar det då?
2: Med den uppblåsbara poolen, tänker du?
0: Med isbitarna i, tänker jag också.
2: Ja, nej, men det funkar jättebra. Vi svalkar oss ordentligt och så har vi sett till att skaffa så vi kan göra Aperol Spritz också. Aha. Så ska vi sitta här hela kvällen i tanken.
0: Det låter fint, hör du.
2: Ja.
0: Det finns ju andra drycker också. Men,
2: ja, absolut.
0: Ja, men är ni ett gäng eller? Det låter så.
2: Jo då, vi är ett gäng. Det är min väninna och min pappa, han är här borta också. Och så får vi se. Grannarna kanske kommer förbi, vi får se. De är bjudna i alla fall.
0: Det tror jag det, att de kommer. Hur varmt har ni det idag?
2: Ja, just nu är det inte så jättevarmt. Det är 25 kanske, 20 plus.
0: Jag vet, det är jättekonstigt. Uh-huh. Vi har pratat om det förut här. Att, vi har ju det väldigt varmt på västkusten, södra Sverige, mellersta delarna och sådär. Och Gotland brukar ju alltid slå oss. Och slå värmerekord och hålla på. Nu är det inte riktigt så.
2: Nej, men jag tycker att solen är så stark här. Uh-huh. Så det blir ju väldigt varmt ändå, tänker jag. Mm. Och så blir man ju bränd lätt också. Man måste ha mycket solskydd.
0: Ja, det måste man alltid ha. Och kläder och hatt på huvudet. Ja. Ja, det är så mycket att tänka på. Ja. Och is i poolen som ni tydligen har.
2: Ja, det är det bästa. Det är ett nytt påfund.
0: Ja. Alltså. Vem kom på det här? Ni måste ha köpt jättemycket is.
2: Ja, ja. Vi frös in massa igår. Och sen så tänkte vi att men det här går ju inte. Hela frysen är full. Och sen så åkte till Ica och köpte ispåsar. Ja. Det finns ganska mycket faktiskt. Ja. Så hela...
0: I många butiker, ja.
2: Ja, hela isdisken är slut. Alltså, det är vi som har det.
0: Du och det här gänget får en underbar kväll. Jag vet att ni kommer att ha det.
2: Ja. Ja, absolut. Tack detsamma, verkligen.
0: Tack för att du var med i kvällspasset.
2: Ja, tack själv.
0: Underbart att tänka på att de sitter där med fötterna i ispoolen. Jag tror att jag ska kanske härma det.

0: Sometimes, sist ut i kvällspasset. Stort tack till alla er som har ringt och skrivit och varit med och gjort kvällspasset. Ta det försiktigt nu i värmen. Vi som har gjort kvällspasset är Ellen Lindqvist, Karsberg och Samrin Ahmad, som satt i Slussen, digital redaktör Saga Åkerlind, tekniker Paulina Delin, musiken la Rita Järnqvist, producent det var Hugo Götberg, och jag heter Ylva Nilsson. Nu blir det prankligan här i P4 och vi hörs imorgon igen, såklart.
1: Du lyssnar på prankligan här med mig Marcus och Manfred Erlandsson. Och här har vi geniet som har beställt pranket. Och hon heter Linn. Välkommen till prankligan.
2: Hej.
1: Vem vill du att vi ska pranka idag?
2: Pappa.
1: Okej, och vad heter pappa?
2: Per.
1: Pappa Per. Mm. Vad jobbar han med?
2: Han jobbar som brandman.
1: Och varför vill du att vi ska pranka pappa Per?
2: För jag har aldrig hört han spela hårdrock, men han gjorde det innan jag fanns.
3: Vad spelar han då?
2: Trummor.
1: Mm. Vad hette hans hårdrocksband då, vet du det?
2: September Fall.
3: Men var de kända?
2: Nej.
1: Men har de spelat ihop nyligen?
2: Nej, minst 20 år sedan.
4: Det var Per.
3: Tjena Per, det är Basse Claesson här. Även kallad Bossen i sina hårdrockssammanhang. Jag är agent. Det är så här, jag jobbar med en nostalgifestival för hårdrockscener här i Västsverige.
4: Ja, jag fick telefonnummer från en kompis igår. Så han sa att ni skulle göra hjälp.
3: Ja men vad bra, jättebra ju. Vi ska ha den här festivalen då nästa månad. Och då letar jag runt bland lite gamla CD-skivor. Och så kommer jag över då September Fall.
4: Ja.
3: Jag tänkte kolla, kör ni fortfarande någonting?
4: Vi har inte kört på de närmaste 20 åren.
3: Alltså jag skulle ju så gärna vilja boka in er på den här nostalgifestivalen. Men vi skulle också vilja höra dina röstresurser då i ett riktigt sånt rock and roll.
4: Rock and roll, yeah.
3: Den sitter ju, ja, den sitter fortfarande. Jag har faktiskt pratat lite med Elias i ert band också. Han sa att du jobbar som brandman.
4: Stämmer.
3: Jag tänker så här, du är brandman. Då har jag en het idé av att du sitter då i en ring av eld på scenen då, och så kommer några av dina arbetskompisar och liksom spruta vatten och släcker den här elden, och det är liksom din entré. Alltså det kommer bli så snyggt, eller hur?
4: Det har varit coolt.
3: Alltså skulle du kunna tänka dig att göra det här även i bara överkropp också, hade det varit ännu snyggare.
4: Det var riktigt coolt.
3: Men för då är det så
2: här,
1: Per, du är prankad och du är med i Prankligan i Sveriges Radio.
3: Välkommen hit.
4: Ja, det var roligt. Ja, det var roligt. Jag gick på det nästan ända fram till den här ringen, eldringen.
3: Ja, var det där vi tappade? Ja, jag kan förstå det. Men erkänna att det hade varit coolt.
4: Ja, det hade varit riktigt coolt.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradion.

0: Småsagor från UR. Mint vill rita lika fint som storebror. Men det är svårt. Speciellt som hon är 3 år yngre.
1: Äsch.
0: Speciellt som hon inte vet vad hon ska rita. Och speciellt som katter stör. Och vaser välter och allt blir helt fel. Helt fel. Eller? Nu ska du få höra Dumma teckning. En bilderbok av Joanna Tudell. Läser, det gör Ulla Skog.
2: Mint vet inte vad hon ska rita. Storebror vet alltid. Och han ritar jättefint. Mint vill vara lika bra. Fast helst bättre. Man måste tänka på att storebror är 3 år äldre, brukar mamma säga. Men det hjälper väl inte. 3 år? Det är ju helt omöjligt att komma i fatt. Inte som 3 stora kliv eller 3 skedar mat eller 3 steg i spel. Mint sneglar på storebror. Vad ritar du? Frågar hon. Säger jag inte, för då kommer du bara härmas, svarar han. Det stämmer lite. Det är så svårt att bestämma sig.
1: Nej.
2: Omöjligt. Man kan ju rita precis vad som helst. En björn eller bondgård eller bil eller blomma eller ballong eller blä. Fånigt. Storebror ritar bara sånt han verkligen gillar, har han sagt. Vad ritar du nu? Frågar Mint. Samma som innan. Och han har hela sin långa arm som ett staket runt sin teckning. Det kanske är bra att gå runt lite om man vill få idéer. Alla rum i huset känns tråkiga, utom ett. Storebrors

0: allt är så spännande här. Tre gånger så spännande. Tre gånger så fint. Trots allt det så hittar Mint inget att rita. Allt känns för svårt. Har fel form. Fel färg. Men ja, att det snöar, det ska hon rita. Snö är ju vitt och mjukt och något hon verkligen gillar. Jag ska göra snön, säger Mint. Då kommer storebrors tjat. Att hon inte får slösa papper för det är hans special. Att hon inte ska trycka för hårt för då blir spetsen tuffsig. Att hon måste sätta på locket så att det säger klick. Ja, ja. Jasså. Tyst. Äntligen är hon igång. Men hallå, det här blir inte alls bra. Vitt på vitt syns ju inte. Gör konturer, säger storebror. Va? Såna där linjer som finns i målarböcker. Vet jag väl, svarar Mint. Rätt overkligt bara. Men, jo, hon måste nog. Just när Mint ska snirkla fram världens finaste snöflinga råkar knät åka in i bordet så att det blir ett streck över hela pappret. Nej! Åh! Inte går det att sudda heller för det är tusch. Och Mint älskar tusch, men inte just nu. Kan jag få ett nytt papper? Undrar hon. Vänd på det, svarar storebror. Snålo. I vanliga fall är det kul att ha en katt som heter Klas. Men inte när han hoppar upp på köksbordet och... välter ut en vas. Åh nej! Utrinner vattnet åt Mints håll såklart. Men jävlar, Klas! Skriker Mint. Man får inte svära, säger storebror. Pappret blir snabbt alldeles blött. Mint håller på att börja gråta, men hon ska inte. Vill inte att storebror ska tycka att hon är en småunge. Jävla storebror, säger Mint, fast den bara är sitt eget huvud. In i badrummet går Mint. Och tar mammas hårblås, hårtork, hårfön för att pappret ska bli torrt. Blås, tork, fön. Det kan gå. Pappret är torrt. Men också rynkigt, buckligt, fult. Mint håller hårt i pennan för att inte något mer dumt ska hända. Men det blir visst lite för hårt, för nu blir det hål i pappret. Ett litet onödigt hål som man inte kan ha till någonting, men som förstör precis allt. Men dumma penna! Dumma teckning! Dumma. Mint knycklar ihop teckningen i 1000 knyck. Sen klipper hon i knycklet och hoppas att det gör lika ont i teckningen som det gör i henne. Dumma pennor som inte ritar det man vill. Dumma klas som stör när man gör något jätteviktigt. Dumma storebror som är 3 år äldre och ritar så fint att man inte ens får se. Mint gillar inte snön längre. Den är bara grå, vass och ful. Men kolla här, säger storebror. Mint bryr sig inte. Ja, men kolla då. Och där. Kanske den finaste snöflinga Mint någonsin sett. Hur gjorde du den? Undrar hon avundsjukt. Det var ju du själv, svärunge. Den blev så för att du klippte. Men är det sant? Kan man göra någonting så perfekt utan att ens veta om det? Och den här är till dig förresten. Storebror sträcker fram sin teckning. Det är hon. Mint. Ritad av storebror. Någon som han verkligen gillar. Och det är ingen dum teckning alls. Ska vi göra fler snöflingor? Frågar storebror. Och sätta upp på fönstret? Gärna. Nu är det Mint som får visa storebror hur man gör. Och han klipper bra. Lika bra som hon faktiskt. Ja, i alla fall nästan.
1: Du har hört Ulla Skog läsa Dumma teckning av Joanna Tydell. En bilderbok illustrerad av Emma Adbåge. Ljudtekniker, det var Kalle Nilsson. Och jag som har gjort det här programmet heter Karin Andersson. Och det här var ett barnprogram från UR.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen tycker att Region Västmanland har behandlat en blind man orättvist. För färdtjänsten har flera gånger åkt ifrån mannen utan att hämta upp honom. Vår reporter berättar.
3: Den blinda mannen använde färdtjänst för att resa. Men han såg inte när färdtjänstbilarna kom för att hämta honom. Och chaufförerna ringde inte för att berätta att bilen var framme. För regionen hade inte berättat för chaufförerna att mannen var blind. Regionen ville inte berätta om mannens funktionsnedsättning, för det kan vara känslig och privat information. Mannen anmälde regionen till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Myndigheten undersöker om personer blivit orättvist behandlade på grund av till exempel funktionsnedsättning. DO tycker att Region Västmanland har gjort fel och nu har regionen ändrat sitt sätt att arbeta på så att färdtjänstchaufförer ska få rätt information.
2: Det rapporterade Amanda Moln. Sen den 1 juli är det olagligt att utsätta någon för psykiskt våld. Psykiskt våld kan vara att man säger elaka saker, hotar eller försöker bestämma över någons liv. Ella, Maja och Alva har varit ihop med personer som har varit elaka mot dem. De säger att psykiskt våld är annorlunda än våld mot kroppen.
4: Det är mycket svårare att ta sig vidare ifrån.
5: Det sätter andra typ av spår.
4: Ja, man blir ju mentalt instabil liksom. Man tappar sig själv helt. Så man får ju liksom bygga upp sig själv på nytt igen.
3: Den nya lagen säger att om man utsätter någon för psykiskt våld kan man få upp till 4 år i fängelse som straff. Kuratorn Victoria De Villiers jobbar med att prata med barn och unga så att de ska må bättre. Hon träffar många som utsätts för psykiskt våld. Det kan handla om att deras partner vill bestämma över dem och kontrollera vad de gör. Till exempel genom att ringa väldigt ofta.
6: De beskriver att de är stressade, att de går ut så blir de liksom uppringda, måste visa vilka de är med hela tiden. Och om man inte svarar snabbt så är det ett tecken på att man är otrogen.
3: Annika Strandberg är polis i Skövde. Hon tycker det är bra att psykiskt våld blir olagligt.
7: Det förekommer ofta i våld i nära relation, särskilt som en del i mäns våld mot kvinnor och i hedersrelaterat våld och förtryck.
3: Hedersvåld eller hedersrelaterat våld är en särskild sorts våld. Det är när man utsätter någon annan för våld för att man tror att personen kommer skada ens eget eller familjens rykte. Hedersvåld kan vara både fysiskt och psykiskt. Och Annika tror att polisen kan bli snabbare på att ta fast personer nu när även psykiskt våld räknas som ett brott.
7: Ja, men jag ser att det kan öka möjligheten att fånga upp delar i framförallt hedersrelaterat våld och förtryck. Och det psykiska våldet kommer ju ofta före det fysiska. Och då kan vi få möjlighet att agera tidigare då de här handlingarna blir kriminaliserade.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Skaraborg och P1. Klartextreporter Amanda Moln. Igår fyllde kronprinsessan Victoria 49 år. Det hölls ett stort födelsedagskalas för henne på Solidens slott på Öland. Det var massor med folk som ville fira och se kungafamiljen. Och det var pappa kungen som började födelsedagssången.
8: Jag vill bara ha hjälp av er allesammans. Ja, må!
9: Helena och Nina var på plats för att fira kronprinsessan.
10: Och jag åt en liten tårta dagen till ära.
11: Oh, vad var det för tårta?
10: Nej, moderskaka i och för sig, men ja.
12: Ja, det ska bli jätteroligt. Och grattis på lilla Victoria. Inte liten längre.
9: En annan som var på plats för firandet var Lillemor.
13: Victoria är ju en fantastisk kronprinsessa.
11: Vad känner ni liksom när ni ser kungafamiljen visa upp sig?
13: Glädje.
2: Reportrar var Arvid Theander och Olivia Simons på P4 Kalmar. Jag heter Celine Henriksson och önskar en trevlig kväll.
14: Radiosporten från fotbolls-VM.
15: Med vänsterfoten och Oyarzabal skjuter där för Spanien i mål. Det är 1-0 Spanien. Mikkel och Oyarzabal. Friläge för Porro. Porro skjuter i mål. Pedro Porro gör 2-0 för Spanien. Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro. Slutsignalen från domaren från El Salvador. Spanien är i VM-final.
16: Spanien är redan i VM-final. Nu ska motståndaren tas fram. Blir det England som inte har fått jubla på 60 år?
17: It is all over England and the world champions. This is the greatest moment in the history of English football.
16: Eller blir det Argentina som är regerande mästare?
18: Gonzalo Montiel! Montiel!
16: Vi ser fram emot en ny spännande drabbning med avspark 21.00. Det betyder att vi har tid att verkligen förbereda oss för vad som väntar i Atlanta. Och vi ska ta tempen på stämningen både utanför matcharenan men också i London och i Stockholm. Det här är VM Sport Extra där Samuel Selén och Sigge Sanner håller er sällskap ikväll. Ja, knappt 2 timmar kvar till avspark i semifinalen alltså mellan Argentina och England. Sveriges Radios USAs korrespondent Gina Lindberg har kollat tempen under dagen med supportrar från de båda lagen.
19: No, we are world champions and we have a good team.
20: Vi är ju världsmästare, säger en argentinsk supporter kaxigt inför semifinalen i fotbolls-VM mot rivalen England. Sveriges Radios korrespondent Gina Lindberg möter ett argentinskt supportergäng som har stor tro till det egna landslaget.
19: Every time Argentina plays, you know, it's like heart attack. Surely it's gonna be another, we wanna be with our heart outside of our body.
21: And especially when it comes to Argentina, England.
19: Yes.
21: It's especially tense, no?
19: Yeah, it is. It has a special, you know,

0: Argentina och England har mycket handlat om säkerheten och rivaliteten i och runt matchen. FBI har till exempel klassat kvällens drabbning som en högriskmatch, men enligt de engelska supporterna Adam och Jermaine är allt uppförstorat av media.
1: We're here for the football.
2: You're not noticing any of that.
3: Yeah, it needs to stick to the football.
4: Stick to the football.
3: I think the press are trying to build it up.
4: Yeah, the press are trying to build it up a bit more than what it is, but everything will go all right, I'm sure.
2: What do you think about the result?
4: I think it'll be 3-0 to England.
2: You're hopeful and confident?
1: Very confident, yeah. Yep.
2: And what makes you confident?
1: We're just a great team.
4: I think England have got a lot more gears in them. They've been a bit poor in the last few games, but I think they can go up and up, and I think they're going to show that against Argentina.
2: What will be the biggest difficulties tomorrow?
4: Messi, I suppose, yeah. Just keeping Messi under control, but I think if we can take him out of the game, then we've got a good chance of getting the 3-0.
2: And what do you think? What are the biggest challenges?
1: Messi, just Messi. He's the only challenge.
2: The only challenge?
1: He's the only challenge, yeah.
0: De är självsäkra inför matchen. England har mer att ge, och kan de tre lejonen bara hålla koll på Messi så vinner England med 3-0.
5: Reporter William Valdetoft och så USA-korrespondent Gina Lindberg som vi ska koppla upp från arenan i Atlanta om en liten stund.
6: Igår så blev det ju seger för Spanien mot Frankrike i den första semifinalen, och i Frankrike efter den här förlusten igår så uppstod det spänningar på flera håll. I Parisområdet så greps 141 personer efter att det riktats fyrverkeripjäser mot polis och räddningstjänst, och även i Lyon blev det stökigt med fyrverkerier och polisen ska ha svarat med tårgas. Vad gäller VM-finalen som ju spelas på söndag så kommer halvtidspausen att kunna pågå i upp till en halvtimme. Det här rapporterar flera medier idag. Och anledningen är den halvtidsshow som man ska ha, inspirerad av den på Super Bowl med artister som Justin Bieber, Shakira och Madonna. Det är bland annat de brittiska tidningarna The Times och The Telegraph som rapporterar om att den förlängda pausen då ser ut att bli så pass lång att den kommer att bryta i så fall mot FIFAs egna regler för hur lång en paus får vara. En fotbollspaus är ju vanligen en kvart lång.
5: VM Sport Extra med Sigge Sanner och Samuel Selén, och också från Ekot Elias Svensson.
7: Och Ekot ska börja med att presidenterna för Litauen och Lettland varnar för att Ryssland planerar attacker mot kritisk infrastruktur i Baltikum och Polen. Enligt länderna handlar det om planer på angrepp mot bland annat energi- och transportinfrastruktur. Och Lettlands president uppger att en anledning är att Ryssland kan vilja testa hur NATO och EU skulle agera i skarpt läge. Sverige nu. Det är svårt att missa att det är varmt i stora delar av landet. SMHI varnar för höga temperaturer på flera håll fram till och med fredag. Och nu har man utökat varningen till att gälla också östra Mellansverige.
8: Här under morgonen så utökade vi det här området med gul varning för höga temperaturer lite längre norrut. Så nu innefattar det sydostligaste Dalarna och även Gästrikland och Uppland.
9: Och imorgon torsdag kan det bli ända upp mot 34 grader på en del håll. Meteorolog Marie Stark igen.
8: Imorgon så skulle vi faktiskt kunna komma upp till en 33-34 grader i den södra delen av området längs Östersjökusten eller en bit in över land.
7: Och reporter här så var Magnus Liljesköld. Sist om att priserna på drivmedel stiger efter attackerna mellan USA och Iran senaste dagarna. På bara ett par dagar så har dieselpriset stigit med nästan 1,5 kronor litern och bensinen med drygt 50 öre.
5: Tack så mycket. Lea Svensson med oss här från Ekot under kvällen. Ja, Sigge, vi hörde om nyheterna från VM-världen, men det händer ju saker utanför VM-bubblan också.
6: Ja, till exempel i USA och NHL, alltså ishockey, där Steve Eiserman väljer att avgå som general manager för klubben Detroit. Det här beskedet kommer efter att laget för 10:e året i rad missade slutspel, vilket är den längsta slutspelstorkan av alla lag i serien. Eiserman tillbringade hela sin spelarkarriär i Detroit och har tränat lagen de senaste 7 åren. Enligt amerikanska ESPN så är svenske Niklas Lidström en av de hetaste kandidaterna till att ersätta Eiserman med toppjobbet. Och idag kom förresten spelschemat till nästa säsongs NHL, där det blir en rafflande start på serien med möte mellan de två senaste mästarna, Carolina och Florida, redan i den första omgången. Den snabbaste etappen någonsin i Tour de France cyklades idag. Hastigheten 50. 30

0: 1,9 km i timmen, snitthastigheten alltså under dagens lopp, där norrmannen Søren Wærenskiold något överraskande vann i en klungspurt. Det var hans första seger i Tour de France, och efteråt sa han att det var en mycket stor överraskning för honom själv. Han var igår sist av alla i mål efter att ha vurpat och skadat handen. Den ungerska mittfältaren Aaron Tjongvaj lämnar fotbollsklubben AIK och går till den franska andra ligan och klubben Saint-Étienne. Det här blev klart idag. AIK rapporterar att övergången är värd mellan 5 och 10 miljoner kronor. Och det europeiska friidrottsförbundet och den europeiska radio- och tv-unionen inför nu riktlinjer för tv-sändningar som ska förhindra sexualisering av kvinnliga idrottare. De här riktlinjerna införs efter att kritik har kommit från friidrottare som har vittnat om att vissa kameravinklar kan skapa obehag och distraktion genom att flytta uppmärksamheten bort från deras sportsliga prestationer, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. TV-bolagen uppmanas bland annat att undvika långvariga närbilder på specifika kroppsdelar och låga kameravinklar tagna bakifrån eller underifrån. Om en månad så avgörs friidrotts-EM i engelska Birmingham.
1: Det här är VM Sport Extra som du lyssnar på den här onsdagskvällen. Spanien är redan klart för VM-final. Vilka kommer de att få möta på söndag? Det ska vi ta reda på under den här kvällen när Argentina och England drabbar samman.

Ja, då kommer lite uppdatering på E6an Göteborg-Mölndal eller mellan Lackarbäcksmotet 68 och Kallebäcksmotet 70 där det pågår arbete i vägarbete då i båda riktningarna. Det har varit två körfält öppna, men nu ändrar man till ett körfält öppet i södergående. Endast ett körfält öppet i södergående under de närmaste drygt två timmarna. Fortsätter det två körfält öppet i norrgående, men en hel del problem alltså. Det kommer väl att bli köer längre än vad det är nu, eftersom södergående kommer att ha endast ett körfält öppet de närmaste timmarna. Och det gällde alltså vägarbetet som pågår på E6an Göteborg-Mölndal mellan Lackarbäcksmotet 68 och Kallebäcksmotet i båda riktningarna. Södergående har från och med nu och ett par timmar framme bara ett körfält öppet.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Det här är VM Sport Extra som ikväll följer Argentina mot England. Det är VM-semifinal.
1: Och det är avspark om en timme och 45 minuter lite drygt. Men redan här och nu så har vår reporter Tim Gashi tagit sig till ett av alla ställen runt om i Sverige där man kan följa den här spännande drabbningen, eller hur Tim?
2: Ajemen, ajemen. Här i södra Stockholm då, där jag befinner mig, så är det just nu lugnt och stilla. Det blåser varma vindar, men det blåser också upp till argentinsk fest här då. Enligt uppgifter så ska det komma ett hundratal argentinare och argentinska fans till den här platsen då, så att om ett tag kan det nog bli en hel del liv. Men Roberto, du är en av dem som har tagit sig hit idag. Hur känner du inför den här drabbningen?
3: Det är jättespännande att se hur det blir. Vi kommer säkert att vinna, men jag vet inte riktigt med hur mycket.
2: Det brukar ofta bli svängigt och nervöst när Argentina spelar. Hur känner du? Känner du dig lugn idag?
3: Jag känner mig lugn. Jag tror att den här gången kommer vi inte lida.
2: Okej.
3: Vi kommer vinna stort.
2: Vad tror du att det blir då?
3: 3-1 har jag tipsat.
2: 3-1, där hörde ni alltså hur matchen slutar från Roberto här. Du, avslutningsvis bara, alltså, vad tror du, hur kommer stämningen vara här inne då?
3: Det kommer vara jättehärligt, du kommer uppleva det bästa du har upplevt i ditt liv.
2: Ja, stora lovord här om vad jag kommer få uppleva, ja ni hör ju.
0: Ja, men häng med oss här i VM Sport Extra så ska vi tillbaka till dig Tim senare under kvällen när det då kanske har blivit lite mer spännande då när det närmar sig matchstart. För det är alltså Argentina mot England 21-0-0. Vinnaren spelar final mot Spanien på söndag. Det är efter att spanjorerna besegrade Frankrike igår och det var rättvist enligt expert Johan Elmander.
4: Ja, jag trodde att Frankrike skulle bjuda upp till en bättre dans, det trodde jag. Vi diskuterade ju innan också att Spanien, de har ju smyget lite. Det här passar dem perfekt, att alla tror att Frankrike ska vinna den här matchen. Och så kommer man och så gör man en 100% insats.
5: Spanien gör jättebra. Kom Frankrike upp i sin nivå?
4: Nej, men Frankrike kommer inte upp sin nivå för att de kommer ju inte åt bollen. Spanien höll ju i bollen. Och Spanien, så fort Frankrike vann bollen, då var de där och pressade och vann bollen tillbaks. Så att jag vill nog hävda att Frankrike kommer inte upp sin nivå, men det var Spanien som var det laget som gjorde att de inte kom upp i nivån heller.
5: Spanien var bättre än Frankrike och vann med 2-0.
4: Det är ju det i fotboll emellan, så kan man bara acceptera att motståndarna hade en bättre dag. Vi kom inte upp i våra nivå, och ska man vinna en semifinal i ett fotbolls-VM, då kan man inte ha en sån dag som Frankrike hade.
6: Efter förlusten i VM-semifinalen var det stor besvikelse i det franska fotbollslandslaget. Förbundskapten Didier Deschamps var självkritisk, men han skickade också en känga till domarna.
7: Men c'est d'abord de notre faute. Je veux pas accuser qui que ce soit. Après je pose une question et je vais pas y répondre.
6: I intervjun efter matchen säger Deschamps: "Jag vill ställa en fråga som jag inte tänker svara på. Håller domaren nivån för att döma en semifinal i ett VM? Det fanns situationer, ofta till vår nackdel. Men Deschamps medger dock att det inte var orsaken till förlusten.
7: La première raison c'est forcément parce qu'on a été un peu en dessous et moins dangereux. Quelques erreurs techniques.
6: Vi gjorde en del tekniska misstag och slog passningar som annars hade kunnat leda till situationer och målchanser, säger Deschamps."
0: Reporter Gustav Renkeskog, och tidigare hördes ju också referent Christian Olsson och expert Johan Elmander som även har koll på kvällens match.
1: Mellan Argentina och England där det har snackats av förklarliga skäl mycket om den stora stjärnan Lionel Messi i Argentina. Men ser vi till slutspelet och de senaste matcherna så är det en engelsman som har växlat upp rejält.
5: För övrigt Morgan Rodgers skjuter, målvakten lämnar retur och England i mål! England sätter den! Returen i mål! Det är Bellingham igen! Det är Jude Bellingham!
8: Two goals in the Azteca! Now two goals in Miami in the quarterfinal!
9: Är Jude Bellingham mittfältaren som till slut får engelsmännen att släppa taget om den eviga Scholes, Gerrard och Lampard-debatten. Ja, Jude Bellingham må bara vara 23 år gammal, men hans meritlista börjar redan likna en spelares som har varit på toppen i ett decennium. Champions League-titel med Real Madrid, ligaguld i Spanien och andra individuella utmärkelser som att bli uttagen till världselvor samt två EM-finaler med England. Han har även redan spelat 10 matcher i VM, vilket gör honom till den yngste någonsin att nå den milstolpen. England har väntat i generationer på en komplett mittfältare och nu har de fått den som inte bara kontrollerar matcher utan även avgör dem. Som exempel kan vi ta hans 2 mål mot Norge i kvartsfinalen som gjorde honom till den första spelaren sedan Diego Maradona 1986 att göra 2 mål i 2 raka VM-slutspelsmatcher efter att ha gjort det mot Mexiko i Mexiko matchen innan. Ja, med sina 6 mål den här turneringen så har han varit ytterst drivande för Englands vinnande resultat och man kan förstå de engelska rubrikerna som "Därför är Jude Bellinghams värld större än vi tror", "Bellingham, Englands hjälte som skriver sina egna manus" och såklart "Hey Jude". Fredrik Enberg, Radiosporten.
0: Argentina mot England, ett infekterat möte på grund av ländernas historia. Vi ska om en stund höra mer kring vad de här spänningarna kommer ifrån. Men om vi tar oss till nutid igen och tittar på hur den brittiska topplistan ser ut musikaliskt, så är det här

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Den låten som ligger etta på topplistan i ett av kvällens semifinalländer, nämligen England.
1: Det här är alltså VM Sport Extra där vi fram till 21.00 när det drar igång då mellan Argentina och England kommer att snacka upp den här matchen. Och en som kommer att få följa den här drabbningen tillsammans med argentinska fans, det är du, reporter Tim Gashi. Vad är det som väntar för dig, tror du?
2: Ja, men nu har vi kommit in här i lokalen där det är argentinsk fest då i Stockholm, och det är uppdukat med långbord här inne, och vi snackar inte långbord för en liten midsommarfest på 20 pers, utan vi tänker liksom stort bröllop här för hundratals personer som ska kolla matchen här ikväll då. Långa långbord som löper längs med lokalerna, och det finns inte en stor bildskärm här inne, inte heller två, utan fem styckna som ska visa matchen då. Just nu rullar faktiskt argentinsk tv på de här skärmarna, och vi ser bilder från Kansas City då, där det argentinska laget verkar ha kommit till arenan. Så att ja, det kan nog bli fest här sen.
1: Ja, för det låter som att det är ganska lugnt än så länge.
2: Just nu är det väldigt stilla. Det är också discolampor här i taket. De snurrar och ja, folk sätter sig. De viftar lite i ansiktet med såna här solfjädrar för att det är även varmt här inne. Men sen när det börjar rulla in folk här, Roberto som jag pratade med innan som har varit här tidigare i mästerskapet, sa att ungefär en timme innan matchstart då brukar det vara livat här inne. Och för de som har koll på sitt Argentina så vet man kanske att det är ett land som är känt för just sin supporterkultur ju, och många ramsor och sånger. Jag hoppas få höra några här ikväll.
1: Vi får återkomma till det då när det börjar närma sig och stämningen har ökat lite. För nu är det ju ungefär 1,5 timme kvar till avspark. Och medan vi väntar på det här så ska vi prata om någonting annat som kanske kan få oss på gott humör.
3: Vi har kommit fram till semifinalerna i Radiosportens gåshudsduell. Där har ni lyssnare röstat fram vilka referat som gett er mest gåshud. Och i andra semifinalen möts de här referaten.
4: Nej, men gåshud såklart.
5: Fy fan, det är så gåshud.
6: Nu är det spänt. Sjätte omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli
7: är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal!
8: Vilken känsla! Vilken känsla! Det är starkt gjort av grabbarna.
9: Bollar Bosse Larsson för Ralf att nicka på. Ralf hinner inte högt för det är Falsenbäck. Men bollen är kvar, där ska Ralf skjuta på bollen. Där skjuter han i mål!
10: Ralf skjuter i mål på bollen och Sverige leder med 1-0.
11: Vilken överraskning. Helt fantastiskt.
3: Ja, vilket av referaten gav dig mest gåshud och förtjänar en plats i finalen? Här hörde ni först Thomas Ravellis avgörande straffräddning mot Rumänien i VM 1994 framför ögonen på Radiosportens Lasse Granqvist. Och sen Ralf Edströms ledningsmål mot hemmanationen Västtyskland på VM 1974. Ett riktigt drömmål framför ögonen på Åke Strömmer och Orvar Bergmark. På Radiosportens sociala medier kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till final. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
12: Gåshud.

0: Black Eyed Peas i VM Sport Extra, I got the feeling.
1: Vi lämnar VM-fotbollen för en kort stund och fokuserar på något annat som väntar på de brittiska öarna.
2: Det är nästan exakt 10 år sedan nu. Svensk golfs största ögonblick hittills.
3: Not only is Henrik Stenson the Open champion, it's the lowest score anyone has ever made in the Open.
2: Och Ludvig Åberg, han minns och inspireras av Henrik Stensons British Open-seger där 2016.
4: Jag kommer ihåg det som en av de första British Open som jag verkligen satt ner och kollade. Seriespelsveckan i Sverige är ju denna veckan, så jag kommer ihåg att vi spelade mycket seriespel den veckan. Och definitivt en tävling som jag kommer ihåg att kolla. Det är nästan så att det borde vara en nationaldag i Sverige när han vann den, tycker jag. Men det var kul och förhoppningsvis kan vi göra någonting liknande.
2: Henrik Stenson själv blir glad när han hör om Ludvig Åbergs ord.
5: Ja, det är väl jättekul, och det var någonting som alla vi svenskar som har haft bra framgångar, att vi känner att vi kan inspirera nästa generation och de som sitter hemma och tittar givetvis. Så att det är väl många förväntansfulla som hoppas och hejar på svenskar som är här denna veckan också.
2: Han tyckte till och med att den 17 juli borde ha blivit svensk nationaldag. Vad säger du om det?
5: Nej, vi kan hålla kvar 6 juni, men för min del kan det vara en nationaldag i alla fall.
1: Det är Martin Hedberg som är på plats under British Open, där de brittiska ögonen kommer få jobba lite parallellt här nu de närmsta dagarna.
2: Det kan bli en rejäl brittisk supersöndag nu i helgen. Både VM-guld i fotboll och majorseger i golf på hemmaplan finns på kartan.
6: The lads have been doing great. It's been great to watch.
2: Engelske golfstjärnan Tommy Fleetwood, som är en av förhandsfavoriterna i British Open, har imponerats av Harry Kane och dennes lagkamrater, som enligt Fleetwood bär ett helt lands förhoppningar på sina axlar.
6: They definitely carry a nation on their shoulders a lot more than we do, and they've been doing a great job, and it's great to have them in the semifinals again. And
2: hans landsman Justin Rose hoppas på en snabb engelsk seger ikväll, så att han hinner sova ordentligt inför sin tidiga utslagstid imorgon torsdag. Men visst, en seger efter straffar skulle han också acceptera.
7: I should take a win on penalties if it happened, but I mean, obviously we're looking for a short sharp match and a reasonable bedtime.
1: Argentina mot England. Det här är ju en match som skapar många känslor. Här är varför.
8: Året var 1982. Dagen var den 3 april. Dagen efter att Argentina hade landstigit på Falklandsöarna. I ett sedvanligt rörigt men omtumlat House of Commons reser sig Margaret Thatcher. Den välbekanta blådräkten, den raka ryggen, handen som samlar ihop papperna framför henne. Rösterna bryter ut från bänkraderna. Prime Minister, Prime Minister. Kraven på svar studsar mellan väggarna. Talmannen höjer klubban och kräver ordning. Och när sålet till slut lägger sig lyfter Margaret Thatcher blicken mot honom. Sedan öppnar hon munnen, och orden som följer kommer förändra synen på Storbritannien för alltid.
9: Prime Minister!
10: Mr. Speaker, sir. The House meets this Saturday to respond to a situation of great gravity. We are here because for the first time for many years British sovereign territory has been invaded by a foreign power.
8: Det som följde blev ett 74 dagar långt krig över Falklandsöarna, initierat av militärjuntan i Argentina lett av Leopoldo Galtieri, ett drag som skulle stärka hans hårt ifrågasatta styres legitimitet i förhoppning om att Storbritannien skulle lägga sig platt. Storbritannien med Thatcher i spetsen talade om brittisk stolthet och en självbild som måste försvaras till varje pris. Medan man i Argentina firade att man tagit tillbaka Islas Malvinas, som de länge ansett vara deras.
11: It was hardly what the military government had in mind when it invited Argentines to the Plaza de Mayo to hear President Leopoldo Galtieri address them from the government house. What was intended as a rally of support quickly erupted into angry denunciations of Galtieri and his commanders for losing the Falklands. They chanted, "It's over." The military dictatorship.
8: Ingen visste det då, men konflikten skulle leva kvar långt efter att kanonerna på stridsfartygen svalnat och Argentina kapitulerat. Nederlaget bidrog till att den argentinska militärjuntan föll och att landet återgick till en demokrati året därpå, men på bekostnad av folkets stolthet. 4 år senare väntade Argentina på en fotbollsplan i Mexiko, på legendariska Azteca Stadium. Inte bara som en motståndare utan som en påminnelse. Matchen som följer glömmer ingen, och som ni alla vet tog Diego Maradona saken i egna händer.
12: They're appealing for offside, or was it a use of the hand that England are complaining about?
8: England vann kriget, men Argentina tog över världen med hjälp av ett ingripande från Guds barmhärtiga hand, och den engelska stoltheten var mer sargad än någonsin. Men tiden går, spelarna byts ut och generationer glömmer. Maradona blir Messi och Lineker till Kane, men tiden har ännu inte lyckats med att sudda ut allt. Två nationer vars identitet till stor del går hand i hand med fotbollen bär fortfarande på ärren från

0: I Miami märks det när engelska och argentinska supportrar möts. Bråk bubblar upp här och där, gamla kampsånger hörs på nytt och en rivalitet som inte längre bara handlar om krig föds återigen på nytt.
1: Reporter här var Fredrik Enberg.
2: Och i appen Sveriges Radio finns det en hel dokumentär om Falklandskriget och också en dokumentär om ett annat klassiskt möte mellan Argentina och England.
3: Det var ju en match på liv och död. Det var ju en möjlighet för dem att kunna ta revansch för vad som hände på Falklandsöarna. Och bara 4 år senare mötas på en fotbollsplan där all andra regler gällde var speciellt för dem.
4: Ekim tjagglar om den politiska laddningen innan matchen.
5: Alltså det är få gånger som det har varit en militär konflikt mellan två länder. Och att det är två fotbollsnationer också med stora ambitioner. Och det här är också en viktig ingrediens i det här. I att det är inte på förhand givet vilket lag som ska vara storfavoriter. Utan det är två på många sätt jämlikt starka lag. Där båda har de här ambitionerna samtidigt som den här bakgrunden finns. Så att det är absolut en väldigt, väldigt speciell match.
4: Nu fylls läktarna med tusentals supportrar. 114 000 för att vara exakt. Kriget på Falklandsöarna sitter fortfarande kvar i närminnet. Och det tar sig uttryck här. Argentinska supportrar och engelska supportrar försöker sno varandras flaggor. Skända den yttersta nationalsymbolen. Supportrar från de två olika nationerna börjar slåss.
6: Nu är det slagsmål där nere mellan olika grupper.
4: Och de argentinska supportrarna skriker död åt Thatcher, den 12:e spelaren.
7: So much of the pre-match publicity has been about this little man. 5'6" of him, Diego Maradona, and how England will play him.
4: Solen står högt över Estadio Azteca. Det är mitt på dagen. Luften dallrar.
3: Det är varmt, det är fuktigt och det är en intensiv match från första spark.
1: Maradona och Guds hand i appen Sveriges Radio. Det börjar dra ihop sig till matchstart. England mot Argentina. Startelvorna har kommit. Vi ska strax koppla upp, men vi kan berätta kort bara. I den argentinska startelvan Giuliano Simeone. Diego Simeones son har inte startat mycket i det här VM:et. Och i England bland annat Reece James ned från start igen.

0: Eurythmics sjöng låttiteln några gånger When Tomorrow Comes här i VM Sport Extra.
1: Ja, vem bryr sig om morgondagen när vi har en kväll som bjuder på Argentina mot England, VM-semifinal, och Gina Lindberg, Sveriges Radios USAs korrespondent, på plats i Atlanta där matchen spelas. Ja, hur är stämningen hos dig?
2: Ja, jag står här i kön in till stadion, kön till säkerhetskontrollen, och tittar ut över ett hav av blåvita tröjor. Det är så många Argentina-supportrar runt omkring mig här. Det är svårt faktiskt att se några engelska tröjor i vimlet. Det är väldigt blåvitt, och himlen ovanför mig också blåvitt med lite grå molntussar. Regnet hänger i luften, men än så länge uppehåll och stor förväntan här.
1: Ja, vi hörde tidigare här under Sportextra supportrar som du pratat med tidigare. Vilka skulle du säga är mest självsäkra inför drabbningen?
2: Alltså, alla supportrar jag talar med, vare sig det är de håller på England eller Argentina, är lika självsäkra och alla är lika nervösa. Det här är ju en match med höga insatser, och det är någon sorts spänd nervositet hos de flesta. Men om jag bara, jag har inte sett någon offentlig statistik på hur många som är här, men om jag bara tittar ut över det jag ser och har sett under dagen och under gårdagen här i Atlanta, så är det argentinska supportrar som vad jag ser har dominerat. Och en supporter jag talade med sa att jag har hjärtat utanpå kroppen. Man är alltid nära hjärtattack när Argentina spelar, men idag är det speciellt. Det är ju två lag som möts med en bitter politisk historia, och det där färgar av sig på stämningen, och det färgar också av sig på förberedelserna. Det här ses som en högriskmatch, och det är ett enormt säkerhetspådrag här.
1: Ja, vi har hört om bland annat Falklandskriget som ju har gjort sitt historiskt, och som du är inne på det här säkerhetspådraget. Jag tycker väl att jag hör med ett par helikoptrar ovanför dig. Hur märks det av hos dig?
2: Jo, precis. Det är polishelikoptrar som cirkulerar här ovanför. Det är drönare i luften som håller koll på köer och publiktryck. Det är fullt med poliser, avspärrningar, vakter, vaktbolag och extra inkallad personal. Inte bara härifrån Atlanta, utan förstärkning från andra polisdistrikt för att hålla koll på folkmassorna här. För att man befarar ju sammandrabbningar. Men när jag pratar med supportrar så säger de flesta jag pratat med att det där är överdrivna farhågor. Det är bara medierna och polisen som håsar upp detta. De som är här för sportens skull, för att se på fotbollen. Och just nu, som sagt, väldig dominans av argentinska supportrar på den här sidan av stadion där jag står. Det bara myllrar av ljusblå och vita randiga tröjor, och också de här lite mer klarblå argentinska tröjorna som de tydligen ska spela i ikväll. Av någon sorts vidskepliga skäl så ska de borta stället när de spelar.
1: Tack så mycket, Gina Lindberg på plats alltså i Atlanta. Det är en timme och 15 minuter kvar tills dess att Argentina och England drabbar samman. Ja, det var det där med vidskepelse.
3: Argentina bad om att få spela VM-semifinalen mot England i sitt mörkblåa bortaställ, enligt Le Parisien. Anledningen ska inte vara något annat än vidskeplighet. Det har nämligen gått väldigt bra för Argentina i tidigare VM-matcher mot England när de burit just mörkblått. En av de kändaste matcherna är kvartsfinalen i VM 1986, då Diego Maradona gjorde Guds handmålet. De hade även på sig mörkblått när de slog ut England på straffar i VM-åttondelen 1998. La Nation rapporterar om att FIFA ska ha godkänt Argentinas förfrågan, men också att England ändå skulle fått välja vilket ställ de vill spela i och med att de står som hemmalag i matchen. Med störst sannolikhet skulle England välja sitt vita hemmaställ, vilket hade resulterat i att Argentina spelat i mörkblått ändå. Men Argentina ska inte ha tagit några risker. Och en som tagit det hela med ro, det är Englands förbundskapten Thomas Tuchel.
4: Yeah, I would have done the same. if there was any superstition.
3: Jag hade gjort samma sak om det fanns någon typ av vidskepelse inblandat, säger Tuchel.
4: I have my superstitious routines and I have my routines.
3: Han tillägger också att han själv har vidskepliga rutiner, men att han inte tänker avslöja dem eftersom att han då inte längre tror att de skulle fungera, vilket han erkänner också kan klassas som vidskeplighet.
1: Lukas Norén, reporter här i Sportextra. Det är Argentina mot England om en liten stund.

0: Ja, det är både mystical och magical med Benson Boone.
1: 7:50 är klockan. Det betyder att det är 1 timme och 10 minuter kvar till avspark i VM-semifinalen mellan England och Argentina i Atlanta, där Christian Olsson och Johan Elmander finns.
2: Och vi har sån himla tur så att vi får sitta på läktarna här för att på plats få uppleva den avslutande semifinalen i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren här möter ju Spanien i VM-final på söndag i New York. Förloraren spelar de bronsmedaljerna mot Frankrike i Miami på lördag. Och England mot Argentina är något alldeles väldigt speciellt. Vi har ju nyss hört här i Sportextra om alla politiska förtecken som finns, all säkerhetsoro som finns kring matchen, kring arenan. Det märkte vi när vi skulle ta oss in, Johan. Det är väldigt mycket säkerhetspersonal, precis som Gina sa, från sin position utanför arenan. Det är långt förbi en vanlig match det här.
3: Ja, men det är det verkligen. Det märkte vi även i våran den mediekö som vi har, att det tog extra lång tid. Man vill verkligen kolla allting och vara säker på att det inte kommer in någonting som inte ska vara här inne på arenan. Men man känner ju stämningen också när vi, ja, men vi landar ju i morse här i Atlanta med folk som sjöng på flygplatsen, både engelska ramsor och argentinska ramsor i rulltrappan.
2: Och vi var ju igår på den första semifinalen i Dallas mellan Frankrike och Spanien, där imponerande Spanien tog sig till final. Och det var ju, jämfört med det här, en väldigt slätkammad, sidbenad, vanlig fotbollsmatch på hög nivå när det gäller publikengagemang och deltagande och ramsor och sånger och färger och sånt där. Det här är ju alltså supportrarna till just England och Argentina är ju kanske de som tar mest plats av alla. Det går ju inte att missa att de är där.
3: Nej, men så är det verkligen. De hörs när de sjunger och de tar för sig också liksom. Ja. Och det, kollar man under turneringen, så är det ju också en boost för spelarna där ute när man hör att man har fans och supportrar med som stöttare.
2: Och när det är fotboll på den här nivån så är det också lätt att inse det där att ja, matchen börjar om 1 timme och några minuter nu, men den har ju börjat sedan flera timmar tillbaka. Folkvandringar på stan, på hotellen, på resorna som du sa. Nu är det ju nästan halvfullt på respektive kortsida inne i den här enormt väldiga arenan där matchen ska spelas, med folk som sjunger och spelar och hoppar och är på gång.
3: Ja, men framförallt också tränare som har suttit på rummen och liksom tänkt efter hur ska vi kunna slå motståndarna? Hur ska man i England ta och få stopp på Messi som har en ytterligare en bra VM-turnering, inte bara med målen utan han spelar också på ett sätt som gör att han vill ta det där VM-guldet igen och sen så kan han ställa upp skorna på hyllan och tacka för sig.
2: Kanske det. Detta för oss på ett möjligtvis sökt sätt in på startälvorna som du sitter och antecknar på ditt papper där och jag strax ska göra också på mitt papper här. Men här är de som ska göra det för de båda länderna. England räknas som hemmalag, England mot Argentina. Därför drar vi den engelska laguppställningen först. I mål som alltid för England nu för tiden Jordan Pickford från Everton. Framför honom en fyrbackslinje som till hälften är ny jämfört med den för Englands del väldigt krävande kvartsfinalen mot Norge i Miami för några dagar sedan. Fyrbackslinjen från höger, Reece James, Chelsea. John Stones, Manchester City senast. Var spelar han härnäst? Det vet vi ännu inte. Mark Gay, Manchester City. Och vänsterback Jed Spence ifrån Tottenham. Några ord kring det. Mycket nytt.
3: Ja, mycket nytt. Men det är nog säkert så som du säger att det är slitna kroppar. Och jag tycker ändå så att Reece James som kommer in som högerback här gjorde det bra när han kom in i senaste matchen också mot Norge. Så det är ganska självklart att han spelar där. John Stones var stabil också.
2: Mm. Och Reece James inledde ju turneringen på den positionen innan han blev skadad dessutom. På det tillbakadragna mittfältet för England, Declan Rice som återvänt från de höfthaltandes land dit han ju byttes ut i paus i matchen mot Norge. Han spelar för Arsenal och bredvid Elliot Anderson från Manchester City. Framför dem från höger, superöverraskningen från start, Morgan Rodgers från Aston Villa. Innanför honom Jude Bellingham, Real Madrid, Anthony Gordon, Barcelona och framåt målmaskinen Harry Kane från Bayern München. Morgan Rodgers?
3: Mm, den får vi sätta oss och tänka lite på vad som kommer hända där. Det är också det Man kollar på pappret här så spelar de en 4-2-3-1 England. Men det ska bli intressant att se hur han faller ut. Liksom, vi vet ju också att Harry Kane kommer falla ner mycket i planen. Och att England ska försöka hitta in bakom den argentinska backlinjen. Så väldigt intressant att se vad han kommer göra.
2: De som spelat i det engelska laget på den positionen tidigare i mästerskapet, alltså till höger i anfallet, är ju Arsenal-duvon Bukayo Saka och Noni Madueke. Morgan Rodgers kom in mot Norge, sköt skottet som målvakten lämnade retur på och Bellingham gjorde 2-1 på. Han är ju i viss form, Andro.
3: Ja, men så är det. Att han kan skjuta, det är ju jättebra.
2: Eller hur? Hur har då Argentina det då med sin laguppställning? Jo tack, ganska bra. De har Emiliano Martinez från Aston Villa, den evige i deras sammanhang, i mål. En fyrbackslinje som är likadan som sist, det vill säga från höger Nahuel Molina, Atletico Madrid, Cristiano Romero, Tottenham, Lisandro Martinez, Manchester United. Vad bra han är i landslaget jämfört med vad han verkar vara i klubblag, Lisandro Martinez.
3: Han är duktig, han har hittat sin plats där.
2: Vad jag tvungen att säga just där. Och vänsterback Nicolas Tagliafico. Sen på mittfältet är det lite ombyggt. Rodrigo de Paul, Leo Messis skugga, hans bästa kompis, de som är fikapolare i Inter Miami, är inte med från start. På mittfältet istället supersensationen längst ut till höger i det argentinska laget, Giuliano Simeone från Atletico Madrid, 23 år gammal, har gjort en insats i VM tidigare. Det var när Argentina ställde upp med B-laget mot Jordanien i den avslutande gruppspelsmatchen. Då fick han spela ungefär 70 minuter, i övrigt ingenting. Innanför honom Leandro Paredes, Boca Juniors, Enzo Fernandez, Chelsea, och på vänsterkanten Alexis McAllister från Liverpool. Framåt Julian Alvarez, Atletico Madrid, och den levande legenden Leo Messi från Inter Miami. Ja, Giuliano Simeone.
3: Ja, också lite som där, om man kollar på både Argentina och England, de har ute på höger har de bytt helt enkelt in lite spelare som inte har spelat så himla mycket, och det ska bli intressant att se vad de tillför de två olika lagarna. Simeone, han är ju en spelare också som går in ganska hårt i dueller och verkligen vill ha mycket boll, så att det ska bli intressant att se var han kommer hamna.
2: Hur tänker du i största allmänhet kring laguppställningarna? Är det säkerhetsbälte först och inga misstag som gäller, eller är det nu chansar vi, nu ska vi till final?
3: Nej, jag tror absolut inte att man chansar. Jag tror att man försöker hitta en bra balans mellan det offensiva och defensiva, och det tycker jag att bägge lagarna har, en bra balans där man kommer släppa till få målchanser, men man vill ju också kunna gå. Alltså Argentina är ju ett lag som mer vill ha kontroll på bollen. Jag tror att det passar bättre för England att komma lite i kontringsstötan.
2: England och Argentina ska mötas i Atlanta, alltså i delstaten Georgia i sydöstra USA. Atlanta är Georgias största stad, och ifall alla människor som bor kring staden i det här stora metropolområdet, Metropolis Arian, räknas in i ett sånt stort område, och man gör likadant kring alla storstäder i USA, så är detta det åttonde största sånt storstadsområdet i USA. Här bor ungefär 6 miljoner människor. Arenan är knappt 10 år gammal, megamodern, med tak som går att stänga och verkar alltid vara stängt dessutom. Dunderstor luftkonditioneringsanläggning och plats för någonstans drygt 50 000 åskådare. Och detta är bland alla moderna arenor i VM den första arenan som jag har upplevt så här långt där det känns som att det är en inomhushall.
3: Ja, ja men verkligen. Det är inte som i Dallas, den enda inomhus, och Houston också som jag har varit i. Det här känns verkligen. Stålbalkarna i taket, de kommer väldigt nära än, och därför känns det lite mer instängt.
2: Och det här är Atlanta Falcons, NFL-laget, spelar sina hemmamatcher i den amerikanska fotbollen och i den amerikanska soccern, alltså den här sortens fotboll, så är det Atlanta United som håller till här. Om en timme så är det avspark här mellan England och Argentina.

0: Linnea Henriksson, lyckligare nu. Klockan är 8:02. Det är knappa timmen kvar till VM-semifinalen mellan England och Argentina. Här närmast nu i VM-sport extra en uppdatering från Ekot och Elias Svensson.
1: I Frankrike har parlamentet röstat igenom det lagförslag som ska möjliggöra dödshjälp för svårt sjuka, rapporterar flera medier. Om Frankrikes konstitutionella råd godkänner förslaget blir det lag.

0: Mot Norge, han verkar kanske lite mjukare idag, Declan Rice. Klarade den snygga dribblingen och ut med bollen på vänsterkanten för England i matchminut 5. Det är 0-0. Här kommer Jed Spence. England mot Argentina. Jed Spence. Åh, vad fint, förbi en, förbi två. Nästan förbi den tredje. Argentina är inne i straffområdet, men de bryter på högerkanten utanför eget straffområde. Simeone dräller med bollen, men spelar ju fantastiskt vågat. Otroligt begåvat loss den bollen så att Argentina kan skicka en kontringsboll på Messi som springer. Gay i långt före, har bollen och tar hem det till målvakten Pickford.
1: Just det, Spence att utnyttja hans kvickhet, det tror jag att England kommer vilja göra ganska mycket, att utmana båda ytterbackarna egentligen i det argentinska laget, för att de är inte exakt lika snabba.
0: Argentina sätter hög press på Reece James, tar bollen på vänsterkanten, söker Messi centralt, når inte honom. England undan med bollen till Elliot Anderson som inblandar i mycket inledningsvis i matchen. Reece James till Anderson som spelar undan bollen, inte särskilt hårt pressad, till argentinskt inkast. Och de som jublar i bakgrunden är de argentinska supporterna, för Elliot Anderson har kommit in i ett slags blickfång inledningsvis i den här matchen. Argentina spelar hem på egen planhalva, bygger ett anfall eller överlever kanske mest. Engelsmän som jagar dem är ut med bollen på högerkanten. Molina från Romero, däremellan Bellingham. Bra duellarbete av argentinarna som ändå, och fantastiskt bra av Jed Spence som liggande i luften som någon roterande lie som inte är sådär vass men lyckas hålla bollen inom spel. Vilken karusellgrej, och i nästa läge kapas Elliot Anderson igen, va? Ja då, det är han som kapas hela tiden och det är frispark för England på egen planhalva. Varför gillar de inte Elliot Anderson?
1: Jag vet inte om det är just att det bara blir så att han har haft mycket boll. För jag tycker Argentina går in i situationerna lika hårt på alla egentligen. Men det är just han som har haft bollen ganska mycket inledningsvis och tempo, ja. Och kan på mycket stryk.
0: Och det blir nästan en förgiftad inledning på matchen.
1: Ja, men framförallt tycker jag från Argentinas sida. Jag tycker inte att England är lika fula i sina tacklingar eller man går in i närkamperna.
0: Här kommer Morgan Rogers på högerkanten för England. I höjd med straffområdet, utmanar Tagliafico, får in bollen framför mål, fixar en hörna. Bra jobbat där. Det är McAllister som spelar för Argentina. Till vardags för Liverpool, klubbtillhörighetsmässigt i England. Bra jobbat av Rodgers och hörna England.
1: Ja, här är ju en jättechans för det engelska laget att jag tycker att de har lite övertag i de här fasta situationerna. Det ska bli intressant om de kan ta vara på det.
0: Fasta situationer som hörnor och frisparkar och inkast. Här kommer då en hörna. Matchens första för England ska komma in från högerkanten. Declan Rice, i många år i West Ham, numera i en annan Londonklubb, nämligen i Arsenal, ska skicka in bollen med sin högerfot. Strax gör han det i Atlanta i semifinalen i herrarnas fotbolls-VM, den avslutande mellan England och Argentina. Det är 0-0, åttonde minuten, 70 000 på läktarna. Här kommer bollen in i straffområdet, nickas undan av Romero, mittbacken för Argentina. Närkamper utanför straffområdet, en spelare går respektive lag omkull. Närkampen fortsätter högt och hårt och frispark för Argentina, och så skjuter McAllister bollen på en engelsman som står alldeles för nära. Det är Gaze, mittbacken, som är högt uppe, och domaren säger ja, men du kan inte räkna med varning där för bollen rullade, den måste ligga still. Jaha, sånt här kan domaren alltid säga, för det har spelaren inte koll på i de lägena.
1: Nej, men jag tycker domaren hade helt rätt i det här läget, men han måste också
0: märkas mer.
1: Ja, det måste han göra, för att man ser att det här, både den här hörnan som var nu, så drogs och slets det något otroligt mycket in i straffområdet, och man har sett att det är en liten del, inte efterslängningar, men det är att man går in ordentligt i duellerna, så det kan bli att det blir lite lite fult längre fram om man inte städjer det just nu.
0: Och vad bra de spelar. Argentina får frispark med sig på egen planhalva. McAllister till Tagliafico som ska in från sin vänsterbacksposition. Härligt passningsspel. Mjuk och fin teknik. Lättvänt på alla möjliga sätt och vis. Och Leandro Paredes, inne mittfältaren. Han som är så himla bra på att vara en växel, ett nav på att flytta bollen från höger till vänsterkant när hans lag spelar anfallsspel. Till exempel mot en samlad motståndare. Sätter igång spelet till Enzo Fernandez, inne mittfältaren, som är mer av kreatör, den som ska slå de smarta avgörande passningarna. Väldigt vad det var svårt att säga plötsligt. Men jag såg en tackling på Messi, men han klarade det bra och Argentina har bollen. Romero promenerar i offensiv riktning på egen planhalva, mittbacken in i mittcirkeln med bollen, direkt skarv från Alvarez, går fel så att engelsmän är först på bollen naturligtvis. Elliot Anderson som tas om pull och frispark England.
1: Har du sett den passningen som kommer från någon av mittbackarna på en yttermittfältare i Argentina som kommer och driver in lite i planen, så kommer en stenhörd, och den som yttermittfältare mittfälterna som driver in ska bara lägga på en

0: touch in i djupet bakom. Så att ett hård pass från mittbacken till en ytter som går in i mitten. Och han ska bara toucha vidare den bakom den engelska backlinjen. Och så kommer löperna där.
1: Det är ett sätt som de vill spela på helt enkelt, Argentina.
0: Ja, ett sätt att komma fram.
1: Bra scoutat.
0: Ja, men verkligen. Och det är svårt att försvara sig åt den typen av passningar också. För att det är annat om de skulle ta emot bollen på den passningen. Men nu slår de på ett och då är det svårt.
1: Det är en väldigt fight inledningsvis mellan England och Argentina. Matchen är 10 minuter gammal i det allra närmaste. Och det är 0-0 i semifinalen. Den som avgör vem som Spanien ska få möta i VM-finalen på söndag i New York. Det är 0-0. Det spelar 10 minuter där. England med en lång boll att löpa på för Anthony Gordon utanför straffområdet. Ner mot kortlinjen får in den från vänsterkanten. Men det är så nära mål så att målvakten, den helt turkost skruvade Emiliano Martinez, fångar bollen väldigt lätt och kastar ut på vänsterkanten till Tagliafico. Han hem till Lisandro Martinez, en av mittbackarna. Han med det lite massivare hårsvallet än vad Romero har. Och kanske är han inte heller lika hårt för i dueller. Martinez kanske lite spensligare. Men ändå totalt sett ett fantastiskt bra mittbackspar det där som Argentina har.
0: Ja, nej, de känner varandra på ett bra sätt. Jag tycker de kombinerar också med varandra på ett bra sätt.
1: Inkast för Argentina på vänsterkanten vid mittlinjen i matchens 11:e minut. Det är 0-0. Martinez med bollen rullar till mittbackskompisen Romero. Christian Romero kliver mot mittcirkeln, kan lägga en rak boll till Fernandes, lägger på nästa spelare istället i genomskådar England. Och här kommer Elliot Andersson framåt och kapas. Det måste vara frispark, domaren. Det är det inte, spela vidare, säger domaren. Och då kapar nästa argentinare, nästa engelsman som är Morgan Rogers. Han reser sig upp och går fram till argentinaren som ligger ner och frågar: vad håller du på med? Men vad håller domaren på med? Det måste hända något i de här lägena.
0: Fast det är svårt. Jag håller med dig. Domaren måste göra någonting. Han måste få ordning på det. Men han måste få hjälp av sina assisterande också. Ja. För att han kan inte se överallt. Det händer till höger och vänster saker hela tiden. Då måste han ha hjälp av de andra också.
1: Men det är ju, egentligen är det så enkelt att kolla på Elliot Andersson. 23-åringen in i mittfältaren som nyss blev klar för Manchester City. Kostade 135 miljoner euro när han köptes från Nottingham. Började sin karriär i Newcastle. Nu var det han som fälldes igen. De är hela tiden på honom. Han får aldrig frispark med sig i stort sett.
0: Ja, men det här läget som jag inte har frispark. Det är en klockren, såg reprisen. Klockren brytning och sen så är det han som håller fast den argentinska spelaren så inte han kommer upp. För det ligger en argentinare på honom. Då håller han fast honom. Och då blir det liksom i nästa sektion, eller sekvens, så blir det två stycken som krockar och en argentina som kastar sig också. Liksom. Så att, men jag håller med dig. Det är ett högt tempo. Ett kanske för högt tempo för den här domaren. Det återstår att se. För det här tempot kan man inte hålla i 90 minuter. Att det behöver lugna ner sig lite, då kanske domaren kan komma in också i den här matchen på ett annat sätt.
1: Kanske kan börja spela fotboll också nu också så småningom, England och Argentina. Just nu är ju matchen en enda stor flexande närkampsmuskel. Det är bara närkamper och det går alldeles för fort. Till och med faktiskt för Messi där som fick en passning som han tog emot och ramlade när han gjorde det. Men eftersom det är Messi så blev ju ändå ramlandet perfekt och bollen ut på högerkanten och Argentina behåller den vid mittlinjen. Hem till mittbackarna Romero, i sidled till Martinez, tillbaks till Romero. Harry Kane däremellan och i sin helvita engelska läktardress, landslagsdress på läktarna, mycket här nu, så är det ungefär 70 000 som sitter, hoppar och står. Och när de hoppar så skakar hela arenan. Känner du det, Johan?
0: Ja, jag känner verkligen det. Det är en otrolig stämning här inne och man sitter och gungar med.
1: Ja, och hoppas att den är välbyggd, den här arenan, i all sin betong. Nu ska det bli frispark för England, för Simeone var offside. Då håller han i bollen och så springer Pickford, målvakten, dit på sin vänsterkant för att ta bollen från honom. Då ramlar Simeone teatraliskt. Domaren är fram och pratar med Pickford och säger: vad håller du på med? Och vad håller han på med? Ja, men sluta nu, kom igen. Ni är ändå vuxna män, era bästa åldrar. Löjla er inte så här väldigt mycket. All right, ref, säger Pickford och så är spelet igång med en engelsk frispark. Elliot Andersson med passningen ut på högerkanten. Han ramlade inte den gången för det var ingen argentinare närmare än 11 meter och då blev det ingen närkamp. Nu driver han bollen, Elliot Andersson igen. Söker upp till Bellingham som har ryggen mot mål. Jagas av Fernandes, gläfsande i hasorna. Spelar därför bakåt till Gay, tillbaks till Bellingham, tillbaks till Gay ut på vänsterkanten. Så småningom till Jed Spence som hittar en jättebra yta. Bra, Gordon också där bakom. Nu kommer de två på kanten och kan lägga in den till Kane i straffområdet. Gordon vänder om, kan han skjuta själv. Där kommer skottet när han hålls undan. Jättebra försvarsarbete av tillstötande argentinare. McAllister undan med bollen ut på högerkanten till Simeone. Kan bli en kontring på det läget där. Upp till Messi, tillbaks. Så småningom till McAllister, tillbaks till Messi, tillbaks till McAllister. Vilket passningsspel. Så snyggt ritat ut på högerkanten till Simeone. Lägger in centralt till Alvarez däremellan. Reece James som missar mottagningen. Alvarez snor bollen. Inlägget från Simeone in i straffområdet förbi allihopa, framförallt Messi, och så får Argentina hämta bollen ute på vänsterkanten hos Tagliafico i höjd med det engelska straffområdet. Matchminut 15, ännu 0-0 i matchen mellan helvita England och mörkblå svarta Argentina. Skönt en lite fotboll mitt i bland alla närkamper.
0: Ja, när man är i det höga tempot så var det lite små misstag framförallt från England som gjorde att Argentina kom runt på kanten efter fint spel också.
1: Argentina fortfarande med bollen på kanten på högerkanten uppåt genom laget. Enzo Fernandez spelfördelar i höjd med straffområdet, men en bra bit upp mot mittlinjen till Paredes in centralt till McAllister. Han är djupled till Messi, men däremellan det engelska försvaret i form av Gueye. Ut med bollen på vänsterkanten, närkamp mellan Simeone och Spence. Simeone håller undan Spence, det är inkast för Argentina.
0: Ja, den där passningen in bakom mittbackarna och Messi som springer in bakom. Den har vi sett innan, en liten chip där han gjorde så fint mål. Han tog emot den och tryckte upp den i nättaket emot
1: någon vem som helst.
0: Ja, var något lag.
1: Fernandes och Paredes fram till Messi. Bra mottagning, bra vidare spel, men bra brutet också av England som kan kontra med Bellingham som pilot. Han kapas inte, tycker domaren, av Paredes. Det känns rätt, för Paredes tog bollen. Spelet går vidare, Argentina har den. Just Paredes från Romero vid mittcirkeln framåt till McAllister, vänder om, vänder upp, kan lägga ut på kanten till Messi. Han går omkull utanför straffområdet, söker kanske frispark, får inte det. Nu kontra Bellingham, ut på vänsterkanten till Gordon som tas omkull där av Simeone som verkligen hänger sig som en ryggsäck på honom. Det är frispark för England.
0: Ja, Simeone, han är ju en sån spelare som alltid ger hjärnet, och vi kommer ihåg också hans far som gjorde att David Beckham blev utvisad 1998 var det, var VM.
1: Ja.
0: Där Beckham tappade och sparkade till Simeone.
1: En av de minnesvärda tidigare matcherna mellan England och Argentina. Och så finns det ju den mest minnesvärda, den i VM 86 med Guds handmålet som man kallade det, Maradona, och det fantastiska solomålet också när Argentina slog ut England. Det är ju mycket sånt historiskt som den här matchen också bottnar i. England har haft rika tillfällen att ta revansch på Argentina sen den där matchen 86. Och också gjort det resultatmässigt. Men det tas ju ändå upp såklart i det här sammanhanget. Bra spel av England nu på högerkanten, håller bollen inom laget. Elliot Anderson, den ofta närkampade, ut med den på vänsterkanten via Gueye till Jed Spence. Har framför sig inåt i banan Gordon och ännu mer inåt Bellingham spelar bakåt till Gueye. Gueye kliver framåt, Argentina backar lite grann här nu. Så kommer Harry Kane upp och möter, rullar vidare in centralt till Reece James, högerbacken som är där. Kan lägga ut på vänsterkanten, söker växtspel med Bellingham. Där kommer den ut till Spence, nu överbelastar de där ute. Spence jättebra på att ta sig förbi två argentinare. Det är andra gången, men han stannar på den tredje, får bollen för långt ifrån sig. Inspark Argentina. Men vilka finter han har, jag tror han har gjort tunnlar två gånger i rad.
0: Ja, han är väldigt kvick i sina sidoförflyttningar och gör det svårt för Argentinas försvarare att komma in på honom. Han har ganska långa dragningar,
1: ja,
0: som gör att han tar bort bollen ifrån försvararen. Men de är där två, tre stycken nästan varje gång som gör att han klarar de två första, men den tredje blir lite för mycket.
1: England bryter ett Tagliafico uppspel på vänsterkanten för Argentina, rullar hem bollen till målvakten Pickford i sin solrosgula dress. Han med en distinkt vänsterpassning ut till Declan Rice som håller ett yta spelbyggande på högerkanten. Kliver över mittlinjen där, möter det argentinska försvaret som iglar där ute på kanten. Och sen så omkull Rodgers utanför straffområdet. Ingen frispark för England och får nöja sig med inkast i höjd med straffområdet. Lagkaptenen Harry Kane är fram och pratar med domaren från USA, Ismail Elfat. Frågar honom, har du ingen pipa med dig verkligen? Jo, det har jag. Du ska få höra, säger domaren. Och så får han nöja sig med inkast. England har bollen i sina vita dräkter mot mörkblå svarta Argentina. Det är 0-0. Det är den 19:e minuten i första halvlek i Atlanta. Det är den avslutande semifinalen i herrarnas fotbolls-VM. Spanien är klart för final efter 2-0 i semifinalen mot Frankrike igår. Vem ska de få möta i New York i finalen på söndag? Det är det de spelar om, England och Argentina. Det är obeskrivlig ära och väldigt mycket pengar i potten. Reece James i anfall för England på högerkanten till Declan Rice som vänder utanför straffområdet. Tagliafico håller i honom, han spelar loss till Morgan Rodgers. Snyggt tvåfotsdribbling till Declan Rice som får bollen på en argentinare och ut inkast för England. Morgan Rodgers, vilken teknik du!
0: Ja, verkligen fin tvåfotare där som så när ledde fram att man kunde komma runt på kanten till ett inlägg. Men det är små ytor där. Tempot är väldigt högt och ytorna stängs nästan med en gång. Så man har inte den tiden som man har haft i kanske tidigare matcher.
1: Harry Kane ute på högerkanten in i straffområdet där. Rodgers vidare till Reece James som skickar in den längs marken för nära mål. För målvakten kan ta den och håller den. Martinez för Argentina.
0: Ja, han är tvungen att slå ett ganska tidigt inlägg, men då hinner inte de engelska forwardsarna in där. Eller Harry Kane brukar alltid vara den som går på första stolpen och Bellingham brukar komma på den andra stolpen. Ja. Men det blir för långt för dem att springa.
1: Särskilt som det var Kane som hade vinklat fram honom i väggspelet också. Han kunde inte hinna dit helt enkelt.
0: Nej, och då brukar man vilja att då är det den som är nummer 10. Då får den gå på första stolpen, för man ska alltid gå på första stolpen, så får den andra ytten försöka att falla in lite mer och täcka upp in emot straffpunkten.
1: Elliot Anderson, 23-åringen på innermittfältet i England, jublar så som han aldrig jublat tidigare i sitt liv, för han blev först bortvaggad ordentligt, regnbågsmuffins av Messi, och sen så tog han bollen från Messi och sparkade bort den hur långt som helst i brytningen. Yes, jublar mot publiken. Här kommer Argentina ändå på vänsterkanten på offensiv planhalva, närmar sig straffområdet. Alvarez skär in något inspel genom förbi till så småningom en framröstning av Messi, ultrasmart, men undan av Elliot Anderson och ut ur straffområdet. Argentinare nickar in bollen i straffområdet, Messi nickar vidare och så var han till slut offside då i det läget, Lionel Messi. Men du, han är igång. Jag tänker Messi, jag satt och kollade på honom tidigare. Han går ju och tittar sig omkring väldigt mycket hela tiden. Precis som du gör när man är ute och går med dig faktiskt. Ni är på precis samma sätt. Precis, han är som han. Du vet, han är Timon och Pumba. Han som inte är vårtsvin. Han som är surikat. De som lever i klungor i små gångar på savannen och står och tittar hela tiden. Vad de har omkring sig.
0: Ja, nej, men han skannar ju av allting. Han är jätteduktig. Ja, men han gör verkligen det. Och det var liksom, vi hörde inslaget inför matchen också. Han är ju en spelare som promenerar väldigt mycket. Han har ju varit nästan de senaste åren. Att han går, men när han väl liksom bestämmer sig för att ta bollen eller göra någonting, då går det så himla fort. Så att han har ju mycket tid där han kan gå och liksom bara bila upp sig och kolla vad som händer. Och ofta så brukar han gå bakom backlinjen och då har han ju hela spelet framför sig, så ser han hur backarna rör sig. Ja, men nu vill jag komma ner och få bollen framför backlinjen, som han nu gjorde.
1: Och nu får han den här guldsurikaten bollen på offensiv planhalva, tittar sig vänster, tittar sig höger, har bollen vid de vita skorna vid vänsterfoten, spelar till McAllister, in i mittcirkeln nästan till Paredes, men till Paredes utanför mittcirkeln och så till McAllister, tillbaks till Paredes som har bollen vid mittcirkeln. England väldigt väl samlat, rycker ihop ytorna, inte mycket att spela för Argentina. Framåt kommer det löpning från Simeone på högerkanten. Den slår inte Paredes bollen till, utan istället där utåt vänster. Bra boll, öppnar ytan för Alvarez som börjar långt där ute i höjd med straffområdet. Nu på Reece James och ut inkast för Argentina. De breddar väldigt mycket i spelet, Argentina.
0: Ja, och så försöker de också. De har ju de här varianterna som vi pratade om, att man spelar upp och så första touchen och så löper man in. Men man har även också att yttrarna ska springa längs med engelska backlinjen och så viker man av in i djupet. Så att det är väldigt mycket in i djupet som de vill hitta. Får se också hur långt den här matchen, hur länge man ska vilja ta fart ifrån och ha sina dribblingskonster.
1: Ja, han börjar där ute och Alvarez börjar ute på andra kanten, ofta.
0: Ja, ofta, men jag tycker också att han, ju längre spelet Argentina har spelet, så drar han sig in som en back och inneback i det engelska laget.
1: Och det går rysningar genom försvarsspelarna när de upplever det där, för de vet ju inte var de är någonstans.
0: Duktiga på att använda och hota alla ytor på plan, så är det klart att det ställer till lite med lite myror i huvudet för England.
1: Det ska bli frispark för Argentina, 15 meter in på offensiv planhalva i den 23:e minuten. Det är Nolsi slår frisparken ut på högerkanten till Molina som där kommer inspelet via spänst till hörna. Och det var ju Simeone där ute på kanten och inte Molina. Molina var längre in i banan. Simeone kan man känna igen på att han har ett bandage över högerhanden. Har du tänkt på det?
0: Nej, det har faktiskt inte gjort.
1: Eller är det Molina? Nej, det är Simeone. Nej, det är Simeone. Det ska bli hörna Argentina i den 24:e minuten. England mot Argentina. Gruff i straffområdet. Simeone är het. Morgan Rodgers är het.
0: Pickford framför allt är det Simeone som håller på att bråkas och brottas ganska redigt där.
1: Och domaren kommer fram och tittar dem djupt in i ögonen och ser i sin kortklippta figur ut som en rektor som snackar med dem som har krossat rutan på skolgården, och de säger det var inte vi, det var tjejerna. Aha, okej, säger rektorn. Och här kommer nu hörnan för Argentina. Messi med vänsterfoten från höger in i straffområdet. Vart tar bollen vägen? Målvakten når den inte. Utespelare för undan bollen, men då är det den frispark av domaren i straffområdet för försvarande England i det läget. Vad hände där? Såg du det?
0: Pickford, Simeone står och håller i Pickford, så han kommer inte ut, så att det är helt klart att det är en frispark i det läget till Pickford, och nu är det dags för vattenpaus.
1: För nu har det gått halva den första halvleken ungefär i den avslutande semifinalen i herrarnas fotbolls-VM. England-Argentina står i Atlanta 0-0.
2: Och se

0: Vad är det för rubriker som vi hämtar från de olika ländernas media?
1: Ja, den argentinska tidningen La Nación skriver om inledningen att Argentina är bättre i början av den här matchen än man varit i de tidigare matcherna i VM. Man är mycket mer intensiva och aggressiva i pressspelet framförallt. Och ja, den här aggressiviteten som vi har hört Christian och Johan berätta om också från matchen, om den så skriver man i BBCs rapportering, alltså i engelska BBCs, lite skämtsamt: I can't believe Paraguay made it to the semifinals. Anspelar ju då på Paraguays, framförallt matchen mot Frankrike, en väldigt ful match från Paraguays horisont. Och så skriver BBC också att om det fortsätter.
2: Det är fortsatt köer på E45 mellan trafikplats Lakthusmotet och Lärjemotet i riktning mot Karlstad. Det är två personbilar i höger körfält. Vägassistans är på väg på E45, alltså strax före Lärjemotet.
0: Efter den första delen av första halvlek.
3: Alltså, jag ska säga det var ju fest och mycket god stämning här precis innan matchen, men så fort den domaren satt pipan i munnen och blåste igång den, så var det nervöst och spänt, mycket spänt. Men nu är det vätskefall och det är fest igen, och jag vet att det är Josef här. Hur känner du de här första dryga 20 minuterna? Känns det bra?
4: Alltså, det känns bra. Argentina spelar lite kontring, lite position. Jag hoppas det kommer bli bättre efter pausen, efter hydration break. Mest spelar bra och försvaret spelar bra. Men jag hoppas att vi fokuserar mer på anfall. Och vårt försvar är bra just nu, så jag hoppas det kommer bli mycket bättre.
3: Mycket taktik här, men hur mår du? Är du nervös?
4: Alltså, den här känslor, jag kan inte beskriva de här känslor. Det är första gången jag är här med de här galna Argentina-fans. Alltså, de är bäst. De gör bästa känslor som jag aldrig kommer känna i mitt liv. Den här, alltså, det är magisk. Det är magisk. Alltså, här på plats, det finns människor från olika platser. Bolivia, Argentina, arabiska länder. Alltså, de pratar engelska, spanska, arabiska, blandat. Så det är helt galet.
3: Ja, ni hör magisk stämning, men nervöst alltså och spänt efter de första 20 minuterna i England och Argentina.
4: Ja, England också.
0: Ja, nu börjar det bli dags igen för spel. Det är ju 0-0 England och Argentina fortfarande.
5: En match som föder väldigt mycket engagemang i samtliga väderstreck, och nu är det dags för spel igen efter den där första vattenpausen. Alltså, precis som Samuel sa, det var väldigt intensivt snack kring de båda förbundskaptenerna under den här vattenpausen.
6: Jag tycker det var snack i alla tre läger, även domar.
5: Läge för Argentina utanför straffområdet, Alvarez in i den. Och så är ju faktiskt Messi på den passningen med sin högerfot som var tänkt ut längre ut på kanten, och så går den ut över kortlinjen och så är det inspark för England. Det var ett superläge Argentina hade där ju.
6: Ja, den här första gången egentligen som inte Messi skulle ha bollen.
5: Ja, faktiskt.
6: Han trodde själv att den skulle komma till honom, men den var för hårdslagen. Det var Simone som kom där bakom och kunde ha tagit det. Jo, men det var väldigt mycket diskussion både i England och i Argentina, men även bland domarna stod i en klunga fem stycken där och pratade väldigt intensivt också.
5: Frispark dömer domaren nu för England, tänkte jag, 10 meter in på offside planhalva. Men han nöjde sig med inkast för Argentina istället när Rhys James gick omkull i den duellen. Och det föder också känslor. Vi såg en närbild på Thomas Tuchel, tysken som är förbundskapten för England. Och han stod och hoppade jämfota och skrek rakt ut till fjärdedomaren: men vad håller ni på med?
6: Ja, nej, men han fattar inte att inte de fick en
5: skogstok i ordet. Så regnskogstok i verkligen. Hur mycket skog som helst. Men det blev ändå inte frispark, och nu har Martinez, målvakten för Argentina, bollen utanför sitt straffområde. 29:e minuten, strax kvarten kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Och Argentina ser ut lite grann som att de petar tänderna med en tandpetare sådär, lite tillbakalutat. Ja, så har ni inte något mer än det här att komma med? Okej, då lossar vi anfallsturbinerna. Brum, lång boll uppåt mot Simeone, undan av vänsterförsvaret i England till argentinare. Molina till Simeone ute på högerkanten. Simeone lätt betong i foten, bollen är going ut över långlinjen, inkast England. Jed Spence kastar hem till Gay. Mittbacken lägger smeksamt och fint bollen fram till Elliot Anderson, den unge engelske mittfältaren som ju inte har någon enorm rutin av landslagsspel, men han är verkligen inne i den här matchen. Fantastisk långboll sedan av Harry Kane ut på högerkanten ner mot hörnflaggan. Reece James och Tagliafico i dueller slutar med inkast för England.

0: Reece James ska kasta det, gör det också uppåt genom laget till John Stones, mittbacken, som lämnar i sidan till Elliot Anderson. Lång boll ut på vänsterkanten till Spence, ännu längre ut till Gordon, in till Bellingham, tillbaks till Spence, vi lämnar kort till Gordon, från Newcastle till Barcelona nyss, och han tar omkull en argentinare som gör det jättebra i närkampen där. Simeone frisparkar Argentina till McAllister vid mittcirkeln och hemåt via Fernandes till Romero och hem till målvakten Emiliano Martinez. Det är många spelare i de båda lagen, möjligtvis kanske framförallt i Argentina, som är något lite av klipulver i alla närkampssituationer. Säger ett ord extra, sätter till lite extra, och det brinner hela tiden.
1: Ja, nej, men det är ju självklart att det är en taktik från deras sida att de ska gå in och följa in i tacklingarna och inte vika undan och försöka få engelska spelare ur balans på det sättet.
0: Här kommer riksklipulvret Leandro Paredes, om vi kan uttrycka det så, med bollen in centralt. Det är också en väldigt skicklig fotbollsspelare. Har bollen nu vid mittcirkeln. Genom den samma bollen vid högerfoten, ut på högerkanten. Lite väl hård djupledsboll till Molina som kom löpande där ute. Ut med bollen över kortlinjen till inspark för England. Ja, fotboll är inte bara att ta emot bollen, göra tunnlar och spela vidare och skjuta i krysset. Det är också så himla mycket ett mentalt spel.
1: Ja, men det är klart att det är det, och det är en stor match det här. Det är två stycken bra coacher som vet hur man ska coacha sina lag, och även men spelare som har varit med och spelat den här typen av matcher, som vet hur viktig den är och vad så mycket som står på spel.
0: Osnyggt av Jude Bellingham. Hej Jude, mot straffområdet, kapas. Nu måste det vara frispark. Nu måste jag titta där. Kommer en frispark från domaren för England. 7 meter utanför straffområdet. Ismail Elfat, domaren från USA, kunde inte undgå den kapningen som Fernandes gör på Jude Bellingham. I många andra matcher hade det där varit ett gult kort.
1: Mm. Ja, nej, men jag kan hålla med om att det skulle kunna vara, och den engelska tränaren är otroligt nöjd och ställer sig upp och applåderar åt domaren att ha bra gjort, äntligen du hittade pipan där. Men Bellingham, vad duktig han är, ja. Han får den bollen och han vänder upp med sin första touch, och så utmanar han
0: tre argentinare.
1: Ja, och de kan inte få stopp på honom riktigt, och den är tvungen att dra ner honom.
0: En löpande urkraft och godisbutik i samma person.
1: Ja, nej, men verkligen, han har så mycket kvalitet den spelaren, och han blir bara bättre och bättre för varje match som går under den här turneringen, tycker jag.
0: Frisparken utåt vänster, det är höjd med straffområdeshörnet. Declan Rice ska skjuta med sin högerfot eller lyfta in, och så ska någon, kanske Beckham, Kane, nicka bollen i mål. Beckham kan inte gärna hoppa ner från läktaren och nicka in den. Nej. Frispark England. Här kommer lyftet in i straffområdet, och där kommer nicken av John Stones en liten bit utanför till inspark för Argentina.
1: Kändes som att det var en ganska stor chans faktiskt som Stones fick där på den bakre stolpen, där han, ja, han är lite, har spelare framför honom som stör honom precis när han ska hoppa upp och nicka, så att, men han tar sig igen och så för pannan och tyckte att han kunde ha gjort någonting bättre av den situationen.
0: Fast Lisandro Martinez gjorde det ju riktigt bra där, renhårigt försvarsspel kändes det som.
1: Ja, absolut, absolut. Men det är alltid som spelare så blir du besviken, ja. Du känner att det där var nog en ganska bra chans, som jag hade kunnat hoppa lite mer så hade jag ju kunnat hoppat över honom.
0: Enormt närkampsbufflande av Giuliano Simeone mot två stycken engelsmän en bit in på offensiv planhalva. Domaren blåser frispark för England.
1: Och det är ju det därför Simeone är inne. Det var det vi sa och pratade om innan, att han är en slitvar och han går in i duellerna. Han är en liten sån irriterande småsyskon som hela tiden är där och pillar och liksom drar och sliter i spelarna.
0: En sån som överlever i alla gränder i Buenos Aires och Bahia Blanca och överallt, eller hur? Och många andra ställen också, såklart. Gör det jättebra för Argentina som har 0-0 mot England. 34 minuten, en fotbollsmatch som innehåller så väldigt mycket. Till exempel sång från de 70 000 på arenan. Och de sjunger nästan alltid mot varandra. Börjar det ena gänget sjunga så börjar det andra sjunga emot. Fast nu var det nog argentinarna ganska ostörda här. Pickford, målvakten, med en lång boll mellan mittbackarna ut på vänsterkanten till Spence som vinklar vidare till Gordon in i straffområdet. Kommer inte förbi Lisandro Martinez som ligger så himla rätt i den duellen och får undan bollen för Argentina till engelsmän. Reece James med nytt inlägg in i straffområdet förbi Bellingham, förbi allihopa och ut ur straffområdet där Giuliano Simeone hämtar bollen. Får genast Jed Spence över sig. Spence försöker ta bollen, gör nästan det också. Oj, vilken närkamp det är mellan de två. Och vad bra han är Simeone, vad bra Spence är. Tar tillbaks bollen, har den, vilket arbete. Och sen så kommer Molina dit och tar bollen åter till Argentina, spelar bort den så småningom till Gordon utanför straffområdet. Fintar bra, håller i, hittar Bellingham med de långa benen, suger han in bollen. Får ännu en frispark utanför straffområdet vid hörnet, men på väg ut mot långlinjen, ungefär 2 meter ut där. Läge att slå inlägg igen för Declan Rice.
1: Ja, det känns som att detta är lite bättre läge, men Bellingham lägger sig ganska lätt i den situationen, men han vet att när försvararen kommer upp i ryggen så faller jag lite.
0: Det känns ju, men det är ju samtidigt frispark.
1: Ja, det är det absolut. Ja. Men det som leder fram till det här är just Spence. Han kommer upp på sin vänsterkant där och Pickford har bollen och Spence, han hoppar och liksom slår bollen till mig. Och Pickford ser inte det med en gång. Hade han gjort det, då hade han haft hela gatan där ute på vänstersidan helt öppen och bara kunna springa. Nu dröjde det lite några sekunder innan han fick bollen, men det blev ett bra anfall ändå.
0: Ja, han är ju en helt blomstrande sommarregn ju av engagemang, Jed Spence. Vad bra han är på vänsterkanten för England.
1: Ja, han dominerar den.
0: Härliga dueller mot Simeone och kompani. Frispark nu, Reece James ska lägga in den, inte Declan Rice den här gången. Där kommer den för England in i straffområdet. Målvakten är ute, boxar undan, returen lever i luften. Bollen fortfarande i luften, nickas mot målundan av argentinare och i nästa läge ut ur straffområdet av Alvarez. Till så småningom Simeone, den oundgänglig, det är han och Elliot Anderson som är med i nästan varje duell. Till Alvarez som hittar Messi på högerkanten, sprintar loss vid mittlinjen, tar sig inte förbi Jed Spence som är matchens man. Och sen så driver han vänster, höger, alla ramlar och råttorna sjunger och Messi kapar sen i nästa läge av Elliot Anderson. Alla argentinare kommer springande fram till dem och säger det måste minst vara gult kort. Harry Kane säger, han är lagkapten för England, det kan väl inte vara gult kortet där om det inte har varit det tidigare. Och så står alla spelare i stort sett och bufflar på varandra kring domaren som har ett gult kort i handen och visar det för...
1: Någon? Jag vet inte om det var det Harry Kane eller var det Anderson som gick in där i den situationen.
0: Ja.
1: Det var många som flög på Messi där när han fick bollen. Ett gult kort har han. Jag frågar mig inte Harry Kane får den.
0: Ja, det ser ut som det.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej, det är Elliot Anderson som kapar ju.
1: Ja, men då är det han som ska ha det.
0: Han pekar på sig själv och slår ut med armarna. Va? Jag?
1: Men Messi, det var egentligen första gången som Messi har kommit runt lite och dribbla och håller på liksom.
0: Vilka dragningar han har. Han har ju helt elastisk kropp, 39 år gammal.
1: Ja, men att han får fram bollen i de olika situationerna där.
0: Sicken sötpotatis Leo Messi är som fotbollsspelare. Alltså, det är helt fantastiskt. Och vilken höfttackling han sätter in, Elliot Anderson.
1: Men han blir också... Det är gult kort, men Spence är det som trycker dit honom också, Messi, så att han kommer in i Anderson. Men det är helt rätt, det är gult kort. Men var de står upp för sin storstjärna också, de argentinska spelarna. Hur? Bara whoop, direkt var de där och så tryckte de på de engelska spelarna och försökte gruffa.
0: Leo Messi, nationens ledare i Argentina. Frispark nu 20 meter in på offensiv planhalva. Messi vid den, centralt i banan. Gott om argentinare vid den engelska straffområdesgränsen. Matchminut 38. 0-0 VM-semifinal i Atlanta. Leo Messi tittar på bollen. Hans käraste vän slår den i sidled till Paredes. Jaha. Och tillbaks till Messi. Här har de en plan kanske. Messi sätter fart. Nu trampar han oss. Trim-tram-trum skjuter från långt håll på täckande engelsmän. Till så småningom Enzo Fernandez som skjuter. Ett jätteskott tätt över. Inspark England. Alla argentinare springer fram till domaren och säger det är ju minst hörnadomaren och så ska vi ha lördagsgodis också.
1: Ja, men det borde
0: nej, säger domaren.
1: Om det skulle vara en toucha så ser ju VAR-teamet det också. Men jag tycker inte att det ser ut som det faktiskt på reprisbilderna. Men vad nära att den trycks upp i krysset. Det är inte det. Det är nästan som en toucha kryssribban.
0: Men ännu 0-0 mellan England och Argentina. Matchminut 39. Jordan Pickford och bollen i eget straffområde. Den gången en lyckad kombination. Bollen ut till Anthony Gordon som inte vinner närkamp mot Molina vid mittlinjen. Argentins bollinnehav. Därför Argentina har en fin period i matchen just nu. Kring den 40:e minuten. Vi rör oss i den 39:e. Det är 0-0.
1: Ja, nej, men det trodde vi också inledningsvis att det kommer bli ganska tillknäppt. Det har inte varit jättemycket chanser i den här matchen, men... Jag tycker att det är två lag som spelar bra defensiv fotboll och kollar man på de här storstjärnorna som man pratar så himla mycket om inför en Harry Kane, Bellingham och Messi så tycker jag ändå att Bellingham är den som har varit bäst utav dem.
0: Paredes rullar hem bollen till målvakten Martinez för Argentina som odlar sitt bollinnehav. Engelsmännen i sina vita dräkter mot Argentinas svarta och mörkblå med de vita inslagen står högt upp i banan, alltså England, i sina försvarspositioner. Redo att rivstarta i defensiven. Ser du John Stones, mittbacken, som verkligen står där i startposition vid mittlinjen för att hinna med hem när det kommer en långboll som kommer nu mot Simeone. Gay först i bollbanan till Rice som bryter rätt upp i luften lite olyckligt, för den bollen vinner Simeone för Argentina. Dock till Elliot Anderson, fram till Harry Kane i mittcirkeln, och så studsar den in på engelsk planhalva och Simeone hoppar upp och hämtar ner bollen med huvudet, och sen så dribblar Messi ut bollen på vänsterkanten, högerkanten, och Declan Rice bara dyngar iväg den för England ut till inkast för Argentina vid mittlinjen.
1: Ja, mycket kamp är det ute på den där planen alltså.
0: Ja, det är ingen skön fotbollsmatch så här långt.
1: Nej, men det
0: är en skön match.
1: Ja, men absolut. Det händer mycket. Det är liksom aggressivitet i inledningsvis i alla närkamperna, och det är ett tempo som är ruskigt högt.
0: Fortfarande faktiskt.
1: Ja, nej, men det är skönt att de fick den lilla pausen där. Man fick dricka lite och hitta energi, ny energi. För att det är en fröjd att få sitta här på läktaren och verkligen se den tempet.
0: Argentina utforskar uppspelsmöjligheter på högerkanten, var nyss på vänsterkanten, är nu hos Leo Messi, bollens vän. Messi trampar på bollen, det kommer fotbollssötma ur hans fötter som vanligt, och ut med bollen på vänsterkanten till Tagliafico. Där är också då Lisandro Martinez till Alvarez. Mitt på Englands planhalva jagas av Harry Kane, lite avmätt på distans, kan skjuta det väl långt till mål. Bellingham stöter till dem, hela tiden på rätt sida bollen, engelsmännen, det vill säga argentinarna är med bollen utanför engelsmännen som är mellan bollen och det egna målet. Lång väg till mål för Argentina nu. Romero, mittbacken, kliver framåt, spelar in något centralt till Paredes i de rosa skorna, framåt till Messi, kort till Messi, tillbaks från Fernandes och ut på högerkanten till Simeone, in till Enzo Fernandes. De gnager sig närmare och närmare krämen i karamellen Argentina nu. Messi slår bort passningen, England kan kontra. Snygga dragningar här av, han hålls ju i Morgan Rodgers, det måste ju vara en varning. Martinez vet att han får den får han också där. Lisandro Martinez varnar för han höll i Morgan Rodgers, som trots det, det finns som en sån där övning när någon står och håller i ett gummiband om man ska springa för att bli stark. Så lyckades han med dragningarna, Rodgers.
1: Ja, men verkligen. Men bra gjort utav honom. Synd att han inte kommer loss lite, för Gordon ute på vänsterkanten är superen. Jättefri. Men det är ju det också att Martinez, han vet ju om det där, så han får ta det där gula kortet.
0: Sandro Martinez varnad i det argentinska laget, mittbacken som vi berömt så mycket. Han gör andra grejer också ju. Jed Spence nu, den fina på vänsterkanten för England med de långa flätorna, spelar bakåt till Bellingham med full kontroll hem till mittbackarna Gay och Stones. De är vid mittcirkeln, Argentina i rätt positioner på egen planhalva, ut till Reece James på högerkanten, England till Morgan Rodgers som inte tar sig förbi Tagliafico. Bra Tagliafico i duellen. Paredes sen loss för Fernandes centralt, kan lägga ut på högerkanten, gör det också. Hinner de den bollen? Ja, Molina hinner den innan kortlinjen möter Jude Bellingham. Är 5-1 in på offensiv planhalva, lägger bollen till sidor till Fernandes, vidare sidor till Messi. Leo Messi sätter fart, går vänster, går höger, dansar, blir inte av med Harry Kane. Elliot Andersson är det, förlåt mig, vad lika de är. Elliot Andersson om kull, frispark till England, slår den snabbt till Jude Bellingham som ger sig ut på en egen pilotinsats på vänsterkanten, möter Romero, blir av med bollen, ramlar, spelet går vidare, Romero med bollen.
1: Ja, jättefin tackling utav Romero, det är en sån här drömtackling som man vill ha som mittback, man bara tar in benet framför spelaren och så drar man med sig bollen, och det blir ju tvärstopp för Bellingham i det läget.
0: Och Argentina spelar upp på vänsterkanten. Fin teknik in centralt till Paredes som är livlig i matchen på det centrala mittfältet. Vidare till Molina ute på högerkanten. Vidare ytterligare ut på kanten till Simeone. Och där kommer mittlinjen. Djupledsboll på löpande argentinare som är i närkamp med Gay. Det är Simeone som ramlar. Inte får frispark och inte får inkast med sig. Utan det är engelskt inkast nära hörnflaggan på vänsterkanten. 44 minuten. 0-0 England-Argentina. Och alla är upptagna med samma tanke. Hur ska detta gå? Eller tänker du på något annat?
1: Nej, jag sitter och kollar lite vad som händer i spelet.
0: Du vill säga, stör mig inte nu, jag kollar på match. England med bollen i eget straffområde. Pickford ut ur området till John Stones på högerkanten. Kan lägga till Reece James ute vid linjen. Går själv med bollen lite mer centralt till Elliot Anderson som pekar. Hittar vänsterkanten, är alldeles fri. Gör det själv då. Här får du bollen. Elliot får den, lägger ut på vänsterkanten. Så småningom till Gordon. Den är hos Spence. Han närmar sig mittlinjen. Där kommer djupledsbollen på Bellingham. Så kommer löpande före bollbanan Lisandro Martinez. Undan med bollen till inkast för England. Mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten, 45 minuten, England 0, Argentina 0. De spelar av vem som ska få möta Spanien, får den stora äran i VM-finalen på söndag i New York. Fin boll ut på högerkanten ifall han kan ta ner den, men det kan han inte. Reece James, så det var bollen. Så där inkast Argentina. 10 meter ifrån hörnflaggan på vänsterkanten, Taliafico Nicolas från Lyon ska kasta det där inkastet, tar upp bollen. Assisterande domaren är framme hos honom och säger ta upp bollen någon gång nu då. Det börjar ju räknas tid när han har tagit upp bollen. Han måste sätta igång spelet med ett inkast på 5 sekunder när han tagit tag i bollen. Nu händer det. Bollen tas av engelsmän till Bellingham utanför straffområdet. Går omkull, lägger sig kanske lite lätt, ja. Får inte frispark den gången utan Argentina med bollen i 0-0-läge mot England. Alvarez på högerkanten för Argentina till Paredes, till Molina, tillbaks till Paredes ute vid långlinjen. In centralt går omkull. Ni hörde honom ropa kanske. Spelet går vidare. Han vill ha frispark. Får inte det. England tappar sen bollen när Kane är lite för seg i beslutsfattandet. Samtidigt som 3 tilläggsminuter annonseras i den första halvleken. Det är 0-0 mellan England och Argentina. 0-0 i VM-semifinalen i Atlanta. Bollen ut på vänsterkanten till Jed Spence. Den händelserik i den första halvleken. Hittar han en väg genom den argentinska försvarslabyrinten? Ja, inte just där. Lägger bakåt till Gay som trevande trippar lite löst framåt. Kort i sidan till Kane i de orangea skorna via Declan Rice. Ut på högerkanten till Reece James. Möter en energisk McAllister som nästan bara för att han är så energisk får tag i bollen. Men det slutar med ett engelskt inkast som kastas av Reece James. Plötsligt verkar de ha en snabb variant på gång, men då dök plötsligt för deras del lite dumt en andra boll in på planen och de måste vänta.
1: Den andra bollen kom ifrån avbytarbänken. Argentinas avbytarbänk, så det skulle bli en snabb. Jajamän.
0: 0-0 i matchen. 1 av 3 tilläggsminuter är spelade. Declan Rice utanför straffområdet för ett anfallande England mot ett väl samlat på handbollsmaner sig försvarande Argentina vid eget straffområde. James inåt centralt i planen till John Stones. Kan spela centralt ännu mer eller ut på högerkanten igen. Väljer ut på kanten igen. Och så står Morgan Rodgers still i höjd med straffområdet. Möter Taliafico och McAllister och tänker att nej, det går ju inte. Och så spelar han bakåt till Stones som kan lägga ut bollen igen där. Men så känner han att nej, vi kan inte hålla på och upprepa oss hur många gånger som helst. Vi måste prova något nytt. Och hem med bollen till målvakten Pickford. Publiken buar, det hör ni, det händer för lite tycker de. Nu Elliot Anderson med en lång boll djuplig till Morgan Rodgers utanför straffområdet. Är han inte offside? Jo, det är han. Och det är frispark Argentina med 1:15 kvar av de 3 tilläggsminuterna. Och 0-0.
1: Ja, nu känns det som att man vill spela av den här första 45 minuterna eller 48 minuterna och kunna gå in och få vila lite. England ville verkligen inte gå framåt, de ville mer bara ta det lugnt.
0: Och bästa målchansen är Enzo Fernandes fräsande distansskott nästan i krysset för Argentina, va?
1: Ja, nej, men det håller jag med om. England har inte haft några jättechanser i den här inledningsvis. Så att jag, nej, och Argentina egentligen, de har inte skapat. Det var den där passningen som Messi råkade ta för Simone. Men det var ingen riktig chans heller.
0: England vinner bollen vid mittlinjen när argentinare ramlar. De ville ha frispark. Fick inte det, spelet går vidare. Domarna har hittat in i matchen, du.
1: Ja, men jag tycker det. Även om det har varit vissa situationer som spelarna har varit missnöjda, så tycker jag ändå så att domarna har höjt sig lite.
0: Dömer nu en frispark vid mittlinjen för England som argentinarna tycker att han absolut inte skulle dömt. Och så står sen Alvarez för nära bollen när Kane ska slå frisparken. Och så måste han börja om och så går tiden. Och så har snart 3 minuter gått. Det är 5 sekunder kvar av tilläggstiden. Här kommer Jed Spence på vänsterkanten utanför straffområdet. Möter Simeone, lägger ännu längre ut i Anthony Gordon. Dribblar gör han nu med Simeone utanför straffområdet på vänsterkanten. Skär in och till banan, det är ju bra detta. Och så vinklas bollen vid en argentinare över målet till hörna. Men den kommer inte att slås, den hörnan. För nu är den första halvleken slut. Tilläggstiden är förbi de 3 minuterna som krönte de 45 ordinarie minuterna. Det är 0-0 i paus, Johan. Vad tänker du?
1: En väldigt jämn match. En hård, intensiv, aggressiv, disciplinerad halvlek från båda lagarna.
2: få målchanser. Oj, förlåt. Få målchanser.
0: Jag satt i halsen.
2: Få målchanser, så jag tror säkert att vi kommer se inledningsvis i andra ungefär på samma sätt. Jag tror att det kommer vara väldigt tillknäppt.
0: Två stycken huvudrollsinnehavare i halvleken har ju varit inne i mittfältaren i England, Elliot Anderson, väldigt mycket nedsparkad, dessutom varnad eftersom han är inblandad överhuvudtaget i mycket närkamper. Också en hel del bra passningar offensivt, tänker jag. Och Giuliano Simeone på högerkanten för Argentina. Väldigt, väldigt ettre i närkampsspelet och närvarande.
1: Ja, nej men absolut. Det smäller lite här och där och folk som går in i närkamperna och tar verkligen för sig. Och Simeone, han har varit pigg.
0: Du, det kunde kanske gå att kräva lite mer av de här storstjärnorna med Messi i spetsen, Kane och Bellingham, eller?
1: Ja, men ser du när Messi får bollen direkt, 3-4 stycken engelska spelare, shopp på honom, svårt. Harry Kane har inte kommit in, men jag tycker att Jude Bellingham har ändå så kommit in på ett annat sätt.
0: Och nu är det paus, nu måste jag gå på toaletten, vad tänkte du göra?
1: Dricka vatten.
0: Ja, det är 0-0 i paus mellan England och Argentina, vi hörs igen.
2: Det gör vi verkligen. Tack så mycket Christian och Johan för nu på plats i Atlanta följer den här matchen. Jag tänkte att vi slänger oss till andra sidan Atlanten och inte hela vägen till Sverige, men till London där Sofia Sofroniado har hängt med de engelska fansen, hur de har upplevt den här första halvleken. Ja, hur har stämningen varit, Sofia?
3: Ja, men den är på topp och det har varit hög energi, glatt, och man märker att de engelska fansen är lite mer på tårna ikväll under den här semifinalen än vad man har varit tidigare. Varje händelse i matchen möts med antingen jubel eller någon typ av ifrågasättande, och nu är stämningen fortsatt god och man har liksom, ja, gått på toaletten precis som de gör där i Atlanta, eller gått till baren eller gått ut för att ta en cigarett. Nervositeten ligger i luften, men det är glatt och det är hög energi.
2: Och det har inte blivit några mål, har väl inte egentligen varit så många målchanser heller, men det har ju varit kamp och det har kämpats och slitits. Hur tycker engelsmännen om det? Är de nöjda? Är de förbannade? Du säger att det har varit lite ömsom hejarop, ömsom burop.
3: Ja, nej, men de är nöjda och de är nog beredda att gå upp till kamp, så att säga, i den här semifinalen. De som jag har pratat med och hunnit prata med, de är ju övertygade om att England tar hem det här. Och därför så tror jag att man också är beredda att gå, att ta det ganska långt, så att säga. Man tror ju på landslaget och att de kommer spela riktigt bra ikväll. Och att det kommer bli riktigt bra fotboll.
2: Ja, men spännande. Tack så mycket. Sofia Sofroniado, alltså på plats i London, följer matchen därifrån. Vi ska också om en liten stund tillbaka till Atlanta, men då till Gina Lindberg som ju är vår korrespondent på plats för att höra lite om hur stämningen är där inne på arenan.

0: Smash into pieces, hallå, du lyssnar på VM Sport Extra. Det är mållöst i matchen mellan England och Argentina, det är VM-semifinal. Vi väntar in den andra halvleken, men Sigge, vad är det för olika rubriker som man säger om den här matchen hittills?
1: Jag har kollat lite grann i engelsk media här och efter den första halvleken, och det är ju mycket fokus på den här aggressiviteten i matchen. Man har inga mål att rapportera om, då rapporterar man istället om fouls. Där är det 12-7 till Argentina, alltså orsakade frisparkar. Man skriver att första halvlek var gripping, tense och feisty, alltså typ gripande, spänd och livlig. Men inga mål, och under de första 30 minuterna av matchen inga skott överhuvudtaget, varken på mål eller utanför mål, vilket enligt BBC är första gången, troligen i hela VM-historien, men i alla fall första gången i en VM-match sedan man började räkna 1966, som inte ett enda avslut under den första halvtimmen.
0: Det finns väl en anledning då att på våra tv-skärmar här i studion så vevas det mest tacklingar och inte så många mållägen då när man går igenom highlights då från den första halvveckan. Vi ska strax tillbaka och fortsätta följa den här matchen såklart, men här närmas nu en uppdatering från Ekot, Ilja Svensson.
2: Och vi ska börja med att USAs militär uppger att man riktat en ny våg attacker mot Iran. Det är tredje gången det senaste dygnet, rapporterar nyhetsbyrån AP. Samtidigt uppger Kuwait att man skjutit ner flera kryssningsrobotar och drönare från Iran. Sverige nu, värmen kan påverka ditt humör. Ja, det här menar psykologen Gerard Andersson på Linköpings universitet, som säger att när det blir varmt så blir också humöret hetare.
3: Ja, dels beror det på att vi faktiskt påverkas i kroppen. Vi kanske sover dåligt och vi kanske inte riktigt som vi brukar vara när det är riktigt varmt.
4: Är det själva värmen som gör oss arga, eller är det andra faktorer?
3: Både och. Dels kan det vara värmen, men så kan det också vara att vi befinner oss i miljöer. Exempelvis kanske konserter, matcher och liknande där det kan vara mycket folk. Och är det då väldigt kallt så då är det nog risken mindre att vi ryker ihop. Medan däremot om det är väldigt varmt, då kanske det är lite lättare att man blir irriterad.
2: Reporter Rebecca Seler på P4 Östergötland. Nykläckta ungar till dinosaurien Tyrannosaurus rex var små som katter. Ja, det här visar ett fossilfynd av nyfödda tyrannosaurier som hittats i en gammal bensamling vid ett universitet i Storbritannien. Medan en vuxen T-rex kunde väga 9 ton och bli 13 meter lång vägde ungarna bara omkring 2 kilo och var 75 centimeter långa.
0: Tack så mycket, Lea Svensson. Sigge, det händer grejer i sportens värld här under VM-semifinalen som inte har med fotbollen att göra.
1: Ja, för nu har det kommit besked om att Ryssland och Belarus välkomnas tillbaka in i värmen i handbollen. Det här är det TT som rapporterar. Ryssland och Belarus som ju har välkomnats tillbaka av fler och fler internationella idrottsförbund den senaste tiden i kölvattnet av att den internationella olympiska kommittén IOK beslutade att häva avstängningen mot de här bägge länderna. Nu är det då internationella handbollsförbundet IHF som meddelar att man häver avstängningen av ryska och belarusiska lag och representanter med omedelbar verkan, vilket ju då betyder att landslagen Ryssland och Belarus åter kan delta i tävlingar som sanktioneras av IHF, vilket då till exempel är handbolls-VM om man kvalar in till det. Dock är EM-slutspelet i handboll arrangerat av det europeiska handbollsförbundet och ska därför inte omfattas av det här beslutet.
0: Det är strax dags för den andra halvleken mellan England och Argentina. Ställningen är 0-0 och på plats på arenan i Atlanta, USA-korrespondent Gina Lindberg. Ja, men hur skulle du beskriva den här första halvleken?
5: Ja, det här är ju ett 0-0-resultat som inte gör någon supporter lugnare här på arenan, kan jag säga. Nu i halvlek så är det köer till matställena förstås, och här samsas supportrar, engelska och argentinska, står om vartannat i köer här för att köpa mat, köpa läsk i muggar som är stora som hinkar och köpa en massa friterad mat som intas ståendes här i paus. Men fortfarande väldigt, väldigt nervöst. Det här är ju en match med höga insatser och två lag som har en bitter historia bakom sig, och det har gjort att det här betraktas som en högriskmatch, väldigt mycket säkerhet och väldigt, väldigt nervöst.
0: Men du säger att supportrarna samsas nu, men vi hörde ju också när nationalsångerna spelades inför matchen att det buades rejält från motståndarfansen under det.
5: Ja, verkligen. Jag satt uppe på läktaren och jag kunde överhuvudtaget inte höra sången eller musiken. Man hörde bara burop från motståndarlaget och väldigt, väldigt energi inne på arenan när det gällde att bua ut de andra. Så att det är väl ingen tvekan om att det här är två lag som har starka känslor för varandra och som båda ser det här som en ödesmatch och en match som man måste vinna. Så att någon av sidorna kommer gå väldigt ledsen härifrån ikväll och den andra jublande om ett par timmar.
0: Och du sa ju innan här att du märks att det är flest argentinska fans runt om på stan och sådär. Men hur är fördelningen där inne på arenan?
5: Ja, men det är det. Jag tycker när jag tittar ut över den fullsatta arenan här så ser jag fler av de argentinska ljusblåvita randiga tröjorna. Många argentina supportrar också som är klädda i de här klarblå tröjorna som laget spelar i idag. Det här bortastället som man har valt att ha på sig idag. Så att det borde... Både blått och ljusblått på Argentina-läktaren. Och de dominerar. De dominerar här inne på arenan och de dominerar också ute på stan. Jag såg obekräftade uppgifter i lokala medier här i Atlanta om att det är 50 000 argentinska supportrar på plats. Och inte riktigt lika många engelska supportrar, men de kan också räknas i tiotusentals. Det är överhuvudtaget en enorm fotbollsfest. Hela Atlanta har ju förvandlats till ett fotbollscentrum och en enda stor böljande fotbollsfest idag som är just nu mycket, mycket nervös och spänd i halvlek.
0: Ja, det känns som att det blir en häftig andra halvlek vi ser fram emot.
5: Det blir det och vi får se. De laddar med ny energi här för att snart gå tillbaka och som sagt, väldigt starka känslor och rätt många spända miner här i kön till matställena just nu. Det är inte riktigt ett önskeresultat förstås när det står 0-0.
0: Tack så mycket, Gina Lindberg på plats att Atlanta. Vi väntar in den andra halvleken än så länge mållöst i VM-semifinalen. England mot Argentina. Vilket lag kommer att få spela VM-final på söndag mot Spanien?

0: Semifinalen i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren möter Spanien i VM-final på söndag i New York. Andra halvlek börjar mellan England och Argentina i detta nu. Det är 0-0 efter den första halvlek som inte precis dignade under en väldig massa målchanser i matchen. Bollen hem till målvakten för England. Det var de som hade avspelet, Pickford. Utanför straffområdet så ska han börja dribbla med Simeone. Då blåser domaren av. Den ska uppenbarligen gå om den här.
1: De engelska spelarna sprang för tidigt över på den argentinska planhalvan.
0: En löjlig regel, eller hur?
1: Ja, det får ju inte springa tidigare. Så att, nej, finns ju där. Så att
0: en regel helt enkelt.
1: Ja.
0: Nu gör vi om det och nu var det ingen tjuvstart. Och då får Pickford bollen och då dundrar han iväg den upp mot Harry Kane som är utanför det argentinska straffområdet. Tappar nickduellen mot Romero, nickar undan till Declan Rice för England ut på vänsterkanten till Gordon som söker Kane. Och då får Argentina tag i bollen och tar undan den. Kommer en kontring, Alvarez centralt i mittcirkeln, vänder ut på vänsterkanten. Där är en stor grön ocean av yta men inga spelare. Därför stannar det upp det hela och så börjar de om hos Paredes och McAllister. Den lilla axeln i mittcirkeln för Argentina som broderar igång ett passningsspel ut på högerkanten. Molina till stillastående Simeone. Ni vet, han klipulvret i närkamperna som var så nyttig för Argentina den första halvleken och så besvärlig för det engelska laget. Snyggt passningsspel, Martinez, McAllister ut på vänster. Kanten till Tagliafico 10 meter in på offensiv planhalva för i mörkblått och svart skrudade argentinare mot helvita engelsmän. 0-0 första minuten, andra halvlek, VM semifinal i fotboll. 22 män i sina bästa åldrar jagar en boll på en yta som är 110 meter lång och 65 meter bred och så ska de sparka in den i målburar som är drygt 7 meter breda. Det är det roligaste som finns, Johan.
1: Ja, det finns ingenting bättre. Man får spela på en sån här fin gräsplan och utöva en sport som i mitt tycke är det bästa som finns.
0: Målvakten Martinez tycker likadant. Han jobbar ju för Aston Villa i den engelska ligan till vardags och nu står han i mål för Argentina. Han försjunker plötsligt i grubblerier med bollen utanför sitt straffområde. Nu kommer den långa bollen upp mot anfallaren argentinare som får loss den. Alvarez in i straffområdet, kommer till skottläge. Där kommer skottet. Jätteräddning, jätteräddning av målvakten Pickford. Det är matchens bästa chans. Returen till Messi som går omkull vid straffområdets gräns. Men här kommer Alvarez igen. Vilka dragningar vänsterögon. Han skjuter igen i burgavens utsida. Via målvakten tycker argentinarna nej. Nej, säger domaren. Det är inspark för England.
1: Det ser ut som att bollen gick direkt ut i burgaven. Eller om den tog på en spelare innan. För Pickford kändes som att han inte var på den. Men
0: ja, hörna ska det bli.
1: Hörna ska det bli.
0: För Argentina. Vilken elastisk insats av Alvarez.
1: Ja, jättebra gjort i det läget. När han... Men jag ska förklara sen vad som leder fram till det efter hörnan.
0: Men vilken räddning av Pickford.
1: Jättebra gjort.
0: Fantastiskt. Vilken styrka i handleden och inte få den avskjuten där till exempel. Vänster handled ska bli hörna för Argentina. Leo Messi ute för att slå den. Domaren blåser i sin pipa. Det hör ni. Den amerikanske domaren säger till spelarna in i straffområdet. Slå inte varandra. Här kommer hörnan. Bollen ut uppåt i laget. Så småningom till Paredes. Tillbaks till Messi som nu kan dribbla. Ute på kanten möter Reece James. Lyfter in bollen i straffområdet. Nickas undan av John Stones. Viktigt är för England. Returen utanför straffområdet av Argentina. Men undan av James. Kan det bli en kontring för Gordon? Nej. Han kommer inte förbi Paredes som jobbar jättebra i defensiven. Bollen till Messi som inte är offside. Går in i straffområdet. Tas med kroppen ur situationen av Jude Bellingham. Messi välter Bellingham in i reklamskyltarna. Båda ramlar och bollen ut över kortlinjen till inspark för England.
1: Man ser brytningen där också. Det att Messi är inte offside. Han ligger på rätt sida. Men ja. Det som var det är ju att Martinez har ju bollen nere i målvakten i Argentina. Och då gör Simeone utifrån högerkanten, smyger in centralt samtidigt som Alvarez också smyger in in i mitten. Och då kommer den långa bollen där, Simeone vinner den här nicktouchen, kommer ner till Alvarez och så kan man börja bygga anfallet därifrån.
0: Och så är det nära matchens första mål, men det är en svettig räddning med vänsternäven där av Pickford vid sin vänstra stolpe, tänker jag.
1: Ja, men jätte, det är svårt som du säger där att hålla upp armen så att den inte flyger med bakåt.
0: 0-0 i matchen och Jed Spence, vänsterbacken i England som vi berömde så mycket i första halvlek, var kanske inte övertygande försvarsmässigt i det läget när de fick fram den här chansen för Alvarez Argentina. Spence nu i anfallsposition istället i höjd med straffområdet på utsidan av Molina, inspelning framför mål undan av Lisandro Martinez, inkast för England på vänsterkanten. Nu händer det ju grejer framför båda målen, vilken inledning på andra halvlek.

0: 50 ja. Minuten 0-0.
1: Jag trodde ändå inte att det skulle bli så mycket målchanser inledningsvis. Jag trodde fortfarande att man skulle känna på varandra. Men det märks att det är två stycken coacher som har varit inne och coachat sina lag och försökt att göra lite motangrepp så att man kan ta sig framåt.
0: Jed Spence kastar inkast för England. Bollen så nära till Bellingham som inte får kontroll på den i Argentinas straffområde. Det är ju semifinal i VM mellan England och Argentina. Declan Rice tar tillbaka bollen till Anthony Gordon till vänster utanför straffområdet bakåt till Elliot Anderson och hela vägen bak till Stones vid mittcirkeln. Han är ut på vänsterkanten till Mark Gay, hans mittbackskompis från Manchester City. Han trevar sig framåt, smeker bollen med insidan med utsidan och bollen säger okej, då nu kan jag sticka till Kane. Och så gör den det och vidare ut till Bellingham på Reece James på högerkanten. Här kommer England nu in i offensiv del av straffområdet. Kommer bollen kanske dit? Ja, längs marken. Undan om Martinez på inspelet där utifrån av Morgan Rodgers till inkast Bell. Nej, Reece James håller kvar bollen i spel till Morgan Rodgers som då tappar närkampen mot Taliafico som går omkull. Argentina får fortsätta att spela med bollen, för ni har ju bollen, säger domaren. Så spelar de in i straffområdet. Vilka dragningar som sista spelare av Christian Romero. Vilken spelare, vilken artist, vilken jonglör. Och engelsmännen fick inte tag i bollen trots att de hade räknat in 1-0 nästan redan där.
1: Ja, vilken kyla.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Tvåfotsdribbling på två rusande engelsmän som kommer emot honom. Iskallt.
0: Långboll från Messi i anfallsriktning på högerkanten på det som går fel. Här kommer Bellingham loss med bollen. Hålls i vid mittlinjen. Det måste vara varning, ja, på samma dribblingkonstnär. Den här gången så är han inte så konstnärlig. Eller nej, det var inte Romero. Jo, det var Romero det. Han sitter ju precis i fel vinkel. Men det är Romero, han som dribblade, som blev varnad efter att ha hållit i Bellingham. Båda de argentinska mittbackarna varnade.
1: Ja, och båda gångerna är det att de inte hängt med riktigt i kontringarna. Eller omställningarna, rättare sagt.
0: Eller kontringarna, för det är ju samma sak.
1: Ja, det är samma sak, men...
0: Ja. Och det som är dumt med att få en varning är att får man en andra varning så åker man ut. Då blir man utvisad. Sådana är ju reglerna. Här kommer Anthony Gordon. Det blåser lite grann i hans frisyr. Han kommer inte alls förbi det argentinska försvaret på högerkanten. Det var bra Molina där. Engelsmännen tar tillbaka bollen hem till målvakten Pickford. I matchens 52 minut. Det är 0-0 mellan England och Argentina på den smockfulla arenan i Atlanta. Som ju inte normalt sett är så himla mycket fotbollsstad som det är nu med hejaramser som skallar mellan skyskraporna downtown. Men det gör det verkligen nu, för engelska och argentinska supportrar är ju möjligtvis bäst i världen på landslagsnivå när det gäller att sätta färg på sin respektive omgivning. Argentina tror inte sina ögon när domaren blåser frispark mot dem på anfallande högerkanten, samtidigt som en Argentina, det ska alltså bli engelsk frispark, samtidigt som Romero, mittbacken, nyss varnad, nyss beundrad för sina passningar, eller sina dribblingar och passningar, sitter ner vid mittlinjen och reser sig upp lite grann, kanske för att markera att han fick stryk i närkampen där, som han får frispark för före den engelska tidigare. Okej, då är vi med. Engelsk frispark blev det inte, utan Argentina sätter igång spelet för mittlinjen, rullar igång, broderar sitt passningsspel. Molina, bra in till Fernandes. De slår verkligen passningen i sista tusendelen av en sekund när de ser vad motståndaren gör. De är så bra på att avvakta på den här nivån. Alvarez tar emot utanför straffområdet, rör sig ut åt vänster, omsvärmad av fyra stycken engelsmän. Bollen ut till Taliafico, han bakåt till McAllister, argentinaren, mittfältaren, som byter kant ut till Molina nu. Ännu längre ut till Simeone, stillastående till mötande Messi som gärna börjar sina operationer från högerkanten. Spelar vidare till, så småningom, ut till Simeone, in i straffområdet till Molina, in med bollen i detta område. Viss oordning i det engelska laget, men de reder ute, får inte igång någon kontri på Kane, utan Argentina tar tillbaks bollen. Centralt i banan, Lisandro Martinez. Ska han skjuta med vänster? Nej, inte med höger heller. Spelar i sidor till Paredes. Bra tempo i passningsspelet nu. Enzo Fernandes, den vältatuerade från Chelsea, för Argentina ut på högerkanten. Till Simeone bakåt till Paredes, vars inlägg in i straffområdet kommer där mot den bortre delen, som är hårt längs marken mot Taliafico, men väldigt snett ut i inspark för England. I matchminut 54, det är 0-0 England-Argentina.
1: Ja, det var lite för hårt inlägg i det läget. Han, nästan ett skott som han försökte hitta på bakersta ytan i det läget. Men tajmingen var inte riktigt där. Argentina har, tycker jag, de senaste 2-3 minuterna tagit över spelet lite. De har tryckt upp också så att de försöker att vinna bollen högre upp på den engelska planhalvan. De engelska spelarna blir lite stressade och hafsar iväg mycket bollar som gör att Argentina kan vinna dem.
0: England spelar upp ut ur eget straffområde. Reece James till Harry Kane vid mittcirkeln på egen planhalva, söker en boll till Morgan Rodgers. Snygg akrobatbrytning dock till Declan Rice, tillbaks till Rodgers på högerkanten för England. Bollen in i straffområdet och framför mål, så vinklas den i mål! Det är 1-0 England! Det är Anthony Gordon från Barcelona som vinklar in den vid den bortre stolpen. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Hur blixtrande snabbt som helst. Det är 1-0 till England mot Argentina i VM-semifinalen. Hör arenan!
1: England, de är duktiga på sina omställningar, och Argentina, det var det de skulle se upp med. Men vad bra spelat, för en gångs skull så ligger faktiskt Argentina inte riktigt i sina positioner, och där man chansbryter, där England fyller på också. Men bra gjort utav Gordon som ser att den här bollen kommer komma in. Och
0: bakom Molina.
1: Molina får inte tappa markeringen. Du måste hålla koll på din ytter i de lägena.
0: Och så vinklar han in den studsande bollen med höger bredsida. Precis i den millimeterlucka som finns mellan målvaktens väldiga nävar och högerstolpen. Specialistarbete.
1: Ja, jättefint. Bra inlägg också. Stenhårt efter backen. Målvakten kan inte komma ut och ta den. Och så försvararna kan inte heller ta bort den. Ja, det var en period där Argentina var lite hetare, men England visar styrka.
0: Och det är Morgan Rodgers med inlägget, och det är Declan Rice med bollen ut till Rodgers på högerkanten. Sedan den ju brutits väldigt, väldigt snyggt, men chansartat i luften. Den första passningen där av vänsterbacken Nicolas Tagliafico. Det blev fel för Argentina det där.
1: Ja, men det blev det. Man låg inte riktigt i position, och han är tvungen till att göra den lilla chansbrytningen också. Det är mer att man inte hinner med liksom, och vinner andra bollen med mittfältet, ja, som leder till att England kan trycka på. Och sen så är det ju också högerbacken Molina. Han får inte tappa sin spelare. Du måste kolla hela tiden. Var är han någonstans?
0: Men samtidigt är den svår, den uppgiften han har där, för Gordon kommer i full fart.
1: Jo, absolut, men det kollar du också på. Du måste liksom kolla vänster, höger, ja. Vad har jag? Scanna av innan du vet att inlägget kommer. Här står han och väntar på bollen, att ska slå bort bollen.
0: Här kan det bli mer för England. Rodgers igen utanför till Harry Kane som inte får med sig bollen in i straffområdet. Genom ett skakat Argentina som ligger under med 1-0 och nu tappar den där chansen som är på att bli någonting. Som nu kontrar centralt. Fernandes ut på högerkanten. Simeone in i straffområdet. Det är en jättechans, dålig vinkel. Han kommer till ett läge, han kapas. Domaren dömer inte straff. Han dömer inte straff som Argentina vill ha. Han dömer brytning och hörna för Argentina. Ja,
1: vilken brytning! Ser du löpningen han tar? Och han träffar bollen klockrent. Alltså, jag får gåshud utav den typen av tacklingen.
0: Men
1: alltså,
0: han vågar, människan.
1: Ja, men att han vågar, för han litar på sig själv också. Att Simone öppnar upp så att han kan nå bollen.
0: Men han saknar ju någonting där. Han har ju ingen spärr som gör att han vågar, Jed Spence.
1: Ja, men det är just för att Simone blottar bollen. Ja. Hade han täckt den med, då kan han inte kasta sig där.
0: Oj, oj, oj, vad nära straff för Argentina. Men det blev inte det. Istället hörna Messi utifrån höger med vänstern uppåt till banan till Paredes. Tillbaks till Messi. Vi har sett varianter tidigare. Där kommer inspelet mot den första stolpen. Harry Kane nickar undan till inkast för Argentina. 1-0 England, 58 minuten. Argentina i underläge.
1: Ja, och England har ju visat förut i matcher att de är duktiga på att spela defensiv fotboll. Frågan är hur mycket de vågar falla hemåt nu och låta Argentina rulla runt deras straffområde.
0: Just det, gör Argentina nu på högerkanten efter inkastet. Messi vid bollen, han fintar vänster, han fintar höger. Guldsurikaten Messi tittar sig hela tiden omkring, spelar uppåt till Paredes. Distansskott kommer inte från Martinez. Han håller alltid på att finta lite grann att han ska skjuta med sina brandgula skor. Mittbacken som är högt uppe i speluppbyggnaden, men spelar alltid vidare så här långt. Nu bakåt hos Molina, den i samband med målet olycklig högerbacken till Messi mitt på offside planhalva, söker detta sina svepande väggspel den här gången med McAllister. Får inte tillbaka bollen, den kommer ut på högerkanten istället till Simeone. Inåt till Enzo Fernandes, där kommer lyftningen in i centralt straffområdet mot den bortre stolpen. Kommer inte till något läge, för den är för lång bollen. Målvakten Pickford kan se den gå ut till inspark för England i matchens... Ja, vad är det för minut vi är i nu då? Jo, vi är i den 59:e minuten och det är 1-0 till England mot Argentina. Vad är det här för en snubbe då? Han som gjorde målet, Anthony Gordon. Jo, nyss klar för Barcelona från Newcastle. Alexander Isaks gamla kompis där ju. Jättebra med bollen i djupled. En tunn, lite rödlätt snubbe. Väldigt snabb och kvick. England håller på att ställa till det för sig. Speluppbyggnaden gör det också. Argentina tar bollen. Messi in i straffområdet. Messi skjuter. Håller i. Ramlar inte. Får heller ingen kontroll på bollen. Höll på att ramla. Tappar inte bollen i rätt riktning. Men ändå till Argentina utanför straffområdet. McAllister in centralt. Vidare vinklad in i straffområdet. Kane får loss den. Dribblar eget straffområde. Tåar till slut bara ut den till inkast för Argentina. För nu är det väldigt hård press framåt av Argentina. På jakt efter ett kvitteringsmål. Och engelsmännen ser stela och snabbiga ut just nu. Mycket, mycket Argentina. Här kommer Messi igen. Söker växspel utanför straffområdet. Bollen till Alvarez bakåt. Tillbaks till så småningom Paredes och ut på vänsterkanten. Till ett inlägg. Nej, tillbaks till Paredes centralt i banan. Det är 1-0 till England. Argentina söker ett kvitteringsmål. Ut med bollen på högerkanten till Simeone. Har Molini utanför sig. Där kommer inspelet in i straffområdet. Stum snickar undan för Tagliafico. Vänsterbacken och hämtar för Argentina utanför straffområdet. Precis utanför. Bakåt så småningom till Paredes i sidan till Fernandes utanför straffområdet. Det är bra fart i passningarna nu för Argentina i mörkblått och svart. England i helvitt försvarar sig. Kryper ihop som en spetsig sjöborre vid kanten till eget straffområde. Endast tills Jude Bellingham får för sig börja jaga bollen. Det var en bra idé för nu pressas Argentina bakåt ut mot kanten och är lite längre ifrån straffområdet. Bra Bellingham.
1: Ja, men han är ju duktig i det defensiva. Både han och Harry Kane gör ett jättestort jobb i det defensiva.
0: Hästjobb till och med.
1: Ja.
0: Här kommer Argentina nu på högerkanten. Enzo Fernandes skjuter över. Ja, det var han med det fräsande skottet nära krysset i första halvlek. Den här gången ur höger position. Över med lite större marginal och inspark för England. Sköt för deras del. Att få andas lite. A breathing pause. Ja, det var spännande att det blir mål.
1: Ja, jättespännande. Lyfter ju hela den här matchen till ytterligare en nivå. Jag trodde man inte att det skulle kunna göra det. Tempo och inramning och allting. Men det är klart att mål rör ju runt ganska rejält i den här grytan. Och Argentina måste ju gå framåt. Och det öppnar upp sig lite mer för England. Och så är ju frågan där som vi pratades inför. Hur länge, alltså, orkar England spela försvarsspel? Eller blir de påverkade av de andra matcherna?
0: Argentina.
1: Som har gått till övertid för dem.
0: Ja. Argentina nu med bollen i eget straffområde. Den iskalle Lisandro Martinez. Honom håller man gärna i handen oavsett vilken eka man ska åka i. Rullar ut bollen ur straffområdet till Fernandes. Den vältatuerade spelfördelaren från Chelsea som har mer att säga till om i andra halvlek. Det tror jag är bra för Argentina för det är en himla fin fotbollsspelare det där i offensiven. Ut med bollen till Simeone till Messi som är mitt på offensiv planhalva. Spankulerar omkring med bollen. Suricat kollar sig höger, vänster, glider förbi Bellingham. Och vad fint, söker vägspel, får tillbaks bollen. Det är glimrande Messi, men så bryter England i sista momentet till Fernandes som emellertid ut på vänsterkanten. Tagliafico bakåt till ett skottläge för Martinez. Lisandro skjuter inte. McAllister kanske nej utanför straffområdet håller i bollen. Engelsmännen jagar men vill verkligen inte kapa för att dra på sig en frispark i läget. Paredes är sidigt till Messi. Direkt spel till McAllister. Klen bollmottagning undan England. Och ut med bollen på högerkanten för Argentina och börja om.
1: Ja, England står nästan med 6 stycken i backlinjen när de börjar rulla runt deras straffområdet. Och man faller ner och försöker att hålla Argentina på utsidan. Att de ska spela runt på kanterna. Att de får absolut inte komma in i mitten och sticka in de här bollarna eller väggspelarna som Messi bland annat söker.
0: Vilket är det de vill hela tiden. Och det är en fascinerande kamp detta. Martinez ska han skjuta nu då när jag söker väggspel till Alvarez vid straffområdesgränsen. Reece James vinner bollen och flänger undan den för England till inkast för Argentina. Uppe vid, ja, den går inte ens ut till inkast vid mittlinjen. Den där mittmottagningen som jag sa, dålig mottagning av McAllister nyss, det hade ju nästan varit årets mottagning i allsvenskan, lite överdrivet, men just i de där små millimeterområdena där så måste bollen stanna på foten för annars tappar man den.
1: Ja, men verkligen. Så att det är, när det är sådana små marginaler, det är då man visar verkligen vilken klass man har. Och skulle man komma en av de här spelarna in i allsvenskan, då hade de dominerat väldigt
0: starkt. Vad var det? Vad var det?
1: Ja, exakt.
0: England andas lite grann just nu, snart mitt i den andra halvleken för Argentina. Måste börja bygga ut ur eget straffområde. Sen firman Kane och högerkanten Morgan Rodgers varit nära att skapa någonting, men Argentina undan med bollen. England bryter sen till vänster i sitt försvarsområde, dock på fel sida långlinjen och inkastar Argentina och så sätts spelet igång från fel position.
1: Jag tror att det är dags.
0: Eller ska det bytas kanske? Det är det han visar, ja. Det ska bytas innan det ska kastas inkast. Ja, roligt. Ja. Är det Scaloni som byter för Argentina eller är det Tuchel?
1: Jag vet inte, vi ser ju inte linjen, men nu får vi se.
0: Det är Nico González som ska komma in för Argentina istället för Leandro Paredes. Oj, vilket offensivt byte.
1: Ja, men nu måste de verkligen gå före. Och det är starkt också att göra det så pass tidigt i matchen. Så här, bra coachat.
0: Han som går ut, Leandro Paredes, är ju det defensiva kittet på mittfältet. Han som kommer in, Nico González, är ju en offensiv spjutspets som ofta är ute på vänsterkanten som nästan bara tänker framåt. Nu blottar de sig lite också, Argentina, med detta.
1: Ja, man måste liksom våga gå för det. Det är en VM-final som står på spel.
0: Ja, och han kliver ut här på vänsterkanten. González kan få bollen nu av Martinez som fintar skott igen. Jag tycker att han gör det i alla fall, men han passar vidare till Fernandes den här gången centralt istället. Ut på högerkanten, där är ju Messi, där i hans tillhåll. Han lyfter in den mot González i det bortre redan straffet och nickar in centralt undan av England framför eget mål. Och Declan Rice kan ta undan målen. Höll ju på att bli ett fantastiskt succébyte det där för Argentina, men det blev inte det. Ja. Det slutar med inspark för England.
1: Man ser att Messi ser att han startar där ute på kanten, så han lägger den här långa bollen, den bortersta delen av straffområdet, som ska man sen nicka in den emot. Men där är engelska spelarna för samlade. Det är Stone som är där och nickar bort bollen.
0: Det är nästan orättvist vilken röntgenblick han har, Leo Messi.
1: Ja.
0: Han
1: men det
0: ser ju saker långt före alla andra.
1: Men det är ju det som är lite, jag har haft turen att spela med Zlatan och likadant träna med Mikael Laudrup. Om du startar din löpning så kommer de hitta dig, för att de har en sån otrolig koll på spelplanen, vad som händer. Så det är upp till dig som spelare att spring så kommer bollen komma till dig. Det spelar ingen roll om du har 3-4 spelare runt omkring dig.
0: Och det passar ju dig jättebra.
1: Ja, sprang det gjorde jag väldigt mycket.
0: Men fascinerande. Här springer England i offensiv riktning på högerkanten. Reece James, bra boll av Harry Kane bakåt till Declan Rice som skjuter målvakten. Lämnar inte retur, han har gjort det. Det var 2-0, men han gjorde ju inte det. Han höll den, målvakten Emiliano Martinez. Vad viktigt det var, du.
1: Ja, det var jätteviktigt.
0: Här kommer England igen, vinner tillbaks bollen. Harry Kane utanför straffområdet. Harry Kane skjuter på täckande argentinare. Går den ut över kortlinjen? Nej. Nu var det väldigt svårt att säga Emiliano. Han hämtar bollen, Dibo som han kallas, och rullar igång Argentina på vänsterkanten. Tagliafico störs intensivt av Morgan Rodgers och får frispark där på den argentinska vänsterkanten.
1: Men målvakten Martinez, han höll ju på att ställa till det för sig också när han kastade ut bollen mitt i planen. Och där var det liksom tre stycken engelsman och bara en argentinsk mittfältare, så det blev för mycket på honom.
0: Här kommer Messi, vilka dragningar, vilken passning till Martin in i straffområdet från González från vänsterkanten. Engelsman i vägen och undan med bollen till hörna för Argentina. Nu börjar det brännas på riktigt för Argentina, för nu har Messi hittat sitt simsalabim.
1: Ja, nu går vi in i Messi-tiden här, där han brukar hålla på och förstöra för motståndarna.
0: Ja, och nu ska han lägga hörna. Leo Messi, han som har en sån, han är så len i sitt umgänge med bollen, ungefär som len på samma sätt som någon är rösten som ska säga förlåt. Här kommer han nu med en hörna, in med bollen i straffområdet, målvakten tvekar, undan vid bortre stolpen engelsmän, och sen sparkas den undan centralt av Bellingham till ett kontringsläge kanske för målskytten Anthony Gordon. Han når inte alls bollen, utan här kommer Argentina istället centralt i banan. Fernandes ut på högerkanten så småningom till Simeone, in i straffområdet på högerkanten där, så blir det en ny hörna. Tagliaficos inspel tar på Elliot Anderson, han som var så aktiv i den första halvleken och vars namn jag nämnde i andra halvlek först nu, mitt i den andra halvleken. Det är skillnad på halvlekar.
1: Ja, det är det verkligen. Men jag tycker att Argentina smyger sig sakta nu närmare det här 1-1-målet. Jag vet inte, det hänger lite i luften. Frågan
0: det hänger dallar, verkligen.
1: Ja, men det är ju frågan om inte England ska försöka göra något byte som man får skakat bort det lite.
0: Hörna, Messi, bollen in i straffområdet. Målvakten kommer ut, har tur. Kommer nog ut väldigt fel där, men bollen undan av Gordon. Han var verkligen bowlingklot där, målvakten Pickford, och spelarna var käglor. Två stycken föll och Messi får bollen på högerkanten. Där kommer inlägget in i straffområdet. Nick, jätteräddning av Pickford igen på mållinjen. Det är ju hur nära som helst att de kvitterar Argentina. Men vilken räddning. Nu har han gjort två stycken herrejösses räddningar, Jordan Pickford. Han är ju inte bara spelevink, han är ju målvakt också.
1: Ja, han gör det jättebra. Och så påpekar han för domaren sen efteråt. Men nu är det vattenpaus, nu måste vi ta vattenpaus. Och det är bra för
0: England.
1: För England i det här läget. Det är så nära att den nickas in, den bollen.
0: Var det Romero möjligtvis, mittbacken, som var uppe och nickade där i läget? Eller var det inhopparen González? Tror nästan Nico González, va?
1: Ja, stämmer. Det var han som kommer bra in i straffområdet och får huvudet på den.
0: Han har varit grym i sitt inhopp alldeles nyss. Vad tur händer sig som helst offensivt för Argentina, som måste hitta på grejer offensivt, för det är ju England som leder med 1-0.
2: Rice is on Trittle. Rodgers as well. Rodgers cross deep. Gordon! Scores for England! Anthony Gordon! And England strike first against Argentina in the semi-final. What a cool finish!
3: Så lät det i engelsk radio när England tog ledningen mot Argentina. Och Sofia Sofreniado på plats i London. Du har sagt att det under hela kvällen har varit god stämning. Men jag gissar att det är lite bättre nu.
4: Ja, det var som en explosion av glädje, skrik, nävar i luften, folk hoppade, studsade. Det var ju, man kunde inte vara kvar inne i pubben där jag befinner mig nu när målet slogs in där, 1-0-målet till England. Jag trodde nästan att hela väggen skulle rasa av de här glädjetjuten. Så att självförtroendet och vad heter det, glädjen, stämningen, den har ökat på några nivåer sen vi pratade det sist.
3: Ja, men det är härligt, men börjar det också bli lite sådär nervöst att nu vill man bara att domaren ska blåsa av, eller känns det som att de kan njuta av den här ledningen?
4: Nej, men jag kan säga att i halvlek så kändes det mer nervöst. Då var man ju fortfarande väldigt, man hade fortfarande självförtroendet, men kanske inte var jättenöjda med spelet i första halvlek där. Nu känns det som att nu är man tillbaka på banan. Det här tar vi hem, tänker man. Självförtroendet på topp, känns inte nervöst alls, men det kan ju snabbt ändra sig. Man vet inte.
3: Det kan du ju. Tack så mycket, Sofia. Vi tar oss väl tillbaka då till Atlanta där vi nu går in på sluttampen av ordinarie tid. Vi får se om det blir mer än så eller hur läget blir där efter 90. Det är ju i alla fall England som leder 1-0.
0: Mot Argentina i den avslutande semifinalen i herrarnas fotbolls-VM. Det handlar ju om att ta sig till VM-finalen. Wow, VM-finalen. Hela världen tittar på i New York på söndag. Allt är ju i potten här, Johan.
1: Ja, men det är det absolut. Och man såg Argentina, de var ganska snabba ut igen på plan, för de ville bara köra igång och få detta överstökat. De ville bara komma igen så fort som möjligt. Medans de engelska spelarna, de stod i en klunga med tränaren Tuchel mitt i den, och så stod de och diskuterade och de lutade sig fram och lyssnade och tittade på vad de hade för instruktioner igen. Mm.
0: Precis före drickapausen, den är ju 3 minuter lång, en superchans för Argentina att kvittera. Den lilla fotbollsbakelsen, alla tiders fotbollsbakelse, Leo Messi bakom det inlägget till González som målvakten på nicken från González gjorde en jätteräddning på. Och nu ser det ut som att de planerar ett trippelbyte, Argentina.
1: Ja. Ja, och England gjorde ett med Konsa kommer in och Gordon gick ut där också.
0: Just det. Målskytten Gordon ut. Tack så mycket för det, säger England. Och Ezri Konsa, han är ju bara försvarsspelare.
1: Ja, och det förstår man ju i det här läget också, att man vill säkra upp lite, för det här kommer nog komma en liten våg av anfall utav Argentina, och då gäller det att man står så bra som möjligt där.
0: Och Argentina byter då högerback, Nahuel Molina ut, Gonzalo Montiel. Han som satte avgörande straffen när Argentina vann guldet senast för 4 år sedan i straffavgörandet i finalen mot Frankrike kommer in. Rodrigo De Paul, Messis bästa kompis och skugga, kommer in istället för Giuliano Simeone. Simeone? Rodrigo. Måste ju skriva upp det också, för annars kommer vi inte ihåg det. Och dessutom Nicolas Otamendi in istället för Lisandro Martinez i mittbackslandet. För att han har en varning kanske.
1: Så kan det vara.
0: Är vi med nu?
1: Det tror jag. De har kört igång här nu. Men det har bara varit inkast på mittplan, så det har inte hänt så himla mycket när vi drog de där bitarna.
0: Perfekt. Tack för visad hänsyn. England och Argentina. 1-0 är det alltså till England. Det är 17 minuter kvar av ordinarie matchtid. Och Argentina kämpar för att få in ett kvitteringsmål för att ha kvar chansen att ta sig till VM-final mot Spanien. Med tanke på hur bra Spanien var igår mot Frankrike, så är det ju tvivelaktigt nöje att ta sig till den där finalen. För Spanien kommer väl att vara ganska stora favoriter, kanske, vad vet jag. Men de vill ju dit såklart, naturligtvis. Fernandes slåss med bollen till Alvarez för Argentina. Sprintar loss på offensiv planhalva. Bra fart på honom. Läckan lägger ut på vänsterkant till Tagliafico. In centralt till Fernandes istället utanför straffområdet till Rodrigo De Paul. Tar emot, rör sig neråt mot mittcirkeln. Lägger ut på vänsterkant till Messi. Vidare ut så småningom till inspel från Montiel in i straffområdet. Oh, förbi många men undan av en engelsman i sista läget. Reece James precis framför Nico Gonzales fötter. Nu har Nico Gonzales inhopparen ett sånt här läge när bollen magnetiskt suger sig till honom hela tiden. Nära igen ju.
1: Ja, han har varit jätteduktig på att komma in i de där ytorna. Det är det också de vill, att de vet att Messi kommer dra sig ut mot högerkanten. Och då ska ha han en uppgift att flytta in sig i det här utrymmet som ligger längst bak.
0: Vi har ju sett fantastiska argentinska slutspurter i det här mästerskapet, till exempel mot Egypten. De låg under med 2-0, vann med 3-2. Nu är det en sån som krävs. Nu måste de hitta sin inre torriador för att komma nära England, som är bra på att försvara sig, står rätt i positionerna, lider och pinas och gör det framgångsrikt. Harry Kane jagar på toppen av en pyramid som engelsmännen har byggt vid sin straffområdesgräns. Argentinerna spelar sig runt på utsidan av den. Fernandes ut på högerkanten till Montiel, in centralt till Messi, höjd med straffområdet nu, går inåt i banan, lämnar till Fernandes, springer efter bollen själv och Fernandes skickar ut den på andra kanten till lagkompisar där, Taliafico, tillbaks till Rodrigo de Paul, inspelning i straffområdet, mick i stolpen, stolpen för Argentina och returen nästan mot mål av Alvarez, men den kommer så snabbt så att de måste hämta den ute på vänsterkanten utanför straffområdet. Ofantligt nära att Argentina gör mål. Nick i stolpen alltså. Rodrigo de Paul med ett nytt inspel in i straffområdet, väggas ut på högerkanten till Montiel. Hans inspel in i straffområdet nickas rätt upp i luften av engelsmän. De är yra i mössan nu. De måste få undan målen. Bellingham får det. Kane tar ner den, tar med sig den mot mittcirkeln men tappar den, och här kommer Argentina igen i 76 minuten. Nick i stolpen alltså. Otroligt men sant.
1: Ja, nu har de verkligen tagit över den här matchen.
0: Och helt och hållet.
1: Ja, och de vill komma med inläggen ifrån högerkanten hela tiden. Och så
0: fyra argentinare i straffområdet, nick, räddning målvakten som får den på sig. Och så håller han den, McAllister försöker ta returen. Som han lite provocerande släppte ner där. Pickford som också är en spelevink vill visa till domarna att han var ju fram och sparkade på mig. Sluta nu med det. Var inte en sån Pelle Jöns. Spela istället, säger domaren. Och så spelar han iväg bollen det hårdaste han kan över hela planen. Och så dryper den ner på den prärie som börjar strax norr om Dallas i Texas. Det var en väldigt lång boll långt bort och inspark för Argentina. Vem var det som nickade i stolpen?
1: Ja, jag vill se reprisen
0: på det. Det är inspel från Rodrigo de Paul. Och nick i stolpen av McAllister.
1: De kommer så bra i de där luckorna. Ja, men de kommer många, men de kommer i luckorna emellan mittbackarna också. Ja. Väldigt svårt att försvara sig när de fyller på från mittfältet och löper in i den situationen.
0: Argentina riskar allting offensivt nu. De måste få in ett kvitteringsmål. Annars är de ju borta från VM-finalen ju. De blottar sig väldigt mycket bakåt, men England har ingen chans att ta dem blottorna, att ta tillvara dem. För de ligger så djupt i sin försvarsposition. Och här kommer Argentina igen. Montiel med fina inlägg från högerkanten spelar bakåt till Rodrigo de Paul. Han med nicken i stolpen inlägget nyss. Han vidare inåt till Enzo Fernandes som styr så mycket av spelet. Till Messi som är centralt, lyfter den mot bortestolpen. Nico González nickar utanför den bortestolpen. Inspark för England. Nico González, gör inte han mål i den här matchen så gör ingen människa mer någonsin mål i fotboll.
1: Nej, jag tror att det handlar om att han ville nog nicka in den istället så att de skulle komma på avslut där. Men det är offside i den passningen till honom.
0: Ja.
1: Men de kommer så nära nu. Ser en repris på den. Det ser inte ut som att han kanske är offside, men det kan vara att hans knä är lite för långt där.
0: Lite för långt knä.
1: Ja, lite för långt fram knät helt enkelt. Han har en sån utväxt, du vet, broskbit som gör att...
0: en sån näsa på knät.
1: Ja.
0: 78:e minuten, England 1, Argentina 0. Det essar till sig i Atlanta i VM-semifinalen i fotboll. Och hur bra Argentina än har varit de senaste minuterna så har de ju ännu inte gjort mål.
1: Nej, det har de inte. England står upp bra, men de har också tur.
0: Eller hur?
1: Den insida stolpen där, den är bara några millimeter åt ena hållet så är det ju 1-1 där.
0: Inhopparna i kamp på vänsterkanten. González vinner inkast för England. Det är kamp med Konsa inhoppare. Inkast för Argentina alltså. Konsa inhoppare för England. Argentina i mörkblått och vitt med bollen nu på högerkanten. Mörkblått, vitt och svart. Messi fastnar på närkampskungen Bellingham. Och nu öppnar det sig för England. Morgan Rodgers med bollen. Nu är det 4 engelsmän mot 5 stycken argentinare. Rodgers skjuter på täckande försvarsspelare Otamendi. Och bollen upp mot mittlinjen där Elliot Anderson vinner en närkamp för England. Skickar den framåt och bara till argentinare som tar över och spelar sig ut ur situationen. Rodrigo de Paul inåt i banan i matchminut 79. Fint kontringsläge nyss för England. Du.
1: Ja, jättefint. Där Rodgers vinner bollen och så tar han och driver hela vägen emot mål, men är lite trött i skottögonblicket där. Men just det, de orkar inte helt upp det engelska laget. De kommer stötvis bara någon gång nu.
0: Messi för Argentina på högerkanten till ett inspel mot straffområdet av Fernandes. Vidare med bollen ut på vänsterkanten. Tillbaks till Fernandes, till Messi på liten yta. De lämnar bollen till Leo. Det är han som ska göra det nu.
1: Han, ja, cirkulerar, han söker ju upp bollen hela tiden.
0: Alltihopa. Nu kan han skjuta. Nu är han utanför straffområdet på vänsterkanten. Lionel Leo Messi. Sötpotatisen tvingas bakåt med bollen av Kane. Vilken bra defensiv insats av Harry Kane. Ut med bollen på vänsterkanten för Argentina som rullar hem till målvakten. Kane jagar däremellan. Martinez utanför sitt straffområde. Målvakten ut på vänsterkanten till Tagliafico utan någon som helst problem. Men bra jobbat i närkampsspelet av Kane mot Messi. 68 239 åskådare tittar på. Det räknas som ett full house, fullsatt på arenan i Atlanta. Det är 1-0 här till England mot Argentina i semifinalen, den avslutande herrarnas fotbolls-VM. Men ska det hålla? Det är 10 minuter kvar där. Argentina belägrar det engelska straffområdet. Engelsmännen sliter hund, sliter galär i defensiven. Här kommer argentinarna igen på vänsterkanten. Tagliafico med inspelning i straffområdet och det kommer inget avslut mot mål. Men nu kommer det i form av en bicykletas, men den nådde aldrig fram till att bli av. För engelsmännen offrade sig och stack in huvudet i situationen och nickade bort bollen. John Stones gjorde det. Det var bra gjort. Bicykleta liggande i luften, sparkandes över sig, en cykelspark.
1: Ja, nej, men de offrar sig något så kopiöst, de engelska spelarna, och man ser att de är trötta. Men ja, kommer de orka detta? Det är frågan. Och när kommer England byta in mer folk också som är lite friskare, som orkar hålla upp och gå upp i pressen?
0: Argentina fortsätter att ösa på med offensiva byten, ut nu med Inters ledande anfallsspelare Lautaro Martinez och ut med vänsterbacken Nicolas Tagliafico. De byter bara in anfallsspelare nu och ut med defensiva balanserande spelare.
1: Ja, och det måste de göra också. Det känns som att nu är det bara att köra framåt. Och ser också att
0: inhopparen Konsa. Eller är det Reece James?
1: Reece James. Som sitter ner. Han tror säkert att det kan bli att det blir byte för honom. För att man vill ju inte att han ska ut och... Ja, det blir byte med en gång. För man vill ju inte att han ska gå ut en minut.
0: Nej, ut med Reece James och in med Nico O'Reilly istället i det engelska försvaret. Och in också med han som är stor och lång och bra på att nicka undan bollen. Och är med i laget. Tack vare det. Burn från Newcastle. Dan Burn. Vem tar de ut då? Vi återkommer i ärendet.
1: Declan Rice.
0: Declan Rice ut. Dan Burn. Rice och James ut och in med O'Reilly och Burn. Dan Burn. Och nu tar matchen då ett lite djupare andetag. Den är in i en återhämtningsfas i samband med de här bytena.
1: Och man såg också O'Reilly när han kom in. Väldigt tydligt. 5-4-1. Alltså vi har fem backar, vi har fyra mittfältare och vi har en forward.
0: Och du är så pedagogisk, Johan. Du förklarar jättebra. Vi hänger med.
1: Bra.
0: I den 83:e minuten. England 1, Argentina 0. Nu är det inte lång tid kvar. Nu hänger de där och dallrar. Men repet har inte gått av ännu. På avsatsen längst ut på Lyckansberg, Argentina, som anfaller nu igen. Spelet igång igen på vänsterkanten, inåt i banan med bollen till Rodrigo de Paul och Messi ut i den delen av världen, ut i fotbollsparadiset. Där är Messi alltså, lägger till Rodrigo de Paul som är mer central. Han slår en passning i Adams äpplehöjd till, ja, tack för den, säger Romero, mittbacken, förlåt, Enzo Fernandes, och lägger ut den till Nico González. Tillbaks in till Enzo Fernandes. De är 5 meter utanför straffområdet. Hela England är i eget straffområde. Rodrigo de Paul skjuter på Nico O'Reilly. Han har precis kommit in. Han jagar i kapp bollen, tar dessutom returen från Messi och håller den en bra bit in på offensiv planhalva i en enorm en mot resten av världen insats. Nico O'Reilly från Manchester City. Bra jobbat av honom. Nu gick det nästan en hel minut för Argentina i det här läget utan att de kom till skott. 84 minuten. England leder med 1-0. Rodrigo de Paul centralt. Ut med bollen på högerkanten till kompisen Messi. Hela världens kompis. Inlägget in i straffområdet. Det är förbi allihopa och förbi målet. Inspark för England. Och Messi stoppar båda händerna in i sin egen svettblöta kalufs. Denna fotbollsbakelse Leo Messi som tittar sig omkring på sitt surikatvis hela tiden för att kolla var alla är och vad klockan är. Jo, Leo, klockan är snart slagen men ännu inte. Det är 85 minuten snart, det är 1-0 till England. Ditt Argentina är maximalt illa ute.
1: Om man ser O'Reilly, han går ut på vänsterkanten men som är vänster ytter för att ha extra koll på Messi så att inte han ska kunna slå de där inläggen. Och det är också de här långbollarna från Pickford, söker man honom.
0: Nu är det desperat verksamhetslust för Argentina som måste få in ett kvitteringsmål. 85 minuten, England har 1-0 i Atlanta. Folk orkar nästan inte tänka vad det är som händer nu. Fernando skjuter från långt håll, han skjuter och det är jättenära men målvakten är på den. Touchar den över ribban till hörna.
1: Ja, bra skott, men det går mitt på mål så Pickford han ser den egentligen hela vägen så att det är bara upp med vänsternäven och göra en publikräddning med bena över ribban nästan.
0: Messi slår hörna, får tillbaka den utanför straffområdet, möter Nico O'Reilly, fintar neråt, går uppåt, spelar uppåt genom laget, han skjuter igen, Fernandes i mål! Enzo Fernandes. Enzo Fernandes har kvitterat för Argentina. Till slut sköt han in sig.
1: Ja, otroligt fint skott. Man faller för långt bak det engelska laget och han får en sån kanonträff. Helt otagbar för Pickford. Men sen så kan jag se, jag tycker också att man står och slumrar till lite där, det engelska laget. Frågan är om Messi är offside när han får tillbaks den där hörnan.
0: Ja, det kan han vara. Ser vi nu på en repris. Det kommer att vara granskas.
1: Ja.
0: Det kan vara så. Ja, det var absolut på gränsen.
1: Ja, det skulle vilja... Det snackas ju mycket om VAR och att Messi får fördel på det här. Men det skulle vilja se den med en gång, att de verkligen... kollar på den.
0: VAR är alltså video assistant referees som sitter i ett annat hus och tittar på repriser av allt som händer för att fånga rätt beslut. Domaren har ännu inte satt igång spelet.
1: Nej, det är för att de argentinska spelarna är fortfarande på andra planhalvan. Men lite fyllt utav de argentinska inte supporterna utan bänkspelarna som springer ut och hånar de engelska spelarna också när målet kommer.
0: Ja. Så gör argentinare ibland. Men det verkar inte som att de granskar det här i VAR-repris, va?
1: Ja, vi måste få se det. Vi måste verkligen få se det. Det här är så kritiskt läge.
0: Ja,
1: men jag tror inte att han kollar på den.
0: Nej, där blåser domaren igång spelet. Det granskas inte ifall Messi är offside. Eller ja, det kan du ju ha gjort, men det är ingen officiell granskning i alla fall. Och Argentina ska nu i det här läget som är 1-1 med ett helt sönderbytt lag. Det är bara offensiva spelare på planen i stort sett. Och Christian Romero, mittbacken, som är utmattad. Ser du vad trött han är, Romero, som står utanför Fredrik Staffanordet?
1: Ja, yes.
0: Nu ska de spela vidare mot ett England som ju plötsligt nu måste tänka offensivt. Det är så mycket som ingår i den här matchen just nu. Argentina måste ju fortsätta framåt för att avgöra nu, helt enkelt.
1: Ja, de måste trycka ner England så, ja, som man har gjort för att... Ja, men man har ju byggt upp nu. Man har bytt för att man ska trycka framåt.
0: Och nu gungar det hela arenan så att det börjar skaka under fötterna igen. Känner du det?
1: Ja, ja, men det är de argentinska fansen när de börjar hoppa. Vi sitter ju lite längre åt dem.
0: Ja.
1: Då sitter vi på och rider med på vågorna.
0: De kan hoppa sönder vad som helst. Argentina har bollen i offensiv del av banan, ut med den till Messi utanför straffområdet. Är ni med nu, England? Här kommer han, starta turbinerna, inspel med högen, nickas undan av John Stones, målvakten fel på det där, men engelsmän ut med bollen ur straffområdet. 88 minuter i spelade, John Stones ligger utslagen, mittbacken i eget målområde, domaren är tvungen att blåsa av spelet och vinka in engelsk medicinsk personal. Lautaro Martinez, den inbytte argentinska anfallaren, är fram och kollar med Stones, hur är det med dig?
1: Ja, jag tror att han krockar med Pickford i det läget när, ja, inlägget kommer. Så ser det faktiskt ut också som Pickford säger, ligg kvar, ligg kvar. För att de behöver få ner tempot lite, det engelska laget.
0: Men du, den argentinska fotbollsfarkosten, spelare, ledare, supportrar, alla inräknade, är ju nu helt fria. De är fria som hamsten Hoppe som precis har gnagt sönder hamsterhjulet i buren och ser att det är möjligt, jag kan fly. allting kan hända nu.
1: Ja, men verkligen. Och vi ser där att Stones gör det väldigt smart. Sätter sig ner. Han har nog inga problem med huvudet. För det såg inte ut som att han krockade. Han fick Pickfords hand i halsen. Så att det kanske är till en liten sträckning. Men det såg väldigt roligt ut.
0: Ja, du tror att han simulerar för att få stoppa Argentinas anfallsambitioner?
1: Jag tror att han vill ha ner tempot väldigt mycket.
0: Det är det Lautaro Martinez, den argentinska anfallaren, är framme där och säger till domaren. Det är de två som tillsammans med medicinmän och Konsa, den engelska försvararen, står nära situationen. Martinez säger till domaren, men du, huvudet sitter inte där, inte ens på en engelsman.
1: Nej, men vet du vad jag är så nyfiken på, Christian?
0: Hur du ska gå i matchen?
1: Ja, det är jag också. Men jag vill se en reprisbild på det här målet, argentinska målet, som bara säger, ja, det var ingen offside, jag vill se den där linjen. Ja. Eller tveksamt.
0: Ja.
1: Det är verkligen för att vi ser reprisbilden. Den reprisbilden har ljugit många gånger för oss. Ja. Och det kan vara att det är en solklar att han är på rätt sida.
0: Ja.
1: Men jag vill se den. Jag vill inte att det ska gå så här långt utan att man får se den.
0: Det är ett utmärkt läge för arrangörerna att visa den nu. För det har inte varit spel på en och en halv minut. Nämligen ju. Det är skadeavbrott och John Stones är nu på benen och går av planen. Och du visar 9 fingrar. Är det för att visa att det är 9 tilläggsminuter?
1: 9 tilläggsminuter, ja.
0: 9 tilläggsminuter har börjat räknas i detta nu. Det är 10 sekunder som har gått av dem och domaren har bollen under armen precis som en nyplockad gås. Och ska släppa ner den så att Argentina kan börja spela där bollen var i deras ägo när spelet avbröts och Stones flyttar ut. Nu kommer han in i spel med en gång. Varför gör han det? Han ska vara utanför planen. Det var en huvudskada.
1: Huvudskada.
0: Ja, just det. Just det. Då räknas inte den där medicinmän in, var utanför spelet en minut. Regeln är. Spelet igång igen. Messi utanför straffområdet söker vägspel. Får tillbaka bollen. Engelsmännen bryter. Jed Spence får undan bollen till Harry Kane som spelar ut på vänsterkanten. Till en tillfrisknande Jude Bellingham som springer och springer och springer med bollen och ut över långlinjen och till slut så tar de bara tillbaka den, argentinarna, som är mycket starkare, mycket mer engagerade, mycket mer livliga i matchen just nu. Och Bellingham hasar tillbaks i försvarsposition. Argentina anfaller. González utanför straffområdet på vänsterkanten. Uppåt genom laget till målskytten Enzo Fernandes. Ut tillbaks till González. Det här kan England aldrig stå emot. Här kommer McAllister, skjuter i stolpen igen! Andra McAllister, bollen i stolpen! Och ut med bollen via Jed Spence till Messi på högerkanten. Hur ska England kunna överleva det här? Messi blixtrar loss. Nytt inlägg mot en bortre del. Och där är nyckelmål! Nyckelmål! Lautaro Martinez! Lautaro Martinez för Argentina! Det är 2-1! Lautaro Martinez! Messi spelar fram! Lautaro Martinez nickar i den andra tilläggsminuten in. 2-1 för Argentina! Och hela världen hoppar i takt! Hela världen skuttar! Och hela världen dricker blåvitt randig juice! Tänk att det kan hända!
1: Ja, absolut! Alltså, Argentina har varit fantastiska i de senaste minuterna. De har kommit gång på gång på gång och de har kommit runt på den högra sidan. Och jag tycker ändå så att de förtjänar det här målet. De har haft en i högerstolpen, en i vänsterstolpen. Så absolut så förtjänar de att göra det här målet där England inte orkar.
0: England kämpar och står i, men orkar inte. Argentina öser på, byter in offensivkraft efter offensivkraft och gör ett och gör 2 mål och har vänt matchen.
1: Ja, helt. Alltså, jag tycker ändå så att de förtjänar det.
0: Och denne Leo Messi i sin egen tomteverkstad, i sin egen trädgård springer han och fintar bort 2 engelsmän som säger aha, du ska gå uppåt i banan. Ja, säger Messi och så lurar han och så går han neråt och lägger in bollen med fel fot.
1: Ja,
0: perfekt inlägg.
1: Ja, verkligen. Helt fantastiskt. Och på sättet Martinez kommer flygande också och bara trycker in den. Kvalitet.
0: Och målet ser ut som det är en mil brett ungefär.
1: Ja.
0: Hur mycket som helst
1: att sikta på. Verkligen. Och han kommer så högt också och nickar in den. Alltså det är ja, men tyvärr så hänger inte England med. De orkar inte med när Argentina skruvar upp det lite mer det här tempot.
0: Det är också himla fascinerande när någonting ställs helt och hållet på sin spets. Som det argentinska spelet har gjort här mot slutet av den andra halvleken efter Englands 1-0. De har bara bestämt sig under ledning av Lionel Scaloni, förbundskaptenen. Ja, nu kör vi. Ut med alla de som tänker defensivt, in med alla som tänker offensivt. Och så öser vi på.
1: Ja, och nu varning också. Nu är de där inne och provocerar Bellingham. Och De Paul är det som är
0: Rodrigo De Paul, ja.
1: Ja, som är framme och tjatar och
0: de har ju bytt ut ett av samtidens stora fotbollskripulver, Leandro Paredes. Ett annat har kommit in, Rodrigo De Paul. För det är en tjatig gubbe för att prata
1: ja, det. Men helt ärligt, det finns väldigt mycket klivpulver här uppe på pressläktaren också. De argentinska journalisterna som sitter runt omkring tror på något sätt att vi är Englands,
0: ja, är
1: att vi hejar, för de vänder sig om och så kysser de sina klubbtröjor liksom och verkligen hånar. Så att
0: märkligt.
1: Det är väldigt märkligt där.
0: England med bollen i straffområdet nickas undan av Argentina. Spelet är ju igång igen. Det är den femte tilläggsminuten av de nio som ska spelas. Vi kan gissa att det blir 10, kanske 11 tilläggsminuter. Tillägg på tillägget. För det här målet har ju firats omsorgsfullt i alla argentinska tröjor i samtliga tidszoner och överallt. Alla argentinska inhopp, avbytare och allt de har varit inne på planen. Och här kommer ett engelskt inkast in i straffområdet. Har England något att kasta mot Argentina som inte har så mycket defensivfolk inne? Bollen loss efter undannickat in i straffområdet igen. Undan där av Nico González.
1: Vi ser att Rashford står bland annat på kanten där och vill komma in.
0: För England, han som är den enda förutom Kane och Bellingham som gjort mål för England i det här mästerskapet. Nytt inkast för England från högerkanten ska kastas och då kommer det där bytet in med Rashford och Tony, två stycken anfallsspelare. Och det händer då i den 95:e minuten, ut med John Stones. Och ytterligare spelare, Tony och Rashford inne för att göra mål för England.
1: Spencer, det
0: Spence går också ut, ja. Inkastet kommer snart in från högerkanten. De ska bara vänta in Rashford till straffområdet. Lite kamratligt, alla lekkompisarna. Där kommer inkastet till Morgan Rodgers som utmanar på högerkanten. Lägger ut den på högerkanten. Där kommer inspelet in i straffområdet. Nickas undan av González igen. Nu är det ju han som tar defensivt ansvar. Superoffensiven Nico González. Undan med bollen. Inkast England uppe vid mittlinjen. Sjätte tilläggstidsminuten. Det är nio som ska spelas i grundläget och så tillägg på det. Det är så mycket tillägg och tid så man kan inte hålla ordning på allting.
1: Nej, och kommer England kunna vaska fram några chanser nu? Det är frågan. Jag tycker att Argentina ser ju fortfarande hetare ut.
0: De måste hitta sin inre ananas nu i England. Här kommer en lyftning i offensiv riktning. Kane vinklar vidare in i straffområdet. Argentina sparkar undan Romero till Morgan Rodgers från Aston Villa som är så bra vid mittcirkeln. Lyft in i straffområdet undan av Romero igen. Ibland blir det bara sådär att samma spelare samarbetar fast de samarbetar inte kring händelser. Och England börjar om hos målvakten Pickford igen. Tony inhopparen och Rashford lägger hem till Pickford som lyfter mot offensivt straffområde. 2-1 till Argentina mot England. Kane nickar till höger i straffområdet till argentinare som sparkar. Det Alvarez undan bollen till engelsmän som börjar om på högerkanten. Där uppe inhopparen i laget. O'Reilly lägger fram bollen via Pickford ut på vänsterkanten. Här lyfter Pickford mot offensivt straffområde. Målvakten fångar bollen. Engelsman går omkull in i straffområdet. Samtidigt som Emiliano Martinez får väldigt ont. Målvakten och sätter sig ner. Det ser ut som det är Dan Burn, va? Stora försvarsspelaren som får en armbåge i magen där och går i däck. Men reser sig upp. Martinez reser sig också upp med bollen. Skickar den långt in på offensivt planhalva. Till 2-1-skytten med en Nick Lautaro Martinez att springa på. Men han hinner inte bollen. Men det struntar ju alla de många tusen i den läktarkortsida som är hela Argentina just nu. I ljusblått och vitt och med halsdukar och näsdukar i luften som vajar fram och tillbaka, från vänster till höger. För de är ju i extas, de är i 7000 i himlen. För de har ju lyckats vända det här mot England också. Av alla härliga motståndare för Argentina att vända mot. Harry Kane loss med bollen. Fina dribblingar ut på högerkanten. Hittar inte Morgan Rodgers för han är inte så snabb. Och Argentina-publiken jublar för bollen går ut inkast för Argentina i höjd med eget straffområde. I den 8:e tilläggsminuten. Och nu väntar ju en annan framstående argentinsk fotbollsgren. Nämligen det där att slarva bort tid när det ser ut som att man gör någonting fast egentligen inte gör någonting.
1: Ja, nej, men verkligen. De är duktiga på att spela det här lilla fulspelet som gör att man tror att det händer någonting.
0: England med en boll i offensiv riktning. Elliot Anderson ut på kanten till Rashford. Friska ben, rundar Montiel. Får han in bollen? Ja, då får han framför mål. Men då är Romero i vägen. Oj, vad han står i vägen för många engelska försök nu. Christian Romero, mittbacken. Bollen ut på högerkanten till Messi som trixar runt, går vänster, går höger. Säger, ja men tack så mycket, god dag då. Då går jag rakt fram och så ramlar jag och så tar jag tag i bollen och så går jag. Frispark Vi har Leo Messi och domaren blåser frispark för Messi som ligger på magen med bollen under sig som en ruvande kondor i de argentinska alperna. Sätter sig nu upp i sitt position och då kan de andra 5-6 stycken från varje lag som samlas kring honom för att buffla lite grann, skingras. Domaren är där och skäller på dem och säger sluta nu. Var riktiga människor, håll inte på att löjla er bara. Och så blåser han, sätter igång signal, det är frispark Argentina.
1: Det är också Messi, jag tycker det är något fint med honom. Han åker på så mycket stryk, men han är väldigt sällan som han ställer sig upp och ger igen eller någonting. Han bara, han vet, okej, okay, jag ska hålla mig lugn. Det är också en sak som är väldigt imponerande när han spelar fotboll.
0: Bland så mycket annat ju. Det är 2-1 till Argentina mot England i VM-semifinalen. Just nu VM-final på söndag mellan Spanien och Argentina. Bollen ut på högerkanten. Martinez, målvakten, slog den frisparken ut på högerkanten. Slutar med inkast för England. Loss med bollen Gay. Hem till målvakten via Elliot Anderson. Där är Messi, jagar bollen. Ut på högerkanten till Konsa. Spelar upp till en sovande medspelare. Här kommer Argentina, bollen till Messi som tar med sig den ut ur straffområdet, bort från situationen, ner mot hörnflaggan för att få tid. Den och gå. Trippar, trippar, tripp, trapp, trull, svir, svir, svala. Går omkull, domaren säger, men du kan inte få frispark bara för du är Messi i varenda läge. Och England dyngar iväg bollen i offensiv riktning så att den nästan når hem fram till en engelsman. Men då inte utan undan av argentinare. Det spelats 10 tilläggsminuter av de 9 som skulle spelas. 10 och 20. Vi tänker 11. Elliot Anderson med en sista boll möjligtvis för England mot offensivt straffområde. Undan av Romero förstås, den grymme mittbacken. Och sen Enzo Fernandez, 1-1-skytten. Dyngar iväg bollen ut, inkast för England vid mittlinjen. Argentina leder 2-1. Snart blåser domaren av. Nu är det 2 bollar på planen. Elliot Anderson skjuter iväg den långt ner i ena hörnan. Som han är kicker i amerikansk fotboll och nu kan England kasta inkast. Domaren har ännu inte stoppat pipan i munnen. Det är snart spelat de där 11 tilläggsminuterna av de 9 som skulle spelas. Messi vinner nästan en nickduell mot Elliot Anderson vid mittcirkeln. Förlorar den, slår ut med armarna i riktning domaren och säger varför blåser du inte av? Lugna dig, ni firade mål som så fort. Pickford lyfter boll mot offensivt straffområde och målvakten går upp. Tappar bollen, den kommer för ett engelskt avslut men då får han frispark med sig. Och frispark för Argentina i eget straffområde. Engelsmännen slår ut med armarna, fattar ingenting. Varför? De engelska supportrarna galna, varför?
1: Jag tror han, ville han att den tog på handen eller någonting? Jag vet inte. För att det skulle inte ut att vara någon frispark överhuvudtaget i det läget. Martinez, visserligen om han... Han kommer ut i den situationen, men han möter ju också spelare som är mycket längre. Och frågar varför han har frispark utanför straffområdet.
0: Lägger han frisparken utanför straffområdet efter att kommunicerat med domaren och frågat varför blåser du inte av matchen. Strunta i det du målvakt. Var målvakt nu, inte domare. Jag är domare, du är målvakt. Okej, okay. Ja, visst säger Martinez och drar iväg bollen. Och där blåser domaren av. Där är det slut. Argentina har vänt. De vann mot England med 2-1 efter att ha legat under med 1-0. Och Argentina är i VM-final mot Spanien i New York på söndag. Spanien mot Argentina. Wow, vilken final!
1: Ja, men verkligen. Hatten av för Argentina som gör, alltså deras andra halvlek på något sätt så höjer de baren, alltså ribban på ett sätt som gör att England orkar inte med. Och Leon Messi är där igen och de har, men som sagt, de har ju så mycket chanser. England har inte lika mycket chanser så att jag tycker att det är rättvist att Argentina tar sig vidare. Och Lionel Messi spelar VM-final igen.
0: Den fantastiska fotbollssurikaten som ser allt åt alla håll och kanter och går i sin egen värld och kollar nu också vid sidan av det stora superjublet vad de andra håller på med. Han är ju lagkapten, Messi bland annat, jublar själv, jublar tillsammans med de andra men går lite för sig själv samtidigt som domarna har fullt upp nu med att hålla isär spelare från de båda lagen.
1: Det är engelska spelare som är framme och tjafsar lite med de argentinska spelarna som är ganska duktiga på att
0: tjafsa tillbaka,
1: ja. på ett sätt.
0: Men det kan de ju lägga av med nu, för nu är matchen slut. Lägg av spelare och tjafsa från England och Argentina. Matchen är slut, Argentina vann med 2-1. Och precis på samma sätt som ju Spanien var bättre än Frankrike igår. Så är ju Argentina bättre än England idag?
1: Absolut. Första 45 minuterna tycker jag det var väldigt jämnt. Det var två lag egentligen som inte fick igång något spel, men i andra halvlek när man börjar gå emot en halvtimme slutet, då tar Argentina över mer och mer och skapar målchanser. Framförallt ifrån den här högersidan där man kommer med inlägg och man fyller på i straffområdet.
0: Det är ju lätt att få för sig att förbundskapten Lionel Scaloni för Argentina i läget, oj då, England leder med 1-0, vi måste hitta på någonting, vad har vi på avbytarbänken? Vi kastar in alla offensiva spelare och tar ut de defensiva, att det bara var någonting som kom fram då, men det var det ju inte. Detta har de ju tränat på och tänkt igenom hur mycket som helst. Alla visste vad de skulle göra precis när de kom in. De hade två bollar i stolpen och jättelägen för Gonzales innan och utöver målen.
1: Ja, nej men absolut, alltså de har ju gjort det här tidigare i VM-turneringen.

0: öser på sig. Det är vad jag tycker. Sen så tappar markeringen också i straffområdet. Men det är inte lätt när det kommer en, två, tre, fyra spelare nästan in i straffområdet. Men jag tycker att man orkar inte i slutet. Och, ja, men Argentina gör det. Det är svårt att säga. De har en grundidé som är... Ja. De vet vad de ska göra när det börjar dra sig emot 90 minuter och sådär.
1: England fick ju på andra sidan matchen precis det de önskade. De fick ta ledningen, de fick göra sina defensiva för att försvara ledningen, byte in med Långe Börn till exempel för att nicka undan inlägg. Det som funkat så bra tidigare i åttondelsfinal och kvartsfinal, men de räckte ju helt enkelt inte.
0: Nej, de mötte ett bättre lag än när man gjorde det mot Mexiko och även mot Norge, ja. Till del också liksom. Så att nej, men absolut. De emellanåt så är det bara så. De möter ett bättre lag.
1: Och här på arenan i Atlanta, mellan de knappt 70 000 åskådarna, så sitter vi precis mitt emellan den maximala argentinska glädjen i ljusblått och vitt i höger om oss, med flaggorna, banderollerna och näsdukarna i luften och dansen och slängkyssarna till laget och till Messi, och den engelska sorgen. Den totala tystnaden, den måste vi stå här och titta på. Ja, vi måste ändå stötta vårt lag i vitt och rött till vänster om oss. Det är precis mitt emellan.
2: Men hur många matcher ska Argentina kunna spela och göra på det här viset? Förlängning mot Kap Verde avgörs sent. Vilket, den här otroliga vändningen mot Egypten sen. Och sen förlängning även mot Schweiz där man avgör där. Och så nu den här matchen. Återigen ett sent avgörande. Hur går det att man gör så här om och om och om igen?
0: Man har en tro på det och man stressar inte upp även ifall man ligger under när det är i slutsignalerna. Men jag vill ändå så komma tillbaks till den där. Jag vill se den där reprisbilden.
1: Ja, den ja.
0: På Messi där. Jag kan vara helt ute och cykla och då det kanske inte är någon offside, men jag vill ändå så se den. De har ju haft lite tur med vissa domslut så också kan man ju säga. Men det tar ingenting ifrån den här insatsen som de gjorde idag, som de har gjort i de andra matcherna. Det är ett lag som verkligen bara matar på. Det är maskinen som bara matar på, så har de det här kugghjulet som är så fin i Messi.
1: Men du Johan, det går ju att tänka då, när de nu med alla sina offensiva kanoner mullrandes på planen i Argentina kan spela sån fantastisk anfallsfotboll som de gör i de här återhämtningarna, och de här upphämtningarna rättare sagt, som Samuel är inne på. Varför spelar de inte så hela tiden då? Varför måste de lämna det till så sent i matcherna och komma tillbaka och lansera det då innan de är i underläge? Eller det ska avgöras i alla fall?
0: Ja, men det blir ju också, balansen blir att man kör mycket mer offensivt och man har ett lag som är tröttare. Hade de gått och slängt den här offensiven i början, då hade ju England haft orken till att kontra och komma runt och spela bort dem mer på ett annat sätt. I slutet så har man inte samma ork, så att det är ju det som är också, det är ju en taktik ifrån deras sida att sätta in de här, om man ligger under, de här spjutspetsarna.
1: Och det säger ju också då att det är ett väldigt rikt lag som kan spela på flera olika sätt.
0: Ja, jag menar absolut.
1: Det kan inte alla.
0: Nej, det kan inte alla, och framförallt också att de, ja men de, det är någonting, de plockar fram det när det väl behövs.
1: Argentina är i VM-final igen.
2: Christian Olsson, Johan Elmander, tack för underhållningen. Vi ska här i VM Sport Extra nu varva ner lite med en uppdatering från Ekot och Lea Svensson.
3: I Frankrike så har parlamentet röstat igenom ett lagförslag som ska möjliggöra dödshjälp. Om Frankrikes konstitutionella råd godkänner förslaget så blir det lag. Bara vuxna som är obotligt sjuka och vars smärta inte kan lindras kommer att kunna begära hjälp att dö enligt förslaget. Och nu ska det handla om trenden att solmaxa, ja alltså då att gå ut i solen när UV-indexet är som allra högst för att sola. Men går det att göra det här utan att riskera att få cancer? Pelle Lindqvist, forskare vid Karolinska institutet, säger så här till P4 Stockholm.
4: Om solmaxning är att man är ute en kort stund på dagen vid högsta UV utan att överexponera sig, då ligger det väldigt nära det vi har rekommenderat länge. Problemet är ju överexponering. Täcker UV, det är att ta lunchkaffet i solen.
3: Den första viktminskningstabletten har godkänts av EU. Det handlar om tabletter från det danska läkemedelsjätten Novo Nordisk.

0: för behandling av vuxna med fetma som har minst en viktrelaterad följdsjukdom. Och så ska vi avsluta med att i USA så har representanthuset röstat för att slopa omställningen mellan sommar- och vintertid. Förespråkarna menar att en permanent sommartid leder till mer dagsljus när flest är aktiva, medan kritiker varnar för bland annat mörka skolvägar för barn. Förslaget måste godkännas även av senaten för att börja gälla.
1: Tack så mycket, Elias Svensson, för den här kvällen. Och vi tackar både England och Argentina för underhållningen. 2-1 blev det till slut till Argentina, som är klara för VM-final.
2: Vilken super comeback de bjöd på, England, bara minuter från sin första VM-final på 60 år alltså. Och i engelska medier har jag kikat lite grann. Det skrivs som rubrik i den brittiska tidningen The Sun: World of Pain efter matchen, alltså typ en värld i smärtor. Betydligt gladare naturligtvis i Argentina, där tidningen La Nation skriver Un triunfo para siempre, alltså typ en seger för evigheten.
1: Ja, men härligt, det börjar runda ihop sig här nu för oss nu då, men ja, det vart en svettig kväll.
2: Onekligen så, och bara 2 matcher kvar i fotbolls-VM framför oss.
1: Ja, nu vet vi ju hur det blir. På lördag, bronsmatch, då får ju England och Frankrike försöka att slicka såren då. Och försöka då avsluta på bästa sätt.
2: Och på söndag, vilken final det blir ändå mellan Spanien och de regerande världsmästarna Argentina.
1: Och vet du vad det bästa är?
2: Nej.
1: Man kan ju lyssna på de här i Sportextra. Såklart.
2: Hela matchen.
1: Ja. Det blir superhärligt, vilken grymt härlig kväll vi har haft, när alltså Argentina ska jag säga, 2-1 vinner de mot England med. Vi kan väl höra hur glädjen lät i argentinsk radio. Messi, lo ganamos en la 90, el cabezazo, gol, gol, gol, gol, gol, Lautaro, gol!

0: Ja, de kan ju det där också med att...
1: Referaten klingar ut i evigheten även de i Argentina.
0: Ja, om vi hade klippt ner där så jag tror fortfarande de sitter och skriker där någonstans på arenan. Kvällen då, det är ju du och jag, Sigge Sanner, Samuel Selén. Vi har gjort er sällskap härifrån studion i Stockholm. Christian Olsson, Johan Elmander på plats i USA och fullt matcher på plats. Och sen har vi då digitalt och socialt Astrid Einarsson, Astrid Johansson och Rasmus Tinander. VM-reporter för kvällen, Lukas Nordén. Vi har ju hört från Stockholm, Tim Gashi, från London, Sofia Sofriado och från Atlanta, Gina Lindberg. Tekniker, Erik Bromme och Tim Kellerman. Och vi kan väl dra det där igen då. På lördag, bronsmatch.
1: England mot Frankrike med start klockan 23.00.
0: Och sen då den stora finalen på söndag.
1: Spanien, Europamästarna mot Argentina, världsmästarna klockan 21.00 av spark.
0: Längtar redan. Hoppas ni haft en trevlig kväll. Vi hörs snart igen.

I P4 Plus, Marty Page Orkester som ackompanjerade ingen mindre än Mel Tormé i Round Midnight. Och där är vi väl så småningom, oavsett om du lyssnar på P4 eller om du lyssnar på P4 Plus. För vi sänder tillsammans här nu fram till midnatt. Då det blir Vaken med Kalle Johansson och ja, vem är det som är med honom i natt då? Det är väl Julia i natt också, ja då, Julia Pojanen. Här i P4 Plus fortsätter ju musiken hela natten och det vi har hört här nu, om ni har varit med oss så länge, det var inte bara Mel Tormé utan det var också Kalle Moreus med Solfottis från 1991 och Amanda Lear, den gamla diskodamen, Fabulous Lover, Love Me från 1979. Vi går vidare med musik från 1964 och det är The Seekers, I'll Never Find Another You. Och jag sa väl välkommen till er som just har kommit till oss.

Det finns ett vemod med den omtyckta den här Take This Waltz, Leonard Cohen, ni hör, i en inspelning som gjordes, när var det då? 1988. Före det så hade vi Vinga fyr, ligger inte vid Mälaren. Nej, det var en helt rätt i Östen Warnerbring. Vi hade en liten inledande bit där med rörklockor. När man då spelade lite grann utav Örjanslåten, vars toner man hör i Stockholms stadshus varje dag klockan 12. Och så The Seekers, I'll Never Find Another You från 1964. Ja, det ska bli ytterligare en vals här, också den från 64, fast då i ett klart mycket poppigare tempo. Det var nog många som tyckte att den där gamla, ska vi kalla det för country-dängan, inte skulle göras om. Men det tyckte Alma Cogan och det blev en jättehit. Hela den sommaren 64 så kunde man höra den här på Sveriges Radio.

Kjell Hansson gjorde Något att ge och den kom 1974. Lars Samuelssons orkester var det som ackompanjerade medan Sam & Dave gjorde Soul Man 67 och Alma Cogan Tennessee Waltz 1964. Vi blir kvar i 60-talet och nu ska vi möta Frank Sinatra 1966. Ja, han hade också tufft med den här brittiska invasionen och fick stå lite grann tillbaka, men han kom högt på listorna i alla fall, för det här är ju en man som ja, gjorde guld av det mesta han sjöng. Och många av de låtar som ju blev så att säga hans har utländskt ifrån det amerikanska perspektivet sett påbrå. Till exempel, ja, men ni vet ju själva Comme d'habitude, det är ju den franska originaltiteln på det som sen blev My Way. Och sen har vi ju Strangers in the Night har faktiskt ett tyskt ursprung. Bert Kempfert var det som skrev den där. Och likadant är det med den här Summer Wind som vi nu ska föra. Den är inspirerad av Siroccon som blåser vid Medelhavet. Heinz Maya var det som skrev den där. Summer Wind heter den på tyska. Och blev översatt så småningom av Johnny Mercer till engelskan och Frank Sinatra då, som gjorde den. Inte bara han utan Bobby Vinton och Perry Como har också spelat in den. Och jag tror faktiskt att det var en annan kille som heter Wayne Newton som spelade in den allra först. Men så kom förstås Frank Sinatra.

The Hollies här, On a Carousel. Det är väl där man kanske känner att man befinner sig när det blir för mycket utav det goda. Är det många utav er som tycker att sommaren och semestern är lite stressig, ska hinna med alla gästerna, och så ska familjen komma, och så, ja, ni vet. Ja, det kanske är så att man ska ta semester från sig själv ibland. Nu så ska vi se här årtal på de här låtarna då. Då är vi på, där var den 1966. Och så har vi också hört Baby Baby med Amy Grant från 91. Frank Sinatra och Summer Wind kom 1966. Nu låter den där låten som blev ett beställningsverk till frukostklubben, och det till julavslutningen 1966. Och sen fick man sjunga den i Hylands hörna 1967, lagom till dess att det skulle bli sommar, och då blev det en jättehit. För Mats Olin, Jag tror på sommaren.

Jajamensan, det här var Ingmar Nordströms och Gösta Gigolo från 1985. Och före det så hade vi med oss, jag tror på sommaren, Mats Olin från 1967. Strax avslutar vi den här kvällen med Carpenters Top of the World från 1972. Det är Rita Järnqvist som har valt musiken. Och väljer du att lyssna vidare på oss i P4 Plus så får du höra mer av hennes musikval. Och sen har du ju annat sällskap i vanliga P4 om du hänger med Kalle Johansson och Julia Pojanen i Vaken som tar vid hos er i P4. Det är alltid roligt för oss i P4 Plus att få gästa hos er. Jag hoppas att vi hörs igen. Vill du veta mer om oss, gå in på vår hemsida Sveriges Radio. Där kan du klicka dig fram till P4 Plus. I övrigt så önskar Claes-Johan Larsson er en god fortsättning på natten och på återhörande. Hej!

0: Det här är P4+.
1: Det blir Argentina som möter Spanien i VM-finalen i fotboll efter att Argentina slog ut England ikväll med 2-1. Rättvist tycker Radiosportens expert.
2: Hatten av för Argentina som gör alltså deras andra halvlek. På något sätt så höjer de ribban på ett sätt som gör att England orkar inte med.
1: Radiosportens Johan Elmander. Finalen spelas på söndag. EU och Ukraina fördjupar sitt samarbete när det gäller drönare. Tanken är att kombinera det kunnande som finns om drönare i Ukraina med EUs industrikapacitet. Och målet är att man ska få igång en gemensam drönareproduktion i slutet av året. I Norrköping har någon skjutit mot ett fönster till ett flerfamiljshus i stadsdelen Klockaretorpet under kvällen. Ingen person skadades, men polisen utreder händelsen som försök till mord och uppmanar allmänheten att höra av sig med tips och iakttagelser. I veckan behövde polisen rycka ut till en badplats för att parkerade bilar blockerat vägar där. Det här hände utanför Skänninge i Mjölby kommun.
3: Det är ju jättefarligt. Dels så kan det ju orsaka en olycka. Det kan ju också förhindra för blåljuspersonal, alltså oss eller räddningstjänsten, att de inte kommer fram i en nödsituation.
4: Enligt polisens presstalesperson Martina Gradian var minst 6 bilar trafikfarligt parkerade. Polisen kunde få tag i samtliga fordonsägare som fick flytta på sina bilar.
3: Vi hoppas ju verkligen att nu under de här varma dagarna som väntar att medborgarna tar ansvar och frågar sig själva om badsuget är värt en olycka.
1: Reporter här, Johan Gustafsson, P4 Östergötland. Ekot med Marcus Landén.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Kalle Johansson.
7: Och Julia Pojanen.
8: Ja, men tack Kalle.
7: Nej, men varsågod.
8: Vi är igång.
7: Ja, det är vi. Ska vi ta Agnes här nu, tänkte jag, och låten Ego. Programmet är tillbaka, men det sa ju den där rösten tidigare, så att jag låter bli att säga det. God natt, säger jag istället.

0: Vaken med P3 och P4 inte programmet och Julia och Kalle är här.
1: Mm, det är vi. Det har ju varit en sån där supersolig dag.
0: I alla fall
1: i Stockholm. Och inte bara det, också väldigt varmt.
0: Mm, du har legat på playan du.
1: Ja, en sväng va. Men innan jag tog mig till playan så satt jag på ett sånt där café.
0: Ja, okay.
1: Satte mig i solen, tänker

0: het mat. Det var sättet kan jag säga det.
1: Ja, ja, ja.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja.
0: Hade det inte varit kul att höra hur folk mår i sommarvärmen, jo, som ju ändå är på många håll i, exakt, Sverige. Man kan ju höra av sig vaken@sverigesradio.se hur man liksom tar sig an och påverkas av värmen.
1: Mm.
0: Alphaville nu. Big in Japan. I vaken.

0: Alphaville, Big in Japan. Få in meddelande på sms 72250, inledde med vaken, gjorde Mårten som skriver: här är det verkligen sådär varmt som folk säger. Jag märker inte det riktigt. Kanske beror på att jag är så van att spendera somrar i Spanien.
1: Mm-hmm.
0: Där är det inte en dag under 35 när jag varit där. Eller så är det för att jag har annat att tänka på, skriver han.
1: Ja. Nej, jag kan ju förstå. Det är ju kanske inte riktigt... vi är ju inte så vana kanske med den här
0: värmen. Man är ju inte det.
1: Nej.
0: Men du drabbades rent av solsting under dagen.
1: Nej, men jag kände lite sådana där småkänningar. Om man har fått solsting en gång så har man lättare att få det efteråt också.
0: Är det sant?
1: Ja, det är så. Så om man har fått det en gång, då ska man vara extra... varsam, ja, okay, i solen.

0: Jag fick det i 2017 i Sardinien, eller på Sardinien, på ön där utanför Italiens kust.
1: Medelhavet.
0: Japp. Ja, men då också det där övermodet då. Ville bli så brun som möjligt. Låg på en sån vit skinn madrass. Jaha. Som fanns på hotellet där.
1: Och UV-maxer.
0: Ja, exakt. Innan begreppet fanns så gjorde jag det. Ja, och solade, så jag tror jag låg i 2 timmar kanske. Aj, och solade. Och då var det 40 grader och strålande sol. Jag klev upp därifrån och allt blev vitt.
1: Oj då.
0: Ja, jag höll på att svimma då.
1: Nej, men det där får man vara vaksam med.
0: Ja, verkligen. Det kan gå så fort att man inte riktigt...
1: Man får ju se till att dricka då.
0: Ja, det är det som är det viktigaste.
1: När det är en sån hetta. Mm. Jag tänkte faktiskt prata om att dricka nu. För det har ju varit mycket snack om de här hydration breaks.
0: Ja.
1: Vätskepauserna i VM. Och det har blivit... Ja, jävlar vad det har snackats om det. Det har hånats och det har hatats med det här i VM då. Men det är ju faktiskt någonting som många fotbollfans har använt sig av. Alltså just under de där 3 minuterna eller vad det är. Man hinner spela en Ed Sheeran-låt, vet jag. Eftersom jag har kört vad heter det nu då? Sportextra här i P3 P4. Men då har man i alla fall börjat använda dating-appar lite mer än vanligt. Siffror visar nämligen att aktiviteten på de här dating-apparna ökar kraftigt under både vätskepauserna och halvtid. Så typ när England mötte Mexiko här för ett tag sedan, så syntes det i alla fall en sån jättetydlig ökning i aktivitet på Hinge och Tinder.
0: Okej.
1: Som är 2 av de där stora dating-apparna.
0: Ja.
1: Så att mycket högersvep var det under den. Det ökade med hela 55% på Tinder.
0: Men vad tänker man då? Är det att man då söker någon att prata med matchen?
1: Ja, alltså kanske att man inte... Alltså, det är inte så konstigt att swipa klockan 03:04. Eller okej, okay, liksom jättesent på nätterna. Så att man utnyttjar det tillfället och då har man en anledning. Det är liksom legitimt att skriva med någon då. För att alla är in this together och liksom
0: precis.
1: Kollar på matchen. Jag vet inte om det kan vara något sånt.
0: Ja, nej men säkert. Man passar på.
1: Luke Green säger i alla fall att man tycker om det här med tidsskillnaden, att det har varit positivt. Jag brukar vara ganska försiktig med att vara aktiv på apparna sent på kvällarna. Men Englandsmatcherna till exempel ger en uppenbar anledning till varför jag är vaken, säger han.
0: Mm.
1: Så är det med det.
0: Mm.

0: let me go.
1: Miley Cyrus och Dua Lipa, Prisoner, här i P3 och P4.
2: Kalle, jag vet inte om du minns det, men vi pratade om en viss larv här om natten. En larv med ganska allvarligt namn.
1: Ja, just det. Det var inget larv kring den direkt.
2: Nej, den kallas för helveteslarven som spritt sig i Köpenhamn i Danmark då. Även i Tyskland har man sett en spridning av den här larven vars hår kan skapa kli och blåsor och annat sånt man inte gillar som
1: kli,
2: människa.
1: Kli, klåda och blåsa.
2: Ja.
1: Nej,
2: nej, det vill man inte ha. Nej, och, men den här larven då har ju spritt sig på flera platser. Och nu ska man faktiskt, eller nu har de faktiskt agerat då för att begränsa den här spridningen av den här helveteslarven.
1: Ja, för det var ju vissa som var oroliga att den skulle komma till Sverige dessutom.
2: Ja, exakt. Och man hoppas ju då att man kan göra någonting åt det. Vi kan lyssna på Tony Donovan som är service manager på ett skadedjursföretag som ska då bekämpa de här larverna.
3: Vi har valt att bruka støvsugeren för vi vurderar det är effektivt. Du får fjernet de giftige hår, du får fjernet rederne, du får fjernet larverne. Vi har også forsøgt lidt med gift og med damp og med andre ting. Vi synes det her fungerer bedst og simpelt.
1: Flot.
2: Ja, jeg har faktisk en översättning.
1: Ja, var bra.
2: Ja, men han säger att de är effektiva, de här bekämpningsarbetena. Att de har provat med gift och ånga förut, men att det är bättre att ta bort bona, larvernas bon. Och ja, då att det är inte 100% säkert att man får stopp på all spridning, men att det är ganska så säkert. Så man kan ju hoppas att Danmark får bukt på de här larverna så att de inte vandrar sig vidare till Sverige.
1: De dammsugar träden alltså.
2: Ja, det gör de.
1: Ja. Ja, speciellt, vi hade en granne för länge sedan som dammsög sitt hus i tegelhus. Det tyckte jag var så himla konstigt.
2: Alltså fasaderna då?
1: Ja, det blev ju, ja, men det är ju de, vi vet inte vad de heter, men det är ju de som dammsuger sitt hus, du vet, de bor, du vet. Alltså, vi har pratat om dem som att det är de som i tegelhuset som dammsuger sitt hus. Men nu är det danskarna som dammsugar sina träd.
2: Jajamän.
1: Ja. Ja, hoppas de får bukt på helveteslarven alltså. Jerry Williams nu, Did I Tell You, är vaken.

0: Jerry Williams här i P3 och P4. Vi frågade ju tidigare om ja, hur man påverkas av värmen. Anneli skriver, vad är Norrtälje då? Där det brukar myllra av folk. Kommunen har väldigt många sommarstugor. Alltså det var nästan lika folktomt som på vintern.
1: Jaha.
0: Så att folk liksom lämnar innerstan av Norrtälje.
1: Eller så sitter de inomhus med neddragna persienner och en fläkt.
0: Kanske. Sant, just det. Kurar in sig.
1: Ja.
0: Det är ju väldigt varmt även i andra håll och kanter. Mm. I Europa har det varit riktiga sådana värmeböljor. Ja. Alltså upp mot 40 grader, ännu mer på sina håll.
1: Ja.
0: Paris till exempel. Men även i Italien.
1: Uh-huh.
0: Och hittar jag en möjlighet att prata om Italien så gör jag det. Som den... Finns det något ord? Man kan ju vara frankofil.
1: Ja,
0: eller?
1: Exakt. Italianomar.
0: Det kanske man kan kalla det, ja. Mm. Det låter bra. Mm. Jag ska använda det. Nej, men då tar jag den chansen i alla fall att prata om det. Men Italiens matklenord, alltså den här.
2: Parmigiano Reggiano.
0: Parmesanosten. Eller parmesanosten som man säger också. Den kan vara hårt drabbad nu och surna i produktionen.
1: Aha.
0: Det är alltså en ost som du tycker är ganska god.
1: Ja, men jättegod. Alltså, jag kan knappt höra ordet så blir jag så himla sugen på.
0: Det är salt.
1: Alltså, ja, det är så salt och det är så gott. Ja. Särskilt när det är varmt också.
0: Jo, men det är ju det.
1: Ja.
0: Alltså vid temperaturer över 40 grader tillbringar de här korna då som producerar mjölken som är med i en sån där alltså
2: Parmigiano Reggiano.
0: De mår inte så bra av det när de ligger stilla. De äter mindre och producerar runt 10% mindre mjölk när det är så varmt.
1: Stackars kossorna.
0: Ja. Så att ostproduktionen begränsas av kravet då att korna endast får matas med gräs och hö från 5 italienska provinser. Så att det är liksom specifik mat de måste äta också, kossarna.
1: Mm.
0: Och när regnet uteblir, som det varit nu eftersom det varit så varmt, så blir det svårare att odla tillräckligt med hö. Så att det är mycket som är rabalder kring
2: Parmigiano Reggiano.
0: Man får ju hoppas att den inte skjuter i höjden.
1: Nej.
0: Osten. Han är på väg att potentiellt göra det. Han är lite orolig då.
1: Ja, tråkiga nyheter.
0: Kan bli en dyr bit.
1: Mm.
0: Av.
2: Parmigiano Reggiano.
0: Förlåt, jag bara tycker det låter så härligt. Ja. Molly Sandén och Miriam Bryant nu tänkte jag. Superlim och silvertejp. Vi tar det.
1: Vi tar den.

0: Molly Sandén med Superlim och Silvertejp här i P3 och P4. 12:30 är klockan. Mats Karlsson Lennart kommer in i studion från Ekot. Hej, hej.
1: Hej.
0: Du, vi ska prata Norrland.
1: Ja, jag tänkte det. Vi ska till en ö som heter Norrbyskär. Det är en ögrupp faktiskt. Det ligger ute i havet söder om Umeå, ett par tre kilometer utanför kusten då. Och på Norrbyskär, där byggde man i slutet på 1800-talet upp ett stort sågverk. Det finns inte längre kvar, men däremot finns det en massa fina gamla trähus kvar från sågverksepoken. På den tiden var Norrbyskär ett så kallat mönstersamhälle. Och alla de här husen gör att det på somrarna bor en massa människor faktiskt där ute i havet på Norrbyskär. Och så kommer det väldigt många turister också från nära och fjärran till museet och miljöerna på Norrbyskär. Men det som nu hänt är att båda färjorna som går mellan fastlandet och Norrbyskär har gått sönder. Det finns alltså ingen reguljär förbindelse just nu till och från ögruppen. Så det är lite knepigt.
0: Ja, verkligen. De ska ha festival där och grejer, vet jag, nästa helg.
1: Ja.
0: Typiskt.
1: Men det kanske ordnar sig till dess.
0: Ja, det får vi hoppas. Det.
1: Men i alla fall, så det, nu får man ju klara sig med egna båtar och sådär. Men det är ju en liten bit som sagt ifrån fastlandet ändå. En av de många som bor ute på Norrbyskär, det är Moa Hägglund. Hon är dessutom föreståndare för museet som jag nämnde förut. Hon säger så här om att det just nu inte går några färjor.
2: Det påverkar otroligt mycket. Alltså, det är ett riktigt mardrömsläge egentligen. Det är ju flera tiotusentals kronor som vi går miste om just med alla kunder som är vår största inkomstkälla.
3: Förutom museet drabbas också det boende på ön, men som inte väntar passivt utan har tagit saken i egna händer.
2: Det är så fint att alla går ihop tillsammans, så vi har som ett sånt stödsystem, så det är ingen som är strandsatt så, men det påverkar ju när man ska åka handla eller fall någonting händer, och speciellt våra kära äldre på ön som då behöver hitta någon annan att åka med.
1: Jag hoppas man i alla fall ute på Norrbyskär att färjorna ska vara fixade så snart som möjligt, kanske redan nu till helgen faktiskt. Det var Tim Ström på P4 Västerbotten som var reporter här. Nu tänkte jag att vi skulle be oss ännu längre norrut i Norrland, ända upp till norra Norrbotten.
0: Okay.
1: Till en liten och rätt avlägsen by som heter Lautakoski, som ligger vid Tärendöälven. För där är byborna ordentligt oroliga över vad som kan ha hänt med en av deras grannar. En man i 70-årsåldern som anmäldes försvunnen i måndags efter att han inte återvänt från en fisketur på älven. En av alla i Lautakoski som undrar hur det gått för mannen, det är Anki Strandgård.
4: Ja, det känns ju förfärligt tråkigt och oroligt. Framförallt tänker man ju på familjen.
5: Mannen anmäldes försvunnen vid lunchtid i måndags efter att han inte kommit tillbaka från en fisketur. Sedan dess har händelsen präglat byn.
4: Alla pratar ju om det här och oroar sig och frågar om man har hört något nytt och är han funnen ännu och sådär.
5: Polisen tror sig att hitta mannens båt och uppger att chanserna att hitta honom vid liv är små. Tärendöälven där mannen försvunnit beskrivs av flera i byn som svår och bitvis farlig.
4: Inte så långt bort så finns det ju en ganska stridfors och det är ju strömt.
5: Något byborn Håkan Hellegren håller med om.
6: Om man åker mot forsarna uppåt så är den ju lite svårare. Då måste man känna till fårorna hur de går.
5: Räddningsinsatsen fortsätter under torsdagen med helikopter eller drönare enligt polisen. Karin Kölja Krimpi, P4 Norrbotten.
1: Ja, så vi får ju se och höra i fortsättningen här hur det kommer att gå där i Tärendöälven. Jag kan ju tillägga att den här älven då är lite speciell.
0: Mm-hmm. Varför då?
1: Och den framhölls ju här i inslaget som ganska besvärlig och lite farlig och sådär. Och det är ju inte vilken älv som helst utan en älv som går mellan två andra älvar. Och mynnar inte i havet alltså, utan den går mellan Kalixälven och Torneälven som ju har var sitt system med bifloder och sådär. Och så är den här floden som går emellan de här två systemen. Och det gör den kanske lite mer riskabel. Mm. Jag vet inte. Tärendöälven, en så kallad bifurkation i alla fall, ett vattendrag som förbinder två olika vattensystem. Mm. Tog jag reda på innan jag gick in här.
0: Ja, jag hoppas att allt går fint till, att de hittar personen i fråga. Mats Karlsson Lennart från Ekot, du ska tack. Norrlands svep fick vi där. Och Elton John fick vi nu med Tiny Dancer här i baken.

0: Elton John, Tiny Dancer, här är P3 och P4. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, hej hej.
1: Tjena, tjena.
0: Vi börjar i Uppland, skulle man kunna säga.
1: Ja, vi börjar i Uppland i en liksom, liten vad ska man säga, turné, Sverige-turné kan man säga.
0: Ja. För det, ska, många stopp i natt.
1: Många stopp i natt. Ibland man kommer in här så är det liksom att man inte har några papper, men det, idag är inte en sån dag.
0: Det är bordet fullt.
1: Det borde vara ganska fullt här, ja. Vi börjar då med E4 mellan Uppsala och Tierp. Mellan Fullerö och Björklänge i riktning mot Gävle så arbetar man med en olycka. Dock så är det så att ett körfält är öppet förbi olycksplatsen. Det var tidigare avstängt, men det är inte avstängt längre. Utan man kommer förbi med ett körfält förbi där. Och sen riksväg 55 mellan Enköping och Strängnäs. Mellan Aspö och Strängnäsbron i riktning söderut mot Strängnäs då. Så är det en olycka där också, så att man får vara beredd på att det kan vara lite trångt att passera även där. Vi går vidare. Vi tar oss ner till Dalarna. Och där har vi på E16 mellan Falun och Hofors, strax efter en ort som heter Ryggen i riktning mot Gävle, så är det en lastbil som man håller på och bärga. Och prognosen är att det ska vara avklart snart, så att jag vet inte om det är kanske klart i den här stunden när jag pratar, men man får vara beredd på att det kan pågå i alla fall en bärgning av en lastbil där.
0: Okay.
1: Riksväg 66 mellan Malung och Lindvallen, norr om Malungsfors heter det, så inträffade för en stund sedan en krock mellan en personbil och en älg, och vägen är helt avstängd under räddningsarbetet. Så det senaste jag hade därifrån var att det fortfarande är avstängt. Men jag ska inte svära på det. Det kan vara så att det öppnar snart, för att man hade en prognos på ganska snart där. Men senaste jag hade varit avstängt i alla fall. Och sen tar vi oss också ner till... Ja, det är lite din trakter i alla fall. Småland i alla fall.
0: Okay,
1: Riksväg 31 mellan Tenhult och Jönköping i höjd med Åkarpsbacken, så inträffade för en stund sedan också en krock mellan en personbil och ett vilt djur. Och sen avslutar vi då i Sjuhärad, som det heter på P4-språk. Riksväg 7 mellan Borås och Tranemo, mellan Hillared och Limmared, så pågår även där en bärgning av en lastbil. Man får vara beredd på att vägen kan stängas av periodvis, och det saknas en ordentlig prognos för när det kan vara klart, så att man vet inte riktigt när det kan vara. Så åker man där, var beredd på att det kan vara avstängt, det kan vara öppet. Det beror lite på vart i arbetet man befinner sig där, helt enkelt.
0: Ja, mycket som händer runt om sina vägar.
1: Ja, så jag hoppas att ni som berördes av de här vägarna hann uppfatta allt det där. Men det kan ju vara så att ni ser ännu mer, att vi får ännu mer att göra på trafikredaktionen. Och vad gör man då?
0: Jo, då tipsar man.
1: Ja,
0: kan du telefonnumret?
2: Ja, men jag kan det. Det är 020-999-444.
0: Titta där, ja. Perfekt. Tack, Jonas.

0: Melody Club, baby, stand up. Har du fått komma tillbaka till micken, du?
1: Jajamän, jag du står som... här uppe, som låten sa.
0: Just det. Ja. Och var ute och kände på den goa värmen.
1: Ja, det är ju härligt när man inte känner skillnad på inomhus och utomhus.
0: Mm.
1: Att det är ungefär samma temperatur. Det är ju inte ofta det händer i vårt land.
0: Nej, faktiskt inte så här nattetid åtminstone.
1: Nej.
0: Stefan skriver, på tal om det här med värme, förstår inte riktigt att många tycker det är för varmt i Sverige när det för en gångs skull är varmt. Jag har varit fast boende i nordöstra Thailand i 12 år och flyttade hit mycket beroende på att det är just varmt och skönt nästan året om, skriver han.
1: Mm.
0: Så han är för värme.
1: Mm.
0: En rapport ifrån Thailand. Mm. Det vet det. Du, jag tänkte prata om en stor snackis som ju pratats mycket om under dagen här, och då är det ju att det inte bara var en utan två svenska popdrottningar på scenen tillsammans.
1: Mm, ja, det är också, mina flöden har fyllts av bilder och videos från de här två kvinnorna.
0: Mm. Och vilka är då kvinnorna vi pratar om?
1: Ja,
0: jo, det är ju de här. Vi kan lyssna lite på hur det lät där på scenen. Det var dåligt ljud jag hittade, såg jag.
1: Lite svagt så.
0: Men jag kan berätta att det är Sara Larsson och Robin.
1: Mm. Det är lite generationsskifte i popdrottningstiteln.
0: Jo, men verkligen. För Robin har ju varit aktuell i många, många års tid. Början av 2000-talet.
1: Mm.
0: Jag minns att det var någon kupp i Göteborg. Coca-Cola-kuppen heter den.
1: Mm-hmm.
0: Finns ju även andra drinkar.
1: Yes.
0: Men där lyssnade jag flitigt på hennes första album.
1: Ja.
0: Robin. Men på scenen så säger de i alla fall: den begåvade, lysande och fantastiska Sara Larsson. Det var något som Robin utbrast när hon presenterade Sara inför publiken där i Köpenhamn.
1: Mm.
0: Där hon var och spelade.
1: Mm.
0: De har gjort musik tillsammans. Sara, hon har ju släppt albumet Midnight Sun Girls Trip.
1: Jajamän.
0: Har du lyssnat?
1: Ja, men jag har lyssnat ganska mycket på det. Och det är ju kul att hon har släppt samma album, alltså Midnight Sun, fast en ny edition då med en liten sån där feature. Alltså en artist som gästar låtarna.
0: Ja, och inte bara en, det är flertalet.
1: Nej,
0: det är
1: exakt.
0: Många stora namn då.
1: Verkligen.
0: Ja, men, vad har vi att jobba med? Robin då?
1: Ja, Tyla.
0: Tyla. Shakira.
1: Shakira, ja, exakt.
0: Shakira,
1: ja.
0: Som vissa säger.
1: Mm.
0: Ja, och dessutom så är ju Robin aktuell med sitt album Sextential som han är ute på turné med. Mycket snack om Robins turné där.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Ja, hon är i alla fall ute på Europa-turné. Och hoppar in där på i Danmark.
1: Ja, och vilken överraskning, och var lyckligt lottade den danska publiken måste ha varit.
0: Ja, men verkligen, alltså det är ju ändå en gästartist som man blev lite chockad av att se där, med tanke på hur stora framgångar Sara Larsson har just nu.
1: Verkligen.
0: Alltså, jag minns, du vet det här the Swedish Number, som var en grej som jag tror det var Svensk Turistförening gjorde, att
1: okay.
0: Man kunde ringa ett telefonnummer och då kommer en helt random,
1: ja,
0: svensk svara.
1: Jajamän, jag vet
0: det?
1: Exakt. Ja. Ja, jag testade att ringa någon gång.
0: Du provade att ringa själv.
1: Nej, men var det inte så?
0: Nej, att man kunde bli ihopkopplad så att det kunde ringa, så stod det telefonnummer, så bara, ja, då ringde någon från Storbritannien och hej hej och ville prata skit med mig mitt i natten typ.
1: Ja.
0: Eller så var det,
1: ja,
0: en tysk,
1: okej, bli uppringd,
0: skola någon,
1: okej,
0: gång som ringde till mig och de ville veta hur jag käkade mina kanelbullar och hur jag får tag i dem. Jag
1: bara, just det.
0: Men hallå, det är min mamma. Så att jag fick liksom vara lite lärare.
1: Ja, just det.
0: Kul grej det där.
1: Ja, men det var ju speciellt.
0: Mm. Under den tiden så var jag alltid så, innan jag avslutade samtalet så bara, vet du vem Sara Larsson är? För det snackades ju så mycket om henne redan då. Men det var ingen som visste. Nu däremot, om Swedish Number fanns nu, så tror jag att folk hade haft koll på Sara Larsson.
1: Men gud, det var så som promoter.
0: Ja, men typ.
1: Ja,
0: här
1: spred hennes namn.
0: Sara och Robin. Puss, puss.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommar Sverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem? Tipsa oss på 020 999 444.

0: Ghost med Mary on a Cross. Nu dags för nyheter från Ekot. Vi får det av Marcus Landin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina har det hörts explosioner i huvudstaden Kiev och flygvapnet har varnat för att ryska robotar är på ingång, det rapporterar flera nyhetsbyråer. Det är nog oklart om någon skadats, men Kievs borgmästare skriver i sociala medier att en lagerlokal och andra byggnader träffats av nedskjutna robotar, där rapporterar AFP. Även Charkiv i nordöstra Ukraina ska ha attackerats av drönare enligt borgmästaren där. Här i Sverige ska ungdomsmottagningarna i Västra Götaland bli bättre på att fånga upp och hjälpa unga med ätstörningar i ett nytt projekt.
4: När en ätstörning väl har blivit en etablerad problematik så kan den vara ganska svår att behandla.
5: Turid Sundvall, en av två psykologer som leder projektet, berättar att hon kommer samarbeta mer med elevhälsan ute i skolorna framöver.
4: Det vi riktar in oss på, det är ju det här förstadiet till ätstörning. Det här när man har mycket negativa tankar om kroppen, det som vi kallar för kroppsmissnöje. Det vet vi att det är en av de allra starkaste riskfaktorerna för ätstörning.
5: Du, om det är någon nu som lyssnar och som kanske har problem med det här i sin närhet, vad ska man göra då?
4: Prata med ungdomen. Berätta om din oro. Och det där kan ju ungdomar tycka är väldigt jobbigt att prata om. Men att fortsätta ta upp frågan gång på gång.
3: Reporter Torbjörn Borg, P4 Skaraborg. I Tyskland har en man i 60-årsåldern åtalats misstänkt för att ha drogat och våldtagit minst 14 olika kvinnor och även filmat övergreppen. Den tyska polisen fick tag på mannen i mars i år efter att ha utrett liknande anklagelser mot en annan man som han tros ha haft kontakt med på nätet, det här rapporterar The Guardian. Ekot klockan 1 i studion, Marcus Landén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson
6: och Julia Pojanen. Vi pratade om att det är en sån varm natt.
7: Ja.
6: Haft fönstret öppet.
7: Jajamän.
6: Mygginvasion har vi fått.
7: Nu
6: har
7: de letat sig in.
6: Spännande. Kommer bli uppätna i natt. Pirrigt.
7: Ser fram emot det.
6: Ja, eller? Kent ser jag fram emot. Han ska börja spela här nu. Eller de är redan igång faktiskt. Med Columbus.

0: Kent, här är P3 och P4. Tänkte prata mode. Ett par byxor faktiskt från en väldigt stor klädkedja. Det har ju blivit väldigt mycket snack om dem. Har du sett någonting i sociala medier?
1: Jag har faktiskt missat det här helt.

0: rakt ut i köket innan jag snubblar och liksom håller på att ramla nästan i hallen. Det är fortsatte. Det är jättefina brallor, men de går inte att gå i.
1: Alltså så sjukt. Alltså ja. Så opraktiska byxor.
2: Ja. Ja, jag hade nästan velat testa själv.
1: Ja, det är ju faktiskt, jag tänkte jag kan komma till det. Det är en Sara som har testat de här på Aftonbladet. Men de här byxorna har i alla fall blivit virala för att ja, de är snygga liksom. Det är många som gillar dem uppenbarligen eftersom många har köpt dem. Men för Ann så märkte hon att ja, det var ett fel köp, insåg hon. Mm-hmm.
0: Jag tror att det är längden i kombination med vidden och att det är något superfladdrigt tyg. Alltså jag kan inte förklara det, men jag har massa vida byxor, men inget par har betett sig så här.
1: Alltså förstå hur vida de är. Hur konstigt. Enligt stilexperten Katarina Altsin, hon är liksom, ja, hon menar ju på att det är väldigt trendigt just nu med sådana här långa vida byxor. Mm-hmm. Har du några långa vida byxor?
2: Ja, jag har många långa vida byxor. Men inte några riktigt halkiga sådana.
1: Nej.
3: Det är en av sommarens mest trendiga byxor. Men som sagt, det är lätt att när man tar ett kliv och ett steg att den andra foten så att säga fastnar i byxan i steget och att tån fastnar och att man bokstavligen faller på huvudet.
1: Därav namnet dödsbyxorna.
2: Faller direkt på huvudet så.
1: Ja, det var faktiskt en reporter, Sara på Aftonbladet, som testade de här byxorna. Och hon gjorde då massa olika test. Och efter hon liksom gått, sprungit och hade på sig en pansarhjälm på huvudet dessutom, så sa hon så här.
4: Överallt, men gud. Jaha, alltså jag förstår verkligen att folk ramlade de här byxorna. För de är väldigt långa, de är väldigt vida och de är väldigt hala. Och vi har såklart sökt Sara för en kommentar om allt det här. Men de har inte svarat. Men hur är det? Äger du ett på såna här byxor?
1: Ja, hon ställer en fråga till sina lyssnare där. Men det är ju Sara då som även P4 Stockholm har sökt. Men de har inte fått något svar. Men ja, man blir ju sugen på att göra någon slags tävling i de här byxorna.
2: Ja.
1: Vem som kan gå längst utan att ramla,
2: ja,
1: typ.
2: Verkligen.
1: Väldigt
2: en klassiker.
1: Speciellt. Fladdrig byxa. Mm. Kan ni se på mig? Kanske framöver.
2: Ja.
1: Men inte dödsbyxorna.
2: Nej.
1: Nej. Jag fick ju reda på att det var trendigt nämligen.
2: Mm. Det är bra.

0: Dua Lipa, Levitating här i P3 och P4.
1: Mm, det, vet du vad jag har tänkt på, Kalle?
0: Nej, vad har du tänkt på?
1: Jo, men jag har tänkt på, eller så här, när man har semester, man är lite ledig och man får tid att tänka över ett och annat, så kan man ju komma in på lite så här livsfilosofi och reflektioner kring vad man egentligen spenderar sin tid på. Jag hade ju så där skärmfria veckor till exempel.
0: Just det.
1: Ja, då tog jag ett beslut där då att inte använda skärmen, och det,
0: ja. Det mådde du bra av.
1: Ja, men det mådde jag ju väldigt bra av. Så då kom jag att tänka på att det är ju lite spännande att höra. Det är ju en sån där tid då man kanske tar beslut inför hösten. Ja. Man får antagningsbesked från högskolor för att trilla in. Man kanske söker nytt boende i en annan stad eller, ja.
0: Det är förändringarnas tider,
1: ja,
0: för
1: exakt,
0: vissa, eller?
1: Exakt.
0: Det kan vara i alla fall.
1: Ja, det kan vara för vissa. Så det är ju kul att höra vad, om det är någon som tagit något beslut någon gång i sitt liv som då förändrat riktningen.
0: Just det. Riktningen, ja. För jag börjar tänka så, jag brukar ändå byta kanske lakan lagom till hösten. Typ, jag vill ha en brun färg på våra lakan. Det känns höstigt och gott.
1: Jo.
0: Men det är inte riktigt det du tänker?
1: Nej, det är inte riktigt det. Jag är mer så här, jag bytte stad och där fann jag kärleken. Alltså en sån, nästan ett sånt sliding doors moment.
0: Just
1: kanske
0: det.
1: Att det hade kunnat bli så här, men jag valde den här vägen och nu blev det så.
0: Sliding doors, ja. Alltså att, ja, jag fattar vad du menar. Jag vet inte om det är ett sliding doors detta, men jag testar så får du liksom godkänna läcka. Men jag hade ju ett jobb här på P3 för typ 10 år sedan, men då sa jag bara nej. Nu ska jag leva som en kanske 19-åring gör och inte jobba fast tjänst på typ seriöst. Det är nog inte många som säger att P3 är, men att jag hade ett sånt jobb liksom.
1: Ja, ja.
0: Utan nej, jag ska till Australien istället och liksom uppleva det och vara en backpacker och gå runt barfota och träffa nya människor och allt sånt där. Det är ett beslut man tagit, skulle
1: det,
0: jag säga.
1: Verkligen.
0: Ja.
1: Det förändrade ändå din riktning då för vad du spenderade din tid på.
0: Ja, men verkligen. Och typ att man kanske får lite olika insikter av en sån upplevelse. Att man liksom, det låter ju så töntigt att säga att man bara, jag fann mig själv i Australien. Men det var väl kanske bara en tid som man, jag kanske hade haft den även om jag inte var i Australien, men en tid där man liksom var lite ny och utforskande och liksom testade sig själv och
1: exakt.
0: Liksom flytta själv till ett helt nytt land på andra sidan.
1: Exakt, det kan man ju vara ganska tacksam över att ha gjort. Tänk om du inte hade gjort det, och då hade du gått miste om de upplevelserna, men då hade du haft ett annat liv kanske.
0: Precis, ja. Och då hade du suttit och ångrat bara, åh, jag skulle ju åka på backpackresa så. Ja, men har du någon sån grej, alltså jag tänker utöver kanske telefonfri vecka?
1: Ja,
0: liksom.
1: Exakt. Någon som är lite mer långsiktig sån där grej. Ja, men jag skulle säga att jag var väldigt snabb efter gymnasiet med att plugga till journalist. För att det var det jag visste att jag ville bli det ända sen jag var en liten flicka. Så ville jag bli då journalist. Och att jag gjorde det ganska snabbt, att jag kom in, eller att jag började plugga, gjorde ju att det har ju öppnat upp en hel del grejer för mig efteråt.
0: Och look at you now.
1: Ja, nej.
0: Eller hör dig nu, får man väl säga,
1: ja,
0: eftersom
1: exakt.
0: Är i radioformat.
1: Jo, precis. Ja, vi vill ju höra om vad du som lyssnar har för sånt här beslut som du har tagit som förändrat ditt liv på ett eller annat sätt. Och då kan man ju mejla in till vaken@radio.se eller skriva in på Facebook.
0: Ja, absolut. Det får man gärna göra. Eller smsa. 72250, inled med vaken. Vilket beslut man liksom tagit som förändrat riktningen på ens liv?

to let you know you're one of my kind. In Excess med Need You Tonight här i P3 och P4. Ja, vi undrar i natt alltså vilket beslut som du har tagit som förändrade riktning på ditt liv. Det har kommit in meddelande på detta på våra sociala medier och då står det från Pia. Blev arbetslös vid nedläggning av resebutiker efter mer än 35 år i statlig tjänst. Frågade på en livsmedelsbutik om jag kunde få praktisera där. Bästa jag har gjort. Har nu jobbat i livsmedelsbutik i 11 år och jag älskat. Underbart ju. Ja. Sara skriver, lämnade mitt jobb och gick tillbaka till mitt gamla jobb och har aldrig varit lyckligare i livet. Tror att det här var när jag beslutade mig för att säga upp mig från gamla posten, skriver Peter, och börja jobba på hunddagis istället. Har inte ångrat mig en sekund. Mikael skriver, han har också haft ett förändrande ögonblick i livet och skriver, blev trött på livet, steg upp en dag, började pilgrimsvandra. Sen har det fortsatt vandra och meditera och gå i kyrkan har jag dessutom gjort. Summan blev att jag blev en helt ny människa. Får också in ett meddelande ifrån Patrik som skriver, att börja med ventilatorbehandling när jag varit svårt sjuk 2019. Det vände en dödsdom till att jag sitter här idag. Ja, vilka mäktiga meddelanden ändå. Det har verkligen varit en del grejer som har förändrat riktningen på livet. Har du någon sån som du skulle vilja dela med dig av? Hör av dig till vår mail vaken@sverigesradio.se om du vill. Eller smsa 72250, inled med vaken. Vilket beslut har du tagit som förändrade riktning på ditt liv?

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Harry Styles, American Girls, här är P3 och P4. Tidigare fick vi Sugar Babes, Hole in the Head. Nu har Mats Karlsson Lenat kommit in i studion från Ekot. Vi ska prata medicin.
1: Ja, jag tänkte vi skulle göra det. Vet du vad metabolt syndrom är för någonting?
0: Metabolt syndrom. Här önskar jag att jag hade kunnat komma på någonting smart. En kaffe. Mm. Metabolism, har någonting med sånt där att göra?
1: Ja, det är något som inte är riktigt bra. Alltså det här med metabolt syndrom. Om man har det så är det då att man har 3 av 5 olika riskfaktorer. Minst 3. Mm-hmm. Antingen då för mycket fett runt midjan, högt blodtryck, högt blodsocker. Det fjärde är höga halter av kroppens kanske vanligaste blodfett, triglycerider. Och det femte och sista, låga nivåer av det goda HDL-kolesterolet.
0: Okej.
1: Så ingen av de här 5 sakerna då är särskilt bra. Och har man 3 stycken eller fler, då uppfyller man liksom kriterierna för det som kallas metabolt syndrom. Det här har forskare bland annat från Karolinska institutet tittat på i en ny studie och kommit fram till att de har personer med metabolt syndrom då, som det kallas, de har hjärnor som är betydligt äldre än deras kronologiska ålder. Så att om du är 55 år så har du kanske en hjärna som är som en 57-åring eller 58-åring. Inte så dramatiskt, men ändå. En
0: några år.
1: Precis. Och med 4 av de här faktorerna så var hjärnan 1,7 år äldre och vi alla 5 2,3 år äldre. Och en av forskarna, hon heter Abigail Dove, Karolinska institutet, hon säger att vi tror att detta bidrar, alla de här faktorerna då som jag nämnde förut, de bidrar till en kronisk inflammation som driver hjärnans åldrande. Och på sikt kan det här öka risken för demenssjukdomar också. Så det får oss osökt in på det som jag tänkte, en annan medicinsk nyhet som kom här under natten som också handlar om demens.
0: Okay.
1: Just. Som ju då är en otroligt vanlig sjukdom ändå. Mer än 57 miljoner människor i olika länder runt om i världen lever med demens. Och nästan 10 miljoner får demensdiagnos varje år. Nya alltså. De flesta då, över hälften är liksom kända diagnosen Alzheimers. Och nu har Världshälsoorganisationen, skriver de här, att upp till 45% av risken för demens kan förebyggas eller fördröjas. Demens då som enligt WHO är den 7:e vanligaste dödsorsaken och också en viktig orsak till funktionsnedsättning faktiskt.
0: Den vill man ju kunna förhindra. Den berättar om hur?
1: Ja, precis. 45% alltså skulle man kunna reducera då risken. Och det är sådana riskfaktorer som man kan påverka själv helt enkelt. Då. Tobak, alkoholkonsumtion, social isolering, fysisk inaktivitet, luftföroreningar. Svårt kanske att påverka själv om man inte flyttar någonstans där det är renare. Mm. Och icke-smittsamma sjukdomar. Det var det vi var inne på förut här då, de här,
0: just det.
1: Här till exempel högt blodtryck och diabetes också. Det är också då riskfaktorer för att man som ökar risken för att man blir dement om man har högt blodtryck eller diabetes.
0: Spännande med social isolering, att det är en del, att man ska liksom socialisera sig med folk då, tolkar jag det som.
1: Ja, det är ett råd. Det hörde jag här om veckan. Någon forskare sa att det där är väldigt viktigt att man gör. Så att de här rönen börjar bli allt mer kända faktiskt. Det var först 2019 som WHO kom med de här rekommendationerna för första gången. Hur man kan då motverka demens. Demens har ju funnits, ja, säkert så länge människan funnits nästan, skulle man kunna tänka sig. I alla fall har det varit en väldigt omfattande sjukdom länge. Men det är först nu på senare år som man egentligen försöker göra någonting åt det. Eftersom det då i princip då saknas botemedel eller någon allmän tillgänglig behandling mot demens, så är det man kan göra då, skriver WHO, förebyggande insatser då. Det är den mest effektiva strategin för att minska antalet demensfall. Och WHO föreslår då bland annat då kognitiv stimulans och träning för vuxna med lätt kognitiv svikt. Och WHO tycker också då att bättre hantering av tillstånd som högt blodtryck, diabetes och höga kolesterolnivåer skulle kunna bidra till risken då. Så att kanske att man när man går till doktorn då verkligen blir tillsagd på skarpen eller verkligen varnad för att det här som de här värdena som du har, de kan leda till demens och du måste ändra livsstil kanske,
2: ja, gör någonting åt det.
1: Precis. Det här är också allra sist här då, så har man räknat ut då på WHO att just demens kostnaden i världsekonomin, alltså vad det kostar då att så många människor är dementa, är 13 miljarder per år. Och det är då även värdet av allt obetalt vård och arbete som då utförs av familj och vänner då, anhöriga till dementa, som man har räknat in i det här. Så det är väldigt många människor som är dementa, ändå fler berörs ju då, eftersom alla som är anhöriga på något sätt lever ju också med det här, kan man säga.
2: Ja, man brukar väl prata om att det är en anhörig sjukdom dessutom.
1: I högsta grad.
2: Mats Karlsson Lenat, spännande och intressanta nyheter på temat medicin. Tack för dem. Vi tar september härnäst, Kärlekens tunga.

September med Kärlekens tunga här i P3 och P4. Ja, vi pratade om ett beslut som du har tagit som förändrade riktning på ditt liv. Det har kommit in en hel del meddelanden på detta. Bland annat så står beslutet för 10 år sedan att bli singel. Det är det bästa jag har gjort. Fågelfri Kia är det som skriver detta. Få in ett meddelande där det står godnatt. Jag bodde i Strömstad och tyckte att det var tråkigt, så jag drog till Oslo. Nu har jag bott här i 11 år, jobbat hårt och blivit nyförlovad med min norske jente. Vi rodde hårt, kan jag också berätta, i veckan i Slottsplatsen. Helena skriver, när jag tog beslutet att bli nykter år 2000, livet blev så mycket lättare att leva. En person skriver att våga gå sin väg med kärleken. Den har sitt pris. Christian berättar att han bodde i Jämtland i 20 år för att plugga och sen jobba som tidningsbud i många år. Jag ville hem till Skåne igen, och när företaget etablerade sig där låg jag på chefen för en förflyttning, och till slut fick jag en plats och kom hem. Några år efter flytten la företaget ner och den nya ägaren egentligen kraftigt reducerade arbetstider. Jag tog mig alltså därifrån i sista stund och har det bättre nu. Så jag förhindrade att den försämrades, skriver han i sitt meddelande. Elisabeth skriver, jag flyttade ihop med min blivande make när jag var bara 17 år. Vi gifte oss sen ett år senare, och i maj år 1973 hade vi 3 små barn. En son som var 6 år och 2 döttrar 3 år. Många beslut som har förändrat riktning på ens liv. Så fint att ni delade med er av detta. Det uppskattar jag. Massive Attack heter nästa låt. Nej, heter bandet, och låten heter Safe From Harm.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: bästa vi har.
1: Jaha, ja, då var det dags för lite nattjakt. Tävlingen då jag pumpar ut 3 stycken låtar till dig som agerar ledtrådar nu närmaste timme. Med de här ledtrådarna kommer du förhoppningsvis ta dig närmare rätta svaret och kunna skicka in en gissning till mig. Det vore ju trevligt. Det finns priser att vinna. vaken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Det finns en koppling mellan dessa 3 låtar alltså. Försök lista ut den och potentiellt vinna fina priser. Vi börjar med första lilla rackan då. Jag önskar dig stort lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattsjakten fick du där, och det var ju alltså The Mask med Peter Jöback. Ja, vad är rätta svaret? Hör av dig och skicka in din gissning. Vaken snabbla sverigesradio.se. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Mellanöstern har Iran svarat med nya attacker efter att USA igår kväll inlett en ny attackvåg mot landet, den tredje på ett dygn enligt AP. I Kuwait har det hörts flera explosioner, men landets armé skriver på X att det beror på att man försvarar sig mot attackerna. Även i Bahrain har det hörts flyglarm i natt, rapporterar AFP. I takt med att matpriserna ökat i världen så har det också blivit dyrare att äta nyttigt enligt FN. En uträkning som livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO gjort visar att kostnaderna har stigit med runt 25% de senaste 5 åren och att nästan var tredje människa i världen inte har råd att äta näringsrik och nyttig mat. De regerande världsmästarna i fotboll, Argentina, är klara för ännu en final efter att ha vänt och vunnit mot England under kvällen med 2-1. Så här lät segermålet i argentinsk radio. I England däremot så är det såklart dystrare miner. Lagkaptenen Harry Kane säger att han är oerhört besviken.
3: Yeah, just gutted for the boys, gutted for everyone, the team, the staff, the fans. We played a good game for the large majority of it. We had a lot of good moments in this tournament. Another semi-final. We talk about knocking on the door. We're close. We just need to find that missing piece in the final stage of the tournament.
2: Större delen av matchen spelade vi bra, men vi saknade det där sista i slutet av turneringen, säger Kane. England ställs nu mot Frankrike i bronsmatchen medan Argentina möter Spanien om guldet på söndag. Ekot med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.